خریداری، هرچی نساختی رو، هرچی میخواستی رو خریداری.

شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید در مرحله تصمیم گیری درباره حمله مجدد به ایران است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل رهسپار نیویورک شد. و ایران میگوید شرایط خود برای بازگشایی تنگه هرمز را به واشنگتن منتقل کرده است. شنونده گرامی، درود بر شما. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر میکند دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آماده ام. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر اعلام کانال تلگرامی عباس عراقچی، وی در مسیر سفر به نیویورک توقف کوتاهی در دوحه دارد و طی آن درباره آخرین تحولات منطقه با مقامات قطری رایزنی می کند. این سفر در حالی صورت می گیرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در سخنانی اظهار داشت دوحه از طریق دیپلماسی برای تضمین ثبات منطقه‌ای تلاش می کند. وی تأکید کرد که از دیدگاه دولت قطر، دیپلماسی و ثبات اقتصادی ارتباط نزدیکی با هم دارند. مذاکره کننده ارشد ایران روز یکشنبه اعلام کرد تهران شرایط خود را برای پایان دادن به محاصره راهبردی تنگه هرمز از طریق میانجیگران به واشنگتن منتقل کرده است. پیشتر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره اعلام کرده بود که قطر میانجیگری انتقال این شرایط را بر عهده داشته است. به گفته وی، توقف جنگ در تمامی جبهه ها، آزادی پول های بلوکه شده و پایان دادن به محاصره دریایی ایران از جمله مطالبات تهران است. در ایران مرکز آمار اعلام کرد تولید ناخالص داخلی کشور در بهار 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی بیش از 10% مواجه شده است. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه نخست سال 1405 با احتساب نفت به حدود 21,800 میلیارد ریال رسید. این رقم در مدت مشابه سال 1404 معادل کمی بیش از 24,000 میلیارد ریال بود. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در بهار سال جاری با احتساب نفت 10.1% کاهش داشته است. وزارت امور خارجه فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که در واکنش به اقدام مقام‌های ایرانی در پلوم به یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت این کشور در تهران، سفیر ایران را احضار کرده و اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. پاسکال کونفارو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، در بیانیه گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران به دنبال حمله به دو تن از کارکنان سفارت در ماه ژوئیه گذشته غیر قابل توجیه و غیر قابل پذیرش است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد یک مرکز وابسته به سفارت فرانسه در تهران را به دلیل آنچه فعالیت غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک خوانده شده پلم کرده است. و کانون نویسندگان ایران از بازداشت چند شاعر و فعال فرهنگی در خوزستان طی روزهای گذشته خبر داد. بر اساس گزارش این کانون، مهدی ناصری، شاعر و فعال فرهنگی در اهواز، روز 17 شهریور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 4 روز بعد عارف ناصری از بستگان و همکاران او و نیز محمد کعبی، شاعر و فعال فرهنگی اهل شوش، نیز در همان روز بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس که همراه رادیو فردا هستید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ خوبی ردیفی؟ اینجا جاده فرعی 195، منم همچنان فرید امینم. بله میدونم تابستون کوتاه بود و با اینکه یه جورایی هم هنوز توی تابستون همچین روح و روانم، ولی تقویم میگه نداداش جمع کن برو که فصل عوض شد.

اصلا پاییز برای من از اون فصلاییه که قبل از اینکه خودش بیاد حسش میاد، یعنی یه جورایی هنوز هوا گرمه، این تیشرت رو هنوز تنت میکنی، ولی یه روز چشم باز میکنی میبینی ساعت 7:30 و دیگه داره تاریک میشه. بعد با خود میگی این دیگه چی بود که این روزا انقدر کوتاه شدن، که تابستون تموم شد و امروز میخوام چشماتو ببندی و راجع به همین حس حرف بزنیم، راجع به پاییز، ولی نه فقط هم پاییز، راجع به اون حسی که روزای آخر تابستون میاد سراغمون، اون حسی که حالا بین خوشحالی و غمه، بین اینکه دلت میخواد هنوز تابستون ادامه داشته باشه و اینکه خب حالا یه فصل دیگه هم شروع شد و شاید اصلا قشنگ باشه. بچه که بودیم یاد میاد آخر تابستون چه شکلی بود؟ اصلا خود آخر تابستون یه مراسمی داشت، میرفتیم کتاب و دفتر میخریدیم. این خودش تازه یه پروژه بود که کدوم کتاب فروشیه کتابای مدرسه رو میاره، کدومش ارزون تره، کدومش دفتره خوب داره، اون جلد کردن کتاب هم که دیگه برای خودش. میرفتی همه دفتره و کتاب ها رو میابردی، جلدایی از این پلاستیکی ها بود، از اون گلگلی ها بود، دیگه اسمتو روش مینوشتی و منتظر بودی که اون اول مهر بیاد، همه رو بذاری توی کیف با اون دفتر و مداد و پاکن و تراش نو، همه رو با خودت ببری مدرسه. اصلا اون چند روز اول کلن همه چیز نو بود، خودت هم حس میکردی نو شدی و مدرسه نزدیک میشد و میرفتی مدرسه و اون بدبختی شروع میشد. چیزی که شاید یکم قضیه رو تغییر میداد این بود که تابستون بود که داشت تموم میشد، یعنی اون تعطیلات بود هنوز اون روزای آخر تابستون، ولی دیگه اون حس بی

ظهر هم میخوابیدی اصلا کسی نمیگفت چرا، ولی پاییز میومد و میگفت که خب دیگه بسته، زندگی شروع شد و همین دیگه. حالا بیا این وسط یه موزیکی گوش کنیم، بعد برگردیم ببینیم اصلا خود پاییز مقصر این غم است یا نه.

بله، یک سوال، چرا برای خیلی همون پاییز یه غمی توش داره؟ واقعا خود پاییز یه چیزی غم داره یا ما از اینکه تابستون تموم شده ناراحتیمو داریم تقصیرشو میندازیم گردن پاییز؟ چون اگه به خود فصلش نگاه کنیم که خیلی چیزای خوبی داره، هوا خنک‌تر میشه، درخت و رنگ عوض میکنن، بارون میاد، شبا میشه یه چایی خورد، یه موزیکی گذاشت و پنجره رو نگاه کرد، لباس گرم پوشید. اصلا یه عده‌ای هستن که عاشق پاییزن. هممون شاید یه دوستی داریم که از وسطای مرداد شروع میکنه به گفتن که ای بابا پس کی پاییز میاد، خسته شدیم از این گرما. منم از اون آدم ها رو دارم. اصلا پاییز که میاد انگار تازه زندگی براش شروع شده. میگه هوا عالیه، رنگا عالیان، بارون عالیه، ژاکت حرف نداره. بعد اگه بهش بگی بعدش زمستون قراره بیاد، ممکنه یه نگاهی بهت بندازه و بگه که ای بابا حالا نزن تو حالمون. اتفاقا یه دوستی یه بار یه جمله باحالی گفت، گفت پاییز خودش خوبه، خوشگله، اصلا حال میده، ولی اینکه بعدش میخوره به زمستون خیلی درد داره. و راستش منم ارتباط برقرار میکنم با این جمله، چون شاید مشکل ما با خود پاییز نیست، چیزیه که پشتشه، زمستونه، سرماست، تاریکیه، کوتاه شدن روزاست، و شاید مهمتر از همه این حس که یه چیز دیگه هم داره تموم میشه. اصلا شاید پاییز فصل تموم شدنه، نه به اون معنای بعدشو، بیشتر به این معنی که بهت یادآوری میکنه هیچ چیزی همونطوری که هست باقی نمیمونه، یه روزی گرمه و یه روزی سرد میشه، یه روز برگ سبز و چند ماه بعد زرد و میفته، و روزا هم دیگه تا شب روشن نیستن و میبینی ساعت 4 و 5 بعد از ظهر هم هوا تاریک میشه. اون غروب پاییزم خودش خیلی غمگینه و درد داره. خاطری هم که من دارم که با صدای اذان از مسجدا بود و کلاسای اضافی که باید میرفتیم بعد از ظهر، همه اینا یه قسمتی از طبیعت و این خاطرهایی که داریم، میگن که اینم میگذره. و فکر کنم همینم هست که باعث میشه پاییز یه جور حس نوستالژی هم

داشته باشه، چون مغز ما با فصلا فقط هوا رو به یاد نمیاره، خاطره ها هم به یاد میاره. یه بوی، یه دمای، یه نور، یا آهنگی میتونه یه دفعه پرتت کنه به 10-20 سال قبل. مثلا بوی مداد تراشیده شده، بوی کتاب نو، صدای بارون روی شیشه. یه دفعه یاد یه صبح مدرسه میفتی، یاد یه خونه، یاد یه آدمی، یا یاد یه سنی از خودت که اصلا یادت نبود، هنوز یه جایی توی ذهنت نگهش داشتی. و شاید عجیبترین قسمتش اینه که خود خاطره ناراحت کننده نباشه، اتفاقا خیلی هم خاطره خوبی باشه، ولی این که دیگه نمیتونی برگردی به اون لحظه، یه غم کوچیکی با خودش میاره. مثل وقتی که یه عکس قدیمی پیدا میکنی، از مدرسه رو نگاش میکنی و میخندی، ولی همزمان یه چیزی ته دلت میگه ببین چقدر گذشته، ببین دیگه هیچ کدوم از این آدم ها رو دور و برت نداری. پاییز دقیقا همین کار با ما میکنه، هر سال میاد و یه آلبوم قدیمی از این حسامون رو جلومون باز میکنه و یه صفحه هایی از زندگی رو نشونمون میده و بعد میگه خب بریم صفحه بعد.

از یه طرف دیگه ای ماجرا فقط توی ذهن ما نیست، این حسمون نسبت به پاییز، بدن ما هم به تغییر فصل و مخصوصا این تغییر نورا واکنش نشون میده، یعنی میزان نوری که میبینیم در روز. وقتی روزا کوتاه‌تر میشن و نور طبیعی کمتر میشه، این ساعت زیستی بدنمون هم میتونه تحت تأثیر قرار بگیره. نور روز خب روی ریتم خواب و بیداری ما اثر داره دیگه، و توی بعضی از آدم ها تغییرات فصلی هم میتونه اصلا روی خلق و انرژی و خوابشون هم اثر بذاره. اصلا هم اشاره مستقیم به خودم نمی کنم. حتی برای بعضی از آدم ها این تغییرات انقدر شدیده که اصلا یه اسمی داره که بهش میگن اختلال عاطفی فصلی. ولی خب حالا حواسمون هم باشه که حالا هر کسی که پاییز یکم دلش میگیره این اختلال عاطفی فصلی و اینا نداره، فقط ممکنه همینجوری یه حال پاییزی گرفته باشه. بله، ولی این اول پاییزی این سوالا هم ممکنه زیاد بیاد توی ذهنمون که چرا حالم بده، چرا هوا بده، چه کار بده، چرا رابطم بده، اصلا پول بده، این کشور چه، من توش زندگی میکنم، اصلا خودم هم چیم، نمیدونم. خلاصه که بعضی وقتا چند تا چیز با هم دیگه جمع میشن و این پاییزم میشه موسیقی پس زمینش. برای همین من فکر میکنم شاید بهتر باشه به جای اینکه بگیم پاییز غمگینه، بگیم پاییز یه فصل احساسیه، هم میتونه خوشحالت کنه، هم میتونه یادت بندازه که یه چیزایی تموم شده. یه جورایی مثل شب آخر سفره، هنوز سفریه و داره خوش میگذره، شهرم همون شهره، ولی چون چمدونه رو بستی، همین که چمدونه بسته شده از خودت میپرسی خب فردا چی؟ این پاییزم حس شبیه همونه، چون بعضی وقتا از چیزی که الان داره اتفاق میفته ناراحت نیستیم، از چیزی که میدونیم بعدش میاد ناراحتیم. یه جور پیش آهنگ غم برای خودش، هنوز چیزی از دست ندادی ولی میدونی که قراره از دستش بدی، و اینم حس عجیبیه دیگه. یکی از غمگین ترین تجربه ها توی پاییز از دست دادن یا دور شدن از آدم هست. وقتی میدونی یه آدمی قراره از شهرت بره، از پیشت بره، ولی خب هنوز نرفته، هنوز کنارت نشسته، ولی میدونی که خب دیگه هفته دیگه، دو هفته دیگه نیستش. اینا حساییه که پاییز برات میاره، دلتنگی های شدید. برای همین شاید پاییز برای خیلی یا فقط پاییز نیست، یه مدل یاداوریه، یاداوریه این که زمان داره میگذره، و این شاید هم قشنگه هم سخته، چون اگه زمان نمیگذشت که خب خاطره‌ای هم ساخته نمیشد، اگه تابستون تموم نمیشد خب پاییز نمیومد، اگه برگا نمیریختن بعد اصلا بهار نمیومد، و اگه بعضی چیزا تموم نمیشدن شاید چیز جدیدی هم شروع نمیشد. بیا الان که پاییز داره شروع میشه یه لحظه وایسا و ببین کجایی، ببین چی داری، ببین چه آدمایی هنوز کنارتن، ببین از چه چیزایی داری لذت میبری، چون ممکنه یه روزی همین چیزایی معمولی بشن برات خاطره، همین آدما ممکنه پاییز دیگه پیشت نباشن، همین پیاده روی های معمولی، همین خیابونا، همین چایی و همین موزیک، همین دوستی که هر هفته میبینیش ممکنه پاییز دیگه نباشه. برای من پاییز یه چیز خوبی میاره با خودش، اونم خلاقیته، نمیدونم چرا، ولی تقریبا، ولی هر سال مهر و آبان اینا که میشه یه کاری میکنم، حالا یه چیزی مینویسم، یه موزیکی، یه عکسی، خلاصه که انگار اتوماتیک یه چیزی میخواد بزنه بیرون. شاید هم چون بیرون خبری نیست ذهن یکم آروم میگیره و وقت اینو داری که بیشتر با خودت خلوت کنی. حالا یادت باشه که هم لذت ببری از این خلوت با خودت، همین که قدر چیزایی که داری رو بدونی. بله رفیق، اینم از حرفای پاییزیمون. این چند سال اخیر پاییزا منو یاد چند سال پیشم میندازه، یاد اتفاقایی که بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی افتاد و اون روزایی که شروع تغییرات زیادی بود برای همه ماها. الان که از دور بهش نگاه میکنم میبینم که اون شهریور و اون پاییز بعدش یه حس و حالی داشت
یه تغییراتی با خودش آورد که توی همه فصل هم تجربهش میکنه. اینم از اون حسایی بود که این چند سال اخیر پاییزا میاد سراغ من. اینم از حرفای پاییزیمون. بعضی چیزها رو فقط باید یه مدتی نگاه کنیم، ازشون لذت ببریم و بعدم بذاریم برن، مثل همین هوای خوب تابستون. خلاصه که این پاییز شروع شده. دمت گرم که تا شروع این پاییزم با من بودی. تا زود، مخلص.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید در مرحله تصمیم گیری درباره حمله مجدد به ایران است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل رهسپار نیویورک شد. و ایران میگوید شرایط خود برای بازگشایی تنگه هرمز را به واشنگتن منتقل کرده است. شنونده گرامی درود بر شما. خبر توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر می‌کند دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آماده‌ام. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر اعلام کانال تلگرامی عباس عراقچی، وی در مسیر سفر به نیویورک توقف کوتاهی در دوحه دارد و طی آن درباره آخرین تحولات منطقه با مقامات قطری رایزنی می کند. این سفر در حالی صورت می گیرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در سخنانی اظهار داشت دوحه از طریق دیپلماسی برای تضمین ثبات منطقه‌ای تلاش می کند. وی تأکید کرد که از دیدگاه دولت قطر دیپلماسی و ثبات اقتصادی ارتباط نزدیکی با هم دارند. مذاکره کننده ارشد ایران روز یکشنبه اعلام کرد تهران شرایط خود را برای پایان دادن به محاصره راهبردی تنگه هرمز از طریق میانجیگران به واشنگتن منتقل کرده است. پیشتر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره اعلام کرده بود که قطر میانجیگری انتقال این شرایط را بر عهده داشته است. به گفته وی توقف جنگ در تمامی جبهه ها، آزادی پولهای بلوکه شده و پایان دادن به محاصره دریایی ایران از جمله مطالبات تهران است. در ایران مرکز آمار اعلام کرد تولید ناخالص داخلی کشور در بهار 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی بیش از 10% مواجه شده است. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه نخست سال 1405 با احتساب نفت به حدود 21,800 میلیارد ریال رسید. این رقم در مدت مشابه سال 1404 معادل کمی بیش از 24,000 میلیارد ریال بود. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در بهار سال جاری با احتساب نفت 10.1% کاهش داشته است. وزارت امور خارجه فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که در واکنش به اقدام مقام‌های ایرانی در پلمب به یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت این کشور در تهران، سفیر ایران را احضار کرده و اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. پاسکال کونفارو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران به دنبال حمله به 2 تن از کارکنان سفارت در ماه ژوئیه گذشته غیر قابل توجیه و غیر قابل پذیرش است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد یک مرکز وابسته به سفارت فرانسه در تهران را به دلیل آنچه فعالیت غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک خوانده شده پلمب کرده است. و کانون نویسندگان ایران از بازداشت چند شاعر و فعال فرهنگی در خوزستان طی روزهای گذشته خبر داد. بر اساس گزارش این کانون، مهدی ناصری شاعر و فعال فرهنگی در اهواز روز 17 شهریور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 4 روز بعد عارف ناصری از بستگان و همکاران او و نیز محمد کعبی شاعر و فعال فرهنگی اهل شوش نیز در همان روز بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس که همراه رادیو فردا هستید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در عین تهدید ایران به نابودی اعلام کرد که حاضر است با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی دیدار کند. این در حالی است که مقامات تهران میگویند شروط خود برای مذاکره با واشنگتن را تسلیم میانجیگران کردند و منتظر پاسخ رئیس جمهوری آمریکا هستند. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 29 اسفند به خبرنگار فاکس نیوز گفت که در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است و ممکن است به زودی اتفاقات بزرگی در راه باشد. آقای ترامپ افزود که تصمیم خواهد گرفت ایران را نابود کند یا نه. او در این حال برای دیدار این هفته با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور داشته باشد دیدار کند. دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گزینه‌های پیشرو برای تعامل با ایران را اینگونه برشمرد: محو کردن آنها، رها کردنشان تا فروپاشی اقتصادی یا رسیدن به توافق. او تأکید کرد آنها بهتر است درست رفتار کنند، وگرنه ممکن است نابودشان کنم. آقای ترامپ همچنین گفت که آمریکا در تماس مستمر با حوثی‌های یمن است و آنها موافقت کرده اند که با آمریکا نجنگند. شبه نظامیان حوثی گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند که از جمهوری آمریکا تروریستی شناخته می شوند. روز شنبه وزارت خارجه آمریکا و چندین سفارتخانه این کشور در خاورمیانه هشدارهای امنیتی برای آمریکایی‌ها صادر کردند. این هشدار با اشاره به حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی به احتمال تشدید سریع و پیش‌بینی نشده تنش‌ها در خاورمیانه اشاره کرد. ساعاتی پیش از مصاحبه آقای ترامپ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بدون اشاره به جزئیات یا ارائه مستندات مدعی شده که آمریکا بار دیگر تصمیم گرفته با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشست مشترکی در یکی از کشورهای اروپایی اقدامات علیه ایران را اثر گیرد. در بیانیه این قرارگاه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را قرائت کرد آمده است:
4: قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داده چنانچه آمریکا علیه ایران اسلامی خطایی مرتکب شود، تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه بدون هیچ گونه محدودیت و ملاحظه‌ای هدف حملات مستمر، مؤثر و دردناک قرار خواهد گرفت.
3: از سوی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، یک شنبه در نطق پیش از دستور مجلس از انتقال پیام‌های تهران به آمریکا که شروط جمهوری اسلامی برای مذاکره و بازگشایی تنگه هرمز را تبیین می‌کند خبر داد.
5: انتقال پیام‌ها و تبیین شروط ما از طریق میانجی‌ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و دشمن به خوبی می‌داند که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه بسته است و تا زمانی که این شروط محقق نشده و حقوق حقه ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکایی‌ها اجرا نشود، هیچ روزنی برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
3: این در حالی است که آمریکا میگوید تنگه هرمز را کنترل کرده و این آبراه جز برای عبور کشتی‌های ایرانی باز است. یک روز پیش از سخنان آقای قالیباف، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به شبکه الجزیره گفته بود جمهوری اسلامی شروط خود برای توقف جنگ با آمریکا و مذاکره را از طریق قطر منتقل کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهور آمریکا است. این موضع یک روز پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ گفته بود حکومت ایران خواهان توافق با آمریکا است، اما تاکید کرد اگر

0: آیش و جنگ بی پایان می برد. در نقطه مقابل جریانی قرار دارد که دچار خطای کم برآوردی از توان ملی است. ایران را ضعیف می پندارد و با حراس افکنی نسخه تسلیم و پذیرش شروط یک طرفه دشمن را می پیچد.
1: پیش از این دونالد ترامپ پیشیدگی فرنده مذاکره با تهران را ناشی از وجود اختلافات شدید میان سران جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود آنها در کنار آمدن با یکدیگر مشکل بزرگی دارند. در ایران رهبری بسیار پراکنده و گسسته است. آنها 2، 3 و شاید 4 گروه هستند و رهبری بسیار ناهماهنگی دارند.
2: گزارشی بود از ایلیا جزایری. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز یکشنبه مدعی شد آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه برای از سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران آماده می شود. این قرارگاه وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح ایران بدون ارائه مستندات هشدار داد در صورت هر گونه حمله ای منافع آمریکا در خاورمیانه و همچنین کشورهایی که با ایالات متحده در این حملات همسو شوند هدف قرار خواهند گرفت. این بیانیه در حالی منتشر شده که دونالد ترامپ از نزدیک شدن به تصمیمی سرنوشت ساز درباره جنگ با ایران خبر داده است. این مواضع چه تصویری از وضعیت جنگ و مسیر مذاکره به دست می دهد؟ موضوع پرسشی است که همکارم رضا جمالی با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن در میان گذاشته است.
3: به نظر میرسه که بیانیه قرارگاه در ارتباط با چند موضوعه. یکی این که حوثی ها موشکی شلیک کردن که این به سمت ریاض هدف گیری شده بوده، میتونه تنش ها رو بالا ببره چون قبلا عربستان به عنوان بازیگری بوده که بیشتر سعی میکرد تنش بالا نره، اما اگر پایتخت عربستان مورد حمله قرار بگیره بعید نیست که عربستان آمریکا رو تشویق کنه به اینکه دوباره حملات تو سطحی شروع بشه که جایی مثل پایتخت ایران هم مورد حمله قرار بگیره برای اینکه هزینه برای ایران بالا بره. دو، اینکه اطلاعات نشون میده که یک هواپیمای تجسسی از پایگاهی توی انگلستان بلند شده. این رو هم مقامات ایرانی توی پایگاه‌های اطلاع رسانی کردن، در موردش صحبت کردن و علاوه بر این به نظر میرسه که فعالیت دیپلماتیک شدت بیشتری پیدا کرده. یعنی ترکیه الان صحبت از این میکنه که میانجیگری کنه، علاوه بر این که در روزهای گذشته چین هم در این مورد صحبت کرده بود، پاکستان، قطر و عمان هم به شکل فعالانه در حال میانجیگری هستن. بالا رفتن این در واقع سطح میانجیگری و افسوده شدن بازیگرها لزوما به معنی موفق بودن میانجیگری ها نیست، اتفاقا میتونه این رو تفسیر کنه که شاید آمریکا داره به سمت افزایش تنش بره. و نشونه های دیگه هم داشتیم، مثل اینکه آقای ترامپ سفرش به در واقع کمپ دیوید رو کوتاه کرد و در مصاحبه هایی هم اعلام کرده بود که یک تصمیم بزرگ باید بگیره. مجموع اینها من فکر میکنم که سپاه پاسداران رو به این نتیجه رسونده که ممکنه که حملات آمریکا به ایران دوباره قریب الوقوع باشه، به این دلیل اون بیانیه رو صادر کردند.
4: آقای قائدی، در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا اومده کشورهایی که در حملات احتمالی آمریکا همسو بشند به شدت مورد تهدید قرار گرفتند. چه اتفاقی ممکنه بیفته یا چه عوامل مهم دیگه‌ای وجود داره که مثلا باعث بشه که کشورهای منطقه به سمت یک همکاری نظامی در حمله به ایران ترغیب بشند؟
3: مهمترین عنصر به نظرم اتفاقاتی که در عربستان داره میفته، نه تنها موشکی که به سمت ریاض شلیک شد، بلکه حمله‌ای که به خط لوله شرق به غرب عربستان توسط گروه‌های عراقی اتفاق افتاد، به شکل چشمگیری صادرات نفت عربستان رو تحت تاثیر قرار داد و همزمان حضور حوثی‌ها و پیشرفت‌هایی هم که داشتن در ساحل دریای سرخ. به نظرم مهمترین تغییری که اتفاق افتاده این بار به شکل جدی حضور احتمالی عربستان در حملاتیه که به ایران ممکنه که در واقع اتفاق بیفته. ببینید قبلا عربستان و قطر تلاش میکردن که آقای ترامپ رو از حمله نظرش رو تغییر بدن. یک بار بعد از پایان جنگ در واقع 39 روزه آمریکا در یک موقعیتی بود که گزارش شد آقای ترامپ میخواد یک بار دیگه حملات جدی رو شروع کنه و گزارشاتی اومد که عربستان و قطر مانع این حملات شدن. الان ممکنه که این معادله تغییر کرده باشه. عربستان با توجه به اتفاقاتی که داره میفته بخواد به شکل جدی این بار در حملات حضور داشته باشه و باز این رو در نظر داشته باشیم. حتی در طول جنگ 39 روزه هم ما گزارش معتبری نداریم که جنگنده ها مستقیم از خاک عربستان پرواز کرده باشن. بیشترین گزارشاتی که داریم اینه که هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی اونجا حضور داشتن و عربستان هم چندین بار اعلام کرد که اجازه نمیده از خاک عربستان به ایران حمله اتفاق بیفته. اما ممکنه که در تحولات آینده عربستان این بار همراه بشه با دست کم

0: امارات، کویت، بحرین، برای اینکه خاکش رو به عنوان نقطه شروع حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار بده. و به نظرم این بیانیه سپاه ناظر به این هشدار به عربستان هست که همچنان عربستان چیزهایی برای از دست دادن داره، به خصوص با این تحول که گروه‌های عراقی که قبلا قرار بوده که تا 30 سپتامبر خل سلاح بشن، الان دیگه موضوع خل سلاحشون از رو میز برداشته شده و احتمالاً در جنگی اگر اتفاق بیفته به عنوان یک در واقع نیروی در خط مقدم در کنار ایران حضور خواهند داشت.
1: آقای قائدی، دونالد ترامپ همزمان از احتمال یک حمله نابود کننده و امکان یک توافق با ایران سخن گفته و تهران هم از انتقال شروط خودش از طریق قطر به واشنگتن خبر داده. چه نشانه هایی مشخص میکنه که دو طرف واقعا در حال مذاکره هستند یا فقط دارن برای گرفتن امتیاز به طرف دیگه فشار میارند؟
0: خب من فکر میکنم هر دو این مسیرها با هم پیش میره، یعنی که مسیرهای دیپلماسی در کنار مسیرهای آمادگی نظامی با هم پیش میره و زبان در واقع تهدید با زبان دیپلماسی همزمان دوتا محوری هستند که دارن با هم کار میکنن. اون چیزی که آقای رضایی، محسن رضایی در واقع اعلام کرده به عنوان اعلان شروط ایران با آمریکا دوباره توسط قطر، شروطی هستن که احتمالاً توسط آمریکا قابلیت اجرا حداقل در این برهه زمان ندارند. یکی از اون شروط شرط توقف جنگ در همه جبهه ها من جمله در جبهه حوثی هاست و مشخصا جمهوری اسلامی از این داره به عنوان یک اهرمی استفاده میکنه برای اینکه فشار بیاره اسرائیل هم از لبنان عقب نشینی کنه. عقب نشینی اسرائیل از لبنان به خصوص قبل از انتخابات اسرائیل به نظرم موضوعی که احتمالش نزدیک به صفره. با توجه به این تصویر بزرگتر که احتمال موفق بودن مذاکرات رو بسیار پایین میاره، من فکر میکنم که طرفین دارن یک مقدار کنترل خسارت میکنن. ولی تا قبل از نشست سازمان ملل، با توجه به اینکه آقای ترامپ هم صحبت از این کرده که هم با رهبران کشورهای عربی میخواد ملاقات کنه، هم با آقای شی جین پینگ احتمال ملاقاتش هست و همین که پیشنهاد ملاقات به پزشکیان رو داده، فکر میکنم تا قبل از نشست رهبران در واقع کشورهای عربی با آقای ترامپ و این در واقع فعالیت‌های دیپلماتیک وجود یک حمله جدید یک مقدار غیر محتمل باشه.
1: آقای قائدی، دونالد ترامپ در کنار تهدیدهایی که الان مطرح کرده از آمادگی خودش برای دیدار با مسعود پزشکیان هم صحبت کرده. اگر این موضع واقعا تایید بشه، چنین دیداری برای رسیدن به توافق به چه پشوانه‌هایی در ساختار تصمیم‌گیری دو کشور نیاز داره؟
0: خب اول بگم من این دیدار رو محتمل نمی‌بینم، یعنی که با توجه به فضایی که آمریکا حمله کرده، رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شدن، خانواده رهبر کشته شده، ملاقات پزشکیان با ترامپ در این شرایط پیامی در واقع با آمریکا میفرسته که این پیام رو جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تمایل نداره بفرسته. اگر که قرار باشه پیشرفتی هم اتفاق بیفته، احتمالاً از طریق میانجیاست و بالاترین سطحی که ممکنه که مقامات جمهوری اسلامی بخوان با آمریکا ملاقات انجام بدن، اگر خیلی در واقع خوشبین باشه، میتونه در حد ملاقات قالیباف با کسی مانند ونس باشه، اونم در صورتی که میانجیگری ها موفق باشن و قرار باشه که از یک در واقع تحول دیپلماتیک جدید، یک چیزی مثل برگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد یا چیز مشابهی رونمایی بشه. اما در خصوص سوال شما، اگر که با تمام غیر محتمل بودنش یک همچین دیداری انجام بشه، ما این دیدار رو بین آقای ترامپ و آقای مثلا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم قبلا داشتیم که به نتیجه نرسید، علیرغم اینکه خوشبینی هایی هم در اون زمان وجود داشت. آقای ترامپ بیشتر تمایل داره که این رو به عنوان یک در واقع دستاورد سیاست خارجی با گرفتن یک عکس یادگاری به رای دهندگان خودش نشون بده و خیلی به نظرم این مبتنی بر تحول روی زمین برای رسیدن به یک توافق نیست، به خصوص با توجه به اینکه یک بخشی از این ماجرا هم همونطور که گفتم در اسرائیل ریشه داره که اون هم دست کم تا پیش از انتخابات اسرائیل در اختیار آقای ترامپ نیست.
2: گفتگویی بود با محمد قائدی.
3: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
2: در ادامه تنش‌های اخیر دیپلماتیک از جمله اخراج دو دیپلمات ایران از فرانسه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام پلمب یک مرکز فرهنگی وابسته به سفارت فرانسه در تهران مدعی شد مرکز CLF در ادامه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه تعطیل شده. در گزارش قوه قضاییه آمده که این مرکز از عنوان زبان آموزی برای اجرای پروژه‌های ضد فرهنگ ایرانی اسلامی و برخلاف امنیت ملی سوء استفاده کرده و اقدام به شناسایی، شبکه‌سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور کرده. در گفتگویی که با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس داشتم، ابتدا پرسیدم تعطیل کردن یک مرکز فرهنگی چه تأثیری بر فعالیت‌های نخبگان دو کشور میتونه داشته باشه. سعید پیوندی:
4: مؤسسات اینچنینی بین کشورهای مختلف، به خصوص زمانی که یک سابقه طولانی رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داره، یه امر کاملا عادی هست و ایران و فرانسه هم همونجوری که میدونید از قرن 19 هم در حقیقت این نوع فعالیت‌های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه امریکایی‌ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی رو ایفا کردن. و همینطور یادگیری زبان فرانسه به هر حال یه سنت بسیار قدیمی در دو قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت‌هایی می‌بینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره‌ای هم برای مردم کشور میزبان، یعنی کشوری مثل ایران، و برعکس وقتی که ایرانی‌ها در فرانسه فعالیت فرهنگی می‌کنند، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت‌های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم، و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک می‌کنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید، خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پرسش کشیده میشه، و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید، همون گونه که در رسانه ها منتشر شده، اطلاعیه بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر، و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده. اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حد زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلم‌هاشون به فستیوال‌ها، یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی، یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده، و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمش فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا می‌ذارن، به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت‌های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن، چه گاه در فعالیت هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم، و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه. و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و این چنین باهاشون برخورد میکنه.
2: در بیانیه که قوه قضاییه منتشر کرده تأکید شده که این مرکز از عنوان زبان آموزی برای اجرای پروژه های ضد فرهنگ ایرانی اسلامی و برخلاف امنیت ملی سوء استفاده کرده و اقدام به شناسایی، شبکه سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور کرده. به نظر شما این اتهامات رو میشه منطقی و مبتنی بر واقعیت دونست؟
4: ببینید این دو بخش داره به نظر من این حرف ها، برای اینکه چون من با فعالیت های این نوع مراکز آشنا هستم این تفکیک فکر میکنم باید به وجود آورد. اول در حقیقت تلاش هایی که این مراکز انجام میدن برای تسهیل تحصیل کسانی که میخوان در فرانسه ادامه تحصیل بدن و این کار را کامپوس فرانس انجام میده که با مراکز زبان همکاری میکنه برای اینکه امتحان مخصوص سطح زبان رو بدن و بتونن در دانشگاه‌های فرانسه پذیرش بگیرن. خب فرانسه در جستجوی گسترش روابط علمی و دانشجویش با کشورهای شبیه ایران هست و این از گذشته‌های خیلی دورتر هم وجود داشته و هیچ چیز جدیدی نیست. یعنی کسی که زبان یاد میگیره فقط برای استفاده در ایران نیست، برای اینکه بعدها بتونه در فرانسه ادامه تحصیل بده. بنابراین مسئله شبکه سازی یا جذب نخبگان ایران نیست، مسئله در حقیقت یه سیاسته که فرانسه تلاش میکنه که در کشورهای مختلف بتونه فرانسوی زبانها رو زیادتر بکنه و از طریق آموزش در فرانسه اینها در حقیقت تبدیل بشن به کسانی که نماینده فرهنگ و زبان فرانسه در کشور خودشون هستند. همونجور که در زبانهای دیگه در آلمانی ها یا روس ها یا امریکایی هم یا انگلیسی هم چنین تلاش هایی میکنن، یا ایرونی ها میتونن برعکس همین تلاش ها رو در فرانسه بکنن. شماره فارت کامپوس فرانس میشه که کارش بررسی پرونده دانشجویی که متقاضی تحصیل در فرانسه هستند. بخش دومش مربوط میشه فعالیت های فرهنگی که اون عمدتاً به بورس‌های مربوط میشه که فرانسوی‌ها میدن به هنرمندان ایرانی، شعرهای ادبی، فرهنگی، هنری که برای دوره‌ای بیان فرانسه اقامت بکنن و این از سالیان بسیار دور وجود داشته. ما در پاریس مرکز بین‌المللی هنر داریم که از همه دنیا اونجا بورس میگیرن و میان اقامت میکنن، فعالیت‌های هنریشون رو ارائه میدن و از زمان دهه 40 بعد از انقلاب در واقع این راه دوباره در قبل از انقلاب وجود داشت، سالها بسته بود، از دهه 70 دوباره این کار به راه افتاد و ده‌ها هنرمند ایرانی در این فاصله اومدن در فرانسه کاراشون رو عرضه کردن، موسیقی، نقاشی، عکس، تئاتر یا رشته‌های دیگه، و تونستن با مخاطبین فرانسهشون تماس بگیرن یا با فرهنگ فرانسه در تماس باشن و حتی بعد اون وقت فرانسویان به ایران برن. بنابراین به نظر من همه اینا از یک نوع شفافیت برخوردار بوده و زدن مارکای امنیتی من فکر میکنم که واقعا فقط راهی برای جلوگیری از این گسترش روابط فرهنگی ایران با سایر کشورهای دنیا، به خصوص با کشورهایی که حکومت ایران اونها رو یک کشور دوست نمیدونه، الان فرانسه جزء این کشورهاست. و نتیجه این سیاست ها و این نوع برخوردهای امنیتی چیزی نخواهد بود جز محدود کردن فضای امنیتی ایران و بستن این فضا به سود رابطه باز و رابطه فرهنگی و تبادل علمی با دنیا و از این طریق در واقع کمک کردن به شناسوندن ایران و برعکس تبادل فرهنگی از طرف دیگه.
2: گفتگویی بود با سعید پیوندی. بنابر گزارش‌های میدانی در سال 1405 میزان مصرف گوشت قرمز در ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته. به گزارش دنیای اقتصاد مصرف سرانه انواع مختلف گوشت در ایران از حدود 35 کیلوگرم در سال 1383 به حدود 25 کیلوگرم در سال 1403 رسید، اما در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم در اواسط دهه 80 به حدود 5 کیلوگرم در سالهای اخیر کاهش یافته. مصرف سرانه گوشت قرمز اما در ماه‌های اخیر به دلیل رشد فزاینده بهای اون به کمترین سطح خود رسیده. رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو جویا شده.
5: قیمت گوشت افزایش بسیار شدیدی پیدا کرده در سالهای اخیر به دلایل البته گوناگون، یکی تورم عمومی افزار گسیخته و به ویژه تورم اقلامی مثل گوشت، حالا هم از گوشت قرمز یا سفید یا حتی ماهی. در نتیجه خانوار این رو حذف کرده از سفره خودش و میزان مصرف اون کاهش پیدا کرده. و البته توجه داریم که با کاهش مصرف این مواد غذایی با کیفیت خانوارها دچار سوء تغذیه میشن و این تأثیر میگذاره هم بر سلامت هم بر توانایی اونها برای حضور در بازار کار یا حتی آموزش و پرورش. کودکی که به هر حال از غذای کافی برخوردار نیست یا غذای با کیفیت، طبیعی است که در هنگامی که در مدرسه هست نمیتواند فراگیریش رو به شکل مؤثری انجام بده و این البته پیامدهای کوتاه مدتی داره مثل سوء تغذیه، افزایش بیماری و این بودجه خانوار رو البته فشار بهش میاره. و در بلند مدت هم اینه که به هر حال نیروی کار ایران با این سبک تغذیه و سوء تغذیه بهتر بگیم، طبیعی است که نمیتونه یک حضور فعالی داشته باشه در بازار کار. بنابراین بحران گوشت که ما صحبت میکنیم بحران یک قلم مصرفی در هزینه خانوار نیست، بلکه یک پدیده بسیار مهمی است که میتواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه هم در چارچوب اقتصاد خانوار هم اقتصاد کلان و ملی.
6: آقای علوی، اقتصاددانان از جمله خود شما در سه رقمی شدن نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق نظر دارند، اما باز هم از جمله خود شما و بسیاری دیگر از اقتصاددانان هم معتقدند که در حال حاضر بسیاری از اقلام غذایی که حیاتی به نظر می رسند، از جمله برنج، روغن، لبنیات و بسیاری دیگر، نرخ تورمشان سه رقمی شده است.
5: خب البته مواد غذایی که اهمیتش هم بسیار زیاد و طبیعی است که نسبت به سایر اقلام هزینه خانوار دارای اولویت و میشه گفت به معنی پایه‌ای ترین قلم در هزینه خانوار، سبد هزینه خانوار، این الان سرغمی شده. البته مربوط به الان نیست، بلکه ماهاست که سرغمی شده و خود این نشان میده که تورم عمومی که سایر بقیه اقلام خانوار هست، اقلامی که مصرف میشه از سوی خانوار، به اون سمت حرکت میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که این تورم میاره. بنا به آموزهای اقتصادی وقتی تورم تبدیل میشه به یک پدیده افسار گسیخته و مزمن، این دارای یک اثر بلند مدت و به دنبال خودش تورم ایجاد میکنه. حالا در یک اقلامی ابتداعا ظاهر میشه این تورم سرغمی، منتها به تدریج تسری پیدا میکنه بر سایر اقلامی که مورد به هر حال مصرف روزانه خانواره. البته توجه داریم که اقلامی مثل فرض بکنیم اقلام تفننی یا کتاب یا مسافرت خیلی وقت از سبد هزینه خانوار خارج شده و اون چی که باقی مانده اینا ضروری ترین اقلامی است که خانوار برای بقای خودش نیازمند اونه، بنابراین نمیتونه حذفش بکنه بلکه اونو کمش میکنه، از کیفیتش میکاست. منتها با این همه این تورم شده سه رقمی و طبیعی است که همونجور که خدمتتون گفتم تورم میاد. به چه دلیل؟ به این دلیل که با توجه به ساختار و این تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و کسری بودجه دولت و تنگناهای بازار ایران و کاهش شدید نهادهای دامی به اصطلاح در عرصه واردات کالا و خدمات به دلیل محاصره اقتصادی، طبیعی است که این تورم اولا گسترده‌تر خواهد شد، دو اینکه غیر قابل کنترل تر خواهد شد و افزون بر این فراگیر میشه، یعنی همه اقلام رو در بر خواهد گرفت و به این سمت خواهد رفت که سرغمی بشود.
6: خب آقای علوی، شما وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر در چه حال و روزی میبینید و با این هشدارهایی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و آمریکا میده، جنگ میتونه هرچه بیشتر فرسایشی بشه، در اون صورت شما تاباوری اقتصاد ایران و از همه مهمتر تاباوری شهروندان رو در ماهای آینده چگونه میبینید؟
5: تاباوری به شرایطی گفته میشه که بعد از یک دوره بسیار بحرانی اقتصاد بتونه خودش رو بازسازی بکنه و برگرده به حالت متعارف خودش. چنین تاباوری در اقتصاد ایران یا اقتصاد خانوار ایرانی وجود نداره. چرا؟ به این دلیل که ما اگه آمار و اظهارات مقام‌های حکومتی رو در نظر بگیریم طی مثلا بازه زمانی 12 ماه اخیر یا 3 سال اخیر یا 5 سال اخیر، آیا نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اشتغال افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا کسری بودجه دولت کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا واردات و صادرات ایران در سبد بین المللی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اندازه اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده؟ نه خیر. بنابراین هیچ شاخصی وجود نداره که نشون بده ما اقتصاد ایران رو در حال تاب‌آوری ببینیم. و طبیعی است که اقتصاد خانوار یه بخشی از اقتصاد ایران هست و افزون بر این باید توجه داشت که اگر صرف نظر بکنیم از این شکاف طبقاتی که وجود داره و اون فساد گسترده، البته یه اقلیت بسیار محدودی اونها مشکل تاب‌آوری یا مشکل فقر رو ندارن، منتها اکثریتی که از دستمزد ثابت یا حقوق دستمزد تامین میشه درآمدشون، اینها امکانی برای تاب‌آوری ندارن و البته حاکمیت هم امکانی برای تاب‌آوری نداره. چرا؟ برای اینکه نگاه بکنیم به صندوق‌های بازنشستگی، نگاه بکنیم به وضعیت بانک‌ها و سایر امور، همه اینها دلالت بر این داره که وضعیت به طرف فرسایش اقتصادی است و نه به سمت تاب‌آوری.
6: یعنی عاقبت سفره خانواده چه میشه؟
5: آخر سفره خانواده اینه که کوچکتر میشه، از کیفیتش کاست نمیشه. بنا به این روندی که در این 5 سال یا 10 سال اخیر داشته و افزون بر این بیاد بیاریم که الان ما نزدیک میشیم به اول مهر، آموزش و پرورش گران میشه، بهداشت و درمان گران میشه و اینا از سبد خانواده بیرون انداخته میشه و اون چیزی که باقی میمانه است یک هزینه برای بقای حداقل است. این چیزی است که آمار، ارقام یا حتی تجربه شهروندان به ما میگوید.
2: گفتگویی بود با احمد علوی.
7: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
2: تنها کمتر از 2 هفته به پایان دوره 5 ساله ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما مونده و هنوز مشخص نیست مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی حکم او را تمدید می کند یا مدیری تازه به جام جم می فرستد. بحث ابقای جبلی در حالی بالا گرفته که انتقاد از عملکرد صدا و سیما از کاهش مخاطب و تک صدایی تا شیوه مدیریت و هزینه های سازمان حتی از درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شنیده می شود. جبلی اما از کارنامه خود دفاع می کند و می گوید صدا و سیما راهش را پیدا کرده و از مسیر 5 سال گذشته عقب نخواهد نشست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
8: اگر کسی انتظار دارد صدا و سیما بعد از این همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی اسلامی عقب نشینی کند، کور خوانده است. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما این جمله را در واپسین هفته های دوره 5 ساله ریاستش بر صدا و سیما گفته. زمانی که بحث بر سر ابقا یا تغییر او بالا گرفته و هنوز تصمیم مجتبی خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره مدیریت آینده این سازمان اعلام نشده است. خود جبلی میگوید از ماندن یا رفتنش خبری ندارد و تابع نظر رهبری است. حکم 5 سالی مدیریت او را علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مهر ماه 1400 امضا کرده بود، اما پیش از تصمیم درباره دوره بعد کارنامه 5 سالی گذشته زیر فشار کم سابقه ای قرار گرفته است. انتقادها این بار فقط از سوی اصلاح طلبان نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اواخر مرداد گفت رسانه ملی موفقیت های لازم را نداشته است.
9: در توطئه جدید دشمن جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی می کند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تا کنون موفقیت‌های لازم را در این زمینه نداشته است.
8: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی هم چند روز بعد گفت من صدا و سیما را دیگر نگاه نمی‌کنم.
10: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام بالاخره تمام زندگیمون رو میخوایم بذاریم، این نگاه رو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنم. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم و میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
8: محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا از این هم جلوتر رفته است. او دوره پیمان جبلی را یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریتی صدا و سیما خوانده و میگوید در سازمان نوعی ملوک و توایفی شکل گرفته. بخش هایی که به گفته او بدون مدیریت منسجم عمل می کنند و برای نظام هزینه سیاسی می سازند. محمد مهاجری حتی گفته تقریبا محال می داند درون نظام کسی خواهان ادامه ریاست جبلی باشد. در مرکز این مناقشه مسئله مخاطب قرار دارد. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما میگوید از سال 1403 روند نزولی متوقف شده و صدا و سیما اکنون برای سومین سال متوالی افزایش مخاطب داشته است.
11: ما از سال 1403 یک روند در واقع توقف کاهش مخاطبان رسانه ملی رو که از سال 94 شروع شده بود داشتیم و از سال 403 به بعد این روند برعکس شد و به سمت بالا و سعودی حرکت کرد. و
8: اما حتی در ساختار رسمی جمهوری اسلامی روایت واحدی از این آمار وجود ندارد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً گزارش مربوط به استفاده نکردن 60-70% مردم از صدا و سیما را تایید کرده، هرچند بخشی از این کاهش را ناشی از مهاجرت مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی می‌داند.
12: ما الان می‌خوایم درباره حکمرانی فرهنگ با هم صحبت کنیم، تصمیم بگیریم، تصمیم سازی یا تصمیم گیری بشود. با کدام مخاطب، با چه اختزاعاتی، با چه تغییراتی. ابزار کار ما هم فرق کرده. الان صدا و سیما هم جزء ابزار درجه مثلا سوم چهارم الان برای مخاطب محسوب میشه. حالا اختزاعات جنگ فرق داره. جنگ مخصوصا اینترنت قطع شده بود، تقریبا تنها رسانه صدا و سیما بود. خب مردم طبیعتاً از این ابزار استفاده میکرد، اما در وضعیت عادی که پلتفرم‌های دیگه در اختیار مردم باشه، شاید خیلی اصلا در طول هفته حتی 10 دقیقه هم صدا سیما رو استفاده نکنن.
8: نقد دیگر به جهتگیری محتوایی سازمان مربوط است. عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور گفته صدا و سیما به جای بازتاب تکثر جامعه به تقویت گفتمانی اقلیت پرداخته است. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و میانه روها در تهران مانند شرق، اعتماد و سازندگی نیز در روزهای اخیر مسئله تک صدایی، کاهش مرجعیت و فاصله رسانه ملی با بخش‌های جامعه را برجسته کردند. پیمان جبلی اما اصل مسیری را که منتقدان زیر سوال می‌برند دستاورد دوری خود می‌داند. او در نشست افق تحول گفت رسانه ملی راهش را پیدا کرده و دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است. به روایت او صدا و سیما طی این 5 سال از رسانه صرفاً انتقال دهنده پیام به نهادی به گفته او رویدادساز، میدانساز و جریانساز تبدیل شده است. حامیان رئیس صدا و سیما نیز مناقشه را همین گونه صورت‌بندی می‌کنند. وبسایت تابناک در دفاع از او نوشته نزاع اصلی بر سر مدیریت یک سازمان نیست، بلکه بر سر گفتمانی است که باید بر رسانه ملی حاکم باشد و انتقاد اصلاح طلبان را تلاشی برای تغییر ریل صدا و سیما توصیف کرده است. چندی پیش هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق ایران با انتقاد از این رسانه پرسید چه کسی می تواند صدا و سیما نگاه کند.
13: آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمی کنم. اصلا کی می تونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ کی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟
8: بنابراین اختلاف بر سر رئیس صدا و سیما فقط درباره یک مدیر نیست. دو معیار متفاوت برای سنجش 5 سال گذشته مقابل هم قرار گرفتند. منتقدان از مخاطب، اعتماد، کیفیت مدیریت و نمایندگی تکثر جامعه می‌پرسند. پیمان جبلی و حامیانش بر هویت ایرانی اسلامی، جهتگیری سیاسی و تغییر نقش رسانه ملی تاکید می‌کنند. پیمان جبلی موضع خود را روشن کرده است. اگر بماند قرار نیست مسیر 5 سالی گذشته را تغییر داد. اکنون مسئله این است که مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره ادامه همین مسیر چه تصمیمی خواهد گرفت.
2: گزارشی بود از وحید پوراستاد.
14: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
15: 2-0-420-725-970-30.
2: در حالی که تنها چند روز به آغاز سال تحصیلی جدید در ایران باقی مونده، ثبت نام مدارس هنوز به پایان نرسیده. تا 31 شهریور ماه این پروسه ادامه داره و مشخص نیست که امسال چه تعداد دانش آموز در ایران از تحصیل باز خواهند موند. اما آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در سالهای پیشین نگرانی جدی ایجاد کرده. فرشته قاضی گزارش میده.
15: زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در ایران اول مهر ماه در مدارس سراسر کشور به صدا در خواهد آمد. مسئولان آموزش و پرورش ایران اعلام کردند که سال تحصیلی جدید به صورت حضوری آغاز خواهد شد. در سالهای اخیر اما آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در ایران نگرانی جدی ایجاد کرده است. مرکز آمار ایران برای سال تحصیلی 1401-1402 حدود 929,798 بازمانده از تحصیل را گزارش کرد. بود. در داده های مربوط به سال تحصیلی 1402-1403 هم رقمی نزدیک به 1,000,000 نفر گزارش شده است. آمار جامع و رسمی سالهای تحصیلی اخیرتر یعنی 1403-1404 و پس از آن به صورت یک رقم واحد و کشوری از سوی مرکز آمار ایران منتشر نشده. آنچه در دسترس است داده های پراکنی مقام های وزارت آموزش و پرورش است. برای نمونه تنها برای دوره ابتدایی رقم های متفاوتی از حدود 8 تا 216 هزار بازمانده از تحصیل در گزارش‌های مختلف ذکر شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا پیشتر گزارش داده بود که تهران به همراه سه استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خوزستان بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل را به خود اختصاص دادند. دانش آموزان بازمانده از تحصیل به کودکانی گفته می شود که در سن قانونی آموزش قرار دارند اما به هر دلیلی به مدرسه نمی روند یا تحصیل را رها کردند. دلایلی همچون فقر اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مهاجرت و اقلیم، معلولیت و بیماری که این مورد به دلیل نبود امکانات کافی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه یا معلولیت‌های شدید است. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران، ساکن آلمان.
16: من بیش از 2 دهه معلم بودم و سر کلاس‌های درس ریاضی با کودک و نوجوان سر و کار داشتم. به تدریج برام روشن شد که گاهی مسئله فقط کتاب درسی یا حتی معلم و مدرسه نیست. عموماً ریشه هاش در فقر خانواده ها، در کودکان کار هستش، در مهاجرت های اجباری هستش. مثلا نبود امکانات خیلی تأثیر میذاره و مشکلات خانوادگی به ویژه تبعیض هایی که وجود داره و یا اضطراب و ناامنی که فرصت رو از بچه ها میده.
15: آمار دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران وجود ندارد. اسماعیل عبدی میگوید که باید آمار رسمی را چند برابر لحاظ کرد تا به آمار واقعی بازماندگان از تحصیل رسید. اگر تقریبا 1,000,000 کودک در آمار رسمی دیده می شوند، چند کودک اصلا امکان دیده شدن در این آمار را ندارند و مهمتر چند کودک در آمار دانش آموزان هستند اما در واقعیت از تحصیل باز مانده اند. موضوعی که روزنامه پیام ما چاپ تهران در گزارشی مفصل به بررسی آن پرداخته و از بازماندگی پنهان از تحصیل نوشته است. بر اساس این گزارش اگر نظام شناسایی کودک بر اطلاعات هویتی و ثبتی استوار باشد، کودکی که سند هویتی یا اقامتی ندارد ممکن است پیش از آن که به عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی شود اساساً از دایره شناسایی خارج شده باشد. در نتیجه ممکن است در محله‌ای تعداد قابل توجهی کودک در سن تحصیل زندگی کنند اما هیچگاه در جدول رسمی کودکان بازمانده از تحصیل دیده نشوند. این مسئله به خصوص در مناطق حاشیه‌ای شهرها، سکونتگاه‌های غیر رسمی، مناطق مرزی و مناطقی که جمعیت مهاجر بیشتری دارند اهمیت پیدا می‌کند. به نوشته روزنامه پیام ما، مهمترین بخش بازماندگی پنهان گروهی است که کمتر درباره آن صحبت می‌شود. کودکانی که در مدرسه ثبت نام شده‌اند اما در عمل و به طور واقعی سر کلاس نمی‌روند. این کودکان در آمار وزارت آموزش و پرورش وجود دارند، پرونده دارند. نامشان در دفتر کلاس ثبت شده است و در آمار پوشش تحصیلی نیز دانش آموز محسوب می شوند اما در واقعیت در کلاس درس حضور ندارند. بخشی از دانش آموزان به دلیل فقر اقتصادی از تحصیل باز می مانند. این در حالی است که اصل 30 قانون اساسی ایران دولت را مکلف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه کرده است. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران.
16: فقر فقط مسئله پول نیست، یعنی فقط این نیست که خانواده پول کافی نداره، میتونه به معنای نداشتن مسکن مناسب، امکان رفت و آمد، ابزار آموزشی، اون دسترسی‌های دیجیتال. چون الان آموزش خیلی تغییر کرده، یعنی اگر حتی دانش آموز فضای مناسبی نداشته باشه برای مطالعه و زمان نداشته باشه به نظر من فقیر به حساب میاد. یعنی ادبیات جدید اجتماعی از فقر چند بعدی کودکان توی ایران همیشه صحبت میکنه. حالا یونیسف و سازمان بین المللی کار در آخرین برآورد خودش مثلا اعلام کرده بود که حدود 200 میلیون دانش آموز و کودک در جهان درگیر کار بودن و در ایران سهم بزرگیش به نظر من به خاطر همین هست، به خاطر اینکه خانواده به هر حال هم و خود دانش آموز هم همینطور، یعنی مقایسه میکنه میگه که خب من اگه کار کنم حداقل گرسنه نمیمونم، حداقل خانوادم از این تشویش و رنج دائمی جدا میشه و درس بخونم که در نهایت چی بشه، به خاطر اینکه بستری که در آموزش عمومی توی ایران وجود داره بستر مناسبی نیست.
15: غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان فارسی گفته است که دبیرستان مانند درختی شده که در حال پژمرده شدن و لاغر شدن است و برگ‌هایش می‌ریزد، یعنی مرگ مدرسه در حال فرا رسیدن است. اسماعیل عبدی:
16: مسئله آموزش رو فقط مشکل مدرسه و نمیدونم آموزش و پرورش نمیدونم، یعنی بحث سلامت، مسکن، اشتغال، تامین اجتماعی، حتی کیفیت دموکراسی توی جامعه روی مدرسه و روی دانش آموز تأثیر میذاره و جامعه ای که اجازه میده چنین اتفاقی برای صدها هزار کودک رخ بده و حتی میلیون ها، در واقع بخشی از ظرفیت انسانی خودش رو متاسفانه از دست میده. بنابراین من فکر میکنم بحث کودکان بازمانده از تحصیل رو از یک بحث و مسئله حاشیه‌ای در سیاست آموزشی باید به یک مسئله اصلی عدالت اجتماعی تبدیل کنیم، به خاطر اینکه آموزش فقط انتقال دانش بین معلم و دانش آموز نیست، یعنی اون امکان فکر کردن، انتخاب کردن و مشارکت کردن و ساخت آینده هستش که اهمیت داره. کودکی یا دانش آموزی که امروز از حق آموزش محروم میشه به دلایل مختلف، فقط آینده خودش رو از دست نمیده، خود جامعه هم بخشی از آینده رو از دست میده.
15: ثبت نام مدارس هنوز به پایان نرسیده. تا 31 شهریور ماه این پروسه ادامه دارد و مشخص نیست که امسال در عمل چه تعداد دانش آموز در ایران از تحصیل باز خواهند ماند. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که سال گذشته با همکاری استانها 48320 دانش آموز بازمانده از تحصیل جذب شدند که این میزان 18000 نفر بیشتر از دوره‌های قبل بوده است.
2: گزارشی بوده از فرشته قاضی.
15: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
2: سازمان ملل متحد به تازگی هشدار داده که چرخه آب در کره زمین به طور فزاینده‌ای بی‌ثبات و غیر قابل پیش‌بینی شده و میان دو وضعیت افراطی، یعنی کم آبی و وفور آب، در نوسانه. این سازمان همچنین اعلام کرده که انتظار می‌رود یک پدیده النینیو این روند بلند مدت را تشدید کنه. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
17: منابع آب جهان در سالهای اخیر کمیابتر شدند، به طوری که جریان رودخانه ها کاهش یافته، یخچالهای طبیعی کوچکتر شدند و سطح آبهای زیرزمینی در بسیاری از مناطق جهان افت کرده است. این بخشی از یافته های گزارش جدید وضعیت منابع آب جهان سازمان جهانی هواشناسی است که روز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش، اروپای مرکزی و شرقی در سال 2025 به طور ویژه با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی روبرو بودند. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که در مقایسه با دوره 2014 تا 2024 تعداد کمی از مناطق جهان با چنین کسری بزرگی در منابع آب زیرزمینی مواجه بودند. در مقابل سطح آب‌های زیرزمینی در بخش عمده از شمال اروپا بالاتر از میانگین بلند مدت ثبت شده است. وین جنکینسون مدیر بخش آبشناسی سازمان جهانی هواشناسی گفت تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، افزایش تقاضا برای آب در نتیجه رشد جمعیت جهان و همچنین نوسانات طبیعی همگی در تغییر وضعیت منابع آبی نقش دارند. سازمان جهانی هواشناسی میگوید ذخایر آب جهان بیش از یک دهه است که به طور پیوسته رو به کاهش نهاده. این ذخایر شامل آب‌های زیرزمینی و همچنین آب ذخیره شده در دریاچه‌ها، یخچال‌های طبیعی، خاک، پوشش گیاهی، برف و یخ می‌شود. سلس ساولو، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، این ذخایر را به یک حساب پسنداز تشبیه کرد که در گذشته می توانست اثرات یک دوره خشکسالی را جبران کند. او گفت ما در حال خالی کردن این حساب هستیم. بر پایه این گزارش، نزدیک به 2/3 چاهای پایه شده در سال گذشته نسبت به میانگین بلند مدت آب کمتری داشتند، همچنین آب جاری در رودخانه‌های جهان در سال 2025 به طور غیر معمولی پایین بوده است. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که سال 2025 یکی از 3 سالی بوده که در 35 سال گذشته کمترین میزان جریان رودخانه‌ها در آن ثبت شده است. سازمان جهانی هواشناسی برای تهیه این گزارش داده‌ها و اندازه‌گیری‌های مربوط به 5 سال منتهی به پایان سال 2025 را بررسی کرده است. بنابراین این گزارش کاهش سطح آب در رودخانه‌های مانند راین و دانوب در تابستان گرم سال 2026 را در بر نمی‌گیرد. به گفته این سازمان ممکن است در سال جاری و سال آینده اختلالات بیشتری نیز رخ دهد، زیرا انتظار می رود پدیده طبیعی آب و هوایی النینیو با شدت قابل توجهی شکل بگیرد. النینیو فاز گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی است. النینیو بر الگوهای گردش باد و آب در جهان تأثیر می‌گذارد و می‌تواند در برخی مناطق خشکسالی شدید و در مناطق دیگر بارندگی‌های سنگین و سیلاب‌های گسترده ایجاد کند.
2: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
18: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: گاهی فشار زندگی آنقدر زیاد می شود که فقط دلمان می خواهد فریاد بزنیم. فریادی برای خالی کردن خشم، اضطراب و درماندگی. اما آیا واقعا جیغ زدن می تواند حالمون رو بهتر کند؟ از هانا کاویانی بشنویم.
19: حتما برای شما هم پیش آمده که انقدر عصبانی یا درمانده شده باشید که به دنبال راهی برای خلاصی از این حس هستید که به هر دری می زنید. دانیل ایگان با همین روی کرد یک رویداد ترتیب داد با اسمی که کاملا گویای برنامه است. جیغ از ته گلو به سمت اقیانوس. شرکت کنندگان به این رویداد دعوت شدند تا دست جمعی جیغ بکشند. به حدود 100 نفری که روی یک صخره در مجاورت اقیانوس جمع شده بودند، پیشنهاد شده بود که با خود کمی هم میوه تازه بیاورند تا قبل از فریاد کشیدن بخورند. سپس جمعیت در حالی که نسیمی از سوی اقیانوس میوزید و آفتاب میتابید، کمی گلوی خود را هم برای آماده شدن گرم کردند و بعد همگی شروع کردند با هم به فریاد کشیدن. البته در این رویداد رقابتی هم در جریان بود. شرکت کنندگان به صورت فردی هم فریاد می کشیدند و از جمله کیانا ون هوتن با جیغ 6.7 ثانیه‌ای به قدرت بیش از 114 دسیبل به مقام دوم رسید و به شبکه CBC کانادا گفت تنش‌های بین‌المللی، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی همه چیزهایی بوده که او می‌خواسته با فریاد کشیدن از زیر فشار آنها خلاص شود. There's just a lot of things going on in the world that create a lot of angst in terms of conflict and climate change and especially the AI revolution. این اولین بار نیست که چنین رویدادی برگزار می شود. یکی از نمونه های آن در دوران همه‌گیری کرونا در آمریکا برگزار شده بود که گروهی از مادرانی که در تعطیلی گسترده آن دوران در خانه گیر کرده بودند گرد هم آمدند تا استیصال خود را فریاد بزنند. در آن زمان پروفسور پراگیا آگاروال و دکتر ربکا سمنز به شبکه جهانی بی بی سی از مزیت‌های فریاد زدن این چنینی گفته بودند. به نظر آنها چنین حرکتی میتواند به شما در رها کردن احساسات دشوار کمک کند و به دلیل گروهی بودن اقدام حس تعلق و اشتراک را در شما ایجاد کند. این دو روانشناس میگویند که از دیگر مزایای فریاد زدن این چنینی خصوصا برای زنان نوعی بازپسگیری حق ابراز احساسات در برابر قضاوت‌های دیرینه جامعه است. و البته این کار میتواند هورمون‌های مفید و در مواردی نه چندان مفید را آزاد کند. بنابراین این دو روانشناس نتیجه میگیرند که شاید این گونه فریاد زدن حس خوبی بدهد و اثر تخلیه کننده داشته باشد، اما لزوماً راهکاری سالم برای تنظیم هیجانات نیست و میتوان آن را به استفاده از دینامیت برای باز کردن یک راه تشبیه کرد. روشی که در کلیت خود مؤثر است اما فاقد ظرافت و آگاهی لازم برای پردازش عمیق و کامل هیجانات خواهد بود. از همین جهت هم این دو توصیه می‌کنند شاید به کارگیری روش‌های دیگر مثل روان درمانی عاقلانه تر باشد.
2: خوب عزیزان شنونده، با این گزارش هانا کاویانی به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.

شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید در مرحله تصمیم گیری درباره حمله مجدد به ایران است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل رهسپار نیویورک شد. و ایران میگوید شرایط خود برای بازگشایی تنگه هرمز را به واشنگتن منتقل کرده است. شنونده گرامی، درود بر شما. خبر توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر می‌کند دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آماده‌ام. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر اعلام کانال تلگرامی عباس عراقچی، وی در مسیر سفر به نیویورک توقف کوتاهی در دوحه دارد و طی آن درباره آخرین تحولات منطقه با مقامات قطری رایزنی می کند. این سفر در حالی صورت می گیرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در سخنانی اظهار داشت دوحه از طریق دیپلماسی برای تضمین ثبات منطقه‌ای تلاش می‌کند. وی تأکید کرد که از دیدگاه دولت قطر دیپلماسی و ثبات اقتصادی ارتباط نزدیکی با هم دارند. مذاکره کننده ارشد ایران روز یکشنبه اعلام کرد تهران شرایط خود را برای پایان دادن به محاصره راهبردی تنگه هرمز از طریق میانجیگران به واشنگتن منتقل کرده است. پیشتر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره اعلام کرده بود که قطر میانجیگری انتقال این شرایط را بر عهده داشته است. به گفته وی توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها، آزادی پول‌های بلوکه شده و پایان دادن به محاصره دریایی ایران از جمله مطالبات تهران است. در ایران مرکز آمار اعلام کرد تولید ناخالص داخلی کشور در بهار 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی بیش از 10% مواجه شده است. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه نخست سال 1405 با احتساب نفت به حدود 21800 میلیارد ریال رسید. این رقم در مدت مشابه سال 1404 معادل کمی بیش از 24000 میلیارد ریال بود. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در بهار سال جاری با احتساب نفت 10.1% کاهش داشته است. وزارت امور خارجه فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که در واکنش به اقدام مقام‌های ایرانی در پلمب به یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت این کشور در تهران، سفیر ایران را احضار کرده و اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. پاسکال کونفارو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران به دنبال حمله به دو تن از کارکنان سفارت در ماه ژوئیه گذشته غیر قابل توجیه و غیر قابل پذیرش است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد یک مرکز وابسته به سفارت فرانسه در تهران را به دلیل آنچه فعالیت غیر قانونی و خارج از عرف دیپلماتیک خوانده شده پلمب کرده است. و کانون نویسندگان ایران از بازداشت چند شاعر و فعال فرهنگی در خوزستان طی روزهای گذشته خبر داد. بر اساس گزارش این کانون، مهدی ناصری شاعر و فعال فرهنگی در اهواز روز 17 شهریور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 4 روز بعد عارف ناصری از بستگان و همکاران او و نیز محمد کعبی شاعر و فعال فرهنگی اهل شوش نیز در همان روز بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس که همراه رادیو فردا هستید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید در مرحله تصمیم گیری درباره حمله مجدد به ایران است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل رهسپار نیویورک شد. و ایران میگوید شرایط خود برای بازگشایی تنگه هرمز را به واشنگتن منتقل کرده است. شنونده گرامی، درود بر شما. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر میکند دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آماده ام. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر اعلام کانال تلگرامی عباس عراقچی، وی در مسیر سفر به نیویورک توقف کوتاهی در دوحه دارد و طی آن درباره آخرین تحولات منطقه با مقامات قطری رایزنی می کند. این سفر در حالی صورت می گیرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در سخنانی اظهار داشت دوحه از طریق دیپلماسی برای تضمین ثبات منطقه‌ای تلاش می کند. وی تأکید کرد که از دیدگاه دولت قطر دیپلماسی و ثبات اقتصادی ارتباط نزدیکی با هم دارند. مذاکره کننده ارشد ایران روز یکشنبه اعلام کرد تهران شرایط خود را برای پایان دادن به محاصره راهبردی تنگه هرمز از طریق میانجیگران به واشنگتن منتقل کرده است. پیشتر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره اعلام کرده بود که قطر میانجیگری انتقال این شرایط را بر عهده داشته است. به گفته وی توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها، آزادی پول‌های بلوکه شده و پایان دادن به محاصره دریایی ایران از جمله مطالبات تهران است. در ایران مرکز آمار اعلام کرد تولید ناخالص داخلی کشور در بهار 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی بیش از 10% مواجه شده است. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه نخست سال 1405 با احتساب نفت به حدود 21,800 میلیارد ریال رسید. این رقم در مدت مشابه سال 1404 معادل کمی بیش از 24,000 میلیارد ریال بود. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در بهار سال جاری با احتساب نفت 10.1% کاهش داشته است. وزارت امور خارجه فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که در واکنش به اقدام مقام‌های ایرانی در پلمب یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت این کشور در تهران، سفیر ایران را احضار کرده و اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. پاسکال کونفارو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران به دنبال حمله به دو تن از کارکنان سفارت در ماه ژوئیه گذشته غیر قابل توجیه و غیر قابل پذیرش است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد یک مرکز وابسته به سفارت فرانسه در تهران را به دلیل آنچه فعالیت غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک خوانده شده پلم کرده است. و کانون نویسندگان ایران از بازداشت چند شاعر و فعال فرهنگی در خوزستان طی روزهای گذشته خبر داد. بر اساس گزارش این کانون، مهدی ناصری شاعر و فعال فرهنگی در اهواز روز 17 شهریور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 4 روز بعد عارف ناصری از بستگان و همکاران او و نیز محمد کعبی شاعر و فعال فرهنگی اهل شوش نیز در همان روز بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس که همراه رادیو فردا هستید.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح دوشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 30 شهریور 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز هوای تهران صاف تا کمی ابری گرم با وزش باد هست که در بعضی ساعات میتونه نسبتاً شدید بشه. پیشبینی های موجود دمای هوای حدود 22 تا 35 درجه را در خنک‌ترین تا گرم‌ترین اوقات نشون میده. سازمان هواشناسی همچنین در بیشتر ایران روزی گرم و نسبتاً آروم رو پیش بینی کرده. شمال کمی خنک‌تر و ناپایدارتر، غرب و شرق مستعد باد و گرد و خاک و جنوب بسیار گرم. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 30 شهریور مصادف هست با 21 سپتامبر سال 2026 میلادی. ابتدا به اطلاع شما عزیزان برسونم که امروز مصادف هست با روز جهانی صلح که مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان روز عدم خشونت و آتش‌بس جهانی تعیین کرده. اگر بخوایم نگاهی به وقایع این روز در تاریخ داشته باشیم، به این موارد برمی‌خوریم. 145 سال پیش در چنین روزی، 30 شهریور 1260 خورشیدی برابر با 21 سپتامبر 1881 میلادی، پیمان آخال میان ایران قاجاری و امپراتوری روسیه در تهران امضا شد. این پیمان نقطه مهمی در تعیین مرزهای ایران و روسیه در شمال شرق بود و ایران بر اساس اون از ادعاهای خودش نسبت به بخشهایی از ترکستان و فرارود دست کشید و رود اترک به عنوان بخشی از مرز دو کشور تعیین شد. 234 سال پیش در چنین روزی، 21 سپتامبر 1792 میلادی، مجلس ملی موسوم به کنوانسیون ملی فرانسه در نخستین نشست خودش سلطنت را لغو کرد و عملاً راه رو برای تشکیل جمهوری اول فرانسه گشود. این تاریخ از نقاط عطف انقلاب فرانسه محسوب میشه. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز یکشنبه مدعی شد آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه برای از سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران آماده میشه. این قرارگاه وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح ایران بدون ارائه مستندات هشدار داد در صورت هر گونه حمله‌ای منافع آمریکا در خاورمیانه و همچنین کشورهایی که با ایالات متحده در این حملات همسو بشن هدف قرار خواهند گرفت. این بیانیه در حالی منتشر شده که دونالد ترامپ از نزدیک شدن به تصمیمی سرنوشت ساز درباره جنگ با ایران خبر داده. این مواضع چه تصویری از وضعیت جنگ و مسیر مذاکره به دست میده؟ موضوع پرسشیه که همکارم رضا جمالی با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن، در میون گذاشته.
1: به نظر میرسه که بیانیه قرارگاه در ارتباط با چند موضوعه. یکی این که حوثی‌ها موشکی شلیک کردن که این به سمت ریاض هدفگیری شده بوده، میتونه تنش‌ها رو بالا ببره، چون قبلا عربستان به عنوان بازیگری بوده که بیشتر سعی میکرد تنش بالا نره، اما اگر پایتخت عربستان مورد حمله قرار بگیره بعید نیست که عربستان آمریکا رو تشویق کنه به اینکه دوباره حملات تو سطحی شروع بشه که جایی مثل پایتخت ایران هم مورد حمله قرار بگیره، برای اینکه هزینه برای ایران بالا بره. دو این که اطلاعات نشون میده که یک هواپیمای تجسسی از پایگاهی توی انگلستان بلند شده، این رو هم مقامات ایرانی توی پایگاه‌های اطلاع رسانی کردن، در موردش صحبت کردن. و علاوه بر این به نظر میرسه که فعالیت دیپلماتیک شدت بیشتری پیدا کرده، یعنی ترکیه الان صحبت از این میکنه که میانجیگری کنه. علاوه بر این که در روزهای گذشته چین هم در این مورد صحبت کرده بود، پاکستان، قطر و عمان هم به شکل فعالانه در حال میانجیگری هستن. بالا رفتن این در واقع سطح میانجیگری

0: کلمبیا اومده کشورهایی که در حملات احتمالی آمریکا همسو بشند به شدت مورد تهدید قرار گرفتند. چه اتفاقی ممکنه بیفته یا چه عوامل مهم دیگه‌ای وجود داره که مثلا باعث بشه که کشورهای منطقه به سمت یک همکاری نظامی در حمله به ایران ترغیب بشند؟
1: مهمترین عنصر به نظرم اتفاقاتی که در عربستان داره میفته، نه تنها موشکی که به سمت ریاض شلیک شد، بلکه حمله‌ای که به خط لوله شرق به غرب عربستان توسط گروه‌های عراقی اتفاق افتاد، به شکل چشمگیری صادرات نفت عربستان رو تحت تاثیر قرار داد و همزمان حضور حوثی‌ها و پیشرفت‌هایی هم که داشتن در ساحل دریای سرخ. به نظرم مهمترین تغییری که اتفاق افتاده این بار به شکل جدی حضور احتمالی عربستان در حملاتیه که به ایران ممکنه که در واقع اتفاق بیفته. ممکنه که در تحولات آینده عربستان این بار همراه بشه با دست کم امارات، کویت، بحرین برای اینکه خاکش رو به عنوان نقطه شروع حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار بده و به نظرم این بیانیه سپاه ناظر به این هشدار به عربستان هست که همچنان عربستان چیزهایی برای از دست دادن داره، به خصوص با این تحول که گروه‌های عراقی که قبلا قرار بوده که تا 30 سپتامبر خلع سلاح بشن، الان دیگه موضوع خلع سلاحشون از رو میز برداشته شده و احتمالاً در جنگی اگر اتفاق بیفته به عنوان یک در واقع نیروی در خط مقدم در کنار ایران حضور خواهند داشت.
0: آقای قائدی، دونالد ترامپ همزمان از احتمال یک حمله نابود کننده و امکان یک توافق با ایران سخن گفته و تهران هم از انتقال شروط خودش از طریق قطر به واشنگتن خبر داده. چه نشانه هایی مشخص میکنه که دو طرف واقعا در حال مذاکره هستند یا فقط دارن برای گرفتن امتیاز به طرف دیگه فشار میارند؟
1: خب من فکر میکنم هر دو این مسیرها با هم پیش میره، یعنی که مسیرهای دیپلماسی در کنار مسیرهای آمادگی نظامی با هم پیش میره و زبان در واقع تهدید با زبان دیپلماسی همزمان دوتا محوری هن که دارن با هم کار میکنن. اون چیزی که آقای رضایی، محسن رضایی در واقع اعلام کرده به عنوان اعلان شروط ایران با آمریکا دوباره توسط قطر، شروطی هستن که احتمالاً توسط آمریکا قابلیت اجرا حداقل در این برهه زمان ندارن. یکی از اون شروط شرط توقف جنگ در همه جبهه ها من جمله در جبهه حوثی هاست و مشخصا جمهوری اسلامی از این داره به عنوان یک اهرمی استفاده میکنه برای اینکه فشار بیاره اسرائیل هم از لبنان عقب نشینی کنه. عقب نشینی اسرائیل از لبنان به خصوص قبل از انتخابات اسرائیل به نظرم موضوعیه که احتمالش نزدیک به صفره، با توجه به اینکه آقای ترامپ هم صحبت از این کرده که هم با رهبران کشورهای عربی میخواد ملاقات کنه، هم با آقای شی جین پینگ احتمال ملاقاتش هست و همین که پیشنهاد ملاقات به پزشکیان رو داده، فکر میکنم تا قبل از نشست رهبران در واقع کشورهای عربی با آقای ترامپ و این در واقع فعالیت‌های دیپلماتیک وجود یک حمله جدید یک مقدار غیر محتمل باشه.
0: آقای قائدی، دونالد ترامپ در کنار تهدیدهایی که الان مطرح کرده از آمادگی خودش برای دیدار با مسعود پزشکیان هم صحبت کرده. اگر این موضع واقعا تایید بشه، چنین دیداری برای رسیدن به توافق به چه پشوانه‌هایی در ساختار تصمیم گیری دو کشور نیاز داره؟
1: خب اول بگم من این دیدار رو محتمل نمی‌بینم، یعنی که با توجه به فضایی که آمریکا حمله کرده، رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شدن، خانواده رهبر کشته شده، ملاقات پزشکیان با ترامپ در این شرایط پیامی در واقع با آمریکا میفرسته که این پیام رو جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تمایل نداره بفرسته. اگر که قرار باشه پیشرفتی هم اتفاق بیفته، احتمالاً از طریق میانجیاست و بالاترین سطحی که ممکنه که مقامات جمهوری اسلامی بخوان با آمریکا ملاقات انجام بدن، اگر خیلی در واقع خوشبین باشه میتونه در حد ملاقات قالیباف با کسی مانند ونس باشه، اونم در صورتی که میانجیگری ها موفق باشن و قرار باشه که از یک در واقع تحول دیپلماتیک جدید، یک چیزی مثل برگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد یا چیز مشابهی رونمایی بشه. به نظرم این مبتنی بر تحول روی زمین برای رسیدن به یک توافق نیست، به خصوص با توجه به اینکه یک بخشی از این ماجرا هم همونطور که گفتم در اسرائیل ریشه داره که اون هم دست کم تا پیش از انتخابات اسرائیل در اختیار آقای ترامپ نیست.
2: گفتگویی بود با محمد قائدی. بنابر گزارش‌های میدانی در سال 1405 میزان مصرف گوشت قرمز در ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته. به گزارش دنیای اقتصاد مصرف سرانه انواع مختلف گوشت در ایران از حدود 35 کیلوگرم در سال 1383 به حدود 25 کیلوگرم در سال 1403 رسید. اما در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود

0: 14 کیلوگرم در اواسط دهه 1380 به حدود 5 کیلوگرم در سالهای اخیر کاهش یافته. مصرف سرانه گوشت قرمز اما در ماه‌های اخیر به دلیل رشد فزاینده بهای اون به کمترین سطح خودش رسیده. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو جویا شده.
1: قیمت گوشت افزایش بسیار شدیدی پیدا کرده در سالهای اخیر به دلایل البته گوناگون، یکی تورم عمومی افزار گسیخته و به ویژه تورم اقلامی مثل گوشت، حالا هم از گوشت قرمز یا سفید یا حتی ماهی. در نتیجه خانوار این رو حذف کرده از سفره خودش و میزان مصرف اون کاهش پیدا کرده و البته توجه داریم که با کاهش مصرف این مواد غذایی با کیفیت خانوارها دچار سوء تغذیه میشن و این تأثیر میگذاره هم بر سلامت هم بر توانایی اونها برای حضور در بازار کار یا حتی آموزش و پرورش. کودکی که به هر حال از غذای کافی برخوردار نیست یا غذای با کیفیت، طبیعی است که در هنگامی که در مدرسه هست نمیتواند فراگیریش رو به شکل مؤثری انجام بده و این البته پیامدهای کوتاه مدتی داره مثل سوء تغذیه، افزایش بیماری و این بودجه خانوار رو البته فشار بهش میاره و در بلند مدت هم اینه که به هر حال نیروی کار ایران با این سبک تغذیه و سوء تغذیه بهتره بگیم طبیعی است که نمیتونه یک حضور فعالی داشته باشه در بازار کار. بنابراین بحران گوشت که ما صحبت میکنیم بحران یک قلم مصرفی در هزینه خانوار نیست، بلکه یک پدیده بسیار مهمی است که میتواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه هم در چارچوب اقتصاد خانوار هم اقتصاد کلان و ملی.
2: آقای علوی، اقتصاددانان از جمله خود شما در سرقمی شدن نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق نظر دارند، اما باز هم از جمله خود شما و بسیاری دیگر از اقتصاددانان هم معتقدند که در حال حاضر بسیاری از اقلام غذایی که حیاتی به نظر می رسند، از جمله برنج، روغن، لبنیات و بسیاری دیگر، نرخ تورمشان سرقمی شده است.
1: خب البته مواد غذایی که اهمیتشان بسیار زیاد و طبیعی است که نسبت به سایر اقلام هزینه خانوار دارای اولویت و میشه گفت به معنی پایه‌ای ترین قلم در هزینه خانوار، سبد هزینه خانوار، این الان سرقمی شده. البته مربوط به الان نیست، بلکه ماهاست که سرقمی شده و خود این نشان میده که تورم عمومی که سایر بقیه اقلام خانوار هست، اقلامی که مصرف میشه از سوی خانوار، به اون سمت حرکت میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که این تورم میاره. بنا به آموزهای اقتصادی وقتی تورم تبدیل میشه به یک پدیده افسار گسیخته و مزمن، این دارای یک اثر بلند مدت و به دنبال خودش تورم ایجاد میکنه. حالا در یک اقلامی ابتداعا ظاهر میشه این تورم سرقمی، منتها به تدریج تسری پیدا میکنه بر سایر اقلامی که مورد به هر حال مصرف روزانه خانواره. البته توجه داریم که اقلامی مثل فرض بکنیم اقلام تفننی یا کتاب یا مسافرت خیلی وقت از سبد هزینه خانوار خارج شده و اون چی که باقی مانده اینا ضروری ترین اقلامی است که خانوار برای بقای خودش نیازمند اونه، بنابراین نمیتونه حذفش بکنه بلکه اونو کمش میکنه، از کیفیتش میکاست.
2: خب آقای علوی، شما وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر در چه حال و روزی میبینید و با این هشدارهایی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و آمریکا میده، جنگ میتونه هرچه بیشتر فرسایشی بشه؟ در اون صورت شما تاب‌آوری اقتصاد ایران و از همه مهمتر تاب‌آوری شهروندان رو در ماه‌های آینده چگونه میبینید؟
1: تاب‌آوری به شرایطی گفته میشه که بعد از یک دوره بسیار بحرانی اقتصاد بتونه خودش رو بازسازی بکنه و برگرده به حالت متعارف خودش. چنین تاب‌آوری در اقتصاد ایران یا اقتصاد خانوار ایرانی وجود نداره. چرا؟ به این دلیل که ما اگه آمار و اظهارات مقام‌های حکومتی رو در نظر بگیریم طی مثلا بازه زمانی 12 ماه اخیر یا 3 سال اخیر یا 5 سال اخیر، آیا نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده؟ خیر. بنابراین هیچ شاخصی وجود نداره که نشون بده ما اقتصاد ایران رو در حال تاب‌آوری ببینیم. نگاه بکنیم به صندوق‌های بازنشستگی، نگاه بکنیم به وضعیت بانک‌ها و سایر امور. همه اینها دلالت بر این داره که وضعیت به طرف فرسایش اقتصادی است و نه به سمت تاب‌آوری.
2: یعنی عاقبت سفره خانواده چه میشه؟
1: آخر سفره خانواده اینه که کوچکتر میشه، از کیفیتش کاست نمیشه. بنابراین این روندی که در این 5 سال یا 10 سال اخیر داشته و افزون بر این بیاد بیاریم که الان ما نزدیک میشیم به اول مهر، آموزش و پرورش گران میشه، بهداشت و درمان گران میشه و اینا از سبد خانواده بیرون انداخته میشه و اون چیزی که باقی میمانه است یک هزینه برای بقای حداقلی است. این چیزی است که آمار، ارقام یا حتی تجربه شهروندان به ما میگوید.
0: گفتگویی بود با احمد علوی.
3: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: انتشار تصاویر زنان بدون حجاب اجباری در یک رقابت ورزشی در تهران پای برگزار کنندگان اون رو به دستگاه قضایی باز کرد. دادستانی تهران با استناد به اونچه رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی خونده علیه عوامل برگزاری این مسابقه اعلام جرم کرده. نسرین افشار گزارش میده.
4: برگزاری مسابقه 2 10 کیلومتر تهران و انتشار گسترده تصاویر زنان شرکت کننده در فضای مجازی واکنش نهادهای حکومتی را در پی داشت و در نهایت پای برگزار کنندگان را به دادستانی باز کرد. دادستانی تهران با استناد به آنچه رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی خوانده علیه عوامل برگزاری این مسابقه اعلام جرم و برای آنها پرونده قضایی تشکیل داده است.
5: به امید خدا انشاءالله با موفقیت این مسابقه رو انجام بدید و همه تون با شکستن رکورد شخصی تون مسابقه رو به پایان برسونید.
4: صبح جمعه 27 شهریور بوستان ولایت در جنوب غربی تهران میزبان هزاران دونده بود. زن و مردی که برای مسابقه 2 10 کیلومتر به خط شروع آمده بودند. اما خیلی زود بیش از نتیجه مسابقه تصاویر زنان دونده خبرساز شد. زنانی با پوشش‌های متفاوت که شماری از آنها بدون حجاب اجباری در مسیر می‌دویدند. انتشار همین تصاویر کافی بود تا موجی از واکنش و انتقاد در میان حامیان جمهوری اسلامی به راه بیفتد. اما همون صبح چند کیلومتر آن طرف‌تر تصویر دیگری از زنان در رسانه‌های حکومتی منتشر شد. زنانی با حجاب مورد تایید حکومت که در رزمایش جانفدای ایران حضور داشتند و در برخی تصاویر اسلحه به دست یا پشت تیربار دیده می‌شدند. همزمانی این دو رویداد دو تصویر متفاوت از حضور زنان در فضای عمومی تهران را کنار هم قرار داد. یک سو زنانی که با لباس ورزشی و پوشش انتخابی می‌دویدند و سوی دیگر زنانی که در برنامه سازمان یافته حکومتی با پوشش رسمی و تجهیزات نظامی حاضر شده بودند. واکنش رسمی به تصویر اول اما خیلی زود آغاز شد. حوزه علمی تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده با برگزار کنندگان مسابقه شد. سخنگوی وزارت کشور هم گفت این رقابت نباید همزمان با برنامه جانفدای ایران برگزار می‌شد. این در حالی است که مسابقه مجوز شورای تأمین استان تهران را هم داشت. حبیب ستوده نژاد، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفته مجوز را شورای تأمین استان صادر کرده و پیش از مسابقه نیز از شرکت کنندگان تعهد رعایت شؤونات اسلامی هم گرفته شده بود. به گفته او نیروهای حراست هم در طول مسیر به برخی زنان تذکر داده و حتی از حضور شماری از آنها جلوگیری کردند. در همین راستا غلامرضا کریمی رئیس هیئت دو میدانی تهران هم گفته برگزار کنندگان از شرکت کنندگان تعهد کتبی برای رعایت حجاب گرفته بودند و حتی به زنان روسری هم داده شده بود. او بازتاب تصاویر زنان بدون حجاب را گزینشی دانسته است. با این همه انتشار تصاویر برای تشکیل پرونده قضایی کافی بود. این ماجرا پیش از این هم سابقه داشته. در سال 1402 انتشار تصاویر زنان بدون حجاب اجباری در مسابقه 2 شیراز به احضار مسئولان و سپس استعفای رئیس فدراسیون دو میدانی انجامید. آذر ماه سال گذشته نیز پس از انتشار تصاویر مشابه از ماراتون کیش، دو نفر از عوامل برگزاری بازداشت شدند. بنابراین معلوم نیست پرونده تهران به کجا خواهد رسید. دادستانی تا کنون فقط از تشکیل پرونده و انجام اقدامات قانونی خبر داده و هنوز اتهام مشخص یا تصمیم نهایی درباره برگزار کنندگان اعلام نشده است. اما مسابقه ماراتون تهران بار دیگر شکافی را که پس از اعتراضات زن زندگی آزادی بر سر حجاب اجباری آشکارتر شده به فضای ورزش کشاند. آن هم در صبحی که دو تصویر کاملا متفاوت از زنان تقریبا همزمان از پایتخت ایران منتشر شد.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
3: @فرداگرام.
0: سن برای اون فقط یک عدده. مردی 91 سالی که با وجود ده‌ها بار زمین خوردن، آسیب دیدگی و حتی بستری شدن در بیمارستان از ادامه راه دست نکشید و سرانجام یکی از طولانی ترین مسیرهای کوهپیمایی آمریکا رو به پایان رسوند. دیل سندرز با این تلاش رکورد مسن‌ترین فردی رو که مسیر آپالاچی رو پیموده دوباره به نام خودش ثبت کرد. مهران کریمی گزارش میده.
7: دیل سندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد.
8: Thought it would be just a little harder maybe, but it's turned out to be a world of difference.
7: سندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. سندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. سندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و سندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. سندرز می‌گوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتند. سندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل سندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیمود است.
0: خب عزیزان، با این گزارش به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید در مرحله تصمیم گیری درباره حمله مجدد به ایران است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل رهسپار نیویورک شد. و ایران میگوید شرایط خود برای بازگشایی تنگه هرمز را به واشنگتن منتقل کرده است. شنونده گرامی، درود بر شما. خبر توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر می‌کند دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آماده‌ام. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر اعلام کانال تلگرامی عباس عراقچی، وی در مسیر سفر به نیویورک توقف کوتاهی در دوحه دارد و طی آن درباره آخرین تحولات منطقه با مقامات قطری رایزنی می کند. این سفر در حالی صورت می گیرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در سخنانی اظهار داشت دوحه از طریق دیپلماسی برای تضمین ثبات منطقه‌ای تلاش می کند. وی تأکید کرد که از دیدگاه دولت قطر دیپلماسی و ثبات اقتصادی ارتباط نزدیکی با هم دارند. مذاکره کننده ارشد ایران روز یکشنبه اعلام کرد تهران شرایط خود را برای پایان دادن به محاصره راهبردی تنگه هرمز از طریق میانجیگران به واشنگتن منتقل کرده است. پیشتر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره اعلام کرده بود که قطر میانجیگری انتقال این شرایط را بر عهده داشته است. به گفته وی توقف جنگ در تمامی جبهه ها، آزادی پولهای بلوکه شده و پایان دادن به محاصره دریایی ایران از جمله مطالبات تهران است. در ایران مرکز آمار اعلام کرد تولید ناخالص داخلی کشور در بهار 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی بیش از 10% مواجه شده است. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه نخست سال 1405 با احتساب نفت به حدود 21800 میلیارد ریال رسید. این رقم در مدت مشابه سال 1404 معادل کمی بیش از 24000 میلیارد ریال بود. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در بهار سال جاری با احتساب نفت 10.1% کاهش داشته است. وزارت امور خارجه فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که در واکنش به اقدام مقام‌های ایرانی در پلمب به یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت این کشور در تهران، سفیر ایران را احضار کرده و اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. پاسکال کونفارو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران به دنبال حمله به 2 تن از کارکنان سفارت در ماه ژوئیه گذشته غیر قابل توجیه و غیر قابل پذیرش است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد یک مرکز وابسته به سفارت فرانسه در تهران را به دلیل آنچه فعالیت غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک خوانده شده پلمب کرده است. و کانون نویسندگان ایران از بازداشت چند شاعر و فعال فرهنگی در خوزستان طی روزهای گذشته خبر داد. بر اساس گزارش این کانون، مهدی ناصری شاعر و فعال فرهنگی در اهواز روز 17 شهریور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 4 روز بعد عارف ناصری از بستگان و همکاران او و نیز محمد کعبی شاعر و فعال فرهنگی اهل شوش نیز در همان روز بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس که همراه رادیو فردا هستید.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح دوشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 30 شهریور 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز در ایران. بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، امروز هوای تهران صاف تا کمی ابری گرم با وزش باد هست که در بعضی ساعات میتونه نسبتاً شدید بشه. پیش بینی های موجود دمای هوای حدود 22 تا 35 درجه رو در خنک‌ترین تا گرم‌ترین اوقات نشون میده. سازمان هواشناسی همچنین در بیشتر ایران روزی گرم و نسبتاً آروم رو پیش بینی کرده. شمال کمی خنک‌تر و ناپایدارتر، غرب و شرق مستعد باد و گرد و خاک و جنوب بسیار گرم. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 30 شهریور مصادف هست با 21 سپتامبر سال 2026 میلادی. ابتدا به اطلاع شما عزیزان برسونم که امروز مصادف هست با روز جهانی صلح که مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان روز عدم خشونت و آتش بس جهانی تعیین کرده. اگر بخوایم نگاهی به وقایع این روز در تاریخ داشته باشیم، به این موارد برمیخوریم. 145 سال پیش در چنین روزی، 30 شهریور 1260 خورشیدی برابر با 21 سپتامبر 1881 میلادی، پیمان آخال میان ایران قاجاری و امپراتوری روسیه در تهران امضا شد. این پیمان نقطه مهمی در تعیین مرزهای ایران و روسیه در شمال شرق بود و ایران بر اساس اون از ادعاهای خودش نسبت به بخشهایی از ترکستان و فرارود دست کشید و رود اترک به عنوان بخشی از مرز دو کشور تعیین شد. 234 سال پیش در چنین روزی، 21 سپتامبر 1792 میلادی، مجلس ملی موسوم به کنوانسیون ملی فرانسه در نخستین نشست خودش سلطنت را لغو کرد و عملاً راه رو برای تشکیل جمهوری اول فرانسه گشود. این تاریخ از نقاط عطف انقلاب فرانسه محسوب میشه. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز یکشنبه مدعی شد آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه برای از سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران آماده میشه. این قرارگاه وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح ایران بدون ارائه مستندات هشدار داد در صورت هر گونه حمله ای منافع آمریکا در خاورمیانه و همچنین کشورهایی که با ایالات متحده در این حملات همسو بشن هدف قرار خواهند گرفت. این بیانیه در حالی منتشر شده که دونالد ترامپ از نزدیک شدن به تصمیمی سرنوشت ساز درباره جنگ با ایران خبر داده. این مواضع چه تصویری از وضعیت جنگ و مسیر مذاکره به دست میده؟ موضوع پرسشیه که همکارم رضا جمالی با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن، در میون گذاشته.
1: به نظر میرسه که بیانیه قرارگاه در ارتباط با چند موضوعه. یکی این که حوثی‌ها موشکی شلیک کردن که این به سمت ریاض هدف گیری شده بوده، میتونه تنش‌ها رو بالا ببره، چون قبلا عربستان به عنوان بازیگری بوده که بیشتر سعی میکرد تنش بالا نره، اما اگر پایتخت عربستان مورد حمله قرار بگیره بعید نیست که عربستان آمریکا رو تشویق کنه به اینکه دوباره حملات تو سطحی شروع بشه که جایی مثل پایتخت ایران هم مورد حمله قرار بگیره، برای اینکه هزینه برای ایران بالا بره. دو این که اطلاعات نشون میده که یک هواپیمای تجسسی از پایگاهی توی انگلستان بلند شده، این رو هم مقامات ایرانی توی پایگاه‌های اطلاع رسانی کردن، در موردش صحبت کردن. و علاوه بر این به نظر میرسه که فعالیت دیپلماتیک شدت بیشتری پیدا کرده، یعنی ترکیه الان صحبت از این میکنه که میانجیگری کنه. علاوه بر این که در روزهای گذشته چین هم در این مورد صحبت کرده بود، پاکستان، قطر و عمان هم به شکل فعالانه در حال میانجیگری هستند. بالا رفتن این در واقع سطح میانجیگری و افسوده شدن بازیگرها لزوما به معنی موفق بودن میانجیگری ها نیست، اتفاقا میتونه این رو تفسیر کنه که شاید آمریکا داره به سمت افزایش تنش بره. و نشونه های دیگه هم داشتیم، مثل اینکه آقای ترامپ سفرش به در واقع کمپ دیوید رو کوتاه کرد و در مصاحبه هایی هم اعلام کرده بود که یک تصمیم بزرگ باید بگیره. مجموع اینها من فکر میکنم که سپاه پاسداران رو به این نتیجه رسونده که ممکنه که حملات آمریکا به ایران دوباره قریب الوقوع باشه، به این دلیل اون بیانیه رو صادر کردند.
2: آقای قائدی، در بیانیه قرارگاه خاتم

0: در ساحل دریای سرخ. به نظرم مهمترین تغییری که اتفاق افتاده این بار به شکل جدی حضور احتمالی عربستان در حملاتیه که به ایران ممکنه که در واقع اتفاق بیفته. ممکنه که در تحولات آینده عربستان این بار همراه بشه با دست کم امارات، کویت، بحرین برای اینکه خاکش رو به عنوان نقطه شروع حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار بده. و به نظرم این بیانیه سپاه ناظر به این هشدار به عربستان هست که همچنان عربستان چیزهایی برای از دست دادن داره، به خصوص با این تحول که گروه‌های عراقی که قبلا قرار بوده که تا 30 سپتامبر خلع سلاح بشن، الان دیگه موضوع خلع سلاحشون از رو میز برداشته شده و احتمالاً در جنگی اگر اتفاق بیفته به عنوان یک در واقع نیروی در خط مقدم در کنار ایران حضور خواهند داشت.
1: آقای قائدی، دونالد ترامپ همزمان از احتمال یک حمله نابود کننده و امکان یک توافق با ایران سخن گفته و تهران هم از انتقال شروط خودش از طریق قطر به واشنگتن خبر داده. چه نشانه هایی مشخص میکنه که دو طرف واقعا در حال مذاکره هستند یا فقط دارن برای گرفتن امتیاز به طرف دیگه فشار میارند؟
0: خب من فکر میکنم هر دو این مسیرها با هم پیش میره، یعنی که مسیرهای دیپلماسی در کنار مسیرهای آمادگی نظامی با هم پیش میره و زبان در واقع تهدید با زبان دیپلماسی همزمان دوتا محوری هستند که دارن با هم کار میکنن. اون چیزی که آقای رضایی، محسن رضایی در واقع اعلام کرده به عنوان اعلان شروط ایران با آمریکا دوباره توسط قطر، شروطی هستن که احتمالاً توسط آمریکا قابلیت اجرا حداقل در این برهه زمان ندارند. یکی از اون شروط شرط توقف جنگ در همه جبهه ها من جمله در جبهه حوثی هاست و مشخصا جمهوری اسلامی از این داره به عنوان یک اهرمی استفاده میکنه برای اینکه فشار بیاره اسرائیل هم از لبنان عقب نشینی کنه. عقب نشینی اسرائیل از لبنان به خصوص قبل از انتخابات اسرائیل به نظرم موضوعیه که احتمالش نزدیک به صفره. با توجه به اینکه آقای ترامپ هم صحبت از این کرده که هم با رهبران کشورهای عربی میخواد ملاقات کنه، هم با آقای شی جین پینگ احتمال ملاقاتش هست و همین که پیشنهاد ملاقات به پزشکیان رو داده، فکر میکنم تا قبل از نشست رهبران در واقع کشورهای عربی با آقای ترامپ و این در واقع فعالیت‌های دیپلماتیک وجود یک حمله جدید یک مقدار غیر محتمل باشه.
1: آقای قائدی، دونالد ترامپ در کنار تهدیدهایی که الان مطرح کرده از آمادگی خودش برای دیدار با مسعود پزشکیان هم صحبت کرده. اگر این موضع واقعا تایید بشه، چنین دیداری برای رسیدن به توافق به چه پشوانه‌هایی در ساختار تصمیم گیری دو کشور نیاز داره؟
0: خب اول بگم من این دیدار رو محتمل نمی‌بینم، یعنی که با توجه به فضایی که آمریکا حمله کرده، رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شدن، خانواده رهبر کشته شده، ملاقات پزشکیان با ترامپ در این شرایط پیامی در واقع با آمریکا میفرسته که این پیام رو جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تمایل نداره بفرسته. اگر که قرار باشه پیشرفتی هم اتفاق بیفته، احتمالاً از طریق میانجیاست و بالاترین سطحی که ممکنه که مقامات جمهوری اسلامی بخوان با آمریکا ملاقات انجام بدن، اگر خیلی در واقع خوشبین باشه میتونه در حد ملاقات قالیباف با کسی مانند ونس باشه، اونم در صورتی که میانجیگری ها موفق باشن و قرار باشه که از یک در واقع تحول دیپلماتیک جدید، یک چیزی مثل برگشت به تفاهمنامه اسلام آباد یا چیز مشابهی رونمایی بشه. به نظرم این مبتنی بر تحول روی زمین برای رسیدن به یک توافق نیست، به خصوص با توجه به اینکه یک بخشی از این ماجرا هم همونطور که گفتم در اسرائیل ریشه داره که اون هم دست کم تا پیش از انتخابات اسرائیل در اختیار آقای ترامپ نیست.
2: گفتگویی بود با محمد قائدی. بنابر گزارش‌های میدانی در سال 1405 میزان مصرف گوشت قرمز در ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته. به گزارش دنیای اقتصاد مصرف سرانه انواع مختلف گوشت در ایران از حدود 35 کیلوگرم در سال 1383 به حدود 25 کیلوگرم در سال 1403 رسید. اما در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم در اواسط دهه 1380 به حدود 5 کیلوگرم در سالهای اخیر کاهش یافته. مصرف سرانه گوشت قرمز اما در ماهای اخیر به دلیل رشد فزاینده بهای اون به کمترین سطح خودش رسیده. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد رو جویا شده.
3: قیمت گوشت افزایش بسیار شدیدی پیدا کرده در سالهای اخیر به دلایل البته گوناگون، یکی تورم عمومی افزار گسیخته و به ویژه تورم اقلامی مثل گوشت، حالا هم از گوشت قرمز یا سفید یا حتی ماهی

0: در نتیجه خانوار این رو حذف کرده از سفره خودش و میزان مصرف اون کاهش پیدا کرده. و البته توجه داریم که با کاهش مصرف این مواد غذایی با کیفیت خانوارها دچار سوء تغذیه میشن و این تأثیر میگذاره هم بر سلامت هم بر توانایی اونها برای حضور در بازار کار یا حتی آموزش و پرورش. کودکی که به هر حال از غذای کافی برخوردار نیست یا غذای با کیفیت، طبیعی است که در هنگامی که در مدرسه هست نمیتواند فراگیریش رو به شکل مؤثری انجام بده و این البته پیامدهای کوتاه مدتی داره مثل سوء تغذیه، افزایش بیماری و این بودجه خانوار رو البته فشار بهش میاره. و در بلند مدت هم اینه که به هر حال نیروی کار ایران با این سبک تغذیه و سوء تغذیه بهتر بگیم، طبیعی است که نمیتونه یک حضور فعالی داشته باشه در بازار کار. بنابراین بحران گوشت که ما صحبت میکنیم بحران یک قلم مصرفی در هزینه خانوار نیست، بلکه یک پدیده بسیار مهم است که میتواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه هم در چارچوب اقتصاد خانوار هم اقتصاد کلان و ملی.
1: آقای علوی، اقتصاددانان از جمله خود شما در سرقمی شدن نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق نظر دارند، اما باز هم از جمله خود شما و بسیاری دیگر از اقتصاددانان هم معتقدند که در حال حاضر بسیاری از اقلام غذایی که حیاتی به نظر میرسند، از جمله برنج، روغن، لبنیات و بسیاری دیگر، نرخ تورمشان سرقمی شده است.
0: خب البته مواد غذایی که اهمیتشان بسیار زیاد و طبیعی است که نسبت به سایر اقلام هزینه خانوار دارای اولویت و میشه گفت به معنی پایه‌ای ترین قلم در هزینه خانوار، سبد هزینه خانوار، این الان سرقمی شده. البته مربوط به الان نیست، بلکه ماهاست که سرقمی شده و خود این نشان میده که تورم عمومی که سایر بقیه اقلام خانوار هست، اقلامی که مصرف میشه از سوی خانوار، به اون سمت حرکت میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که این تورم میاره. بنا به آموزهای اقتصادی وقتی تورم تبدیل میشه به یک پدیده افسار گسیخته و مزمن، این دارای یک اثر بلند مدت و به دنبال خودش تورم ایجاد میکنه. حالا در یک اقلامی ابتدا ظاهر میشه این تورم سرقمی، منتها به تدریج تسری پیدا میکنه بر سایر اقلامی که مورد به هر حال مصرف روزانه خانواره. البته توجه داریم که اقلامی مثل فرض بکنیم اقلام تفننی یا کتاب یا مسافرت خیلی وقت از سبد هزینه خانوار خارج شده و اون چی که باقی مانده اینا ضروری ترین اقلامی است که خانوار برای بقای خودش نیازمند اونه، بنابراین نمیتونه حذفش بکنه، بلکه اونو کمش میکنه، از کیفیتش میکاست.
1: خب آقای علوی، شما وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر در چه حال و روزی میبینید و با این هشدارهایی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و آمریکا میده، جنگ میتونه هرچه بیشتر فرسایشی بشه؟ در اون صورت شما تاب‌آوری اقتصاد ایران و از همه مهمتر تاب‌آوری شهروندان رو در ماهای آینده چگونه میبینید؟
0: تاب‌آوری به شرایطی گفته میشه که بعد از یک دوره بسیار بحرانی اقتصاد بتونه خودش رو بازسازی بکنه و برگرده به حالت متعارف خودش. چنین تاب‌آوری در اقتصاد ایران یا اقتصاد خانوار ایرانی وجود نداره. چرا؟ به این دلیل که ما اگه آمار و اظهارات مقام‌های حکومتی رو در نظر بگیریم طی مثلا بازه زمانی 12 ماه اخیر یا 3 سال اخیر یا 5 سال اخیر، آیا نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده؟ خیر. بنابراین هیچ شاخصی وجود نداره که نشون بده ما اقتصاد ایران رو در حال تاب‌آوری ببینیم. نگاه بکنیم به صندوق‌های بازنشستگی، نگاه بکنیم به وضعیت بانک‌ها و سایر امور، همه اینها دلالت بر این داره که وضعیت به طرف فرسایش اقتصادی است و نه به سمت تاب‌آوری.
1: یعنی عاقبت سفره خانواده چه میشه؟
0: آخر سفره خانواده اینه که کوچکتر میشه، از کیفیتش کاست نمیشه. بنا به این روندی که در این 5 سال یا 10 سال اخیر داشته و افزون بر این بیاریم که الان ما نزدیک میشیم به اول مهر، آموزش و پرورش گران میشه، بهداشت و درمان گران میشه و اینا از سبد خانواده بیرون انداخته میشه و اون چیزی که باقی میمانه است یک هزینه برای بقای حداقل است. این چیزی است که آمار، ارقام یا حتی تجربه شهروندان به ما میگوید.
2: گفتگویی بود با احمد علوی. همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
3: انتشار تصاویر زنان بدون حجاب اجباری در یک رقابت ورزشی در تهران پای برگزار کنندگان اون رو به دستگاه قضایی باز کرد. دادستانی تهران با استناد به اونچه رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی خونده علیه عوامل برگزاری این مسابقه اعلام جرم کرده. نسرین افشار گزارش میده.
4: برگزاری مسابقه دوی 10 کیلومتر تهران و انتشار گسترده تصاویر زنان شرکت کننده در فضای مجازی واکنش نهادهای حکومتی را در پی داشت و در نهایت پای برگزار کنندگان را به دادستانی باز کرد. دادستانی تهران با استناد به آنچه رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی خوانده علیه عوامل برگزاری این مسابقه اعلام جرم و برای آنها پرونده قضایی تشکیل داده است.
5: به امید خدا انشاءالله با موفقیت این مسابقه رو انجام بدید و همه تون با شکستن رکورد شخصی تون مسابقه رو به پایان برسونید.
4: صبح جمعه 27 شهریور بوستان ولایت در جنوب غربی تهران میزبان هزاران دونده بود. زن و مردی که برای مسابقه 2 10 کیلومتر به خط شروع آمده بودند. اما خیلی زود بیش از نتیجه مسابقه تصاویر زنان دونده خبرساز شد. زنانی با پوشش‌های متفاوت که شماری از آنها بدون حجاب اجباری در مسیر می‌دویدند. انتشار همین تصاویر کافی بود تا موجی از واکنش و انتقاد در میان حامیان جمهوری اسلامی به راه بیفتد. اما همون صبح چند کیلومتر آن طرف‌تر تصویر دیگری از زنان در رسانه‌های حکومتی منتشر شد. زنانی با حجاب مورد تایید حکومت که در رزمایش جانفدای ایران حضور داشتند و در برخی تصاویر اسلحه به دست یا پشت تیربار دیده می‌شدند. همزمانی این دو رویداد دو تصویر متفاوت از حضور زنان در فضای عمومی تهران را کنار هم قرار داد. یک سو زنانی که با لباس ورزشی و پوشش انتخابی می‌دویدند و سوی دیگر زنانی که در برنامه سازمان یافته حکومتی با پوشش رسمی و تجهیزات نظامی حاضر شده بودند. واکنش رسمی به تصویر اول اما خیلی زود آغاز شد. حوزه علمی تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده با برگزار کنندگان مسابقه شد. سخنگوی وزارت کشور هم گفت این رقابت نباید همزمان با برنامه جانفدای ایران برگزار می‌شد. این در حالی است که مسابقه مجوز شورای تأمین استان تهران را هم داشت. حبیب ستوده نژاد، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفته مجوز را شورای تأمین استان صادر کرده و پیش از مسابقه نیز از شرکت کنندگان تعهد رعایت شؤونات اسلامی هم گرفته شده بود. به گفته او نیروهای حراست هم در طول مسیر به برخی زنان تذکر داده و حتی از حضور شماری از آنها جلوگیری کردند. در همین راستا غلامرضا کریمی رئیس هیئت دو میدانی تهران هم گفته برگزار کنندگان از شرکت کنندگان تعهد کتبی برای رعایت حجاب گرفته بودند و حتی به زنان روسری هم داده شده بود. او بازتاب تصاویر زنان بدون حجاب را گزینشی دانسته است. با این همه انتشار تصاویر برای تشکیل پرونده قضایی کافی بود. این ماجرا پیش از این هم سابقه داشته. در سال 1402 انتشار تصاویر زنان بدون حجاب اجباری در مسابقه 2 شیراز به احضار مسئولان و سپس استعفای رئیس فدراسیون دو میدانی انجامید. آذر ماه سال گذشته نیز پس از انتشار تصاویر مشابه از ماراتون کیش 2 نفر از عوامل برگزاری بازداشت شدند. بنابراین معلوم نیست پرونده تهران به کجا خواهد رسید. دادستانی تا کنون فقط از تشکیل پرونده و انجام اقدامات قانونی خبر داده و هنوز اتهام مشخص یا تصمیم نهایی درباره برگزار کنندگان اعلام نشده است. اما مسابقه ماراتن تهران بار دیگر شکافی را که پس از اعتراضات زن زندگی آزادی بر سر حجاب اجباری آشکارتر شده به فضای ورزش کشاند. آن هم در صبحی که 2 تصویر کاملا متفاوت از زنان تقریبا همزمان از پایتخت ایران منتشر شد.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
2: @فرداگرام.
3: سن برای اون فقط یک عدده. مردی 91 ساله که با وجود ده‌ها بار زمین خوردن، آسیب دیدگی و حتی بستری شدن در بیمارستان از ادامه راه دست نکشید و سرانجام یکی از طولانی ترین مسیرهای کوهپیمایی آمریکا رو به پایان رسوند. دیل سندرز با این تلاش رکورد مسن‌ترین فردی رو که مسیر آپالاچی رو پیموده دوباره به نام خودش ثبت کرد. مهران کریمی گزارش میده.
7: دیل سندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد.
8: It's turned out to be a world of difference.
7: سندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. سندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. سندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و سندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. سندرز می‌گوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتن. سندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل سندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیموده است.
3: خب عزیزان، با این گزارش به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

9 بامداد به وقت تهران. مهران کریمی هستم، خوش اومدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. تری اینکست، خبرنگار فاکس نیوز، به نقل از رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که وی گفته اتفاقات بزرگی در آینده نچندان دور رخ خواهد داد. ایرانی‌ها به گفته دونالد ترامپ باید رفتار درستی داشته باشند و اینکه او در حال تصمیم گیری است که آیا کشور آنها را منهدم کند یا خیر. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر کانال تلگرامی عباس عراقچی، وی در مسیر سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد توقف کوتاهی در دوحه دارد و طی آن درباره آخرین تحولات منطقه با مقامات قطری رایزنی می‌کند. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در سخنانی اظهار داشت دوحه از طریق دیپلماسی برای تضمین ثبات منطقه‌ای تلاش می‌کند. وزارت امور خارجه فرانسه روز یک شنبه اعلام کرد که در واکنش به اقدام مقام‌های ایرانی در پلمب یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت این کشور در تهران، سفیر ایران را احضار کرده و اقدامات مقتضی اتخاذ خواهد شد. پاسکال کومفاورو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، در بیانیه گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران به دنبال حمله به 2 تن از کارکنان سفارت فرانسه در ماه ژوئیه گذشته غیر قابل توجیه و غیر قابل پذیرش است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، و هیلی فنگ، معاون نخست وزیر چین، روز یک شنبه مذاکرات خود را آغاز کردند تا بستر لازم را برای توافقات احتمالی در زمینه‌های تجارت، هوش مصنوعی و سایر مسائل پیش از نشست سران دو کشور فراهم کنند. این مذاکرات مقدمه‌ای بر دیدار برنامه‌ریزی شده روز پنجشنبه در کاخ سفید میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ، رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان، به شمار می‌رود. و به گفته رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، دولت کویت مدارس ایرانی فعال در این کشور را تهدید کرده و مانع ادامه فعالیت‌های آموزشی این مدارس شده. محمد سلیمی با اشاره به اینکه مدارس ایرانی مستقر در کشور امارات سال گذشته تعطیل شدند، تصریح کرد با این اقدام دولت کویت اکنون مجوز مدارس ایرانی فعال در کشور لغو شده. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه ایالات متحده روز یک شنبه سفر کارمندان دولت این کشور به 2 شهر طائف و ینبو در عربستان سعودی را محدود کرد. وزارت خارجه آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد با توجه به وضعیت امنیتی جاری در عربستان سعودی، کارمندان دولت آمریکا که در این کشور فعالیت می‌کنند، از این پس برای تمامی سفرهای رسمی و شخصی خود به شهرهای طائف و ینبو نیازمند عکس مجوز ویژه خواهند بود. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: Me Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: خواستم درخت بشم میوه بدم براش.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ده بامداد به وقت تهران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرد در صورت حمله مجدد آمریکا از تسلیحات جدید استفاده میکنند. رئیس جمهور آمریکا میگوید در مرحله تصمیم گیری درباره حمله مجدد به ایران است. و مرکز آمار اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ایران در بهار 1405 رشد منفی بیش از 10% داشته. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه گفت در صورت آغاز حمله تازه از سوی آمریکا علیه ایران، تهران از تسلیحات جدید استفاده خواهد کرد و اهدافی را مورد حمله قرار خواهد داد که پیشتر هدف قرار نگرفتند. او همچنین افزود ایران برای یک درگیری طولانی مدت آماده است و سپاه پاسداران هیچ ارتباط رسمی یا غیر رسمی با آمریکا ندارد و مسائل مربوط به دیپلماسی در حوزه مسئولیت وزارت امور خارجه ایران است. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه مدعی شد آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه در حال آماده سازی برای از سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران است. در این بیانیه جزئیاتی درباره محل برگزاری نشست مورد ادعا، کشورهای شرکت کننده یا شواهد مربوط به برنامه‌ریزی آمریکا برای اقدامات تازه علیه ایران ارائه نشده. اما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرگزاری فاکس نیوز به نقل از رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که وی گفته اتفاقات بزرگی در آینده نچندان دور رخ خواهد داد. ایرانی‌ها به گفته دونالد ترامپ باید رفتار درستی داشته باشند و اینکه او در حال تصمیم گیری است که آیا کشور آنها را منهدم کند یا خیر. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر میکند دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آماده‌ام. رسانه‌های ایرانی پیشتر از سفر این هفته رئیس جمهوری ایران در رأس یک هیئت ایرانی به نیویورک خبر داده بودند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین روز یک شنبه اعلام کرد که حوثی‌های یمن توافق کردند به نیروهای آمریکا حمله نکنند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که این حوثی‌ها و نیروهای ائتلاف رهبری عربستان حملات خود علیه مواضع یکدیگر را شدت بخشیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهران را شب گذشته به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر اعلام کانال تلگرامی عباس عراقچی، وی در مسیر سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد توقف کوتاهی در دوحه دارد و طی آن درباره آخرین تحولات منطقه با مقامات قطری رایزنی می‌کند. در این سفر در حالی صورت می‌گیرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در سخنانی اظهار داشت دوحه از طریق دیپلماسی برای تضمین ثبات منطقه‌ای تلاش می‌کند. وی تأکید کرد که از دیدگاه دولت قطر دیپلماسی و ثبات اقتصادی ارتباط نزدیکی با هم دارند. اما مرکز آمار اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی ایران در بهار 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی 10.1% مواجه شد. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه نخست سال 1405 با احتساب نفت به حدود 21800 هزار میلیارد ریال رسید. و وزارت امور خارجه فرانسه روز یک شنبه اعلام کرد که در واکنش به اقدام مقام‌های ایرانی در پلومبه یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت این کشور در تهران، سفیر ایران را احضار کرده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوانه کرد.
2: از دیروز و امروز آنچه در فردا ماندگار است.

0: نگذشتم.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

11 صبح به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرد در صورت حمله مجدد آمریکا از تسلیحات جدید استفاده می‌کند. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید در مرحله تصمیم گیری درباره حمله مجدد به ایران است. و سفارت مجازی آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست ایران را ترک کنند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه گفت در صورت آغاز حمله تازه از سوی آمریکا علیه ایران، تهران از تسلیحات جدید استفاده خواهد کرد و اهدافی را مورد حمله قرار خواهد داد که پیشتر هدف قرار نگرفتند. او همچنین افزود که ایران برای یک درگیری طولانی مدت آماده است و سپاه پاسداران هیچ ارتباط رسمی یا غیر رسمی با آمریکا ندارد و مسائل مربوط به دیپلماسی در حوزه مسئولیت وزارت امور خارجه ایران است. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه مدعی شد آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه در حال آماده سازی برای اثرگیری اقدامات نظامی علیه ایران است. در این بیانیه جزئیاتی درباره محل برگزاری نشست مورد ادعا، کشورهای شرکت کننده یا شواهد مربوط به برنامه‌ریزی آمریکا برای اقدام تازه علیه ایران ارائه نشده. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز به نقل از رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که وی گفته اتفاقات بزرگی در آینده نچندان دور رخ خواهد داد و ایرانی ها به گفته دونالد ترامپ باید رفتار درستی داشته باشند و اینکه او در حال تصمیم گیری است که آیا کشور آنها را منهدم کند یا خیر. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر میکند دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آمادم. رسانه‌های ایرانی پیشتر از سفر این هفته رئیس جمهوری اسلامی در رأس یک هیئت ایرانی به نیویورک خبر داده بودند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین روز یک شنبه اعلام کرد حوثی‌های یمن توافق کردند به نیروهای آمریکا حمله نکنند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که این حوثی‌ها و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان حملات خود علیه مواضع یکدیگر را شدت بخشیدند. اما سفارت مجازی آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و آمریکایی‌هایی که در ایران حضور دارند هر چه سریع‌تر این کشور را ترک کنند. در این اطلاعیه هشدار داده شده که مقررات عبور از مرزهای زمینی ایران و شرایط ورود به کشورهای همسایه ممکن است بدون اطلاع قبلی و به سرعت تغییر کند. همچنین از شهروندان آمریکایی حاضر در خاورمیانه خواسته شده با توجه به احتمال تشدید تنش‌ها هوشیاری بیشتری داشته باشند و احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرها را در نظر گیرند. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد در آخر هفته گذشته 12 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم در آخر هفته پیش از آن 35 کشتی بود. با ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا تردد قابل ردیابی کشتی‌ها از این آبراه به شدت کاهش یافته. با این حال تولید کنندگان نفت در خاورمیانه همچنان بخش از صادرات خود را با نفتکش‌های انجام می‌دهند که سامانه‌های ردیابی آنها خاموش است. بر اساس داده‌های شرکت کپلر روز یکشنبه 4 کشتی از تنگه هرمز خارج شدند و عبور کردند و 2 نفتکش کوچک نیز وارد خلیج فارس شدند. روز شنبه هم 5 کشتی حامل محصولات کشاورزی، گاز مایع و کود شیمیایی از خلیج فارس خارج شدند. این آمار شامل شناورهایی که با سیستم مسیریابی خاموش در حرکت هستند نمی شود. پیش از آغاز جنگ در 28 فوریه به طور معمول روزانه حدود 125 کشتی تجاری بزرگ از تنگه هرمز عبور می‌کردند. و به گفته رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، دولت کویت مدارس ایرانی فعال در این کشور را تعطیل کرده. به این ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی و توجهتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اون بر واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالا این روزا این قصه نموده برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
4: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
5: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
6: 22 and he do we we we.
7: شوخی با
8: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انواتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشت، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد نتیجهش یکی از عجیبترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش‌ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرمانده‌هاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیب‌ترین، پرماجراترین و البته خنده‌دارترین مأموریت‌های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ببین، کن اکبر رو بچسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دوتا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن بیستم. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا آمدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه، کاری ندارم به شما، اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی ها حتما میگفتن آره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزو تاناکورو دمره بکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روس‌ها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز یه کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدف ها رو میزنن و میترکونن، همه پهپادها رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپلشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپنی‌ها یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روس‌ها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو می‌فرستیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه می‌افتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشون رو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی این که این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی میکردن، اونم با اون کشتیای زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور صادر کرده بود و در یه همچین سیستم های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم. مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنی به چاک دریا عزیزم.

فرمانده این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی روستونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهرها اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردیه این عزیز. این دریاسالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقاً یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو می‌فهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند، ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان را افتاد و تقریبا بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه هم چی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روس‌ها گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنی‌ها با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنیا ممکن بود همه جا باشن، کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریا سالار سخته، یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دو چشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا، و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دو چشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیرو دریایی روسیه احتمالاً خرج عصبی بازیای ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روزها چی میدیدن؟ همون ماجرای مرغ دریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو ناوچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی‌های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت. و در خلال این آتش بازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن، و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی‌های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی‌های خودشون هم می‌زدن این نابغا، یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن، ولی عملیات با موفقیت وارد مرحله شلیک به هر کی دم دستمونه شده بود. و بدتر این که کشوری که ماهیگیراش رو زده بودن بریتانیا بود، یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی و دریایی جهان. یعنی روسیه داشت میره با ژاپن بجنگه، ولی تو مسیر نزدیک بود یه جنگ دیگه هم با بریتانیا برای خودش درست کنه. این تقریبا معادل اینه که شما برید دعوا با همسایه طبقه سومتون، ولی تو راپله اشتباهی یه مشتم به همسایه طبقه دوم بزنید که از بد روزگار یه چیزی تو مایه‌های بروسلی مناطق محروم. خلاصه بحران دیپلماتیک بزرگی درست شد و کار به تحقیقات بین‌المللی رسید و ناوگان ولی چی به مسیرش ادامه داد، چون مأموریت باید انجام می‌شد. در واقع اگه بخوایم با ادبیات اطلاع رسانی رسمی گزارش بدیم، باید بگیم نیروی دریایی روسیه در نخستین مرحله مأموریت خود چند تا ماهیگیر انگلیسی رو بکشت، کشتی‌های خودشون رو مورد هدف قرار بداد، و یه قائله بزرگ بین المللی اونم با گولاخی از گولاخهای زمانه یعنی بریتانیای کبیر درست کرد. واقعا خسته نباشید دلاور، ولی به هر حال این گذشت و مشکل حل شد و حالا تازه مشکل واقعی سفر شروع می شد. کشتی های بخار اون دوران دوستان برای حرکت به مقدار عظیمی زغال احتیاج داشتن، یعنی کشتیرانی اون موقع مبتنی بر زغال خوب بوده واقعا. مثلا بریتانیا که خب یکی از بزرگترین قدرت‌های دریایی دنیا بود، در سراسر جهان پایگاه و بندر داشت، زغال خوب کشتی‌هاش رو همینجوری تأمین می‌کرد، اما اصلا روسیه چنین شبکه‌ای نداشت. ضمن اینکه قوانین مربوط به بی‌طرفی در جنگ هم سوخت‌رسانی به ناوگان یک کشور

در حال جنگ به یک کشور دیگر رو پیچیده میکرد. پس تأمین این زغال خوب تبدیل شد به کابوس کشتی های چی حمل زغال خوب، چون اونا باید همراه ناوگان حرکت میکردن و گاهی همون وسط دریا زغال منتقل میشد به کشتی های نظامی. پس چی میشد؟ زغال همه جا روی عرشه بود، داخل کشتی، تو محل زندگی و استراحت ملوان ها. طرف میرفت دستشویی زغال پس میداد، بس که گرد زغال تو هوا پخش شده بود. از طرف دیگه گرما هم هرچه به مناطق استوایی نزدیک تر می شدن بیشتر می شد. و حالا تصور کنید چند هزار نفر رو ماها بندازید روی کشتی های پر از زغال در گرما با خستگی، بیماری، استراب، ژاپنی حراسی فراوان و این آگاهی که حالا تازه تو مقصد نهایی باید برن بجنگن. عملا توی این مرحله برنامه عملیاتی روسیه تقریبا این بود: زغال بریز حرکت کن، زغال بریز حرکت کن، ماهیگیر انگلیسی بکش، زغال بریز حرکت کن، به کشتی خودی شلیک کن، زغال بریز حرکت کن. و نکته جالب این که صرف رسوندن این ناوگان از اروپا تا شرق آسیا با فناوری اون دوران خودش از نظر لوجستیکی کار بزرگی بود خدایش. یعنی حالا با داریم به این خرابکاری ها اینا میخندیم، ولی این که اصلا تونستن این همه کشتی رو از اون مسیر طولانی عبور بدن واقعا شوخی نبود، ولی ما با شوخی میکنیم چون کارمون اینه. فقط مشکل چی بود؟ مشکل این بود که هدف از این شاهکار لوجستیکی این بود که ناوگان در پایان مسیر تازه بتونه بجنگه. و طبیعتاً عقل سلیم میگه برای جنگیدن بهتره وقتی به مقصد میرسید خدمتون چند ما زغالی نشده باشن و تازه دشمنشون هم چند ما فرصت استراحت و آماده شدن و برنامه ریزی نداشته باشه. اما چی؟ اما دستور صادر شده بود و باید میرفتن.

ناف گان عجق و عجقا از دماغه امید نیک گذشت و خودش رو به ماداگاسکار رسوند و اینجا یکی از زیباترین لحظات مدیریتی کل داستان اتفاق افتاد. در حالی که اینا ماها داشتن خودشون رو میکشیدن که برسن شرق آسیا و موقعیت روسیه در پورت آرتور رو نجات بدن، پورت آرتور چی شد؟ اصلا سقوط کرد. دوم ژانویه 1905 نیروهای روسی در پورت آرتور تسلیم شدن، یعنی اونجایی که بخش مهمی از منطق اعزام این ناوگان به خاطرش اصلا شک گرفته بود. اونجا دیگه اصلا دست روسا نبود که اینا حالا بخوام برن کمک کنن نگهش دارن. حالا در یه سیستم معمولی شاید بگن خب شرایط عوض شده، بیایید دوباره معمولیت رو بررسی کنیم، ولی در سیستم‌های با شکوه امپراتوری حرف مقامات ارشد یکی اصلا ردخور نداره. پروژه وقتی راه افتاد، خب برای متوقف کردنش به اندازه شروع کردنش شجاعت لازم داره، که خب چی؟ لا موجود. یه چیزی مثل پروژه های دولتی که قرار بوده یه مشکلی رو حل کنن، بعد وسط ساختشون معلوم میشه اون مشکل دیگه اصلا وجود خارجی نداره که حل بشه، ولی دولت میگه خب حالا که 60% پیشرفت فیزیکی داشتیم حیف، ادامه بدین. دریا سالار استخت و ناوگانش مدت زیادی در ماداگاسکار معطل شدن و این معطل شدن توی ماداگاسکار هم حاشیه‌های عجیبی به وجود آورد براشون، چون بعد از چند وقت ناوگان روسیه کم کم تبدیل داشت میشد به چی؟ به باغ وحش سیار. چرا؟ چون ملوان‌ها و افسرها از ساحل می‌رفتن توتی و میمون و آفتاب پرست و سگ و جوجه تیغی و هر جک و جونور دیگه ای رو می‌آوردن رو کشتی. میگن یه افسر انقدر میمون تو کابینش جمع کرده بود که وقتی می‌رفتن تو کابینش باهاش کار داشتن، تشخیص این که کی میمونه کی افسر کار سختی بوده. یا روی یکی از کشتی‌ها چند تا آفتاب پرست آوردن که بعد توی کشتی پخش شدن و ملوان‌ها می‌گرفتنشون و می‌ذاشتن رو سر صورتشون را برن، بس که رد داده بودن این عزیزان. تازه یه کروکودیل کوچیکم آورده بودن که از سرنوشت این عزیز خیلی اطلاعی در دست نیست، و تازه یه مار هم که لای علوفه گاوها قایم شده بود یه مهندس روس رو از سینه نیش زد و حال مهندس انقدر بد شد که فکر میکردن داره میمیره، ولی ظاهرا نمرد. یعنی اینا هنوز ژاپنیان ندیده بودن، ولی روی کشتی خودشون داشتن همزمان با مار و میمون و کروکودیل نبرد میکردن. خلاصه این حیوان بازی ها جواب نداد و شرایط روحی و جسمی خدمه هی بد و بدتر شد و خبرهای بد بیشتری هم هی رسید، و مهمتر از همه این که ارتش روسیه در مارس 1905 در نبردی به نام نبرد مکدن شکست سنگینی خورد دوباره. یعنی این ناوگان داشت هر روز به منطقه نزدیک تر می شد که اخبارش هر روز بدتر می شد. ولی بالاخره بازم دستور این بود که ادامه بدین و خودشون رو باید به ولادیوستوک می رسوندم. در همین فاصله نیروی کمکی دیگه هم از روسیه راه افتاده بود که بهشون ملحق بشه. یا خدا، این مجموعه بخشی از کشتی‌های قدیمی‌تر و کندتر بود. یعنی شما یه گروه خسته دارید که ماه‌هاست نصف دنیا رو دور زده، بعد حالا برای بالا بردن توان رزمیش یه سری کشتی قدیمی‌تر هم بهش اضافه می‌کنید. اینم یکی از اون راه‌حل‌های مدیریتی جاودانه است واقعا. درست مثل این که چرخ ماشینت پنچر شده باشه، بعد شما بری به جای پنچرگیری چیکار کنی؟ یه چرخ دیگه ماشینتو هم بزنی پنچر کنی. بابا خاراشو برادران روسیه، ذره خب موقع تصمیم گیری کمتر ودکا بخورید. خب اینجا باید یه لحظه از روزها جدا بشیم دیگه و بریم ببینیم دشمنشون چه وضعی داشت. یعنی چی؟ یعنی ژاپنیا. فرمانده نیروی دریایی ژاپن دریا سالار توگو هیهاچی رو بود. و یادمون نره که ژاپنیا برخلاف روس‌ها لازم نبود 7 ماه دور دنیا بچرخن تا برسن به محل جنگ. اونا در منطقه خودشون بودن، ناوگانشون تجربه جنگی در همین منطقه رو داشت، فرصت استراحت، تعمیر و آماده سازی داشتن، از ارتباطات رادیویی و دیدبانی منظم استفاده میکردن، و مهمتر از همه میدونستن روس‌ها بالاخره باید یه جایی ظاهر بشن. روسا هم که اهل ظاهر شدن دیگه هلو برو تو دهن کی؟ یا چی رو؟ همون دریا سالار ژاپنیه. البته روسا هم روی کاغذ گفتم ناوگان بزرگی داشتن، و این روی کاغذ از مهمترین عبارات تاریخ نظامی در اصل، چون روی کاغذ خیلی چیزا معمولا عالیه، تعداد موشک ها عالیه، تعداد کشتی ها عالیه، برد سامانه اصلا نگم براتون، تعداد نیرو اوه اوه اوه، ولی جنگ واقعی یه ویژگی بسیار بسیار آزاردهنده داره، و اون اینکه اعداد روی کاغذ رو مجبور میکنه بیان بیرون و
کار کنن تا نشون بدن چند مرده یا چند زنه حلاجن و تازه اونجا چیزایی مثل آموزش، هماهنگی، تعمیرات، اطلاعات، فرماندهی و تجربه ناگهان مهم میشن. چیزایی که معمولا در رژه نظامی و مانور و نبرد با دشمن فرضی خیلی همچین خوب دیده نمیشن.

توی می 1905 بعد از حدود 7 ماه سفر، ناوگان چپرچلاق روسیه بالاخره به آب‌های شرق آسیا رسیده بود. مقصد نهایی گفتم ولادیوستوک بود و کوتاه‌ترین مسیر از کجا می‌گذشت؟ از تنگه تسوشیما. شما هم که همه رو بلدین دیگه، نه همون تنگه بغلیه، یه جایی بین کجا، بین ژاپن و کره دیگه، بیشتر از این دقیق آدرس نمیدم، کسی شک نکن. اونجا اون دریا سالار روسیه، همون استخر روستونسکی، امیدوار بود بدون درگیری جدی خودش رو به ولادیوستوک برسونه، ولی دریا سالار ژاپنی، یعنی همون هیهاچیرو، جلب بازی در آورده بود و تقریبا حد زده بود که روسا از کجا میان و نیروهای دیدبانی ژاپن منتظر روسها بودن. صبح 27 می ناوگان روسیه رو دیدبانهاشون شناسایی کردند و بعد از ماها که روسها هر قایق ماهیگیری و پرنده و چرنده و سایه‌ای رو ممکن بود ژاپنی تصور کنن، بالاخره ژاپنی واقعی پیدا شد و اتفاقا این یکی تا خرتناق هم واقعا مسلح. دریا سالار هیهاچیرو ناوگانش رو به سمت روسها برد و با مانوری که بعداً به یکی از معروف‌ترین مانورهای نبرد تسوشیما تبدیل شد، موقعیت بسیار مناسبی برای تمرکز آتش روی بخش جلویی ناوگان روسیه به دست آورد. ژاپنی‌ها از نظر کنترل آتش، هماهنگی و سرعت عمل برتری داشتند و آتش سنگینی روی کشتی‌های روسی ریخته شد، جوری که کشتی پرچمدار روس‌ها زیر آتش شدید قرار گرفت. بدجور خود همون دریا سالار روسیه اسفسخته زخمی شد، فرماندهی ناوگان مقتل شد، کشتی‌های روسی یکی پس از دیگری آسیب دیدن، غرق شدن یا اصلا از آرایش جنگی خارج شدن. نبردم تا شب ادامه پیدا کرد و ناوشکن‌ها و قایق‌های اژدرافکن ژاپنی به باقی مانده نیروهای روس حمله کردند و صبح روز بعد دیگه عملاً معلوم بود کار تمومه. بخش بزرگی از ناوگان روسیه نابود یا تسلیم شده بود. هزاران ملوان روس کشته شدند و هزاران نفر دیگه هم اسیر شدند و تنها تعداد بسیار کمی از کشتی‌های روسی تونستن خودشون رو به ولادیوستوک برسونن. یعنی اینا حدوداً 7 ماه و هزاران مایل سفر کرده بودن که خودشون رو برسونن به ژاپنی‌ها و اونا رو ادب کنن به حساب خودشون، ولی این ژاپنی‌ها هم که بد استقبال چنان زدن اینا رو وسط به دونیم تبدیل کردن که ارواح تزار به لرزه در اومد. شوخی ندارن این ژاپنی‌ها.

دوستان من، یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیت یکم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسفسخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگی شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتند و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت. آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جک و جونه برای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسوند به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه‌ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. به هر حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چهار تا پشتک وارو و دو وارو جمع و اینا میزنه، بعدم چی با کف پا چنان میکوبه تو فکت که تیکه‌های فک رو باید از 7 تا خونه اونورتا جمع کنی. 6 و چقدر خشم بودیم. واقعیت واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکشون یه مقدار مسیر طولانی رو طی کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمی دیدن.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم، و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شنیدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه هم معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدمای بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم هم هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود. و دیگه بس سرتون رو نخورم، من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده، جس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون برمیدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتنم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تاریخ بهتون بسازه.

رادیو فردا به دوستان خود بگویید. موسیقی

0: خوش آمدید به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا. دوازده ظهر روز دوشنبه و آخرین روزهای تابستان، یعنی 30 شهریور 1405 مصادف با 21 سپتامبر 2026 میلادی رو پشت سر میگذاریم. سلام و درود میگم به شما. من نسرین افشار هستم و در این برنامه به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدیم. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از محدودیت‌ها در شبکه رمزارز که در انتقال پول برای حکومت ایران نقش داره براتون میگیم، همینطور از پلم شدن یک مرکز فرهنگی وابسته به سفارت فرانسه موسوم به CLF در تهران خواهیم گفت و همین. پیش از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط، شنونده تازه‌ترین خبرها باشید با همکارم مهران کریمی.
1: مرسی نسرین. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه گفت در صورت آغاز حمله تازه از سوی آمریکا علیه ایران، تهران از تسلیحات جدید استفاده خواهد کرد و اهدافی را مورد حمله قرار خواهد داد که پیشتر هدف قرار نگرفتند. او همچنین افزود که ایران برای یک درگیری طولانی مدت آماده است و سپاه پاسداران هیچ ارتباط رسمی یا غیر رسمی با آمریکا ندارد و مسائل مربوط به دیپلماسی در حوزه مسئولیت وزارت امور خارجه ایران است. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه مدعی شد آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه در حال آماده سازی برای اثرگیری اقدامات نظامی علیه ایران است. در این بیانیه جزئیاتی درباره محل برگزاری نشست مورد ادعا، کشورهای شرکت کننده یا شواهد مربوط به برنامه ریزی آمریکا برای اقدام تازه علیه ایران ارائه نشده. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز به نقل از رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که وی گفته اتفاقات بزرگی در آینده نه چندان دور رخ خواهد داد. ایرانی‌ها به گفته دونالد ترامپ باید رفتار درستی داشته باشند و اینکه او در حال تصمیم گیری است که آیا کشور آنها را منحد و اینکه او در حال تصمیم گیری است که آیا کشور آنها را منهدم کند یا خیر. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر میکند دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آمادم. رسانه‌های ایرانی پیشتر از سفر این هفته رئیس جمهوری اسلامی در رأس یک هیئت ایرانی به نیویورک خبر داده بودند. سفارت مجازی آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و آمریکایی‌هایی که در ایران حضور دارند هر چه سریع‌تر این کشور را ترک کنند. در این اطلاعیه هشدار داده شده که مقررات عبور از مرزهای زمینی ایران و شرایط ورود به کشورهای همسایه ممکن است بدون اطلاع قبلی و به سرعت تغییر کند. همچنین از شهروندان آمریکایی حاضر در خاورمیانه خواسته شده با توجه به احتمال تشدید تنش‌ها هوشیاری بیشتری داشته باشند و احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرها را در نظر گیرند. و داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد در آخر هفته گذشته 12 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم در آخر هفته پیش از آن 35 کشتی بود. با ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تردد قابل ردیابی کشتی‌ها از این آبراه به شدت کاهش یافته. با این حال تولید کنندگان نفت در خاورمیانه همچنان بخشی از صادرات خود را با نفتکش‌های انجام می‌دهند که سامانه‌های ردیابی آنها خاموش است. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، روز یکشنبه 4 کشتی از تنگه هرمز خارج شدند و 2 نفتکش کوچک نیز وارد خلیج فارس شدند. روز شنبه هم 5 کشتی حامل محصولات کشاورزی، گاز مایع و کود شیمیایی از خلیج فارس خارج شدند. این آمار شامل شناورهایی که با سیستم مسیریابی خاموش در حرکت هستند نمی شوند.
0: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که از صبح امروز وظیفه نوشتن خبرها هم بر عهده او بوده، اما شما هم میتونین با سر زدن به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از خبرها و تحلیل‌های بیشتر مطلع بشین.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: اما بریم سراغ آخرین تحولات در ایران. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش داده که قرار امروز دوشنبه وزیر کشور پاکستان به تهران سفر کنه. پاکستان در حال حاضر همونطور که میدونید میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران همراهی قطر شده. قطر دیگر کشور میانجی میان تهران و واشنگتن هست. پیش از این محسن رضایی هم دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت بود که جمهوری اسلامی شروط خودش رو برای از سرگیری مذاکره با آمریکا تسلیم میانجی قطری کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهور آمریکاست. در همین حال سفیر ایالات متحده هم میگه نمیتونه جدول زمانی مشخصی برای پایان جنگ ایران تعیین کنه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
3: مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه CNN از سخن گفتن درباره زمان احتمالی پایان جنگ با ایران امتناع کرد. این در حالی است که در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرده بود که این جنگ ظرف چند هفته آینده به پایان خواهد رسید. مایک والتز یک شنبه 29 شهریور در گفتگو با برنامه وضعیت کشور در شبکه CNN با سؤالی درباره گزارش‌های حاکی از گفتگوهای محرمانه مقام‌های ارشد کاخ سفید پیرامون احتمال طولانی شدن جنگ با ایران مواجه شد. آقای والتز در پاسخ گفت من زمان‌بندی خاصی برای جنگ تعیین نمی‌کنم. او زمان را به سود رئیس جمهور آمریکا دانست و گفت محاصره برقرار است. حتی یک قطره نفت ایران هم صادر نمی شود. 1 میلیارد بشکه نفت تحت اسکورت نیروی دریای آمریکا جابجا می شود. ارزش ریال ایران به تازگی سقوط کرده و نرخ آن به بیش از 2 میلیون در برابر هر دلار رسیده است. تورم سر به فلک کشیده و بانک‌ها حتی حاضر نیستند پول را بازگردانند. این همان عملیات طرد اقتصادی است. The Iranian rial, their currency, just tanked below 2 million rials to the dollar. Inflation is spiking. Their foreign currency reserves are down. پیشتر دونالد ترامپ پیش بینی کرده بود که جنگ احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا به پایان برسد. انتخاباتی که 12 آبان برگزار خواهد شد. آقای ترامپ چهارشنبه 26 شهریور هم خطاب به هوادارانش در کارولینای شمالی گفت این جنگ خیلی زود به پایان خواهد رسید چون آنها قادر به ادامه تقابل نیستند. او درباره احتمالات پیش رو درباره ایران هم گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد، نتیجه ای واقعا خوب در پیش است. The cost of our war many times over and you watch what's going to happen in Iran, it's going to be a really good. رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 29 شهریور هم به خبرنگار شبکه فاکس نیوز گفت که در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است و ممکن است به زودی اتفاقات بزرگی در راه باشد. آقای ترامپ گفت که تصمیم خواهد گرفت ایران را نابود کند یا نه. او همچنین برای دیدار این هفته با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حاضر شود اعلام آمادگی کرد. دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گزینه‌های پیشرو برای تعامل با ایران را اینگونه برشمرد: محو کردن آنها، رها کردنشان تا فروپاشی اقتصادی یا رسیدن به توافق. پیش از این سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفتند که تهران شروط خود برای اثرگیری مذاکره را از راه میانجی‌ها به آمریکا فرستادند.
4: انتقال پیام‌ها و تبیین شروط ما از طریق میانجی ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و دشمن به خوبی می داند که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه بسته است و تا زمانی که این شروط محقق نشده و حقوق حقه ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکایی ها اجرا نشود هیچ روزنه برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
3: ساعتی پیش از مصاحبه آقای ترامپ با فاکس نیوز، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بدون اشاره به جزئیات یا ارائه مستندات مدعی شد که آمریکا بار دیگر تصمیم گرفته است با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی مشترک در یکی از کشورهای اروپایی اقدامات علیه ایران را از سر بگیرد. از سوی به گزارش روز دوشنبه سیوم شهریور خبرگزاری تسنیم، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگوی تهدید کرد که اگر جنگ جدیدی آغاز شود ایران جغرافیای جنگ و سلاحهایی که به کار میبرد را تغییر خواهد داد، به گونه ای که بنابر ادعای او جهان شگفت زده خواهد شد. این در حالی است که جبهه یمن مشتعل است. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی پس از پیشروی که به سوی تنگه راهبردی باب المندب داشتند به حملات خود به عربستان سعودی ادامه می‌دهند، حملاتی که به ریاض پایتخت این کشور رسیده است. تحولاتی که هشدار آمریکا به شهروندان خود در خاورمیانه درباره احتمال تشدید سریع و غیر قابل پیش بینی تنش را در پی داشت. حوثی‌های یمن از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شوند.
0: ایلیا جزایری از آخرین تحولات میان ایران و آمریکا گزارش میداد. اما در همین راستا باید بگم که حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داد اگر آمریکا حمله جدیدی به ایران شروع بکنه، ایران از سلاح‌های جدیدش استفاده خواهد کرد و به مناطقی حمله میکنه که تا الان هدف قرار نگرفتن. او گفته سپاه خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده. در همین حال فاکس نیوز روز گذشته به نقل از دونالد ترامپ گفته بود که او در حال تصمیم گیری برای اتفاقات بزرگ درباره ایران است. روز گذشته قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم مدعی شد آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه برای از سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران آماده میشه. این قرارگاه وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح ایران بدون ارائه مستندات هشدار دادن در صورت هرگونه حمله‌ای منافع آمریکا در خاورمیانه و همچنین کشورهایی که با ایالات متحده در این حملات همسو بشن هدف قرار می‌گیرن. اما این مواضع چه تصویری از وضعیت جنگ و مسیر مذاکره داره؟ این سوالی است که همکارم رضا جمالی با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن در میان گذاشته.
5: به نظر میرسه که بیانیه قرارگاه در ارتباط با چند موضوعه. یکی این که حوثی‌ها موشکی شلیک کردن که این به سمت ریاض هدف گیری شده بوده، میتونه تنش‌ها رو بالا ببره چون قبلا عربستان به عنوان بازیگری بوده که بیشتر سعی میکرد تنش بالا نره، اما اگر پایتخت عربستان مورد حمله قرار بگیره بعید نیست که عربستان آمریکا رو تشویق کنه به اینکه دوباره حملات تو سطحی شروع بشه که جایی مثل پایتخت ایران هم مورد حمله قرار بگیره برای اینکه هزینه برای ایران بالا بره. دو اینکه اطلاعات نشون میده که یک هواپیمای تجسسی از پایگاهی توی انگلستان بلند شده، این رو هم مقامات ایرانی توی پایگاه‌های اطلاع رسانی کردن در موردش صحبت کردن. و علاوه بر این به نظر میرسه که فعالیت دیپلماتیک شدت بیشتری پیدا کرده، یعنی ترکیه الان صحبت از این میکنه که میانجیگری کنه. علاوه بر این که در روزهای گذشته چین هم در این مورد صحبت کرده بود، پاکستان، قطر و عمان هم به شکل فعالانه در حال میانجیگری

0: قائدی در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا اومده کشورهایی که در حملات احتمالی آمریکا همسو بشند به شدت مورد تهدید قرار گرفتند. چه اتفاقی ممکنه بیفته یا چه عوامل مهم دیگه‌ای وجود داره که مثلا باعث بشه که کشورهای منطقه به سمت یک همکاری نظامی در حمله به ایران ترغیب بشند؟
1: مهمترین عنصر به نظرم اتفاقاتی که در عربستان داره میفته، نه تنها موشکی که به سمت ریاض شلیک شد، بلکه حمله‌ای که به خط لوله شرق به غرب عربستان توسط گروه‌های عراقی اتفاق افتاد، به شکل چشمگیری صادرات نفت عربستان رو تحت تاثیر قرار داد و همزمان حضور حوثی‌ها و پیشرفت‌هایی هم که داشتن در ساحل دریای سرخ. به نظرم مهمترین تغییری که اتفاق افتاده این بار به شکل جدی حضور احتمالی عربستان در حملاتیه که به ایران ممکنه که در واقع اتفاق بیفته. ببینید، قبلا عربستان و قطر تلاش میکردن که آقای ترامپ رو از حمله نظرش رو تغییر بدن. یک بار بعد از پایان جنگ در واقع 39 روزه آمریکا در یک موقعیتی بود که گزارش شد آقای ترامپ میخواد یک بار دیگه حملات جدی رو شروع کنه و گزارشاتی اومد که عربستان و قطر مانع این حملات شدن. الان ممکنه که این معادله تغییر کرده باشه. عربستان با توجه به اتفاقاتی که داره میفته بخواد به شکل جدی این بار در حملات حضور داشته باشه و باز این رو در نظر داشته باشیم. حتی در طول جنگ 39 روزه هم ما گزارش معتبری نداریم که جنگنده ها مستقیم از خاک عربستان پرواز کرده باشند. بیشترین گزارشاتی که داریم اینه که هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی اونجا حضور داشتن و عربستان هم چندین بار اعلام کرد که اجازه نمیده از خاک عربستان به ایران حمله اتفاق بیفته. اما ممکنه که در تحولات آینده عربستان این بار همراه بشه با دست کم امارات، کویت، بحرین برای اینکه خاکش رو به عنوان نقطه شروع حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار بده. و به نظرم این بیانیه سپاه ناظر به این هشدار به عربستان هست که همچنان عربستان چیزهایی برای از دست دادن داره، به خصوص با این تحول که گروه‌های عراقی که قبلا قرار بوده که تا 30 سپتامبر خل سلاح بشن، الان دیگه موضوع خل سلاحشون از رو میز برداشته شده و احتمالاً در جنگی اگر اتفاق بیفته به عنوان یک در واقع نیروی در خط مقدم در کنار ایران حضور خواهند داشت.
0: آقای قائدی، دونالد ترامپ همزمان از احتمال یک حمله نابود کننده و امکان یک توافق با ایران سخن گفته و تهران هم از انتقال شروط خودش از طریق قطر به واشنگتن خبر داده. چه نشانه هایی مشخص میکنه که دو طرف واقعا در حال مذاکره هستند یا فقط دارن برای گرفتن امتیاز به طرف دیگه فشار میارند؟
1: خب من فکر میکنم هر دو این مسیرها با هم پیش میره، یعنی که مسیرهای دیپلماسی در کنار مسیرهای آمادگی نظامی با هم پیش میره و زبان در واقع تهدید با زبان دیپلماسی همزمان دوتا محوری هستند که دارن با هم کار میکنن. اون چیزی که آقای رضایی، محسن رضایی در واقع اعلام کرده به عنوان اعلان شروط ایران با آمریکا دوباره توسط قطر، شروطی هستن که احتمالاً توسط آمریکا قابلیت اجرا حداقل در این برهه زمان ندارند. یکی از اون شروط شرط توقف جنگ در همه جبهه ها من جمله در جبهه حوثی هاست و مشخصا جمهوری اسلامی از این داره به عنوان یک اهرمی استفاده میکنه برای اینکه فشار بیاره اسرائیل هم از لبنان عقب نشینی کنه. عقب نشینی اسرائیل از لبنان به خصوص قبل از انتخابات اسرائیل به نظرم موضوعیه که احتمالش نزدیک به صفره. با توجه به این تصویر بزرگتر که احتمال موفق بودن مذاکرات رو بسیار پایین میاره، من فکر میکنم که طرفین دارن یک مقدار کنترل خسارت میکنن. ولی تا قبل از نشست سازمان ملل، با توجه به اینکه آقای ترامپ هم صحبت از این کرده که هم با رهبران کشورهای عربی میخواد ملاقات کنه، هم با آقای شی جین پینگ احتمال ملاقاتش هست و همین که پیشنهاد ملاقات به پزشکیان رو داده، فکر میکنم تا قبل از نشست رهبران در واقع کشورهای عربی با آقای ترامپ و این در واقع فعالیت‌های دیپلماتیک وجود یک حمله جدید یک مقدار غیر محتمل باشه.
0: آقای قائدی، دونالد ترامپ در کنار تهدیدهایی که الان مطرح کرده از آمادگی خودش برای دیدار با مسعود پزشکیان هم صحبت کرده. اگر این موضع واقعا تایید بشه، چنین دیداری برای رسیدن به توافق به چه پشوانه‌هایی در ساختار تصمیم‌گیری دو کشور نیاز داره؟
1: خب اول بگم من این دیدار رو محتمل نمی‌بینم، یعنی که با توجه به فضایی که آمریکا حمله کرده، رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شدن، خانواده رهبر کشته شده. ملاقات پزشکیان با ترامپ در این شرایط پیامی در واقع با آمریکا میفرسته که این پیام رو جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تمایل نداره بفرسته. اگر که قرار باشه پیشرفتی هم اتفاق بیفته، احتمالاً از طریق میانجی‌هاست و بالاترین سطحی که ممکنه که

0: مقامات جمهوری اسلامی بخوان با آمریکا ملاقات انجام بدن، اگر خیلی در واقع خوشبین باشه میتونه در حد ملاقات قالیباف با کسی مانند ونس باشه، اونم در صورتی که میانجیگری ها موفق باشن و قرار باشه که از یک در واقع تحول دیپلماتیک جدید، یک چیزی مثل برگشت به تفاهم نامه اسلام آباد یا چیز مشابهی رونمایی بشه. اما در خصوص سوال شما، اگر که با تمام غیر محتمل بودنش یک همچین دیداری انجام بشه، ما این دیدار رو بین آقای ترامپ و آقای مثلا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم قبلا داشتیم که به نتیجه نرسید، علیرغم اینکه خوشبینی هایی هم در اون زمان وجود داشت. آقای ترامپ بیشتر تمایل داره که این رو به عنوان یک در واقع دستاورد سیاست خارجی با گرفتن یک عکس یادگاری به رای دهندگان خودش نشون بده و خیلی به نظرم این مبتنی بر تحول روی زمین برای رسیدن به یک توافق نیست، به خصوص با توجه به اینکه یک بخشی از این ماجرا هم همونطور که گفتم در اسرائیل ریشه داره که اون هم دست کم تا پیش از انتخابات اسرائیل در اختیار آقای ترامپ نیست.
1: گفتگویی شنیدید با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن. اما ایالات متحده در ادامه فشارهای اقتصادی بر ایران محدودیت‌های بیشتری بر شبکه رمز ارز اعمال کرده، شبکه‌ای که به گفته واشنگتن حکومت ایران از اون برای انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه. اما این شبکه رمز ارزی چگونه فعالیت می‌کنه؟ تحریم‌های جدید آمریکا چه تأثیری بر درآمدهای رمز ارزی حکومت ایران داره؟ همین رو بشنوید در گزارش سعید جعفری.
2: روز 17 سپتامبر وزارت خزانه‌داری آمریکا بیت بانک، صرافی رمز ارزی منتسب به بابک زنجانی را تحریم کرد. واشنگتن میگوید این صرافی در انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه و همچنین جابجایی پرداخت‌های مربوط به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نقش داشته است. سه روز پیش از آن نیز دادستانی فدرال نیویورک خواستار مصادره حدود 61 میلیون دلار رمز ارز شد که به ادعای مقام‌های آمریکایی حاصل فروش نفت تحریم شده ایران بوده است. دادستانی میگوید شبکه کیف پول‌های مرتبط با این پرونده در مجموع بیش از 1.5 میلیارد دلار جابجا کردند. این اقدامات بخشی از فشار گسترده‌تری است که در ماه‌های اخیر به زیرساخت رمز ارزی ایران رسیده. بازاری که هم نهادهای حکومتی برای انتقال پول خارج از شبکه بانکی از آن استفاده می کنند و هم برای بسیاری از ایرانیان در شرایط سقوط ارزش ریال و محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی به راهی برای نگهداری یا جابجایی دارایی تبدیل شده است. برآوردها درباره اندازه این بازار البته یکسان نیست. شرکت تحلیل بلاکچین چین آنالیسیس حجم فعالیت رمز ارزی مرتبط با ایران در سال 2025 را بیش از 7 میلیارد و 780 میلیون دلار برآورد کرده است. اما شرکت TRM Labs برآورد دیگری دارد و این عدد را حدود 10 میلیارد دلار می‌داند. این شرکت آمریکایی ردیابی تراکنش‌های رمز ارزی همچنین می‌گوید فعالیت‌هایی که در همان سال غیرقانونی شناسایی کرده حدود 5.9% کل حجم مشاهده شده بوده است. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، میگوید ایالات متحده در ماه‌های اخیر رمز ارز را در کنار طلا به یکی از محورهای اصلی فشار مالی بر جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
3: تحریم شبکه رمز ارزی بعد از اینکه آمریکا اومد و عملیات طرد اقتصادی رو استارت زد، دو بخش اساسی رو درش گنجوند که به شدت بازوهای پولی سپاه و حکومت محسوب میشن. یکی طلا و دوم رمز ارز بود. الان اتفاقی که افتاده، این شبکه ها داره با یک شدت خیلی بیشتری پیگیری میشه و با هدف اصلی این هست که بیاد سرمنشأ که در چین و در امارات هست رو اونها رو هدف گذاری کرده و نسبت به قبل صرف نظر از این که میخواد تمام ترانزکشن ها یا اون معاملات در شبکه رو شناسایی بکنه، هدف بزرگش اینه که بتونه این وسط فشار مضاعفی رو روی شرکای تجاری که اصل کاری هم چین هست بیاره.
2: دامنه این اقدامات در چند ماه گذشته مرتب گسترش یافته است. دوم ژوئن ایالات متحده نوبیتکس و سه صرافی دیگر ایرانی را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید نوبیتکس به تنهایی بیش از نیمی از ورودی رمز ارزی ایران در سال 2025 را پردازش کرده است. در ماه ژوئیه نیز 4 آدرس رمز ارزی دیگر به مشخصات تحریمی بانک مرکزی ایران اضافه شدند. با این حال حتی با تحریم صرافی ها و شناسایی کیف پول ها انتظار نمی رود استفاده ایران از رمز ارز به طور کامل متوقف شود. مسدود شدن یک مسیر میتواند شبکه های مالی را به سمت واسطه ها، صرافی های کوچکتر یا کیف پول های تازه سوق دهد. اتفاقی که هزینه، زمان و احتمال از دست رفتن پول را افزایش میدهد.
3: قطعا این اتفاق در قالب صفر شدن ترانزکشن ها اتفاق نمیفته، یعنی که خود آمریکا میدونه که این کارها صرفا داره هزینه، زمان و همینطور ریسک رو میبره بالا برای جمهوری اسلامی. اصلا داستان صفر شدن کل فرایند وجود نداره. و این وسط چه اتفاقی میفته؟ سیستم مجبوره برای اینکه بیاد دور زدن ها رو جوری انجام بده که ردش دیرتر زده بشه. از اون طرف صرافیاش که خیلی هاشون تحریم شدن، مجبوره بره سراغ ردیف های دو و سه، صرافی های متوسط و ضعیفتر، که اینها هم ریسک عدم بازگشت پول رو میبره بالا و هم هزینه دلالی و هزینه واسطه‌گری رو بالاتر میبره. طبیعیه که کل این پکیج در نهایت ختم به این موضوع میشه که دست سیستم به پولها و به اون دلارهایی که دنبالش هست خیلی دیرتر برسه، و این دیرتر رسیدن طبیعتاً تأثیر هم در بازار داخل ایران میذاره و هم در دسترسی سپاه به اون اهدافی که داره، چه خارج از کشور و چه در داخل کشور هست میذاره.
2: جزئیات رمز ارز برای شبکه‌های تحت تحریم تا حد زیادی از امکان انتقال پول بدون استفاده مستقیم از بانک‌ها و سوئیفت میآید. این البته به معنای نامرئی بودن تراکنش‌ها نیست. نقل و انتقال روی بسیاری از بلاکچین ها قابل مشاهده و دنبال کردن هستند و شرکت های تحلیل بلاکچین همین داده ها را برای شناسایی شبکه ها در اختیار دولت ها قرار می دهند. در مورد استیبل کوین های مانند تتر یک محدودیت دیگر هم وجود دارد. شرکت صادرکننده می تواند دارایی موجود در یک آدرس را مسدود کند. بیت کوین چنین صادرکننده متمرکزی ندارد، اما زمانی که دارنده بخواهد آن را از طریق صرافی‌ها به پول عادی تبدیل کند، دوباره نقاطی ایجاد می‌شود که امکان کنترل یا تحریم در آنها بیشتر است. تحریم تازه بیت بانک هم از دید خانم طاهرخانی با هدف دشوار کردن همین زنجیره انجام شده است.
3: تقریبا میتونیم بگیم کل این پروسه رو شامل میشه و خود بابک زنجانی به عنوان کسی که تسهیلگر بوده توی این پروسه تا حد زیادی سعی میکرده پولهایی که در خارج از کشور هست رو بیاد به چرخه تبدیل و چرخه انتقال بندازه. کاری که الان پیش اومده، اتفاقی که الان افتاده، ما نمیدونیم این تحریمی که شده این بیت بانک چقدر خودش اصطلاحاً اسید داشته یا AUM یا اون پولی که تحت مدیریت داشته چقدر بوده و اون سرمایه اولیه‌اش و پولی که توی این فرایند تا حالا منتقل کرده یا پولی که هنوز در پروسه گردش هست رو اطلاعات جزئیشو نداریم.
2: اما صرافی‌هایی که در این فشار قرار گرفته‌اند فقط به نهادهای حکومتی خدمات نمی‌دهند. تحقیقات خبرگزاری رویترز شمار کاربران نوبیتکس را بیش از 11 میلیون نفر گزارش کرده است. استفاده از رمز ارز در ایران در سالهای اخیر همزمان با کاهش ارزش ریال و محدودتر شدن دسترسی مردم به بانک‌ها و بازارهای مالی خارجی افزایش یافته است. چین آنالیسس نیز از افزایش انتقال بیت کوین از صرافی‌های ایرانی به کیف پول‌های شخصی در دوره‌های بی‌ثباتی خبر داده. الگویی که این شرکت آن را احتمالاً بخشی از تلاش ایرانیان برای حفظ دارایی در برابر سقوط ارزش پول ملی و عدم اطمینان سیاسی می‌داند.
3: آمریکا اومد و یک حکم صادر کرد برای مسدودسازی کل پول‌ها، و وقتی این کار را انجام میده و ماهیت پول رو هدف گذاری میکنه، اینجا دیگه براش مهم نیست که ابتدا انتهای این زنجیره چه دولت یا چه حکومتی قرار گرفته، و اینکه حتی این هم مهم نیست که حتما احراز بشه که اون افراد دخیل بودن در این شبکه. صرف قرار دادن ماهیت پول دست این مجموعه رو بسیار باز میذاره که بیاد و هر آن کسی که حدس میزنه یا مشکوک به این موضوع هست رو تارگت بکنه.
2: تحریم یک صرافی البته به معنای آن نیست که دارایی همه مشتریانش به طور خودکار از سوی ایالات متحده مصادره میشود، اما محدود شدن ارتباط آن با صرافی های خارجی و دیگر ارائه دهندگان خدمات میتواند انتقال دارایی را دشوارتر و نقد کردن آن را پرهزینه تر کند. در نتیجه همان زیرساختی که حکومت برای دور زدن محدودیت‌های بانکی از آن استفاده می‌کند، برای بخشی از مردم ایران به راهی برای فرار از پیامدهای سقوط ریال و محدودیت‌های مالی تبدیل شده است. فشار بیشتر بر این شبکه ممکن است دسترسی حکومت به پول را دشوارتر و پرهزینه‌تر کند، اما بخشی از هزینه آن هم به کاربرانی منتقل می‌شود که رمز ارز برایشان راهی برای حفظ پسنداز یا ادامه کسب و کار در اقتصادی تحت تحریم بوده است.
1: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما در یک خبر اقتصادی باید بگم مرکز آمار ایران روز یکشنبه نرخ رشد اقتصادی 3 ماه ابتدایی سال جاری رو در ایران -10% اعلام کرده. بر اساس گزارش این مرکز که در رسانه ها بازیافت داشته، تولید ناخالص داخلی ایران در این 3 ماه 21.795 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24.255 میلیارد ریال بوده که شده بیش از 10% کمتر.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: در ادامه تنش‌های اخیر دیپلماتیک از جمله اخراج 2 دیپلمات ایران از فرانسه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته که یک مرکز فرهنگی وابسته به سفارت فرانسه در تهران پلمب شده. مرکز CLF در ادامه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه تعطیل شده. در گزارش قوه قضاییه اومده که این مرکز از عنوان زبان آموزی برای اجرای پروژه های ضد فرهنگی ایرانی اسلامی به گفته اونها البته و برخلاف امنیت ملی سوء استفاده کرده و اقدام به شناسایی، شبکه سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور میکرده. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشته با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس. او ابتدا پرسیده تعطیل کرده یک مرکز فرهنگی چه تأثیری بر فعالیت های نخبگان دو کشور میتونه داشته باشه؟
5: مؤسسات اینچنینی بین کشورهای مختلف، به خصوص زمانی که یک سابقه طولانی رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داره، یه امر کاملا عادی هست و ایران و فرانسه هم همونجوری که میدونید از قرن 19 هم در حقیقت این نوع فعالیت‌های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی‌ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه آمریکایی‌ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی رو ایفا کردن. و همینطور یادگیری زبان فرانسه به هر حال یه سنت بسیار قدیمی در 2 قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت‌هایی می‌بینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزهای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره‌ای هم برای مردم کشور میزبان، یعنی کشوری مثل ایران، و برعکس وقتی که ایرانی‌ها در فرانسه فعالیت فرهنگی می‌کنند، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت‌های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم، و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک می‌کنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پرسش کشیده میشه، و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید، همون گونه که در رسانه ها منتشر شده، اطلاعیه بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر، و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده. اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حد زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلماشون به فستیوال ها، یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی، یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده، و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمشو فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا میذارن به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن، چه گاه در فعالیت هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه. و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و اینچنین باهاشون برخورد میکنه.
6: در بیانیه که قوه قضاییه منتشر کرده تأکید شده که این مرکز از عنوان زبان آموزی برای اجرای پروژه های ضد فرهنگ ایرانی اسلامی و برخلاف امنیت ملی سوء استفاده کرده و اقدام به شناسایی، شبکه سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور کرده. به نظر شما این اتهامات رو میشه منطقی و مبتنی بر واقعیت دونست؟
5: ببینید این دو بخش داره به نظر من این حرف ها، برای اینکه چون من با فعالیت های این نوع مراکز آشنا هستم این تفکیک رو فکر میکنم باید به وجود آورد. اول در حقیقت تلاش هایی که این مراکز انجام میدن برای تسهیل تحصیل کسانی که میخوان در فرانسه ادامه تحصیل بدن و این کار را کامپوس فرانس انجام میده که با مراکز زبان همکاری میکنه برای اینکه امتحان مخصوص سطح زبان رو بدن و بتونن در دانشگاه‌های فرانسه پذیرش بگیرن. خب فرانسه در جستجوی گسترش روابط علمی و دانشجوییش با کشورهای شبیه ایران هست و این از گذشته‌های خیلی دورتر هم وجود داشته و هیچ چیز جدیدی نیست. یعنی کسی که زبان یاد میگیره فقط برای استفاده در ایران نیست، برای اینکه بعدها بتونه در فرانسه ادامه تحصیل بده. بنابراین مسئله شبکه سازی یا جذب نخبگان ایران نیست، مسئله در حقیقت یه سیاسته که فرانسه تلاش میکنه که در کشورهای مختلف بتونه فرانسوی زبانها رو زیادتر بکنه و از طریق آموزش در فرانسه اینها در حقیقت تبدیل بشن به کسانی که نماینده فرهنگ و زبان فرانسه در کشور خودشون هستند. همونجور که در زبانهای دیگه در آلمانی ها یا روس ها یا امریکایی ها یا انگلیسی ها چنین تلاش هایی میکنن، یا ایرونی ها میتونن برعکس همین تلاش ها رو در فرانسه بکنن. شماره فارته کامپوس فرانس میشه که کارش بررسی پرونده دانشجویی که متقاضی تحصیل در فرانسه هستند. بخش دومش مربوط میشه فعالیت های فرهنگی که اون عمدتاً به بورس‌های مربوط میشه که فرانسوی‌ها میدن به هنرمندان ایرانی، چهره‌های ادبی، فرهنگی، هنری که برای دوره‌ای بیان فرانسه اقامت بکنن و این از سالیان بسیار دور وجود داشته. ما در پاریس یه مرکز بین‌المللی هنر داریم که از همه دنیا اونجا بورس میگیرن و میان اقامت میکنن، فعالیت‌های هنریشون رو ارائه میدن و از زمان دهه 40 بعد از انقلاب در واقع این راه دوباره در قبل از انقلاب وجود داشت، سالها بسته بود، از دهه 70 دوباره این کار به راه افتاد و ده‌ها هنرمند ایرانی در این فاصله اومدن در فرانسه کاراشون رو عرضه کردن، موسیقی، نقاشی، عکس، تئاتر یا رشته‌های دیگه، و تونستن با مخاطبین فرانسهشون تماس بگیرن یا با فرهنگ فرانسه در تماس باشن و حتی بعد اون وقت فرانسویان به ایران برن. بنابراین به نظر من همه اینا از یک نوع شفافیت برخوردار بوده و زدن مارکای امنیتی من فکر میکنم که واقعا فقط راهی برای جلوگیری از این گسترش روابط فرهنگی ایران با سایر کشورهای دنیا، به خصوص با کشورهایی که حکومت ایران اونها رو یک کشور دوست نمیدونه، الان فرانسه جزء این کشورهاست. و نتیجه این سیاست ها و این نوع برخوردهای امنیتی چیزی نخواهد بود جز محدود کردن فضای امنیتی ایران و بستن این فضا به سود رابطه باز و رابطه فرهنگی و تبادل علمی با دنیا و از این طریق در واقع کمک کردن به شناسوندن ایران و برعکس تبادل فرهنگی از طرف دیگه.
1: ارزیابی سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس رو میشنیدی در مورد پلم شدن مرکز وابسته به سفارت فرانسه در تهران. اما کره زمین برای مدافعانش هر روز خونین تر میشه. گزارش تازه سازمان گلوبال ویتنس نشون میده دست کم 124 مدافع زمین و محیط زیست در سال 2025 در سراسر جهان به قتل رسیدن. رقمی که بار دیگه انگشت اتهام رو به سوی مناقشه بر سر زمین، استخراج غیرقانونی منابع و گسترش شبکه های جرایم سازمان یافته نشونه میره. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
7: سازمان گلوبال ویتنس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که دست کم 124 مدافع زمین و تلاشگر محیط زیست در سال 2025 میلادی، یعنی سال گذشته، در سراسر جهان کشته شدند. آماری که شمار موارد ثبت شده قتل و ناپدید شدن تلاشگران محیط زیست را از سال 2012 میلادی تا کنون به بیش از 2370 تن میرساند. این نهاد در این حال هشدار داده که رقم واقعی احتمالاً بسیار بالاتر است، چون در بسیاری از مناطق، به ویژه مناطق درگیر جنگ یا تحت سرکوب، ثبت و راستی آزمایی همه موارد امکان پذیر نیست. بر اساس این گزارش 85% از قتل‌های ثبت شده در سال 2025 در آمریکای جنوبی رخ داده است، منطقه‌ای که در یک دهه گذشته هم بالاترین شمار حمله‌های مرگبار علیه مدافعان زمین و تلاشگران محیط زیست را به خود اختصاص داده است. کولومبیا با 39 مورد قتل برای چهارمین سال پیاپی بالاترین شمار قتل مدافعان زمین و محیط زیست را در بین کشورهای جهان داشته است. بر اساس گزارش گلوبال ویتنس، پس از کولومبیا برزیل با 26 مورد در رتبه بعدی قرار دارد و هندوراس و فیلیپین هر کدام با 12 مورد، مکزیک با 10 مورد و گواتمالا با 8 مورد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. گزارش گلوبال ویتنس نشان می‌دهد که تقریباً 3/4 قربانیان در سال 2025 از بین مردم بومی و کشاورزان خرد بودند. گروه‌هایی که برای حفاظت از سرزمین، منابع طبیعی و حق مالکیت خود در برابر پروژه‌های استخراجی، تصرف زمین و فعالیت‌های غیرقانونی مقاومت می‌کنند. گلوبال ویتنس تأکید کرده که خشونت علیه مدافعان محیط زیست تنها به قتل محدود نمی‌شود و زنان مدافع حقوق زمین و تلاشگر محیط زیست هم با تهدید، آزار، کارزارهای تخریبی و دیگر اشکال خشونت غیر مرگبار مواجهند. گلوبال ویتنس برای تهیه آمار سالانه خود با بیش از 30 سازمان محلی، ملی و منطقه‌ای در بیش از 20 کشور همکاری کرده و موارد را با در نظر گرفتن منابع مختلف راستی آزمایی می‌کند. با این حال مواردی که در مناطق جنگی، تحت سرکوب یا دور افتاده رخ می‌دهد، ممکن است هرگز گزارش یا تایید نشوند.
1: گزارش بنیامین صدر را می‌شنیدید.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
9: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: اما جنبش زن زندگی آزادی تنها خیابون‌ها و مناسبات اجتماعی ایران رو دگرگون نکرد. رد اون خیلی زود به سینما هم رسید. از حضور زنان بدون حجاب اجباری مقابل دوربین گرفته تا ساخت فیلم‌های مستقل و بدون مجوز و از روایت مقاومت و نافرمانی زنان تا باز تعریف تصویر زن در سینمای ایران، همگی در فیلم‌ها بودن. برخی فیلمسازان در این 4 سال کوشیدن واقعیتی رو ثبت کنند که دیگه به سادگی در چارچوب‌های رسمی و سانسور شده گذشته جا نمی‌گیره. سینمای پس از زن زندگی آزادی بیش از هر زمان دیگه‌ای به صحنه‌ای برای بازپسگیری صدا، بدن و حق انتخاب تبدیل شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم مهدی طاهباز.
10: چند ماه پس از پاییز سال 1401 و همزمان با گسترش جنبش زن زندگی آزادی، تغییراتی که سالها در جامعه ایران به نوعی جریان داشت، آرام آرام به شکل آشکارتری وارد سینما هم شد. زنان بدون حجاب اجباری در خیابانها ظاهر شدند و در سینما نیز شماری از بازیگران و فیلمسازان تصمیم گرفتند دیگر تصویر زن ایرانی را مطابق با قواعد رسمی جمهوری اسلامی بازسازی نکنند و واقعیت جامعه را بر پرده سینما به تصویر بکشند. نتیجه گسترش جریانی بود که میتوان آن را سینمای غیر رسمی مستقل یا در برخی موارد زیرزمینی نامید. اگر تا پیش از جنبش زن زندگی آزادی فیلمسازان مستقل و جریان غیر رسمی همچنان در آثارشان به برخی خط قرمزهای جمهوری اسلامی پایبند بودند و از آنها عبور نمی کردند، اما پس از آن جسارت ترسیم واقعیت بر پرده سینما در برخی سینماگران بیشتر و بیشتر شد. پیامد این مسئله تولید آثاری در داخل ایران بود که نه تنها دیگر حجاب به عنوان عنصری تحمیلی در کار نبود، بلکه برخی مطالبات و دغدغه‌های جدی جامعه به خصوص زنان نیز در آنها مطرح می‌شد.
11: جلوی چشام دوستامو کتک زدن گرفتنشون.
12: خودم میدونم چی بگم چی نگم. دیگه برام تعیین تکلیف نکنیا. به خدا میذارم از این خونه میرم.
10: من مریم بچه ها و 26 نفر دیگر به کارگردانی فرشاد هاشمی از جمله اولین فیلم ها در عبور از خط قرمز حجاب اجباری در ایران بود. فرشاد هاشمی درباره این اثر گفته بود که قصدش صرفاً ساختن فیلمی بدون حجاب نیست، بلکه تلاش کرده فیلمی نزدیک به زندگی واقعی مردم ایران بسازد. در داستان خود فیلم نیز تضاد میان آنچه در مقابل دوربین یک فیلم رسمی اتفاق می افتد و آنچه در زندگی واقعی مردم جریان دارد به یکی از عناصر اصلی روایت تبدیل می شود. به این ترتیب حجاب در این فیلم صرفاً محدود به مسئله پوشش نیست، تبدیل می شود به نشانه ای از شکاف میان واقعیت اجتماعی و واقعیت رسمی. همین شکاف را می توان در فیلم های دیگری نیز مشاهده کرد.
13: خب بگو من چقدر کوتاه کنم برات؟
14: آب بخوری؟
15: تو کجا میدونی من تشنمه؟
16: کات بچه ها اصلا خوب نیستین ها؟
10: کیک محبوب من ساخته مشترک مریم مقدم و بهداش صنایعی ها از جمله آثار شاخص دوران تازه سینمای ایران در عبور از محدودیت ها و به تصویر کشیدن زندگی واقعی شهروندان بود. فیلم تصویری از زندگی روزمره زن و مرد میانسال را به نمایش می‌گذاشت که در طول 4 دهه تماشاگران از تماشایش محروم بودند. اهمیت کیک محبوب من در این بود که روابطی که در سینمای رسمی ایران امکان نمایش ندارند، در این فیلم به بخشی طبیعی از زندگی شخصیت‌ها تبدیل می‌شوند. زن در اینجا دیگر صرفاً همسر، مادر، دختر یا شخصیتی تابع ساختار خانواده نبود، بلکه فردی بود با میل، تنهایی، خاطره، انتخاب و حق تصمیم‌گیری درباره زندگی خودش. او همان گونه که در واقعیت می‌توانست وجود خارجی داشته باشد، با همه مختصات و جزئیات به پرده سینما راه پیدا کرد.
17: عکس دخترته؟ چه شبیه خودته؟ چقدر این عکس قشنگه. 1348 شماله؟
18: آره ماه عسلمه. 3 روز رفته بودیم هتل رامسر.
17: یادش بخیر.
18: همچی میگی یادش بخیر؟ انگار تو هم تو ماه عسلمون بودی.
17: یانس کردم منم اونجا بودم. لباس تو عوض کردی؟
18: ببین جوان بودم چه قشنگ و لاغر بودم.
17: الان که قشنگتری. من چاقتو بیشتر دوست دارم.
10: اما اگر بخوایم نقطه تلاقی مستقیم سینما، اعتراضات 1401، مسئله سرکوب و طغیانی زنانه و مطالبه‌گر را پیدا کنیم، یکی از مهمترین نمونه‌ها دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف است. فیلمی که بدون مجوزهای رسمی و مخفیانه در ایران ساخته شد. داستان این فیلم در بستر اعتراضات زن زندگی آزادی اتفاق می افتد و خانواده ای را در مواجهه با بحرانی سیاسی اجتماعی دنبال می کند. آقای رسولوف در گفتگوهایش ساخت این فیلم را نوعی اعتراض به سانسور در یک نظام سرکوبگر توصیف کرده. در دانه انجیر معابد مسئله فقط اعتراض خیابانی نیست، اعتراض به محیط خانه و خانواده هم ورود می کند و آنچه در ابتدا یک مسئله صرفا سیاسی به نظر می رسد به تدریج به اختلاف میان نسل ها تبدیل می شود.
19: تو این 20 سالی که من با باباتون هستم همیشه آرزو داشتی همچین روزی برسه.
20: خب الانم که قاضی تحقیقات شده خطرها هستی که
21: آفرین بابا جون.
10: ارتباط فیلم شاهد ساخته نادر ساعیور با جنبش زن زندگی آزادی کاملا آگاهانه است. کارگردان گفته که فیلمش از این جنبش الهام گرفته و آن را نوعی ادای احترام به مقاومت زنان می داند. فیلم سه نسل از زنان ایرانی را کنار هم قرار داده و نشان می دهد که مبارزه برای آزادی، حق انتخاب و حق زن بر بدن از نسلی به نسل دیگر ادامه یافته است. رقص، کنار گذاشتن حجاب اجباری و سرباز زدن از سکوت در این فیلم به شکل‌هایی از مقاومت تبدیل می شوند.
14: چی شده؟ همون همیشه
20: این مال کیه؟
21: ببخشید، امکانش هست حجاب کنی؟ این مهر خدا فریده که دل همسرتو ببرد، نه دل بقیه رو.
22: داری بازجویی میکنی؟
14: من شاهدم.
10: آشیل ساخته فرهاد دلارام زنان زندانی سیاسی را دستمایه یک قصه خود قرار داده است. فیلم داستان جوانی سرخورده از شرایط اجتماعی ایران را روایت می کند که با زنی زندانی همراه می شود. در کنار او شخصیت‌هایی مانند مادر داغداری قرار می گیرند که فرزندش را در ارتباط با جریانات سیاسی اجتماعی از دست داده است. فیلم از این طریق زندان، سرکوب سیاسی و اعتراض اجتماعی را وارد یک روایت انسانی و شخصی می کند. زنانی که به واسطه اعتراضات سیاسی اجتماعی روانه زندان شدند، البته دستمایه ساخت چند فیلم دیگر نیز در سالهای اخیر بودند. آثاری که در خارج از ایران و با بازسازی موقعیت‌های مکانی داخل ایران تولید شدند. از جمله این آثار میتوان به فیلم هفت روز به کارگردانی علی صمدی احدی و رویا ساخته مهناز محمدی اشاره کرد.
23: من دکتر نیستم.
14: کار اصلی چی بود؟
23: چیز مهمی نیست.
14: حرف میزنه.
23: کی؟
14: دیواره دیگه.
21: خوابت بهتر نشده؟
23: سنا هر روز میان سراغت از من میگیرم. یعنی بهشون بگم اومدی بیمارستان خودتو مخفی کردی؟
14: تو فکر کردی من نمیفهمم چته؟ ترسیدی نتونی اونی که میخوای بسازی؟
10: جعفر پناهی هم با وجود اینکه در طول بیش از یک دهه گذشته به فیلمسازی خارج از قواعد رسمی و مجوزهای دولتی مشغول بوده، اما پس از جنبش زن زندگی آزادی فیلمی ساخت که دیگر در آن از مقوله حجاب اجباری خبری نبود. با اینکه همواره بحث به تصویر کشیدن و نشان دادن شخصیت‌های زن با حجاب در محیط داخل خانه در قالب فیلمی سینمایی از چالش‌های این فیلمساز بوده، اما آقای پناهی هم در تازه‌ترین ساختش یک تصادف ساده که در سال 1404 نمایش شده شد به طور کامل از مسئله حجاب عبور کرد. به تعبیر این فیلمساز در ایران امروز یک قبل و یک بعد از زن زندگی آزادی وجود دارد. به همین دلیل زنان فیلمش به خصوص شیوا فقط شخصیت‌های فرعی نیستند. شیوا زنی بی‌حجاب قاطع و عملگراست که دیگران را به روبرو شدن با حقیقت وادار می‌کند. آقای پناهی این شخصیت را با ساب همان زنانی می‌داند که در جنبش سرنوشت خود را به دست گرفتند.
24: بالاخره گیرش آوردم.
25: آدم ربایی جرم کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی.
24: اقبال پا قشنگه، یادت اومد؟
26: مریض خدا تو من کشت بوسم هم نخورده.
24: شما ببینی خودشه یا نه؟ فکر نمی کردم خودتو اینجوری اسیر بکنی. ببین ما قاتل نیستیم.
14: مطمئنی خودشه؟
24: نه.
10: بیداد ساخته سهیل بیرقی هم در ایران ساخته شد، فیلمی با مضمون ممنوعیت آوازخوانی زنان. در بیداد صدا معنایی فراتر از آواز پیدا می کند. مسئله این است که چه کسی حق دارد در فضای عمومی دیده و شنیده شود و چه کسی باید ساکت بماند. بنابراین آواز خواندن ستی، شخصیت اصلی قصه، نوعی نافرمانی مدنی است. او بدون آنکه منتظر اجازه بماند، حقی را که از او گرفته شده، عملاً پس می‌گیرد. خیابان هم درست مانند اعتراضات زن زندگی آزادی از یک فضای معمولی به فضای مطالبه‌گری و مقاومت تبدیل می‌شود.
27: اینکه شما کور دوست نداری به من ربطی داره؟ به من باید بگی، مسئولش منم. یه حرفی می‌زنم.
28: من اصلا دلم نمی‌خواد بین 10-20 نفرم اینجوری الکی بخونم. به کی باید بگم؟ صدای من بین صدای اون همه آدم اصلا شنیده نمیشه. من
27: ربطی نداره.
28: من تنهایی بخونم، همین، فقط همین. تحت هر شرایطی هم که شما بگی.
27: میگم دست من نیست. کور دوست نداری برو کنسرت بانوان. یه جوری حرف میزنی شما، انگار توی مملکت زندگی نمیکنی یا هیچ چیزم خبر نداری. برو اینو ببینی که قانونشو نوشته.
28: من از کار غیر قانونی بدم میاد، برای مجوزم هر راهی میشد رفتم، عین اسکلان بلند شدم اومدم اینجا، همه هم بهم گفتن نمیشه، ولی اومدم دنبال یه راه حلی بگردم. شما هی منو از این ور پاس میدین اون ور، هر کاری هم تا الان گفتین انجام دادم، ولی هیچی به هیچی. من فقط میخوام اینجا کار کنم، همین. من هیچی جز این ندارم، این همه زندگی منه.
27: دنبال چی میگردی؟ یه تنه میخوای چی رو عوض کنی تو؟
10: کافه ساخته نوید میهندوس، ماده تاریک به کارگردانی کریم لکزاده، 1001 فریم ساخته مهنوش علیا، جماعت ساخته سهند کبیری، آخر هفته سزارین به کارگردانی محمد شیروانی، دوگانه ساخته عباس نظام دوست و کمی نور ساخته علی عسکری از جمله دیگر فیلم‌های تولید شده پس از جنبش زن زندگی آزادی هستند که فارغ از قواعد اجباری و تحمیلی وزارت ارشاد و بدون مجوزهای رسمی تولید شدند. برای اکثر قریب به اتفاق فیلمسازانی که اسامیشان در این گزارش آورده شد، پرونده‌های قضایی تشکیل و برای برخی احکام مختلفی هم صادر شده است. اتهام آنها در اصل تغییر رابطه سینما با واقعیت‌های جاری در جامعه بوده است، چرا که پیشتر بسیاری از فیلمسازان ناچار بودند واقعیت را ابتدا با فیلتر سانسور سازگار کنند و بعد آن را روی پرده سینما بیاورند.

0: مهدی طاهباز گزارش میداد. پژوهشگران دانشگاه کمبریج میگن مطالعه اثر لذت با سلامت روان بهتر، همدلی بیشتر و کاهش خطر زوال عقل رو با همدیگه ارتباط دارن. اونها همچنین دریافتن مطالعه در جمع مثل کتابخانی والدین با فرزندان یا شرکت در باشگاه‌های کتابخونی میتونه مزایای بیشتری داشته باشه. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم گلناز اسفندیاری.
1: به کتاب خواندن علاقه دارید؟ دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعه جدید اعلام کردند که این فعالیت ساده مزایای قابل توجهی برای سلامتی شما دارد. در این بررسی علمی که به تازگی منتشر شده، پژوهشگران توضیح دادند که مطالعه چگونه به بهبود سلامت روان، ارتقای دستاوردهای آموزشی، افزایش همدلی و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا دمانس کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش توسط پروفسور باربرا ساهاکیان و دکتر کریستل لنگلی از بخش روانپزشکی دانشگاه کمبریج تهیه شده و در نشریه سایکولوژیکال مدیسین منتشر شده است. محققان کمبریج پیشتر در تحقیق دیگری با مشارکت بیش از 10,000 جوان دریافتند کودکانی که از سنین پایین مطالعه برای لذت را آغاز کرده بودند، توجه، حافظه و عملکرد اجرایی بهتری داشتند و از نظر تحصیلی نیز عملکرد بهتری نشان دادند. این گروه همچنین مشکلات سلامت روان کمتری داشتند و سبک زندگی آنها سالم‌تر بود، از جمله اینکه بیشتر می‌خوابیدند و زمان کمتری را در برابر صفحه موبایل یا تلویزیون می گذراندند. دکتر لنگلی گفت با توجه به اینکه مطالعه برای لذت شخصی در سنین پایین تا این حد مفید است، باید هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم تا کودکان و نوجوانان را با کتابخوانی آشنا کنیم. او گفت مهم این است که موضوعی پیدا کنیم که واقعا از خواندن آن لذت ببرند. ممکن است یک برنامه تلویزیونی یا یک بازی باشد و بتوان از همان به عنوان نقطه ورود به دنیای مطالعه استفاده کرد. در مجموع این پژوهش نشان داد که مطالعه در هر سنی سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد و خطر افت توانایی های ذهنی را کاهش می دهد. در این مطالعه آمده است داده‌های حاصل از نظرسنجی در میان بزرگسالان نشان می‌دهد که مطالعه با کاهش استرس، افزایش همدلی، بهبود رفاه روانی و کاهش احساس تنهایی مرتبط است. این مطالعه همچنین می‌گوید که باشگاه‌های کتابخوانی به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کنند. پروفسور ساهاکیان گفت گروه‌های مطالعه و باشگاه‌های کتابخوانی به نظر می‌رسد از طریق تعاملات اجتماعی مزایای بیشتری نیز فراهم می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند کمتر احساس انزوا کنند و ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشند، موضوعی که ثابت شده خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. گرچه این باشگاه‌ها در هر سنی می‌توانند سرگرم کننده و مفید باشند، اما برای سالمندانی که تحرک کمتری دارند ایده‌آل هستند. پروفسور ساهاکیان افزود برای شروع کتابخوانی هیچ وقت دیر نیست و مطالعه می تواند در تمام طول زندگی حتی در سالهای سالمندی برای ما فواید زیادی به همراه داشته باشد.
0: با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
2: ساعت 13 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبران. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرد در صورت حمله مجدد آمریکا از تسلیحات جدید استفاده میکند. رئیس جمهور آمریکا میگوید در مرحله تصمیم گیری درباره حمله مجدد به ایران است. و تردد دریایی در تنگه هرمز همچنان محدود است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه گفت در صورت آغاز حمله تازه از سوی آمریکا علیه ایران، تهران از تسلیحات جدید استفاده خواهد کرد و اهدافی را مورد حمله قرار خواهد داد که پیشتر هدف قرار نگرفتند. او همچنین افزود که ایران برای یک درگیری طولانی مدت آماده است و سپاه پاسداران هیچ ارتباط رسمی یا غیر رسمی با آمریکا ندارد و مسائل مربوط به دیپلماسی در حوزه مسئولیت وزارت امور خارجه ایران است. قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا روز شنبه مدعی شد آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه در حال آماده سازی برای اثرگیری اقدامات نظامی علیه ایران است. در این بیانیه جزئیاتی درباره محل برگزاری نشست مورد ادعا، کشورهای شرکت کننده یا شواهد مربوط به برنامه ریزی آمریکا برای اقدام تازه علیه ایران ارائه نشده. پیشتر رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد که در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز به نقل از رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که وی گفته اتفاقات بزرگی در آینده نه چندان دور رخ خواهد داد. ایرانی ها به گفته دونالد ترامپ باید رفتار درستی داشته باشند و اینکه او در حال تصمیم گیری است که آیا کشور آنها را منهدم کند یا خیر. خبرنگار فاکس نیوز میگوید از رئیس جمهور آمریکا پرسیده که آیا آمادگی دارد با مسعود پزشکیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل با آمریکا سفر میکند دیدار کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفته احتمالاً آمادم. اما سفارت مجازی آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و آمریکایی هایی که در ایران حضور دارند هرچه سریع‌تر این کشور را ترک کنند. در این اطلاعیه هشدار داده شده که مقررات عبور از مرزهای زمینی ایران و شرایط ورود به کشورهای همسایه ممکن است بدون اطلاع قبلی و به سرعت تغییر کند. همچنین از شهروندان آمریکایی حاضر در خاورمیانه خواسته شده با توجه به احتمال تشدید تنش‌ها هوشیاری بیشتری داشته باشند و احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرها را در نظر گیرند. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد در آخر هفته گذشته 12 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم در آخر هفته پیش از آن 35 کشتی بود. با ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تردد قابل ردیابی کشتی‌ها از این آبراه به شدت کاهش یافته. با این حال تولید کنندگان نفت در خاورمیانه همچنان بخشی از صادرات خود را با نفتکش‌های انجام می‌دهند که سامانه‌های ردیابی آنها خاموش است. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، روز یک شنبه 4 کشتی از تنگه هرمز خارج شدند و 2 نفتکش کوچک نیز وارد خلیج فارس شدند. روز شنبه هم 5 کشتی حامل محصولات کشاورزی، گاز مایع و کود شیمیایی از خلیج فارس خارج شدند. این آمار شامل شناورهایی که با سیستم مسیریابی خاموش در حرکت هستند نمی شود. دولت چین اعلام کرد شی جینگ پینگ رئیس جمهور این کشور این هفته برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایالات متحده سفر می‌کند. این دیدار قرار است پنجشنبه دوم مهر ماه در واشنگتن برگزار شود و بازارها در انتظار نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های تجاری و سیاسی میان 2 اقتصاد بزرگ جهان هستند. انتظار می‌رود اختلافات تجاری و فناوری و همچنین مسئله تایوان از محورهای اصلی این دیدار باشد. معاون نخست وزیر و مذاکره کننده ارشد تجاری چین برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی در این کشور در حال حاضر به سر می‌برد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

0: من که همیشه مخالف افراط و تفریط بودم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
1: حالیم باشه تو هم باشی.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. ساعت 2 بعد از ظهر دوشنبه رو پشت سر می‌گذرونیم. آخرین روزهای تابستانی 30 شهریور 1405 مصادف است با 21 سپتامبر 2026 میلادی. سلام و درود میگم به شما. من نسرین افشار هستم و در این برنامه به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدیم. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا و همینطور از نرخ رشد اقتصادی منفی 10% در ایران براتون میگیم و همینطور از بسته شدن یک مرکز فرهنگی وابسته به سفارت فرانسه در ایران موسوم به CLF هم گفتگویی داریم. اما پیش از پرداختن به گزارش ها و تحلیل های مرتبط، شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو با ماست.
1: مرسی نسرین. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه گفت در صورت آغاز حمله تازه از سوی آمریکا علیه ایران، تهران از تسلیحات جدید استفاده خواهد کرد و اهدافی را مورد حمله قرار خواهد داد که پیشتر هدف قرار نگرفتند. او همچنین افزود که ایران برای یک درگیری طولانی مدت آماده است و سپاه پاسداران هیچ ارتباط رسمی یا غیر رسمی با آمریکا ندارد و مسائل مربوط به دیپلماسی در حوزه مسئولیت وزارت امور خارجه ایران است. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد که در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز به نقل از رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که وی گفته اتفاقات بزرگی در آینده نچندان دور رخ خواهد داد. ایرانی ها به گفته دونالد ترامپ باید رفتار درستی داشته باشند و اینکه او در حال تصمیم گیری است که آیا کشور آنها را منهدم کند یا خیر. سفارت مجازی آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و آمریکایی‌هایی که در ایران حضور دارند هرچه سریع‌تر این کشور را ترک کنند. در این اطلاعیه هشدار داده شده که مقررات عبور از مرزهای زمینی ایران و شرایط ورود به کشورهای همسایه ممکن است بدون اطلاع قبلی و به سرعت تغییر کند. همچنین از شهروندان آمریکایی حاضر در خاورمیانه خواسته شده با توجه به احتمال تشدید تنش‌ها هوشیاری بیشتری داشته باشند و احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرها را نیز در نظر بگیرند. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد در آخر هفته گذشته 12 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم در آخر هفته پیش از آن 35 کشتی بود. با ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تردد قابل ردیابی کشتی‌ها از این آبراه به شدت کاهش یافته. با این حال تولید کنندگان نفت در خاورمیانه همچنان بخشی از صادرات خود را با نفتکش‌های انجام می‌دهند که سامانه‌های ردیابی آنها خاموش است. اما دولت چین اعلام کرد شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور این هفته برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایالات متحده سفر می‌کند. این دیدار قرار است پنج شنبه دوم مهر ماه در واشنگتن برگزار شود و بازارها در انتظار نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های تجاری و سیاسی میان دو اقتصاد بزرگ جهان هستند. انتظار می‌رود اختلافات تجاری و فناوری و همچنین مسئله تایوان از محورهای اصلی این دیدار باشد. دولت آلمان همزمان با آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار برداشته شدن گام‌های عملی برای پایان دادن به جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه شد. یوهان وادوفول وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه پیش از سفر به نیویورک گفت برلین قصد دارد درباره افزایش نقش سازمان ملل در تأمین امنیت دریایی در تنگه هرمز و باب المندب گفتگو کند. به گفته او ایران و حوثی‌های مورد حمایت تهران طی ماه‌های گذشته مسیرهای مهم تجارت جهانی در این مناطق را با اختلال روبرو کردند.
0: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم که شما میتونین با سر زدن به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده که قراره امروز دوشنبه وزیر کشور پاکستان به تهران سفر کنه. پاکستان همونطور که میدونید در حال حاضر میانجی اصلی میانه ایران و آمریکاست. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم راهی قطر شده. همینطور که میدونید قطر هم یکی دیگر از میانجی‌های میانه تهران و واشنگتنه. پیش از این محسن رضایی دبیر شورای عالی ملی امنیت ملی در ایران گفته بود که جمهوری اسلامی شروط خودش رو برای از سرگیری مذاکره با آمریکا تسلیم میانجی‌های قطری کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهور آمریکاست. در همین حال سفیر ایالات متحده هم میگه نمیتونه جدول زمانی مشخصی رو برای پایان جنگ ایران تعیین کنه. همه اینها و بیشتر از اینها رو بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
3: مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه CNN از سخن گفتن درباره زمان احتمالی پایان جنگ با ایران امتناع کرد. این در حالی است که در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرده بود که این جنگ ظرف چند هفته آینده به پایان خواهد رسید. مایک والتز یک شنبه 29 شهریور در گفتگو با برنامه وضعیت کشور در شبکه CNN با سؤالی درباره گزارش‌های حاکی از گفتگوهای محرمانه مقام‌های ارشد کاخ سفید پیرامون احتمال طولانی شدن جنگ با ایران مواجه شد. آقای والتز در پاسخ گفت من زمان‌بندی خاصی برای جنگ تعیین نمی‌کنم. او زمان را به سود رئیس جمهور آمریکا دانست و گفت محاصره برقرار است. حتی یک قطره نفت ایران هم صادر نمی شود. 1 میلیارد بشکه نفت تحت اسکورت نیروی دریایی آمریکا جابجا می شود. ارزش ریال ایران به تازگی سقوط کرده و نرخ آن به بیش از 2 میلیون در برابر هر دلار رسیده است. تورم سر به فلک کشیده و بانک‌ها حتی حاضر نیستند پول را بازگردانند. این همان عملیات طرد اقتصادی است. The Iranian rial, their currency, just tanked below 2 million rials to the dollar. Inflation is spiking. Their foreign currency reserves are down. پیشتر دونالد ترامپ پیش بینی کرده بود که جنگ احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا به پایان برسد. انتخاباتی که 12 آبان برگزار خواهد شد. آقای ترامپ چهارشنبه 26 شهریور هم خطاب به هوادارانش در کارولینای شمالی گفت این جنگ خیلی زود به پایان خواهد رسید چون آنها قادر به ادامه تقابل نیستند. او درباره احتمالات پیش رو درباره ایران هم گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه واقعا خوب در پیش است. The cost of our war many times over and you watch what's going to happen in Iran. It's going to be a really good. رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 29 شهریور هم به خبرنگار شبکه فاکس نیوز گفت که در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است و ممکن است به زودی اتفاقات بزرگی در راه باشد. آقای ترامپ گفت که تصمیم خواهد گرفت ایران را نابود کند یا نه. او همچنین برای دیدار این هفته با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حاضر شود اعلام آمادگی کرد. دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گزینه‌های پیشرو برای تعامل با ایران را اینگونه برشمرد: محو کردن آنها، رها کردنشان تا فروپاشی اقتصادی یا رسیدن به توافق. پیش از این سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفتند که تهران شروط خود برای اثرگیری مذاکره را از راه میانجی‌ها به آمریکا فرستادند.
4: انتقال پیام‌ها و تبیین شروط ما از طریق میانجی ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و دشمن به خوبی می داند که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه بسته است و تا زمانی که این شروط محقق نشده و حقوق حقه ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکایی ها اجرا نشود هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
3: ساعاتی پیش از مصاحبه آقای ترامپ با فاکس نیوز قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بدون اشاره به جزئیات یا ارائه مستندات مدعی شد که آمریکا بار دیگر تصمیم گرفته است با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی مشترک در یکی از کشورهای اروپایی اقدامات علیه ایران را از سر بگیرد. از سوی به گزارش روز دوشنبه سیوم شهریور خبرگزاری تسنیم، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگوی تهدید کرد که اگر جنگ جدیدی آغاز شود، ایران جغرافیای جنگ و سلاحهایی که به کار میبرد را تغییر خواهد داد، به گونه ای که بنابر ادعای او جهان شگفت زده خواهد شد. این در حالی است که جبهه یمن مشتعل است. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی پس از پیشروی که به سوی تنگه راهبردی باب المندب داشتند، به حملات خود به عربستان سعودی ادامه می‌دهند. حملاتی که به ریاض پایتخت این کشور رسیده است. تحولاتی که هشدار آمریکا به شهروندان خود در خاورمیانه درباره احتمال تشدید سریع و غیر قابل پیش بینی تنش را در پی داشت. حوثی‌های یمن از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شوند.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما ساعتی پیش رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر میکنه. خبری بود که ساعتی پیش در واقع رسانه‌های ایران اعلام کردند. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود که برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام آمادگی کرده بود و هشدار داده بود اگر توافقی حاصل نشه، فروپاشی اقتصادی یا نابودی در انتظار ایران هستش. اما سفر مسعود پزشکیان به مقر سازمان ملل در نیویورک به شدت بحث برانگیز بوده. برخی از منتقدان میگن ممکنه که به سبب ندادن ویزا به تیم رسانه‌ای رئیس جمهور ممکنه که پوشش مطلوبی نتونن از اخبار بدن و بعضی از هواداران دولت میگن که ایران حتما باید در این در واقع مجمع عمومی حضور پیدا کنه، چرا که وقتی حضور نداشته باشه این به نفع آمریکاست و بعد از این فرصت برای دیپلماسی استفاده بکنه. برخی از محافظه‌کاران هم در ایران میگن که اگر که در این شرایط اگر در واقع یک نفر از حکومت به این مراسم بره، نشونه تمایل ایران به مذاکره ممکنه که تلقی بشه. در ساعتی بعد قطعا به این ماجرا خواهیم پرداخت. اما همطور که در خبرها هم شنیدید، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز یک شنبه مدعی شد که آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه برای از سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران آماده میشه. در همین موضوع همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن، که با هم میشنویم.
5: به نظر میرسه که بیانیه قرارگاه در ارتباط با چند موضوعه. یکی این که حوثی ها موشکی شلیک کردن که این به سمت ریاض هدف گیری شده بوده، میتونه تنش ها رو بالا ببره، چون قبلا عربستان به عنوان بازیگری بوده که بیشتر سعی میکرد تنش بالا نره. اما اگر پایتخت عربستان مورد حمله قرار بگیره، بعید نیست که عربستان آمریکا رو تشویق کنه به اینکه دوباره حملات تو سطحی شروع بشه که جایی مثل پایتخت ایران هم مورد حمله قرار بگیره، برای اینکه هزینه برای ایران بالا بره. دو، اینکه اطلاعات نشون میده که یک هواپیمای تجسسی از پایگاهی توی انگلستان بلند شده. این رو هم مقامات ایرانی توی پایگاه‌های اطلاع رسانی کردن، در موردش صحبت کردن. و علاوه بر این به نظر میرسه که فعالیت دیپلماتیک شدت بیشتری پیدا کرده، یعنی ترکیه الان صحبت از این میکنه که میانجیگری کنه. علاوه بر این که در روزهای گذشته چین هم در این مورد صحبت کرده بود، پاکستان، قطر و عمان هم به شکل فعالانه در حال میانجیگری هستن. بالا رفتن این در واقع سطح میانجیگری و افسوده شدن بازیگرها لزوما به معنی موفق بودن میانجیگری ها نیست. اتفاقا میتونه این رو تفسیر کنه که شاید آمریکا داره به سمت افزایش تنش بره. و نشونه های دیگه هم داشتیم، مثل اینکه آقای ترامپ سفرش به در واقع کمپ دیوید رو کوتاه کرد و در مصاحبه هایی هم اعلام کرده بود که یک تصمیم بزرگ باید بگیره. مجموع اینها من فکر میکنم که سپاه پاسداران رو به این نتیجه رسونده که ممکنه که حملات آمریکا به ایران دوباره قریب الوقوع باشه، به این دلیل اون بیانیه رو صادر کردند.
6: آقای قائدی، در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا اومده کشورهایی که در حملات احتمالی

0: نظرم مهمترین تغییری که اتفاق افتاده این بار به شکل جدی حضور احتمالی عربستان در حملاتیه که به ایران ممکنه که در واقع اتفاق بیفته. ببینید قبلا عربستان و قطر تلاش میکردن که آقای ترامپ رو از حمله نظرش رو تغییر بدن. یک بار بعد از پایان جنگ در واقع 39 روزه آمریکا در یک موقعیتی بود که گزارش شد آقای ترامپ میخواد یک بار دیگه حملات جدی رو شروع کنه و گزارشاتی اومد که عربستان و قطر مانع این حملات شدن. الان ممکنه که این معادله تغییر کرده باشه، عربستان با توجه به اتفاقاتی که داره میفته بخواد به شکل جدی این بار در حملات حضور داشته باشه. و باز این رو در نظر داشته باشیم، حتی در طول جنگ 39 روزه هم ما گزارش معتبری نداریم که جنگنده ها مستقیم از خاک عربستان پرواز کرده باشن. بیشترین گزارشاتی که داریم اینه که هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی اونجا حضور داشتن و عربستان هم چندین بار اعلام کرد که اجازه نمیده از خاک عربستان به ایران حمله اتفاق بیفته. اما ممکنه که در تحولات آینده عربستان این بار همراه بشه با دست کم امارات، کویت، بحرین برای اینکه خاکش رو به عنوان نقطه شروع حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار بده. و به نظرم این بیانیه سپاه ناظر به این هشدار به عربستان هست که همچنان عربستان چیزهایی برای از دست دادن داره، به خصوص با این تحول که گروه‌های عراقی که قبلا قرار بوده که تا 30 سپتامبر خلع سلاح بشن، الان دیگه موضوع خلع سلاحشون از رو میز برداشته شده و احتمالاً در جنگی اگر اتفاق بیفته به عنوان یک در واقع نیروی در خط مقدم در کنار ایران حضور خواهند داشت.
1: آقای قائدی، دونالد ترامپ همزمان از احتمال یک حمله نابود کننده و امکان یک توافق با ایران سخن گفته و تهران هم از انتقال شروط خودش از طریق قطر به واشنگتن خبر داده. چه نشانه هایی مشخص میکنه که دو طرف واقعا در حال مذاکره هستند یا فقط دارن برای گرفتن امتیاز به طرف دیگه فشار میارند؟
0: خب من فکر میکنم هر دو این مسیرها با هم پیش میره، یعنی که مسیرهای دیپلماسی در کنار مسیرهای آمادگی نظامی با هم پیش میره و زبان در واقع تهدید با زبان دیپلماسی همزمان دوتا محوری هستند که دارن با هم کار میکنن. اون چیزی که آقای رضایی، محسن رضایی در واقع اعلام کرده به عنوان اعلان شروط ایران با آمریکا دوباره توسط قطر، شروطی هستن که احتمالاً توسط آمریکا قابلیت اجرا حداقل در این برهه زمان ندارند. یکی از اون شروط شرط توقف جنگ در همه جبهه ها من جمله در جبهه حوثی هاست و مشخصا جمهوری اسلامی از این داره به عنوان یک اهرمی استفاده میکنه برای اینکه فشار بیاره اسرائیل هم از لبنان عقب نشینی کنه. عقب نشینی اسرائیل از لبنان به خصوص قبل از انتخابات اسرائیل به نظرم موضوعیه که احتمالش نزدیک به صفره. با توجه به این تصویر بزرگتر که احتمال موفق بودن مذاکرات رو بسیار پایین میاره، من فکر میکنم که طرفین دارن یک مقدار کنترل خسارت میکنن. ولی تا قبل از نشست سازمان ملل، با توجه به اینکه آقای ترامپ هم صحبت از این کرده که هم با رهبران کشورهای عربی میخواد ملاقات کنه، هم با آقای شی جین پینگ احتمال ملاقاتش هست و همین که پیشنهاد ملاقات به پزشکیان رو داده، فکر میکنم تا قبل از نشست رهبران در واقع کشورهای عربی با آقای ترامپ و این در واقع فعالیت‌های دیپلماتیک وجود یک حمله جدید یک مقدار غیر محتمل باشه.
1: آقای قائدی، دونالد ترامپ در کنار تهدیدهایی که الان مطرح کرده از آمادگی خودش برای دیدار با مسعود پزشکیان هم صحبت کرده. اگر این موضع واقعا تایید بشه، چنین دیداری برای رسیدن به توافق به چه پشوانه‌هایی در ساختار تصمیم گیری دو کشور نیاز داره؟
0: خب اول بگم من این دیدار رو محتمل نمی‌بینم، یعنی که با توجه به فضایی که آمریکا حمله کرده، رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شدن، خانواده رهبر کشته شده، ملاقات پزشکیان با ترامپ در این شرایط پیامی در واقع با آمریکا میفرسته که این پیام رو جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تمایل نداره بفرسته. اگر که قرار باشه پیشرفتی هم اتفاق بیفته، احتمالاً از طریق میانجیاست و بالاترین سطحی که ممکنه که مقامات جمهوری اسلامی بخوان با آمریکا ملاقات انجام بدن، اگر خیلی در واقع خوشبین باشه، میتونه در حد ملاقات قالیباف با کسی مانند ونس باشه، اونم در صورتی که میانجیگری ها موفق باشن و قرار باشه که از یک در واقع تحول دیپلماتیک جدید، یک چیزی مثل برگشت به تفاهم نامه اسلام آباد یا چیز مشابهی رونمایی بشه. اما در خصوص سوال شما، اگر که با تمام غیر محتمل بودنش یک همچین دیداری انجام بشه، ما این دیدار رو بین آقای ترامپ و آقای مثلا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم قبلا داشتیم که به نتیجه نرسید، علی رغم اینکه خوشبینی‌هایی هم در اون زمان وجود داشت. آقای ترامپ بیشتر تمایل داره که این رو به عنوان یک در واقع دستاورد

0: سیاست خارجی با گرفتن یک عکس یادگاری به رای دهندگان خودش نشون بده و خیلی به نظرم این مبتنی بر تحول روی زمین برای رسیدن به یک توافق نیست، به خصوص با توجه به اینکه یک بخشی از این ماجرا هم همونطور که گفتم در اسرائیل ریشه داره که اون هم دست کم تا پیش از انتخابات اسرائیل در اختیار آقای ترامپ نیست.
1: گفتگویی شنیدید با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن. اما یک نکته رو باید بگم که دقایق پیش رسانه‌های ایران گفتن وزیر کشور پاکستان محسن نقوی وارد تهران شده و اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران از او استقبال کرده، اما خبرگزاری تسنیم میگه که سفر او ارتباطی به مسائل ایران و آمریکا نداره و در اون روابط و همکاری‌های دو جانبه پیگیری خواهد شد. باید یادآوری کنم که پاکستان و قطر در این شرایط دو میانجی گفتگوهای ایران و آمریکا هستند.
2: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: از اقتصاد ایران بگیم. اقتصاد ایران در 3 ماه نخست سال بیش از 10% کوچک شده. عددی که معناش فقط کاهش تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه میتونه از تولید کمتر، سرمایه گذاری ضعیف‌تر و فشار بیشتر بر معیشت مردم خبر بده. این افت در شرایطی ثبت شده که اقتصاد ایران همزمان با پیامدهای مختلف از جمله جنگ 40 روزه، تورم بالا، کاهش ارزش ریال، کسری انرژی و محدودیت‌های تجاری خارجی روبروست. اما یه پرسش مطرحه، اینکه رشد منفی بیش از 10% شاید برای شنونده فقط یک عدد باشه، این عدد در عمل درباره حال اقتصاد ایران چی میگه؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی.
3: اجازه بدید یک نکته رو روشن بگم، این در مورد کل سال نیست. بهار امسال رو مقایسه کردن با بهای پارسال و به این نتیجه رسیدن که تولید 1/10 کوچکتر شده. اگر نفت رو کنار بذاریم که عمدتاً زیر تحریم ها بوده، باز هم رشد منفی حدود 5%. یعنی پس نمیشه گفت نفتمون رو تحریم کردن و رشد اقتصادی اومده پایین. میفرمایید معنیش برای مردم یعنی چی؟ یعنی دیگه کسی نمیتونه بگه من احتیاج به کارمند دارم، بیاید کارمند من بشید، کارگر من بشید. اشتغال، فرصت شغلی از میان میره. اونایی هم که فرصت شغلی از دست ندادن در این شرایط حقوقشون رو نمیتونن به اندازه افزایش هزینه ها بالا ببرن. یعنی یک افق و دورنمای بسیار بد برای دستمزد بگیران، کسی که زندگیش از این راه میگذره.
1: پیرو صحبت شما، وقتی بخش صنایع و معادن نزدیک به 15% کوچکتر شدن طبق آمارهایی که داده شده، این عدد درباره وضعیت تولید و اشتغال در ماهای آینده چه هشداری را قراره بده؟
3: بسیار خطرناکه. برای اینکه ببینید، صنایع و معادن احتیاج به یه وارداتی دارن برای اینکه کار بکنن. اینی که الان رشد منفی بالای 5% کرده، تقاضای وارداتشون رو قبلا کرده بودن. حالا که تحریم ها شدت پیدا کرده، یعنی آینده تاریکتر میشه. یعنی وارداتی که این صنایع احتیاج دارن که تولید خودشونو راه بندازن، یا نمیرسه یا خیلی دیرتر میرسه. اصلا به همین دلیلم هست که صادرات غیر نفتی، یعنی اونایی که عمدتاً مربوط به فولاد و صنایع و معادن و اینهاست، این حتی نزدیک 1/4، یعنی 25% اینها افت داشتن. دنی کارخونه ها تعطیل میشن، کارخونه ها نمیتونن کار کنن. باز هم شوربختانه مثل پاسخ به پرسش نخست، فرصت شغلی میاد پایین، کسایی که شغل دارن شغلشون از دست میدن، خیلی که شانس داشته باشن شغلشون رو از دست بدن، دیگه نمیتونن حقوقی بگیرن که همتراز افزایش هزینه ها باشه.
1: آقای اسدی، اقتصاد ایران همزمان با رشد منفی، تورم خیلی بالایی که در ایران حالا ما داریم میبینیم و همینطور سقوط ارزش روزانه ریال، آیا دولت اساساً ابزار مؤثری برای مهار این رکود تورمی داره؟
3: بدون تعارف نداره. ببینید، تورم و با گرانی باید تفاوت گذاشت. گرانی الزاماً بد نیست برای یک اقتصادی، چون خبر می‌دهد به تولید کننده که در این موردی بازاری وجود داره، به مشتری این توضیح میده که باید یک کالای مشابه اون بخره، این به سرعت قیمتش متناسب میشه. اما تورم علاجی ندارد مگر آنکه از افسایش بیرویه پول، یعنی چاپ پول، یعنی رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری بشه. حالا چرا میگم غیر ممکنه که این در جمهوری اسلامی حل بشه؟ چون در پرسش‌های پیشین آمد نفت که نمیتونن بفروشن، مالیات اگرم میتونستن بگیرن بر سود کارخونه ها، با ورشکستگی کارخونه ها و تعطیل کارخونه ها نمیتونن بگیرن، پس دولت بی پوله. دولت که بی پوله، شوربختانه هیچ راه چاره ای نمیشناسد جز اینکه چاپ اسکناس بکنه، رشد نقدینگی بکنه، که همینم افزایش تورم میده. چون 3 ماهه که مثلا بعضی از پرسنل ارتش پول نگرفتن، خیلی از پیمانکارای شرکت‌های دولتی پول نگرفتن. حالا اگر اینا رو بخواد بده، یا دست کم نیروهای انتظامی رو تو این شرایط بحرانی بخواد پولشون رو بده، چاره‌ای نداره جز این که چاپ پول بکنه، که اونم به سرعت افزایش نقدینگی است، به سرعت کاهش ارزش ریال در برابر دلار. یعنی اگرم بتونه واردات بکنه، واردات خیلی گرونتر از پیشه.
1: آقای اسدی، با ادامه محدودیت‌های صادرات و واردات و فشار بر تجارت خارجی که الان در حال حاضر ایران داره می‌بینه، چه چیزی می‌تونه مسیر اقتصاد ایران رو برگردونه؟ اساساً سوالم اینه چه شاخصه‌هایی باید دنبال بشه تا بفهمیم اقتصاد در حال خروج از این وضعیته؟
3: اجازه بدید چه چیزی میتواند نامزدی در ریاست جمهوری یا مجلس رو منوط نکنه به ذوب در ولایت فقیه؟ کل نظام عوض بشه. قصد من بحث سیاسی نیست. یک پایه‌ای دارد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که نمیتواند بر جا بماند و این مشکلات رو حل کنه. اگر بخواد حل کنه، باید تنش با غرب نداشته باشه، باید صادرات واردات رو آزاد کنه، باید راندخاری رو از میان ببره، باید برای دور زدن تحریم ها کسی مثل بابک زنجانی رو تقویت نکنه، باید به طور عادی یک اقتصادی با دنیا داشته باشه. حالا اگر اجازه بدید من پرسش رو برگردانم. اگر فکر میکنید جمهوری اسلامی بتواند این کارها رو بکند، خب باید این کارها رو بکنه تا حل بشه. اگر بفرمایید که این در تضاد با سرشت جمهوری اسلامی، خب تا جمهوری اسلامی است این درمان صورت نمیگیره.
1: گفتگوی شنیدید با جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه. یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت فرانسه در تهران با دستور قضایی دادستانی تهران پلم شد. مرکزی که سالها با عنوان CLF فعالیت داشت و حالا قوه قضایی اون رو به فعالیت‌های فراتر از آموزش زبان، از جمله شبکه سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور متهم کرده. اما این مرکز برای زبان آموزانی که در سالهای گذشته به اون رفت آمد داشتن چه جایگاهی داشته و تعطیلی اون چه معنی داره؟ در ادامه روایت یکی از زبان آموزان سابق CLF رو میشنویم، روایتی از تجربه حضور در این مرکز و اهمیتی که این اتفاق از نگاه او داره.
4: من شخصا 7-8 سال زبان آموز CLF، در واقع همون مرکز زبان فرانسه تهران بودم، و خب من قبلا جاهای دیگه هم فرانسه خونده بودم در مجتمع‌های آموزشی دیگه که بسیار به در واقع تدریس فرانسهشون در شهر تهران معروف بودن و خب اصلا قابل مقایسه نبودن، برای اینکه در واقع مرکز زبان فرانسه تهران تنها مرکز زبان فرانسه بود که بهترین متد رو برای تدریس زبان فرانسه داشت و بهترین اولین معلم ها رو، یعنی در زمانی که من فرانسه خوندن رو شروع کردم در مرکز زبان فرانسه، مرکز زبان فرانسه نزدیک 3-4 تا شاید 5 تا اگر اشتباه نکنم معلم نیتیو داشت، معلم بلژیکی و فرانسوی داشت در اون زمان، و بعد بقیه معلم هایی که داشت همه معلم هایی بودن که در واقع سال های طولانی در خود فرانسه یا در سوئیس درس خونده بودن، اکثرا مدارکشون همیشه یا دکترا بود، خودشون اساتید دانشگاه بودن، و انقدر در واقع این مرکز زبان، مرکز زبان مهمی برای زبان آموزای فرانسه محسوب میشد و انقدر خواهان داشت که در واقع اصلا برای یک امتحان صف دادن بعد مدت‌ها توی انتظار میموندی، یا مثلا من خودم که زبان آموز اونجا بودم وقتی ترمم تموم میشد امتحانو میدادیم، جواب امتحان میومد قبول میشدی، میخواستی ترم بعد رو ثبت نام کنی، من یادم میاد که مثلا میگفتن در تاریخ مثلا دوم مهر ثبت نام باز میشه، دوم مهر یعنی 1 مهر 12 شب شما اگه در سایت میبودی و اگر تا بازه 12:03 ثبت نام تو کرده بودی نکرده بودی کلاس پر بود. علاوه بر اهمیت معلم های بسیار بسیار شاهکاری که داشت، علاوه بر اون این بود که دفتر کامپوس فرانس که در واقع یک دفتریه که در واقع یک سایتیه که همه دانشجوهایی که میخوان اقدام بکنن و برن فرانسه بعد از روی اون سایت اقدام بکنن، اون دفتر بعد مدارک شما رو تایید کنه، اون دفتر از شما مصاحبه میگه. اون دفتر در ساختمان سلف بود و ساختمان در واقع 2 ساختمون متفاوت داشت مرکز زبان فرانسه که چسبیده به هم بود، و ساختمون اول مرکز زبان فرانسه اینقدر ساختمون قدیمی بود، یعنی میخوام بگم قدمت این مکان من دقیق نمیدونم چند سال بود، ولی اینقدر ساختمون اول ساختمون قدیمی بود که یه وقتی من خودم میترسیدم برم توش وقتی کلاس داشتم، اینقدر قدیمی بود. میخواستی بری فرانسه بعد اونجا میرفتی در دفتر کامپوس فرانس که توی اونجا بود مدارک تو تایید میکردی و مشاور میدادن برای کسایی که میخواستن برن و در واقع فرانسه درس بخونن. علاوه بر اون تمام مدارک فرانسوی که شما باید میگرفتی، تمام مدارک زبان فرانسه، مرکز تست دلف و دلف و تست اف کبک، یعنی کسی که میخواست بره کبک، کسی که میخواست بره فرانسه، کسی که میخواست بره سوئیس، کسی که هر کسی که برای هر جای فرانسه زبانی میخواست اقدام کنه، مدارکش رو میومد در مرکز زبان فرانسه امتحان میداد. ورکشاپ هایی که میذاشتن برای اینکه برای رشته های مختلف جاهای مختلف میومدن سخنرانی میکردن، توضیح میدادن شما برای این رشته بهتره کجا اقدام کنید، کدوم شهر فرانسه، چجوری میتونین چه کاری انجام بدین، کجا ارزون تره، کجا خونه راحت تر پیدا میکنین، حتی همه اینها رو در اونجا انجام میدادن. و متاسفانه واقعا یکی از مهمترین جاها برای خواهان هر کسی که به هر جای فرانسه زبانی میخواست مهاجرت بکنه یا حتی میخواست فرانسه فقط یاد بگیره، واقعا مرکز زبان فرانسه تهران بود که متاسفانه دیگه نیست.
1: روایت یکی از زبان آموزان سابق مرکز آموزش زبان فرانسه CLF رو میشنیدید که توسط قوه قضاییه در تهران پلمب شد. اما در همین راستا همکارم شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس ابتدا از او پرسیده تعطیل کردن یک مرکز فرهنگی چه تأثیری بر فعالیت‌های نخبگان دو کشور میتونه داشته باشه؟
5: مؤسسات اینچنینی بین کشورهای مختلف، به خصوص زمانی که یک سابقه طولانی رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داره، یه امر کاملا عادی هست. و ایران و فرانسه هم همونجوری که میدونید از قرن 19 در حقیقت این نوع فعالیت‌های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی‌ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه آمریکایی‌ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی رو ایفا کردن. و همینطور یادگیری زبان فرانسه به هر حال یه سنت بسیار قدیمی در 2 قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت‌هایی می‌بینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره‌ای هم برای مردم کشور میزبان یعنی کشوری مثل ایران و برعکس وقتی که ایرانی ها در فرانسه فعالیت فرهنگی میکنند، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت‌های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک میکنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پرسش کشیده میشه و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید همون گونه که در رسانه ها منتشر شده اطلاعیه بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده. اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حدس زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلماشون به فستیوال ها یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمش فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا می‌ذارن به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت‌های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن چه گاه در فعالیت هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و این چنین باهاشون برخورد میکنه.
6: در بیانیه که قوه قضاییه منتشر کرده تأکید شده که این مرکز از عنوان زبان آموزی برای اجرای پروژه های ضد فرهنگ ایرانی اسلامی و برخلاف امنیت ملی سوء استفاده کرده و اقدام به شناسایی، شبکه سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور کرده. به نظر شما این اتهامات رو میشه منطقی و مبتنی بر واقعیت دونست؟
5: ببینید این دو بخش داره به نظر من این حرف ها، برای اینکه چون من با فعالیت های این نوع مراکز آشنا هستم این تفکیک رو فکر میکنم باید به وجود آورد. اول در حقیقت تلاش هایی که این مراکز انجام میدن برای تحصیل کسانی که میخوان در فرانسه ادامه تحصیل بدن و این کار را کامپوس فرانس انجام میده که با مراکز زبان همکاری میکنه برای اینکه امتحان مخصوص سطح زبان رو بدن و بتونن در دانشگاه‌های فرانسه پذیرش بگیرن. خب فرانسه در جستجوی گسترش روابط علمی و دانشجوییش با کشورهای شبیه ایران هست و این از گذشته‌های خیلی دورتر هم وجود داشته و هیچ چیز جدیدی نیست، یعنی کسی که زبان یاد میگیره فقط برای استفاده در ایران نیست، برای اینکه بعدها بتونه در فرانسه ادامه تحصیل بده. بنابراین مسئله شبکه سازی یا جذب نخبگان ایران نیست، مسئله در حقیقت یه سیاسته که فرانسه تلاش میکنه که در کشورهای مختلف بتونه فرانسوی زبانها رو زیادتر بکنه و از طریق آموزش در فرانسه اینها در حقیقت تبدیل بشن به کسانی که نماینده فرهنگ و زبان فرانسه در کشور خودشون هستن، همونجور که در زبانهای دیگه در آلمانی ها یا روس ها یا امریکایی هم یا انگلیسی هم چنین تلاش هایی میکنن یا ایرونی ها میتونن برعکس همین تلاش ها رو در فرانسه بکنن. شماره فعالیت کامپوس فرانس میشه که کارش بررسی پرونده دانشجویی که متقاضی تحصیل در فرانسه هستن. بخش دومش مربوط میشه فعالیت های فرهنگی که اون عمدتاً به بورس‌های مربوط میشه که فرانسوی‌ها میدن به هنرمندان ایرانی، شعرهای ادبی، فرهنگی، هنری که برای دوره‌ای بیان فرانسه اقامت بکنن و این از سالیان بسیار دور وجود داشته. ما در پاریس مرکز بین‌المللی هنر داریم که از همه دنیا اونجا بورس میگیرن و میان اقامت میکنن، فعالیت‌های هنریشون رو ارائه میدن و از زمان دهه 40 بعد از انقلاب در واقع این راه دوباره در قبل از انقلاب وجود داشت، سالها بسته بود، از دهه 70 دوباره این کار به راه افتاد و ده ها هنرمند ایرانی در این فاصله اومدن در فرانسه کاراشون رو عرضه کردن، موسیقی، نقاشی، عکس، تئاتر یا رشته های دیگه، و تونستن با مخاطبین فرانسهشون تماس بگیرن یا با فرهنگ فرانسه در تماس بشن و حتی بعد اون وقت فرانسویان به ایران برن. بنابراین به نظر من همه اینا از یک نوع شفافیت برخوردار بوده و زدن مارکای امنیتی من فکر میکنم که واقعا فقط رایه برای جلوگیری از این گسترش روابط فرهنگی ایران با سایر کشورهای دنیا، به خصوص با کشورهایی که حکومت ایران اونها رو یک کشور دوست نمیدونه، الان فرانسه جز به این کشورهاست، و نتیجه این سیاست ها و این نوع برخوردهای امنیتی چیزی نخواهد بود جز محدود کردن فضای امنیتی ایران و بستن این فضا به سود رابطه باز و رابطه فرهنگی و تبادل علمی با دنیا و از این طریق در واقع کمک کردن به شناسوندن ایران و برعکس تبادل فرهنگی از طرف دیگه.
1: گفتگوی شنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس. اما در همین راستا باید بگم فرانسه اعلام کرده در واکنش به اقدام حکومت ایران در پولون به یک مرکز آموزش زبان فرانسه که به سفارت این کشور در تهران وابسته بوده، سفیر ایران رو احضار میکنه و اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز یک شنبه یک بیانیه صادر کرد و گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران پس از تعرض به دو کارمند سفارت فرانسه در ژوئیه گذشته اتفاق افتاده که غیر قابل توجیه و غیر قابل قبوله. مرمت مشهورترین منار افغانستان به گفته کارشناسان تازه ترین نشانه از تغییر رویکرد طالبان به میراث فرهنگی است و نشان میده حاکمان کنونی این کشور برخلاف طالبان دهه 1990 که مجسمه ها و آثار تاریخی را تخریب میکردن در این زمینه حساب شده تر عمل میکنن. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
7: تصاویر عملیات حفاظت و مرمت منار جم از آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو اواسط سپتامبر منتشر شد، زمانی که یکی از مقام‌های طالبان برای بررسی روند کار از این بنای قرن دوازدهمی در دره دورافتاده در ولایت غور بازدید کرد. گزارش ها حاکی است که عملیات مرمت از ماه ژوئیه آغاز شده است. یکی از سخنگویان مرتبط با بنیاد آقاخان برای فرهنگ که همراه با چند سازمان دیگر در این پروژه مشارکت دارد، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت بخشی از این طرح به اقدام اضطراری برای استحکام بخشی به بخش حساس از ستون بنایی داخلی در پایه منار اختصاص دارد. این بنای آجری که در منطقه دورافتاده قرار گرفته بارها بر اثر سیل آسیب دیده و سالهاست در معرض خطر فرو ریختن قرار دارد. جولیان لسلی، معمار بریتانیایی و متخصص حفاظت از بناهای تاریخی، از اوایل دهه 1990 در افغانستان زندگی کرده و در دوره نخست حکومت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز با این گروه سر و کار داشته است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است حاکمان کنونی افغانستان در مقایسه با طالبان آن دوره در برخورد با مسائل فرهنگی نگاهی جهانی تر دارند و بیشتر به تصویری که از خود به عنوان حافظ میراث کشور ارائه می کنند اهمیت می دهند. لزلی که با سازمان مشاوره میراث فرهنگی افغانستان همکاری می‌کند، همچنین گفت تجربه این سازمان نشان می‌دهد مقام‌های طالبان از سال 2021 عمدتاً از فعالیت‌های حفاظتی حمایت کردند و در کار ما که میراث بودایی و یهودی را نیز شامل می‌شود دخالت نکردند. این رویکرد با عملکرد طالبان در نخستین دوره حکومت این گروه تفاوت چشمگیری دارد. رهبران طالبان در فوریه 2001 دستور تخریب مجسمه‌ها و زیارتگاه‌های غیر اسلامی در افغانستان را صادر کردند. مشهورترین نمونه اجرای این فرمان نابودی مجسمه‌های بودای بامیان بود. هزاران مجسمه و آثار باستانی در موزه ملی افغانستان در کابل نیز چند ماه پیش از آن که حکومت طالبان سقوط کند تخریب شد. اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، جولیان لزلی تنها فرد غربی حاضر در نشستی در موزه کابل بود. او بعدها گفت یکی از مقام‌های طالبان در آن نشست به طور تلویحی از تخریب‌های سال 2001 ابراز پشیمانی کرده بود، تخریب‌هایی که واکنش گسترده جهانی را در پی داشت. گیل ستاین، استاد باستانشناسی دانشگاه شیکاگو که هدایت تلاش‌ها برای مرمت مجسمه‌های تخریب شده موزه را بر عهده داشت، می‌گوید سیاست طالبان در قبال میراث فرهنگی با برخی دیگر از جنبه‌های حکومت سختگیرانه این گروه تفاوت محسوسی دارد. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است مثل بسیاری از مسائل افغانستان وضعیت پیچیده و متناقض است. نکته اساسی این است که نمیتوان حکومت طالبان را مجموعه کاملا یک پارچه و یک دست دانست. ستاین میگوید همین مسئله تا حد زیادی توضیح میدهد که چرا میان سیاست طالبان در قبال زنان که بسیار سختگیرانه است و سیاست این گروه در قبال میراث فرهنگی تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد. او گفت سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی پیچیده‌تر است و بسته به منطقه و فاصله از کابل تفاوت می‌کند. طالبان محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان و دختران اعمال کرده و از جمله امکان تحصیل و کار آنان را به شدت محدود کرده است. گیل ستاین در پاسخ به پرسش‌ها درباره مرمت منار جم می‌گوید این تحولات را نباید لزوماً نشانه تغییر ایدئولوژی طالبان دانست. او گفت در مجموع به نظر من ایدئولوژی کلی طالبان تغییر نکرده است، اما آنها در اجرای سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی به ویژه در مکان‌هایی که بیشتر در معرض دید خارجی‌ها قرار دارند عملگراتر و محتاط‌تر شدند. بر اساس اعلام شبکه توسعه آقاخان، پژوهش درباره وضعیت منار جم با همکاری وزارت فرهنگ تحت کنترل طالبان و بنیاد الیف، سازمانی مستقر در ژنو که در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت می‌کند، در حال انجام است. قرار است این تحقیقات در سال 2027 به پایان برسد و بر پایه نتایج آن توصیه‌هایی درباره اقدامات علمی بیشتری که برای حفاظت از منار جم و محوطه آن ضروری است در اختیار مقام‌های افغانستان قرار گیرد.
1: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج بشه. طبق نقشه‌های توپولگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
9: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: به تازگی نمایش سردار نوشته محمود شکراللهی نویسنده فرانسوی ایرانی در یکی از شهرهای فرانسه به روی صحنه رفته. داستان این نمایش در قالب یک افسانه جهانی خیالی و غریب رو پیش روی تماشاگران میذاره. اما در پس این روایت چه اتفاقی با جامعه امروز ایران داره؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
10: در روزگاران قدیم در دل بیابانی خشک و دور افتاده روستایی وجود داشت که ساکنانش سر نداشتند. مردان از صبح تا شب سخت روی زمینی کم حاصل کار می‌کردند تا به سختی شکم خانواده‌هایشان را سیر کنند. زنان هرگز از خانه‌ها بیرون نمی‌آمدند، در خانه می‌ماندند، بچه‌های بدون سر می‌زاییدند و نسل به نسل همین وضعیت تکرار می‌شد. آنقدر ادامه داشت که پیران می گفتند از ازل همیشه همین طور بوده، تا اینکه یک روز زنی از اهالی روستا که پیش از آن چندین بار مادر شده بود پسری به دنیا آورد که سر داشت. مادر از ترس او را پنهان کرد و هنگامی که شوهرش کودک را دید با حیرت گفت او سر دارد، او یک سردار است. از همین لحظه نظم جهان روستا ترک برداشت. نمایش سردار با این تصویر ساده اما تکان دهنده آغاز می شود. محمود شکراللهی نویسنده این نمایش که فارغ التحصیل رشته انسانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی تطبیقی از دانشگاه سوربن پاریس است، درباره شکل گیری نمایش سردار به رادیو فردا می گوید:
11: سه سال پیش خانم کلارا بایر کارگردان از من خواسته بود که برای نوشتن یک نمایشنامه با ایشون همکاری بکنم و در اون نمایشنامه ایشون به دنبال یک افسانه بود که بایستی یکی از شخصیت‌ها هر شب برای بقیه شخصیت‌ها می‌خوند. ایشون هر چه کشته بود افسانه‌ای پیدا نکرده بود که باب تبشون باشه، تا اینکه یک روزی من سردار رو به ایشون پیشنهاد کردم و با خوندن سردار تصمیم گرفتن که این متن رو وارد نمایشنامه اصلی بکنن و با این عمل سردار آهسته آهسته جای خودش رو در نمایشنامه اصلی باز کرد، آنقدر که خودش تبدیل شد به نمایشنامه اصلی.
10: قصه سردار در واقع روایت کودکی متفاوت از دیگران است که تحت فشار اهالی روستا مجبور می شود آنجا را ترک کند، زیرا ساکنان در سرداشتن او نشانه نزدیک شدن بدبختی های بزرگ می بینند. کلارا بائر کارگردان با سابقه ایتالیایی آرژانتینی که از سال 1996 در فرانسه فعالیت دارد، در یادداشتی درباره نمایش سردار این پرسش ها را مطرح می کند که سرداشتن یعنی چه؟ دیدن، اندیشیدن، تردید کردن، انتخاب کردن و شجاعت داشتن برای متفاوت بودن. خانم بائر مسیر سردار را یک سفر آینی می داند که از دیدارها و آزمونها ساخته شده، از ترسها، خشمها، ناامیدیها، شورشها، عشق، فقدان و تنهایی. همچنین سردار داستانی تمثیلی است از خشونت نهفته در جامعه، خشونتی آنقدر فراگیر که مردمان آن را طبیعی و عادی می دانند. در واقع خشونت در سردار الزاماً با صحنه های مستقیم خشونت فیزیکی بیان نمی شود. خشونت پیش از آن که به ضربه، خون یا کشتار تبدیل شود، در ساختار زندگی روستا حضور دارد و در مناسباتی که نسل به نسل تکرار می شوند، در تقسیم نقش های زن و مرد، در حذف فردیت و در ترسی که جامعه از موجود متفاوت دارد تجلی می یابد. محمود شکراللهی:
11: خشونت یقیناً یکی از مفاهیمی است که دوره‌های مختلف تاریخ بشریت رو به هم متصل می‌کنه و من مدت‌ها بود که دلم می‌خواست درباره خشونت بنویسم و چون تاریخ‌دان نیستم همیشه به دنبال یک شکلی از نوشتن بودم که خارج از یوغ زمان بتونم از گذشته به حال و از حال به آینده سفر کنم و شکل افسانه‌ای سردار در واقع جواب به این نیاز هست، نیاز به فهم خشونت ذاتی بشر. سردار در واقع افسانه ایست که سعی میکنه به این مقوله بپردازه، قصه پسرک سرداری در دنیای بیسران که سعی میکنه خودش رو از خشونت دنیای بیرون، دنیای اطرافیان دور نگه داره و تن به تنهایی میده. قصه سردار در این تنهایی نوشته میشه، تنهایی که باورهاش رو به سوی شک و شکهاش رو به سوی باور میبره.
10: سردار نمایشی است که روایت، بازی، موسیقی، رقص و آواز زنده را در هم میآمیزد. چهار هنرمند با صدا، بدن و حضور خود روایت را پیش میبرند و گروه رقصندگان روستاییان بی سر را مجسم میکنند.
11: سردار از 11 پرده تشکیل شده که بار روایی اون رو حبیب دنباله هنبشه پرسابقه تئاتر در فرانسه، آلما پالاسیو، آیدا نصرت و وانیا شکراللهی به عهده دارند و 8 رقصنده رفتار ساکنین بیسر دهکده را به اجرا در میان. اجرای سردار مدیون حضور 4 هنرپیشه و 8 رقصنده روی صحنه است. دکور و نورپردازی نمایشنامه سردار بار افسانه‌ای داره، یعنی فضایی رو به وجود میاره بین خواب و واقعیت و هنرپیشه ها در این هنرپیشه ها و رقصنده ها در این فضای بین خواب و واقعیت هست که اجرای نقش میکنن.
10: آیدا نصرت خواننده و نوازنده ویولون درباره نقش خود در این نمایش به رادیو فردا میگوید:
12: کارگردان این کار خانم کلارا باور 15-16 سال اسیستان اول پیتر بروک بوده و متد پیتر بروک رو در واقع خیلی دنبال میکنه و استفاده میکنه. خب متد پیتر بروک یه مقدار زیادی متفاوت هست. بر مبنای یه کشف و شهودی اتفاق میفته این سیستم پیتر بروک و اینکه ما خیلی روی بداهه پردازی و اینا در واقع این کار رو شکل دادیم. در واقع من دیالوگ ندارم توی این کار، دیالوگ من آوازمه و حضور بازی که میکنم حضور در واقع کاراکتر روح مادر نقش اصلی این داستان هست که اسمش سرداره. موسیقی و آواز در این نمایش از نظر من روایت روح انسانه، روح انسانیه که لایه‌های مختلف داره، از عشق و درد و حتی عشق مادری بیمارگونهی که تبدیل به بعضن آزار فرزند هم میشه یه جایی. اینا همه تو لایه‌های مختلف این نقش هست و حالا من با فیزیکم و با صدام بازیش کردم.

0: اما اجرای نمایشی با مضمون خشونت چه نسبتی میتواند با جامعه معاصر به ویژه جامعه معاصر ایران به عنوان خاستگاه نویسنده نمایش داشته باشد؟ ایران معاصر اکنون صحنه انواع خشونت است، از جنگ و کشتار غیر نظامیان گرفته تا کشتار معترضان و اعدام‌های سیاسی. محمود شکراللهی:
1: مسلماً نیاز پرداخت به خشونت با تجربه‌های شخصی عجینه و در دنیایی که خشونت تنفس میکنیم یقیناً سوال‌های زیادی قد علم میکنن. اینکه دور بودن من از ایران و در فرانسه زندگی کردن در نوشتن سردار اثر داشته یقیناً همینطوره، اما فکر نمیکنم که پرداختن به خشونت نیاز به تبعید زندگی کردن داشته باشه.
0: اجرای نمایش سردار تصادفاً با سالگرد آغاز جنبش زن زندگی آزادی در ایران مصادف شده است، جنبشی که برای آزادی بیشتر به ویژه آزادی‌های مدنی زنان به راه افتاد. خانم نصرت که در نوجوانی در ارکستر سمفونیک تهران حضور داشت و به دلیل ممنوعیت‌ها در زمینه آواز زنان تصمیم گرفت برای فعالیت حرفه‌ای خود به فرانسه مهاجرت کند، می‌گوید:
2: من فکر میکنم که هنر مثل یک آب میمونه، یعنی هنرمند و هنر در هر رشته هنری اگر که بتونه هنرمند مثل یک آب جاری باشه راهشو پیدا میکنه، حالا با بزرگترین سدها هم مواجه بشه. بالاخره آب خاصیتش اینه که با صبوری بالاخره در بزرگترین سنگ ها و صخره ها راه و سوراخ ایجاد میکنه و راهش رو پیدا میکنه و رد میشه. برای منم هم همیشه همین طور بوده، یعنی من همیشه راه رو پیدا کردم و فکر میکنم که هنرمندایم که در ایران در حال حاضر در ایران هستن بالاخره اگر که واقعا شور و شوقش رو داشته باشن مسیر رو پیدا میکنن، حالا چه در داخل ایران چه خارج از ایران. اینکه محدودیت ها هست در ایران بالاخره یه روزی این محدودیت ها برداشته خواهد شد و اون روزم دیر نیست. من فکر نمیکنم خیلی فاصله ای داشته باشیم با اون روز که این تمام این محدودیت ها برداشته بشه.
0: بدون آنکه سردار را به یک تمثیل مستقیم درباره ایران تقلیل دهیم، این نمایش پرسش هایی را مطرح می کند که می تواند برای تماشاگر ایرانی نیز معنایی آشنا داشته باشد. سفر سردار از روستا هم سفر یک تبعیدی است، هم سفر انسانی که می خواهد از خشونت فاصله بگیرد و هم سفر کسی که در جستجوی معنای زندگی است. خانم باور می نویسد که این قصه حامل حقیقت هایی عمیق و جهان شمول است و چیزهایی را آشکار می کند که زبان روزمره آنها را فراموش کرده است. خرد، جستجو، شجاعت، دگرگونی و عشق. در جایی از خود نمایش گفته می شود هیچ چیز در برابر اراده آهنین سردار مقاومت نمی کرد، هیچ مانعی نمی توانست او را از مسیرش منحرف کند، همه چیز خورشید بود، همه چیز برایش به نور تبدیل شده بود.

با اتمام گزارش مصطفی خلجی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنم.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرد در صورت حمله مجدد آمریکا از تسلیحات جدید استفاده می‌کند. تردد دریایی در تنگه هرمز همچنان محدود است. رئیس جمهور چین برای دیدار با ترامپ به آمریکا سفر می‌کند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه گفت در صورت آغاز حمله ای تازه از سوی آمریکا علیه ایران، تهران از تسلیحات جدید استفاده خواهد کرد و اهدافی را مورد حمله قرار خواهد داد که پیشتر هدف قرار نگرفتند. او همچنین افزود که ایران برای یک درگیری طولانی مدت آماده است و سپاه پاسداران هیچ ارتباط رسمی یا غیر رسمی با آمریکا ندارد و مسائل مربوط به دیپلماسی در حوزه مسئولیت وزارت امور خارجه ایران است. پیشتر رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده بود که در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. سفارت مجازی آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و آمریکایی‌هایی که در ایران حضور دارند هر چه سریع‌تر این کشور را ترک کنند. در این اطلاعیه هشدار داده شده که مقررات عبور از مرزهای زمینی ایران و شرایط ورود به کشورهای همسایه ممکن است بدون اطلاع قبلی و به سرعت تغییر کند. همچنین از شهروندان آمریکایی حاضر در خاورمیانه خواسته شده با توجه به احتمال تشدید تنش‌ها هوشیاری بیشتری داشته باشند و از احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرها را در نظر گیرند. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد در آخر هفته گذشته 12 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم در آخر هفته پیش از آن 35 کشتی بود. با ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تردد قابل ردیابی کشتی‌ها از این آبراه به شدت کاهش یافته. با این حال تولید کنندگان نفت در خاورمیانه همچنان بخشی از صادرات خود را با نفتکش‌های انجام می‌دهند که سامانه‌های ردیابی آنها خاموش است. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، روز یک شنبه 4 کشتی از تنگه هرمز خارج شدند و 2 نفتکش کوچک نیز وارد خلیج فارس شدند. روز شنبه هم 5 کشتی حامل محصولات کشاورزی، گاز مایع و کود شیمیایی از خلیج فارس خارج شدند. این آمار شامل شناورهایی که با سیستم مسیریابی خاموش در حرکت هستند نمی شود. دولت چین اعلام کرد شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور این هفته برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایالات متحده سفر می‌کند. این دیدار قرار است 5 شنبه 2 مهر ماه در واشنگتن برگزار شود و بازارها در انتظار نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های تجاری و سیاسی میان 2 اقتصاد بزرگ جهان هستند. انتظار می‌رود اختلافات تجاری و فناوری و همچنین مسئله تایوان از محورهای اصلی این دیدار باشد. همزمان هل لیفنگ معاون نخست وزیر و مذاکره کننده ارشد تجاری چین برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی، از جمله اسکات بسنت وزیر خزینه‌داری آمریکا، در این کشور به سر می‌برد. وزارت خارجه چین نیز اعلام کرده پکن به دنبال گسترش گفتگو و همکاری با واشنگتن و مدیریت اختلافات میان 2 کشور است. اما دولت آلمان همزمان با آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار برداشته شدن گام‌های عملی برای پایان دادن به جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه شد. یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه پیش از سفر به نیویورک گفت برلین قصد دارد درباره افزایش نقش سازمان ملل در تامین امنیت دریایی در تنگه هرمز و باب المندب گفتگو کند. به گفته او ایران و حوثی‌های مورد حمایت تهران طی ماه‌های گذشته مسیرهای مهم تجارت جهانی در این مناطق را با اختلال روبرو کردند. او همچنین از روسیه خواست وارد مذاکرات جدی برای پایان دادن جنگ اوکراین شود و گفت مسکو بیش از پیش اعضای اتحادیه اروپا و ناتو را تهدید می‌کند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی و توجهتون.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هزارم این دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: ساعت 2 بعد از ظهر دوشنبه رو پشت سر می‌گذرونیم. آخرین روزهای تابستانی، یعنی 30 شهریور 1405 که مصادف است با 21 سپتامبر 2026 میلادی. سلام و درود میگم به شما. من نسرین افشار هستم و در این برنامه به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدیم. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا و همینطور از نرخ رشد اقتصادی منفی 10% در ایران براتون میگیم و همینطور از بسته شدن یک مرکز فرهنگی وابسته به سفارت فرانسه در ایران موسوم به CLF هم گفتگویی داریم. اما پیش از پرداختن به گزارش ها و تحلیل های مرتبط، شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو با ماست.
2: مرسی نسرین. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه گفت در صورت آغاز حمله تازه از سوی آمریکا علیه ایران، تهران از تسلیحات جدید استفاده خواهد کرد و اهدافی را مورد حمله قرار خواهد داد که پیشتر هدف قرار نگرفتند. او همچنین افزود که ایران برای یک درگیری طولانی مدت آماده است و سپاه پاسداران هیچ ارتباط رسمی یا غیر رسمی با آمریکا ندارد و مسائل مربوط به دیپلماسی در حوزه مسئولیت وزارت امور خارجه ایران است. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد که در خصوص حمله مجدد به ایران در مرحله تصمیم گیری است. خبرنگار فاکس نیوز به نقل از رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که وی گفته اتفاقات بزرگی در آینده نچندان دور رخ خواهد داد. ایرانی ها به گفته دونالد ترامپ باید رفتاری درستی داشته باشند و اینکه او در حال تصمیم گیری است که آیا کشور آنها را منهدم کند یا خیر. سفارت مجازی آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و آمریکایی هایی که در ایران حضور دارند هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند. در این اطلاعیه هشدار داده شده که مقررات عبور از مرزهای زمینی ایران و شرایط ورود به کشورهای همسایه ممکن است بدون اطلاع قبلی و به سرعت تغییر کند. همچنین از شهروندان آمریکایی حاضر در خاورمیانه خواسته شده با توجه به احتمال تشدید تنش‌ها هوشیاری بیشتری داشته باشند و احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرها را نیز در نظر بگیرند. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد در آخر هفته گذشته 12 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم در آخر هفته پیش از آن 35 کشتی بود. با ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تردد قابل ردیابی کشتی‌ها از این آبراه به شدت کاهش یافته. با این حال تولید کنندگان نفت در خاورمیانه همچنان بخشی از صادرات خود را با نفتکش‌های انجام می‌دهند که سامانه‌های ردیابی آنها خاموش است. اما دولت چین اعلام کرد شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور این هفته برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایالات متحده سفر می‌کند. این دیدار قرار است پنج شنبه دوم مهر ماه در واشنگتن برگزار شود و بازارها در انتظار نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های تجاری و سیاسی میان دو اقتصاد بزرگ جهان هستند. انتظار می‌رود اختلافات تجاری و فناوری و همچنین مسئله تایوان از محورهای اصلی این دیدار باشد. دولت آلمان همزمان با آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار برداشته شدن گام‌های عملی برای پایان دادن به جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه شد. یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه پیش از سفر به نیویورک گفت برلین قصد دارد درباره افزایش نقش سازمان ملل در تأمین امنیت دریایی در تنگه هرمز و باب المندب گفتگو کند. به گفته او ایران و حوثی‌های مورد حمایت تهران طی ماه‌های گذشته مسیرهای مهم تجارت جهانی در این مناطق را با اختلال روبرو کردند.
1: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم که شما میتونین با سر زدن به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در اونجا جستجو کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده که قرار امروز دوشنبه وزیر کشور پاکستان به تهران سفر کنه. پاکستان همطور که میدونید در حال حاضر میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم راهی قطر شده. همینطور که میدونید قطر هم یکی دیگر از میانجی‌های میان تهران و واشنگتنه. پیش از این محسن رضایی دبیر شورای عالی ملی امنیت ملی در ایران گفته بود که جمهوری اسلامی شروط خودش رو برای از سرگیری مذاکره با آمریکا تسلیم میانجی‌های قطری کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهور آمریکاست. در همین حال سفیر ایالات متحده هم میگه نمیتونه جدول زمانی مشخصی رو برای پایان جنگ ایران تعیین کنه. همه اینها و بیشتر از اینها رو بشنوید در گزارش ایلیا جزائری.
3: مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه CNN از سخن گفتن درباره زمان احتمالی پایان جنگ با ایران امتناع کرد. این در حالی است که در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرده بود که این جنگ ظرف چند هفته آینده به پایان خواهد رسید. مایک والتز یک شنبه 29 شهریور در گفتگو با برنامه وضعیت کشور در شبکه CNN با سؤالی درباره گزارش‌های حاکی از گفتگوهای محرمانه مقام‌های ارشد کاخ سفید پیرامون احتمال طولانی شدن جنگ با ایران مواجه شد. آقای والتز در پاسخ گفت من زمان بندی خاصی برای جنگ تعیین نمی‌کنم. او زمان را به سود رئیس جمهور آمریکا دانست و گفت محاصره برقرار است. حتی یک قطره نفت ایران هم صادر نمی شود. 1 میلیارد بشکه نفت تحت اسکورت نیروی دریای آمریکا جابجا می شود. ارزش ریال ایران به تازگی سقوط کرده و نرخ آن به بیش از 2 میلیون در برابر هر دلار رسیده است. تورم سر به فلک کشیده و بانک‌ها حتی حاضر نیستند پول را بازگردانند. این همان عملیات طرد اقتصادی است.
4: Just tanked below 2 million reals to the dollar. Inflation is spiking. Their foreign currency reserves are down.
3: پیشتر دونالد ترامپ پیش بینی کرده بود که جنگ احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا به پایان برسد. انتخاباتی که 12 آبان برگزار خواهد شد. آقای ترامپ چهارشنبه 26 شهریور هم خطاب به هوادارانش در کارولینای شمالی گفت این جنگ خیلی زود به پایان خواهد رسید چون آنها قادر به ادامه تقابل نیستند. او درباره احتمالات پیش رو درباره ایران هم گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه‌ای واقعا خوب در پیش است.
5: The cost of our war many times over and you watch what's going to happen in Iran. It's going to be a really good.
3: رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 29 شهریور هم به خبرنگار شبکه فاکس نیوز گفت که در آستانه تصمیم گیری درباره ایران است و ممکن است به زودی اتفاقات بزرگی در راه باشد. آقای ترامپ گفت که تصمیم خواهد گرفت ایران را نابود کند یا نه. او همچنین برای دیدار این هفته با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حاضر شود اعلام آمادگی کرد. دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز گزینه‌های پیشرو برای تعامل با ایران را اینگونه برشمرد: محو کردن آنها، رها کردنشان تا فروپاشی اقتصادی یا رسیدن به توافق. پیش از این سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفتند که تهران شروط خود برای اثرگیری مذاکره را از راه میانجی‌ها به آمریکا فرستادند.
6: انتقال پیام‌ها و تبیین شروط ما از طریق میانجی ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و دشمن به خوبی می داند که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه بسته است و تا زمانی که این شروط محقق نشده و حقوق حقه ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکایی ها اجرا نشود هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
3: ساعاتی پیش از مصاحبه آقای ترامپ با فاکس نیوز قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بدون اشاره به جزئیات یا ارائه مستندات مدعی شد که آمریکا بار دیگر تصمیم گرفته است با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی مشترک در یکی از کشورهای اروپایی اقدامات علیه ایران را از سر بگیرد. از سوی به گزارش روز دوشنبه سیوم شهریور خبرگزاری تسنیم، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگویی تهدید کرد که اگر جنگ جدیدی آغاز شود، ایران جغرافیای جنگ و سلاح‌هایی که به کار می‌برد را تغییر خواهد داد، به گونه‌ای که بنابر ادعای او جهان شگفت‌زده خواهد شد. این در حالی است که جبهه یمن مشتعل است. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی پس از پیشروی که به سوی تنگه راهبردی باب المندب داشتند، به حملات خود به عربستان سعودی ادامه می‌دهند، حملاتی که به ریاض پایتخت این کشور رسیده است. تحولاتی که هشدار آمریکا به شهروندان خود در خاورمیانه درباره احتمال تشدید سریع و غیر قابل پیش بینی تنش را در پی داشت. حوثی‌های یمن از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شوند.
1: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما ساعتی پیش رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر میکنه. خبری بود که ساعتی پیش در واقع رسانه‌های ایران اعلام کردند. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود که برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام آمادگی کرده بود و هشدار داده بود اگر توافقی حاصل نشه، فروپاشی اقتصادی یا نابودی در انتظار ایران هستش. اما سفر مسعود پزشکیان به مقر سازمان ملل در نیویورک به شدت بحث برانگیز بوده. برخی از منتقدان میگن ممکنه که به سبب ندادن ویزا به تیم رسانه‌ای رئیس جمهور ممکنه که پوشش مطلوبی نتونن از اخبار بدن و بعضی از هواداران دولت میگن که ایران حتما باید در این در واقع مجمع عمومی حضور پیدا کنه، چرا که وقتی حضور نداشته باشه این به نفع آمریکاست و باید از این فرصت برای دیپلماسی استفاده بکنه. برخی از محافظه‌کاران هم در ایران میگن که اگر که در این شرایط اگر در واقع یک نفر از حکومت به این مراسم بره، نشونه تمایل ایران به مذاکره ممکنه که تلقی بشه. در ساعتی بعد قطعاً به این ماجرا خواهیم پرداخت. اما همطور که در خبرها هم شنیدید، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز یک شنبه مدعی شد که آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه برای از سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران آماده میشه. در همین موضوع همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن، که با هم میشنویم.
7: به نظر میرسه که بیانیه قرارگاه در ارتباط با چند موضوعه. یکی این که حوثی‌ها موشکی شلیک کردن که این به سمت ریاض هدف گیری شده بوده، میتونه تنش‌ها رو بالا ببره، چون قبلا عربستان به عنوان بازیگری بوده که بیشتر سعی میکرد تنش بالا نره. اما اگر پایتخت عربستان مورد حمله قرار بگیره، بعید نیست که عربستان آمریکا رو تشویق کنه به اینکه دوباره حملات تو سطحی شروع بشه که جایی مثل پایتخت ایران هم مورد حمله قرار بگیره، برای اینکه هزینه برای ایران بالا بره. دو، اینکه اطلاعات نشون میده که یک هواپیمای تجسسی از پایگاهی توی انگلستان بلند شده. این رو هم مقامات ایرانی توی پایگاه‌های اطلاع رسانی کردن، در موردش صحبت کردن. و علاوه بر این به نظر میرسه که فعالیت دیپلماتیک شدت بیشتری پیدا کرده، یعنی ترکیه الان صحبت از این میکنه که میانجیگری کنه. علاوه بر این که در روزهای گذشته چین هم در این مورد صحبت کرده بود، پاکستان، قطر و عمان هم به شکل فعالانه در حال میانجیگری هستن. بالا رفتن این در واقع سطح میانجیگری و افسوده شدن بازیگرها لزوما به معنی موفق بودن میانجیگری ها نیست. اتفاقا میتونه این رو تفسیر کنه که شاید آمریکا داره به سمت افزایش تنش بره. و نشونه‌های دیگه‌ای هم داشتیم، مثل اینکه آقای ترامپ سفرش به در واقع کمپ دیوید رو کوتاه کرد و در مصاحبه‌هایی هم اعلام کرده بود که یک تصمیم بزرگ باید بگیره. مجموع اینها من فکر می‌کنم که سپاه پاسداران رو به این نتیجه رسونده که ممکنه که حملات آمریکا به ایران دوباره قریب الوقوع باشه، به این دلیل اون بیانیه رو صادر کردند.
8: آقای قائدی، در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا اومده کشورهایی که در حملات احتمالی آمریکا همسو بشند به شدت مورد تهدید قرار گرفتند. چه اتفاقی ممکنه بیفته یا چه عوامل مهم دیگه‌ای وجود داره که مثلا باعث بشه که کشورهای منطقه به سمت یک همکاری نظامی در حمله به ایران ترغیب بشند؟
7: مهمترین عنصر به نظرم اتفاقاتی که در عربستان داره میفته، نه تنها موشکی که به سمت ریاض شلیک شد، بلکه حمله‌ای که به خط لوله شرق به غرب عربستان توسط گروه‌های عراقی اتفاق افتاد، به شکل چشمگیری صادرات نفت عربستان رو تحت تاثیر قرار داد و همزمان حضور حوثی‌ها و پیشرفت‌هایی هم که داشتن در ساحل دریای سرخ. به نظرم مهمترین تغییری که اتفاق افتاده این بار به شکل جدی حضور احتمالی عربستان در حملاتیه که به ایران ممکنه که در واقع اتفاق بیفته. ببینید قبلا عربستان و قطر تلاش میکردن که آقای ترامپ رو از حمله نظرش رو تغییر بدن. یک بار بعد از پایان جنگ در واقع 39 روزه آمریکا در یک موقعیتی بود که گزارش شد آقای ترامپ میخواد یک بار دیگه حملات جدی رو شروع کنه و گزارشاتی اومد که عربستان و قطر مانع این حملات شدن. الان ممکنه که این معادله تغییر کرده باشه. عربستان با توجه به اتفاقاتی که داره میفته بخواد به شکل جدی

0: به این هشدار به عربستان هست که همچنان عربستان چیزهایی برای از دست دادن داره، به خصوص با این تحول که گروه های عراقی که قبلا قرار بوده که تا 30 سپتامبر خل سلاح بشن، الان دیگه موضوع خل سلاحشون از رومیز برداشته شده و احتمالاً در جنگی اگر اتفاق بیفته به عنوان یک در واقع نیروی در خط مقدم در کنار ایران حضور خواهند داشت.
1: آقای قائدی، دونالد ترامپ همزمان از احتمال یک حمله نابود کننده و امکان یک توافق با ایران سخن گفته و تهران هم از انتقال شروط خودش از طریق قطر به واشنگتن خبر داده. چه نشانه هایی مشخص میکنه که دو طرف واقعا در حال مذاکره هستند یا فقط دارن برای گرفتن امتیاز به طرف دیگه فشار میارند؟
0: خب من فکر میکنم هر دو این مسیرها با هم پیش میره، یعنی که مسیرهای دیپلماسی در کنار مسیرهای آمادگی نظامی با هم پیش میره و زبان در واقع تهدید با زبان دیپلماسی همزمان دوتا محوری هستند که دارن با هم کار میکنن. اون چیزی که آقای رضایی، محسن رضایی در واقع اعلام کرده به عنوان اعلان شروط ایران با آمریکا دوباره توسط قطر، شروطی هستن که احتمالاً توسط آمریکا قابلیت اجرا حداقل در این برهه زمان ندارند. یکی از اون شروط شرط توقف جنگ در همه جبهه ها من جمله در جبهه حوثی هاست و مشخصا جمهوری اسلامی از این داره به عنوان یک اهرمی استفاده میکنه برای اینکه فشار بیاره اسرائیل هم از لبنان عقب نشینی کنه. عقب نشینی اسرائیل از لبنان به خصوص قبل از انتخابات اسرائیل به نظرم موضوعیه که احتمالش نزدیک به صفره. با توجه به این تصویر بزرگتر که احتمال موفق بودن مذاکرات رو بسیار پایین میاره، من فکر میکنم که طرفین دارن یک مقدار کنترل خسارت میکنن. ولی تا قبل از نشست سازمان ملل، با توجه به اینکه آقای ترامپ هم صحبت از این کرده که هم با رهبران کشورهای عربی میخواد ملاقات کنه، هم با آقای شی جین پینگ احتمال ملاقاتش هست و همین که پیشنهاد ملاقات به پزشکیان رو داده، فکر میکنم تا قبل از نشست رهبران در واقع کشورهای عربی با آقای ترامپ و این در واقع فعالیت‌های دیپلماتیک وجود یک حمله جدید یک مقدار غیر محتمل باشه.
1: آقای قائدی، دونالد ترامپ در کنار تهدیدهایی که الان مطرح کرده از آمادگی خودش برای دیدار با مسعود پزشکیان هم صحبت کرده. اگر این موضع واقعا تایید بشه، چنین دیداری برای رسیدن به توافق به چه پشوانه‌هایی در ساختار تصمیم گیری دو کشور نیاز داره؟
0: خب اول بگم من این دیدار رو محتمل نمی‌بینم، یعنی که با توجه به فضایی که آمریکا حمله کرده، رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شدن، خانواده رهبر کشته شده، ملاقات پزشکیان با ترامپ در این شرایط پیامی در واقع با آمریکا میفرسته که این پیام رو جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تمایل نداره بفرسته. اگر که قرار باشه پیشرفتی هم اتفاق بیفته، احتمالاً از طریق میانجیاست و بالاترین سطحی که ممکنه که مقامات جمهوری اسلامی بخوان با آمریکا ملاقات انجام بدن، اگر خیلی در واقع خوشبین باشه میتونه در حد ملاقات قالیباف با کسی مانند ونس باشه، اونم در صورتی که میانجیگری ها موفق باشن و قرار باشه که از یک در واقع تحول دیپلماتیک جدید، یک چیزی مثل برگشت به تفاهمنامه اسلام آباد یا چیز مشابهی رونمایی بشه. اما در خصوص سوال شما، اگر که با تمام غیر محتمل بودنش یک همچین دیداری انجام بشه، ما این دیدار رو بین آقای ترامپ و آقای مثلا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم قبلا داشتیم که به نتیجه نرسید، علارغم اینکه خوشبینی هایی هم در اون زمان وجود داشت. آقای ترامپ بیشتر تمایل داره که این رو به عنوان یک در واقع دستاورد سیاست خارجی با گرفتن یک عکس یادگاری به رای دهندگان خودش نشون بده و خیلی به نظرم این مبتنی بر تحول روی زمین برای رسیدن به یک توافق نیست، به خصوص با توجه به اینکه یک بخشی از این ماجرا هم همونطور که گفتم در اسرائیل ریشه داره که اون هم دست کم تا پیش از انتخابات اسرائیل در اختیار آقای ترامپ نیست.
2: گفتگویی شنیدید با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن. اما یک نکته رو باید بگم که دقایق پیش رسانه‌های ایران گفتن وزیر کشور پاکستان محسن نقوی وارد تهران شده و اسکندر مومنی وزیر کشور ایران از او استقبال کرده، اما خبرگزاری تسنیم میگه که سفر او ارتباطی به مسائل ایران و آمریکا نداره و در اون روابط و همکاری‌های دو جانبه پیگیر خواهد شد. باید یادآوری کنم که پاکستان و قطر در این شرایط دو میانجی گفتگوهای ایران و آمریکا هستند.
3: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
2: از اقتصاد ایران بگیم. اقتصاد ایران در 3 ماه نخست سال بیش از 10% کوچک شده. عددی که معناش فقط کاهش

0: بخش تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه میتونه از تولید کمتر، سرمایه گذاری ضعیف‌تر و فشار بیشتر بر معیشت مردم خبر بده. این افت در شرایطی ثبت شده که اقتصاد ایران همزمان با پیامدهای مختلف از جمله جنگ 40 روزه، تورم بالا، کاهش ارزش ریال، کسری انرژی و محدودیت‌های تجاری خارجی روبروست. اما یه پرسش مطرحه، اینکه رشد منفی بیش از 10% شاید برای شنونده فقط یک عدد باشه، این عدد در عمل درباره حال اقتصاد ایران چی میگه؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی.
1: اجازه بدید یک نکته رو روشن بگم، این در مورد کل سال نیست. بهار امسال رو مقایسه کردن با بهای پارسال و به این نتیجه رسیدن که تولید 1/10 کوچکتر شده. اگر نفت رو کنار بذاریم که عمدتاً زیر تحریم ها بوده، باز هم رشد منفی حدود 5%. یعنی پس نمیشه گفت نفتمون رو تحریم کردن و رشد اقتصادی اومده پایین. میفرمایید معنیش برای مردم یعنی چی؟ یعنی دیگه کسی نمیتونه بگه من احتیاج به کارمند دارم، بیاید کارمند من بشید، کارگر من بشید. اشتغال، فرصت شغلی از میان میره. اونایی هم که فرصت شغلی از دست ندادن، در این شرایط حقوقشون رو نمیتونن به اندازه افزایش هزینه ها بالا ببرن. یعنی یک افق و دورنمای بسیار بد برای دستمزد بگیران، کسی که زندگیش از این راه میگذره.
0: پیرو صحبت شما، وقتی بخش صنایع و معادن نزدیک به 15% کوچکتر شدن طبق آمارهایی که داده شده، این عدد درباره وضعیت تولید و اشتغال در ماهای آینده چه هشداری را قراره بده؟
1: بسیار خطرناکه. برای اینکه ببینید، صنایع و معادن احتیاج به یه وارداتی دارن برای اینکه کار بکنن. اینی که الان رشد منفی بالای 5% کرده، تقاضای وارداتشون رو قبلا کرده بودن. حالا که تحریم ها شدت پیدا کرده، یعنی آینده تاریکتر میشه. یعنی وارداتی که این صنایع احتیاج دارن که تولید خودشونو راه بندازن، یا نمیرسه یا خیلی دیرتر میرسه. اصلا به همین دلیل هم هست که صادرات غیر نفتی، یعنی اونایی که عمدتا مربوط به فولاد و صنایع و معادن و اینهاست، این حتی نزدیک 1/4، یعنی 25% اینها افت داشتن. دنی کارخونه ها تعطیل میشن، کارخونه ها نمیتونن کار کنن. باز هم شوربختانه مثل پاسخ به پرسش نخست، فرصت شغلی میاد پایین، کسایی که شغل دارن شغلشون از دست میدن، خیلی که شانس داشته باشن شغلشون رو از دست بدن، دیگه نمیتونن حقوقی بگیرن که همتراز افزایش هزینه ها باشه.
0: آقای اسدی، اقتصاد ایران همزمان با رشد منفی، تورم خیلی بالایی که در ایران حالا ما داریم میبینیم و همینطور سقوط ارزش روزانه ریال، آیا دولت اساساً ابزار مؤثری برای مهار این رکود تورمی داره؟
1: بدون تعارف نداره. ببینید، تورم با گرانی باید تفاوت گذاشت. گرانی الزاماً بد نیست برای یک اقتصادی، چون خبر میدهد به تولید کننده که در این مورد بازاری وجود داره، به مشتری این توضیح میده که باید یک کالای مشابه اون بخره، این به سرعت قیمتش متناسب میشه. اما تورم علاجی ندارد مگر آنکه از افزایش بیرویه پول، یعنی چاپ پول، یعنی رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری بشه. حالا چرا میگم غیر ممکنه که این در جمهوری اسلامی حل بشه؟ چون در پرسش‌های پیشین آمد، نفت که نمیتونن بفروشن، مالیات اگرم میتونستن بگیرن بر سود کارخونه ها، با ورشکستگی کارخونه ها و تعطیل کارخونه ها نمیتونن بگیرن. پس دولت بی پوله. دولت که بی پوله، شوربختانه هیچ راه چاره ای نمیشناسد جز اینکه چاپ اسکناس بکنه، رشد نقدینگی بکنه، که همینم افزایش تورم میده. چون 3 ماهه که مثلا بعضی از پرسنل ارتش پول نگرفتن، خیلی از پیمانکارای شرکت‌های دولتی پول نگرفتن، حالا اگر اینا رو بخواد بده یا دست کم نیروهای انتظامی رو تو این شرایط بحرانی بخواد پولشون رو بده، چاره ای نداره جز این که چاپ پول بکنه که اونم به سرعت افزایش نقدینگیست، به سرعت کاهش ارزش ریال در برابر دلاره. یعنی اگرم بتونه واردات بکنه، واردات خیلی گرونتر از پیشه.
0: آقای اسدی، با ادامه محدودیت‌های صادرات و واردات و فشار بر تجارت خارجی که الان در حال حاضر ایران داره می‌بینه، چه چیزی می‌تونه مسیر اقتصاد ایران رو برگردونه؟ اساساً سوالم اینه چه شاخصه‌هایی باید دنبال بشه تا بفهمیم اقتصاد در حال خروج از این وضعیته؟
1: اجازه بدید چه چیزی می‌تواند نامزدی در ریاست جمهوری یا مجلس رو منوط نکنه به ذوب در ولایت فقیه؟ کل نظام عوض بشه. قصد من بحث سیاسی نیست. یک پایه‌ای دارد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که نمیتواند بر جا بماند و این مشکلات رو حل کنه. اگر بخواد حل کنه، باید تنش با غرب نداشته باشه، باید صادرات واردات رو آزاد کنه، باید راندخاری رو از میان ببره، باید برای دور زدن تحریم ها کسی مثل بابک زنجانی رو تقویت نکنه، باید به طور عادی یک اقتصادی با دنیا داشته باشه. حالا اگر اجازه بدید من پرسش رو برگردانم. اگر فکر میکنید جمهوری اسلامی بتواند این کارها رو بکند، خب باید این کارها رو بکنه تا حل بشه. اگر بفرمایید که این در تضاد با سرشت جمهوری اسلامی، خب تا جمهوری اسلامی است این درمان صورت نمیگیره.
0: گفتگوی شنیدید با جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه. یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت فرانسه در تهران با دستور قضایی دادستانی تهران پلم شد. مرکزی که سالها با عنوان CLF فعالیت داشت و حالا قوه قضایی اون رو به فعالیت‌های فراتر از آموزش زبان از جمله شبکه‌سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور متهم کرده. اما این مرکز برای زبان آموزانی که در سالهای گذشته به اون رفت آمد داشتن چه جایگاهی داشته و تعطیلی اون چه معنایی داره؟ در ادامه روایت یکی از زبان آموزان سابق CLF رو میشنویم، روایتی از تجربه حضور در این مرکز و اهمیتی که این اتفاق از نگاه او داره.
2: من شخصا 7-8 سال زبان آموز CLF، در واقع همون مرکز زبان فرانسه تهران بودم و خب من قبلا جاهای دیگه هم فرانسه خونده بودم در مجتمع‌های آموزشی دیگه که بسیار به در واقع تدریس فرانسهشون در شهر تهران معروف بودن و خب اصلا قابل مقایسه نبودن، برای اینکه در واقع مرکز زبان فرانسه تهران تنها مرکز زبان فرانسه بود که بهترین متد رو برای تدریس زبان فرانسه داشت و بهترین این معلم ها رو، یعنی در زمانی که من فرانسه خوندن رو شروع کردم در مرکز زبان فرانسه، مرکز زبان فرانسه نزدیک 3-4 تا شاید 5 تا اگر اشتباه نکنم معلم نیتیو داشت، معلم بلژیکی و فرانسوی داشت در اون زمان، و بعد بقیه معلم هایی که داشت همه معلم هایی بودن که در واقع سالهای طولانی در خود فرانسه یا در سوئیس درس خونده بودن، اکثرا مدارکشون همیشه یا دکترا بود، خودشون اساتید دانشگاه بودن و انقدر در واقع این مرکز زبان، مرکز زبان مهمی برای زبان آموزای فرانسه محسوب میشد و انقدر خواهان داشت که در واقع اصلا برای یک امتحان صف دادن باید مدت ها توی انتظار میموندی، یا مثلا من خودم که زبان آموز اونجا بودم وقتی ترمم تموم میشد امتحانو میدادیم، جواب امتحان میومد قبول میشدی، میخواستی ترم بعدو ثبت نام کنی، من یادم میاد که مثلا میگفتن در تاریخ مثلا دوم مهر ثبت نام باز میشه، دوم مهر یعنی 1 مهر 12 شب شما اگه در سایت میبودی و اگر تا بازه 12:03 ثبت نامتو کرده بودی نکرده بودی کلاس پر بود. علاوه بر اهمیت معلم‌های بسیار بسیار شاهکاری که داشت، علاوه بر اون این بود که دفتر کامپوس فرانس که در واقع یک دفتریه که در واقع یک سایتی که همه دانشجوهایی که میخوان اقدام بکنن و برن فرانسه بعد از روی اون سایت اقدام بکنن، اون دفتر بعد مدارک شما رو تایید کنه، اون دفتر از شما مصاحبه میگیره، اون دفتر در ساختمان CLF بود و ساختمان در واقع دو تا ساختمان متفاوت داشت مرکز زبان فرانسه که چسبیده به هم بود و ساختمان اول مرکز زبان فرانسه اینقدر ساختمان قدیمی بود، یعنی میخوام بگم قدمت این مکان من دقیق نمیدونم چند سال بود، ولی اینقدر ساختمان اول ساختمان قدیمی بود که یه وقتی من خودم میترسیدم برم توش وقتی کلاس داشتم، اینقدر قدیمی بود. میخواستی بری فرانسه بعد اونجا میرفتی در دفتر کامپوس فرانس که توی اونجا بود مدارک تو تایید میکردی و مشاوره میدادن برای کسایی که میخواستن برن و در واقع فرانسه درس بخونن. علاوه بر اون تمام مدارک فرانسوی که شما باید میگرفتی، تمام مدارک زبان فرانسه، مرکز تست دلف و دلف و تست اف کبک، یعنی کسی که میخواست بره کبک، کسی که میخواست بره فرانسه، کسی که میخواست بره سوئیس، کسی که هر کسی که برای هر جای فرانسه زبانی میخواست اقدام کنه، مدارکش رو میومد در مرکز زبان فرانسه امتحان میداد. بهونه ورکشاپ هایی که میذاشتن برای اینکه برای رشته های مختلف جاهای مختلف میومدن سخنرانی میکردن، توضیح میدادن شما برای این رشته بهتره کجا اقدام کنید، کدوم شهر فرانسه چه جوری میتونین چه کاری انجام بدین، کجا ارزون تره، کجا خونه راحت تر پیدا کنین، حتی همه اینها رو در اونجا انجام میدادن و متاسفانه واقعا یکی از مهمترین جاها برای خواهان هر کسی که به هر جای فرانسه زبانی میخواست مهاجرت بکنه یا حتی میخواست فرانسه فقط یاد بگیره. واقعا مرکز زبان فرانسه تهران بود که متاسفانه دیگه نیست.
0: روایت یکی از زبان آموزان سابق مرکز آموزش زبان فرانسه CLF رو میشنیدید که توسط قوه قضایی در تهران پلم شد. اما در همین راستا همکارم شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس ابتدا از او پرسیده تعطیل کردن یک مرکز فرهنگی چه تأثیری بر فعالیت‌های نخبگان دو کشور میتونه داشته باشه؟
3: مؤسسات اینچنینی بین کشورهای مختلف و خصوص زمانی که یک سابقه طولانی رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داره یه امر کاملا عادی هست و ایران و فرانسه هم همونجوری که میدونید از قرن 19 هم در حقیقت این نوع فعالیت‌های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی‌ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه آمریکایی‌ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی رو ایفا کردن و همینطور یادگیری زبان فرانسه به هر حال یه سنت بسیار قدیمی در دو قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت‌هایی می‌بینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره‌ای هم برای مردم کشور میزبان، یعنی کشوری مثل ایران، و برعکس وقتی که ایرانی‌ها در فرانسه فعالیت فرهنگی می‌کنند، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت‌های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک می‌کنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پرسش کشیده میشه و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید همون گونه که در رسانه ها منتشر شده اطلاعیه بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده، اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حدس زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلماشون به فستیوال‌ها یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمش فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا میذارن به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت‌های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن، چه گاه در فعالیت‌هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه. و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و اینچنین باهاشون برخورد میکنه.
4: در بیانیه که قوه قضاییه منتشر کرده تأکید شده که این مرکز از عنوان زبان آموزی برای اجرای پروژه‌های ضد فرهنگ ایرانی اسلامی و برخلاف امنیت ملی سوء استفاده کرده و اقدام به شناسایی، شبکه سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور کرده. به نظر شما این اتهامات رو میشه منطقی و مبتنی بر واقعیت دونست؟
3: ببینید این دو بخش داره به نظر من این حرف ها، برای اینکه چون من با فعالیت های این نوع مراکز آشنا هستم این تفکیک فکر میکنم باید به وجود آورد. اول در حقیقت تلاش هایی که این مراکز انجام میدن برای تحصیل کسانی که میخوان در فرانسه ادامه تحصیل بدن و این کار را کامپوس فرانس انجام میده که با مراکز زبان همکاری میکنه برای اینکه امتحان مخصوص سطح زبان رو بدن و بتونن در دانشگاه‌های فرانسه پذیرش بگیرن. خب فرانسه در جستجوی گسترش روابط علمی و دانشجوییش با کشورهای شبیه ایران هست و این از گذشته‌های خیلی دورتر هم وجود داشته و هیچ چیز جدیدی نیست. یعنی کسی که زبان یاد میگیره فقط برای استفاده در ایران نیست، برای اینکه بعدها بتونه در فرانسه ادامه تحصیل بده. بنابراین مسئله شبکه سازی یا جذب نخبگان ایران نیست، مسئله در حقیقت یه سیاسته که فرانسه تلاش میکنه که در کشورهای مختلف بتونه فرانسوی زبانها رو زیادتر بکنه و از طریق آموزش در فرانسه اینها در حقیقت تبدیل بشن به کسانی که نماینده فرهنگ و زبان فرانسه در کشور خودشون هستند. همونجوری که در زبانهای دیگه در آلمانی ها یا روس ها یا امریکایی ها یا انگلیسی ها چنین تلاش هایی میکنن، یا ایرونی ها میتونن برعکس همین تلاش ها رو در فرانسه بکنن. شماره فعالیت کامپوس فرانس میشه که کارش بررسی پرونده دانشجویی که متقاضی تحصیل در فرانسه هستند. بخش دومش مربوط میشه فعالیت های فرهنگی که اون عمدتاً به بورس‌های مربوط میشه که فرانسوی‌ها میدن به هنرمندان ایرانی، چهره‌های ادبی، فرهنگی، هنری که برای دوره‌ای بیان فرانسه اقامت بکنن و این از سالیان بسیار دور وجود داشته. ما در پاریس مرکز بین‌المللی هنر داریم که از همه دنیا اونجا بورس میگیرن و میان اقامت میکنن، فعالیت‌های هنریشون رو ارائه میدن و از زمان دهه 40 بعد از انقلاب در واقع این راه دوباره در قبل از انقلاب وجود داشت، سالها بسته بود، از دهه 70 دوباره این کار به راه افتاد و ده‌ها هنرمند ایرانی در این فاصله اومدن در فرانسه کاراشون رو عرضه کردن، موسیقی، نقاشی، عکس، تئاتر یا رشته‌های دیگه، و تونستن با مخاطبین فرانسهشون تماس بگیرن یا با فرهنگ فرانسه در تماس باشن و حتی بعد اون وقت فرانسویان به ایران برن. بنابراین به نظر من همه اینا از یک نوع شفافیت برخوردار بوده و زدن مارکای امنیتی من فکر میکنم که واقعا فقط راهی برای جلوگیری از این گسترش روابط فرهنگی ایران با سایر کشورهای دنیا، به خصوص با کشورهایی که حکومت ایران اونها رو یک کشور دوست نمیدونه، الان فرانسه جزء این کشورهاست. و نتیجه این سیاست ها و این نوع برخوردهای امنیتی چیزی نخواهد بود جز محدود کردن فضای امنیتی ایران و بستن این فضا به سود رابطه باز و رابطه فرهنگی و تبادل علمی با دنیا و از این طریق در واقع کمک کردن به شناسوندن ایران و برعکس تبادل فرهنگی از طرف دیگه.
0: گفتگوی شنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس. اما در همین راستا باید بگم فرانسه اعلام کرده در واکنش به اقدام حکومت ایران در پولون به یک مرکز آموزش زبان فرانسه که به سفارت این کشور در تهران وابسته بوده، سفیر ایران رو احضار میکنه و اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز یک شنبه یک بیانیه صادر کرد و گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران پس از تعرض به دو کارمند سفارت فرانسه در ژوئیه گذشته اتفاق افتاده که غیر قابل توجیه و غیر قابل قبوله. مرمت مشهورترین منار افغانستان به گفته کارشناسان تازه ترین نشانه از تغییر رویکرد طالبان به میراث فرهنگی است و نشان میده حاکمان کنونی این کشور برخلاف طالبان دهه 1990 که مجسمه ها و آثار تاریخی را تخریب میکردن در این زمینه حساب شده تر عمل میکنن. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
5: تصاویر عملیات حفاظت و مرمت منار جم از آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو اواسط سپتامبر منتشر شد، زمانی که یکی از مقام‌های طالبان برای بررسی روند کار از این بنای قرن 12 در دره دورافتاده در ولایت غور بازدید کرد. گزارش حاکی است که عملیات مرمت از ماه ژوئیه آغاز شده است. یکی از سخنگویان مرتبط با بنیاد آقاخان برای فرهنگ که همراه با چند سازمان دیگر در این پروژه مشارکت دارد، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت بخشی از این طرح به اقدام اضطراری برای استحکام بخشی به بخش حساس از ستون بنایی داخلی در پایه منار اختصاص دارد. این بنای آجری که در منطقه دورافتاده قرار گرفته، بارها بر اثر سیل آسیب دیده و سالهاست در معرض خطر فرو ریختن قرار دارد. جولیان لسلی، معمار بریتانیایی و متخصص حفاظت از بناهای تاریخی، از اوایل دهه 1990 در افغانستان زندگی کرده و در دوره نخست حکومت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز با این گروه سر و کار داشته است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است حاکمان کنونی افغانستان در مقایسه با طالبان آن دوره در برخورد با مسائل فرهنگی نگاهی جهانی تر دارند و بیشتر به تصویری که از خود به عنوان حافظ میراث کشور ارائه می کنند اهمیت می دهند. لزلی که با سازمان مشاوره میراث فرهنگی افغانستان همکاری می کند، همچنین گفت تجربه این سازمان نشان می دهد مقام‌های طالبان از سال 2021 عمدتاً از فعالیت‌های حفاظتی حمایت کردند و در کار ما که میراث بودایی و یهودی را نیز شامل می شود دخالت نکردند. این رویکرد با عملکرد طالبان در نخستین دوره حکومت این گروه تفاوت چشمگیری دارد. رهبران طالبان در فوریه 2001 دستور تخریب مجسمه ها و زیارتگاه های غیر اسلامی در افغانستان را صادر کردند. مشهورترین نمونه اجرای این فرمان نابودی مجسمه های بودای بامیان بود. هزاران مجسمه و آثار باستانی در موزه ملی افغانستان در کابل نیز چند ماه پیش از آن که حکومت طالبان سقوط کند تخریب شد. اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، جولیان لزلی تنها فرد غربی حاضر در نشستی در موزه کابل بود. او بعدها گفت یکی از مقام‌های طالبان در آن نشست به طور تلویحی از تخریب‌های سال 2001 ابراز پشیمانی کرده بود، تخریب‌هایی که واکنش گسترده جهانی را در پی داشت. گیل ستاین، استاد باستانشناسی دانشگاه شیکاگو که هدایت تلاش‌ها برای مرمت مجسمه‌های تخریب شده موزه را بر عهده داشت، می‌گوید سیاست طالبان در قبال میراث فرهنگی با برخی دیگر از جنبه‌های حکومت سختگیرانه این گروه تفاوت محسوسی دارد. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است مثل بسیاری از مسائل افغانستان وضعیت پیچیده و متناقض است. نکته اساسی این است که نمیتوان حکومت طالبان را مجموعه کاملا یک پارچه و یک دست دانست. استاین میگوید همین مسئله تا حد زیادی توضیح می‌دهد که چرا میان سیاست طالبان در قبال زنان که بسیار سختگیرانه است و سیاست این گروه در قبال میراث فرهنگی تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد. او گفت سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی پیچیده‌تر است و بسته به منطقه و فاصله از کابل تفاوت می‌کند. طالبان محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان و دختران اعمال کرده و از جمله امکان تحصیل و کار آنان را به شدت محدود کرده است. گیلستاین در پاسخ به پرسش‌ها درباره مرمت منار جم می‌گوید این تحولات را نباید لزوماً نشانه تغییر ایدئولوژی طالبان دانست. او گفت در مجموع به نظر من ایدئولوژی کلی طالبان تغییر نکرده است، اما آنها در اجرای سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی به ویژه در مکان‌هایی که بیشتر در معرض دید خارجی‌ها قرار دارند عملگراتر و محتاط‌تر شدند. بر اساس اعلام شبکه توسعه آقاخان، پژوهش درباره وضعیت منار جم با همکاری وزارت فرهنگ تحت کنترل طالبان و بنیاد الیف، سازمانی مستقر در ژنو که در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت می‌کند، در حال انجام است. قرار است این تحقیقات در سال 2027 به پایان برسد و بر پایه نتایج آن توصیه‌هایی درباره اقدامات علمی بیشتری که برای حفاظت از منار جم و محوطه آن ضروری است در اختیار مقام‌های افغانستان قرار گیرد.
0: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
6: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
7: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: به تازگی نمایش سردار نوشته محمود شکراللهی نویسنده فرانسوی ایرانی در یکی از شهرهای فرانسه به روی صحنه رفته. داستان این نمایش در قالب یک افسانه جهانی خیالی و غریب رو پیش روی تماشاگران میذاره. اما در پس این روایت چه اتفاقی با جامعه امروز ایران داره؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
8: در روزگاران قدیم در دل بیابانی خشک و دور افتاده روستایی وجود داشت که ساکنانش سر نداشتند. مردان از صبح تا شب سخت روی زمینی کم حاصل کار می‌کردند تا به سختی شکم خانواده‌هایشان را سیر کنند. زنان هرگز از خانه‌ها بیرون نمی‌آمدند، در خانه می‌ماندند، بچه‌های بدون سر می‌زاییدند و نسل به نسل همین وضعیت تکرار می‌شد. آنقدر ادامه داشت که پیران می گفتند از ازل همیشه همین طور بوده، تا اینکه یک روز زنی از اهالی روستا که پیش از آن چندین بار مادر شده بود پسری به دنیا آورد که سر داشت. مادر از ترس او را پنهان کرد و هنگامی که شوهرش کودک را دید با حیرت گفت او سر دارد، او یک سردار است. از همین لحظه نظم جهان روستا ترک برداشت. نمایش سردار با این تصویر ساده اما تکان دهنده آغاز می شود. محمود شکراللهی نویسنده این نمایش که فارغ التحصیل رشته انسانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی تطبیقی از دانشگاه سوربن پاریس است، درباره شکل گیری نمایش سردار به رادیو فردا می گوید:
9: سه سال پیش خانم کلارا بایر کارگردان از من خواسته بود که برای نوشتن یک نمایشنامه با ایشون همکاری بکنم و در اون نمایشنامه ایشون به دنبال یک افسانه بود که بایستی یکی از شخصیت‌ها هر شب برای بقیه شخصیت‌ها می‌خوند. ایشون هر چه کشته بود افسانه‌ای پیدا نکرده بود که باب تبعشون باشه، تا اینکه یک روزی من سردار رو به ایشون پیشنهاد کردم و با خوندن سردار تصمیم گرفتن که این متن رو وارد نمایشنامه اصلی بکنن و با این عمل سردار آهسته آهسته جای خودش رو در نمایشنامه اصلی باز کرد آنقدر که خودش تبدیل شد به نمایشنامه اصلی.
8: قصه سردار در واقع روایت کودکی متفاوت از دیگران است که تحت فشار اهالی روستا مجبور می شود آنجا را ترک کند، زیرا ساکنان در سرداشتن او نشانه نزدیک شدن بدبختی های بزرگ می بینند. کلارا بائر، کارگردان با سابقه ایتالیایی آرژانتینی که از سال 1996 در فرانسه فعالیت دارد، در یادداشتی درباره نمایش سردار این پرسش ها را مطرح می کند که سرداشتن یعنی چه؟ دیدن، اندیشیدن، تردید کردن، انتخاب کردن و شجاعت داشتن برای متفاوت بودن. خانم بائر مسیر سردار را یک سفر آینی می داند که از دیدارها و آزمونها ساخته شده، از ترسها، خشمها، ناامیدیها، شورشها، عشق، فقدان و تنهایی. همچنین سردار داستانی تمثیلی است از خشونت نهفته در جامعه، خشونتی آنقدر فراگیر که مردمان آن را طبیعی و عادی می دانند. در واقع خشونت در سردار الزاماً با صحنه‌های مستقیم خشونت فیزیکی بیان نمی شود. خشونت پیش از آن که به ضربه، خون یا کشتار تبدیل شود، در ساختار زندگی روستا حضور دارد و در مناسباتی که نسل به نسل تکرار می شوند، در تقسیم نقش‌های زن و مرد، در حذف فردیت و در ترسی که جامعه از موجود متفاوت دارد تجلی می یابد. محمود شکراللهی:
9: خشونت یقیناً یکی از مفاهیمی است که دوره‌های مختلف تاریخ بشریت رو به هم متصل می‌کنه و من مدت‌ها بود که دلم می‌خواست درباره خشونت بنویسم و چون تاریخ‌دان نیستم همیشه به دنبال یک شکلی از نوشتن بودم که خارج از یوغ زمان بتونم از گذشته به حال و از حال به آینده سفر کنم و شکل افسانه‌ای سردار در واقع جواب به این نیاز هست، نیاز به فهم خشونت ذاتی بشر. سردار در واقع افسانه ایست که سعی میکنه به این مقوله بپردازه، قصه پسرک سرداری در دنیای بیسران که سعی میکنه خودش رو از خشونت دنیای بیرون، دنیای اطرافیان دور نگه داره و تن به تنهایی میده. قصه سردار در این تنهایی نوشته میشه، تنهایی که باورهاش رو به سوی شک و شکهاش رو به سوی باور میبره.
8: سردار نمایشی است که روایت، بازی، موسیقی، رقص و آواز زنده را در هم میآمیزد. چهار هنرمند با صدا، بدن و حضور خود روایت را پیش میبرند و گروه رقصندگان روستاییان بی‌سر را مجسم میکنند.
9: سردار از 11 پرده تشکیل شده که بار روایی اون رو حبیب دنباله هنرپیشه پرسابقه تئاتر در فرانسه، آلما پالاسیو، آیدا نصرت و وانیا شکراللهی به عهده دارند و 8 رقصنده رفتار ساکنین بیسر دهکده را به اجرا درمیارند. اجرای سردار مدیون حضور 4 هنرپیشه و 8 رقصنده روی صحنه است. دکور و نورپردازی نمایشنامه سردار بار افسانه‌ای داره، یعنی فضایی رو به وجود میاره بین خواب و واقعیت و هنرپیشه‌ها در این هنرپیشه‌ها و رقصنده‌ها در این فضای بین خواب و واقعیت هست که اجرای نقش میکنن.
8: آیدا نصرت، خواننده و نوازنده ویولون، درباره نقش خود در این نمایش به رادیو فردا میگوید:
10: کارگردان این کار خانم کلارا باور 15-16 سال اسیستان اول پیتر بروک بوده و متد پیتر بروک رو در واقع خیلی دنبال میکنه و استفاده میکنه. خب متد پیتر بروک یه مقدار زیادی متفاوت است. بر مبنای یک کشف و شهودی اتفاق میفته این سیستم پیتر بروک و اینکه ما خیلی روی بداهه پردازی و اینا در واقع این کار رو شکل دادیم. در واقع من دیالوگ ندارم توی این کار، دیالوگ من آوازمه و حضور بازی که میکنم حضور در واقع کاراکتر روح مادر نقش اصلی این داستان هست که اسمش سرداره. موسیقی و آواز در این نمایش از نظر من روایت روح انسانه، روح انسانیه که لایه‌های مختلف داره، از عشق و درد و حتی عشق مادری بیمارگونه‌ای که تبدیل به بعضن آزار فرزند هم میشه یه جایی. اینا همه تو لایه‌های مختلف این نقش هست و حالا من با فیزیکم و با صدام بازیش کردم.

0: اما اجرای نمایشی با مضمون خشونت چه نسبتی میتواند با جامعه معاصر به ویژه جامعه معاصر ایران به عنوان خاستگاه نویسنده نمایش داشته باشد؟ ایران معاصر اکنون صحنه انواع خشونت است، از جنگ و کشتار غیر نظامیان گرفته تا کشتار معترضان و اعدام‌های سیاسی. محمود شکراللهی:
1: مسلماً نیاز پرداخت به خشونت با تجربه‌های شخصی عجینه و در دنیایی که خشونت تنفس می‌کنیم یقیناً سوال‌های زیادی قد علم می‌کنند. اینکه دور بودن من از ایران و در فرانسه زندگی کردن در نوشتن سردار اثر داشته یقیناً همینطوره، اما فکر نمی‌کنم که پرداختن به خشونت نیاز به تبعید زندگی کردن داشته باشه.
0: اجرای نمایش سردار تصادفاً با سالگرد آغاز جنبش زن زندگی آزادی در ایران مصادف شده است، جنبشی که برای آزادی بیشتر به ویژه آزادی‌های مدنی زنان به راه افتاد. خانم نصرت که در نوجوانی در ارکستر سمفونیک تهران حضور داشت و به دلیل ممنوعیت‌ها در زمینه آواز زنان تصمیم گرفت برای فعالیت حرفه‌ای خود به فرانسه مهاجرت کند، می‌گوید:
2: من فکر میکنم که هنر مثل یک آب میمونه، یعنی هنرمند و هنر در هر رشته هنری اگر که بتونه هنرمند مثل یک آب جاری باشه راهشو پیدا میکنه، حالا با بزرگترین سدها هم مواجه بشه، بالاخره آب خاصیتش اینه که با صبوری بالاخره در بزرگترین سنگ ها و صخره ها راه و سوراخ ایجاد میکنه و راهش رو پیدا میکنه و رد میشه. برای منم همیشه همین طور بوده، یعنی من همیشه راه رو پیدا کردم و فکر میکنم که هنرمندایی هم که در ایران در حال حاضر در ایران هستن بالاخره اگر که واقعا شور و شوقش رو داشته باشن مسیر رو پیدا میکنن، حالا چه در داخل ایران چه خارج از ایران. این که محدودیت ها هست در ایران بالاخره یه روز این محدودیت ها برداشته خواهد شد و اون روزم دیر نیست، من فکر نمیکنم خیلی فاصله ای داشته باشیم با اون روز که این تمام این محدودیت ها برداشته بشه.
0: بدون آنکه سردار را به یک تمثیل مستقیم درباره ایران تقلیل دهیم، این نمایش پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که می‌تواند برای تماشاگر ایرانی نیز معنایی آشنا داشته باشد. سفر سردار از روستا هم سفر یک تبعیدی است، هم سفر انسانی که می‌خواهد از خشونت فاصله بگیرد و هم سفر کسی که در جستجوی معنای زندگی است. خانم باور می‌نویسد که این قصه حامل حقیقت‌های عمیق و جهان‌شمول است و چیزهایی را آشکار می‌کند که زبان روزمره آنها را فراموش کرده است. خرد، جستجو، شجاعت، دگرگونی و عشق. در جایی از خود نمایش گفته می شود هیچ چیز در برابر اراده آهنین سردار مقاومت نمی کرد. هیچ مانعی نمی توانست او را از مسیرش منحرف کند. همه چیز خورشید بود. همه چیز برایش به نور تبدیل شده بود.

با اتمام گزارش مصطفی خلجی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنم.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا از 1 مهر ماه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات به شرکت‌های هواپیمایی ایران را مشمول تحریم‌های ثانویه می‌کند. سپاه پاسداران تهدید کرد که در صورت حمله مجدد آمریکا از تسلیحات جدید استفاده می‌کند. وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه گفت از 1 مهر ماه شرکت‌ها و فرودگاه‌هایی که به خطوط هوایی ایران خدمات ارائه کنند ممکن است با تحریم‌های ثانویه آمریکا روبرو شوند، اقدامی که به گفته او می‌تواند فعالیت شرکت‌های هوایی ایران را در خارج از کشور متوقف کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC گفت هنگامی که هواپیماهای ایرانی در فرودگاهی فرود می‌آیند، شرکت‌ها و نهادهای محلی نمی‌توانند بدون خطر تحریم خدماتی مانند تأمین سوخت، خدمات فرودگاهی یا فروش بلیط در اختیار آنها قرار دهند. او هشدار داد که ارائه چنین خدماتی ممکن است به محروم شدن شرکت‌های مربوطه از دسترسی به نظام دلاری آمریکا منجر شود. وزارت خزانه داری آمریکا در هفته‌های اخیر چندین اقدام تازه در چارچوب تحریم‌های ایران انجام داده و مقررات مرتبط با بخش هوانوردی ایران نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. سخنگوی سپاه پاسداران روز دوشنبه گفت در صورت آغاز حمله تازه‌ای از سوی آمریکا علیه ایران، تهران از تسلیحات جدید استفاده خواهد کرد و اهدافی را مورد حمله قرار داد که پیشتر هدف قرار نگرفتند. او همچنین گفت ایران برای یک درگیری طولانی مدت آماده است و سپاه هیچ ارتباط رسمی یا غیر رسمی با آمریکا ندارد و مسائل مربوط به دیپلماسی در حوزه مسئولیت وزارت خارجه ایران است. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه مدعی شد آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه در حال آماده سازی برای سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران است. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. به گزارش تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه، بررسی روابط دو جانبه و مفاد توافق‌های امضا شده میان ایران و پاکستان از محورهای این سفر است. تسنیم به نقل از منابع خود گزارش داده که وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیامی برای ایران نیست و قرار نیست پیامی نیز از سوی تهران از طریق او منتقل شود. این خبرگزاری افزوده است که شروط هفتگانه ایران پیشتر به آمریکا اعلام شده و تغییری در این موضع ایجاد نشده است. در خبری دیگر، رسانه‌های ایران به نقل از دفتر ریاست جمهوری از خودداری آمریکا در صدور ویزا برای گروه رسانه‌ای مسعود پزشکیان خبر دادند. مدیر کل روابط عمومی دفتر رئیس جمهور روز دوشنبه 30 شهریور با انتشار این خبر واشنگتن را به کارشکنی متهم کرد. آمریکا هنوز در این زمینه توضیحی نداده است. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه برای شرکت در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک عزم خواهد شد. او روز چهارشنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت. هفته گذشته مخالفت آمریکا با معافیت محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی از تحریم‌های سازمان ملل مانع از حضور او در وین شد. سفارت مجازی آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و آمریکایی‌هایی که در ایران حضور دارند هر چه سریع‌تر ایران را ترک کنند. در این اطلاعیه هشدار داده شده است که مقررات عبور از مرزهای زمینی ایران و شرایط ورود به کشورهای همسایه ممکن است بدون اطلاع قبلی و به سرعت تغییر کند. همچنین از شهروندان آمریکایی حاضر در خاورمیانه خواسته شده است با توجه به احتمال تشدید تنش‌ها هوشیاری بیشتری داشته باشند و احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرها را در نظر بگیرند. و داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد در آخر هفته گذشته 12 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم در آخر هفته پیش از آن 35 کشتی بود. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: هوای امروز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید همه پروازهای خارجی هواپیماهای ایرانی از اول مهر متوقف میشود. دونالد ترامپ در گفتگو با رئیس جمهور یمن تعهدی برای کمک نظامی به بی برای مقابله با حوثی‌ها نداد. در پی حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز دو خدمه آن زخمی شدند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران از تاریخ 23 سپتامبر اول مهر ماه در سراسر جهان تعطیل خواهند شد و مقام‌های چینی نیز در کارزار فشار اقتصادی آمریکا بر ایران مشارکت بسیار فعالی داشتند. اسکات بسنت روز دوشنبه در گفتگو با شبکه CNBC گفت وقتی هواپیماهای ایرانی در فرودگاه فرود می‌آیند، شما نمی‌توانید به آنها سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه دهید و نمی‌توانید به آنها بلیط بفروشید. در غیر این صورت از سیستم دلاری کنار گذاشته خواهید شد. اشاره وزیر خزانه داری آمریکا به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه خطوط هوایی ایران است در قالب کارزار فشار اقتصادی بر ایران موسوم به عملیات طرد اقتصادی. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 فرد مطلع گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در تماسی تلفنی با رشاد العلیمی رئیس جمهور قانونی یمن درباره پیشروی‌های حوثی‌های مورد حمایت ایران در اطراف آبراه حیاتی باب المندب گفتگو کرد. العلیمی در جریان این تماس خواستار حمایت آمریکا برای مقابله با حوثی‌ها شد، ولی به گفته این منابع ترامپ هیچگونه تعهد مستقیمی برای کمک نظامی ارائه نکرد. رویترز پیشتر گزارش داده بود که دونالد ترامپ درخواست‌های عربستان سعودی را نیز برای حمایت نظامی علیه حوثی‌ها رد کرده است. دونالد ترامپ پیشتر فاش کرده بود که آمریکا با حوثی‌ها در تماس است و این گروه به او گفته است که کشتی‌های آمریکایی را هدف قرار نخواهد داد. ایالات متحده حوثی‌ها را یک سازمان تروریستی می‌شناسد. یک نفتکش روز دوشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفت و دو نفر از خدمه آن به طور سطحی زخمی شدند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد این نفتکش هنگام ورود به آب‌های خلیج فارس هدف قرار گرفته، اما به مسیرش به سوی بندر مقصد ادامه داده است. شرکت امنیتی بریتانیایی ونگارد تک نیز اعلام کرد نفتکش لا استفانی با پرچم بریتانیا هنگام حرکت به سوی خلیج فارس هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. این حادثه در وضعیتی رخ داد که تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و آمریکا به یکی از نقاط اصلی تنش تبدیل شده است. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد در آخر هفته گذشته 12 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم در آخر هفته پیش از آن 35 کشتی بود. با ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تردد قابل ردیابی کشتی‌ها از این آبراه به شدت کاهش یافته است. تولید کنندگان نفت در خاورمیانه البته همچنان بخشی از صادرات خود را با نفتکش‌های انجام می‌دهند که سامانه‌های ردیابی آنها خاموش است. پیش از آغاز جنگ در 28 فوریه به طور معمول روزانه 125 کشتی تجاری بزرگ از تنگه هرمز عبور میکرد. فردریش مرتز صدراعظم آلمان شکست حزب دموکرات مسیحی حزب خود را در انتخابات محلی فاجعه توصیف کرد، اما گفت قصد کنارگیری ندارد. در ایالت مکلنبورگ وورپومن حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان AfD بیشترین رأی را به دست آورد و حزب مرز یکی از ضعیفترین نتایج تاریخ خود را ثبت کرد. این نتایج فشار بر مرز را افزایش داده، اما او تأکید کرده است که دولتش برنامه اصلاحات اقتصادی، مالیاتی و رفاهی خود را ادامه خواهد داد. و دولت چین اعلام کرد شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور این هفته برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به آمریکا سفر می‌کند. این دیدار قرار است پنجشنبه دوم مهر در واشنگتن برگزار شود و بازارها در انتظار نتایج آن هستند. خبرها را شنیدید، از شما دعوت می‌کنم در ادامه برنامه شنونده برنامه زنده کافه فردا باشید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم این

0: همه کافه فردایی ها خوش اومدین به کافه فردایی امروز.
1: من هم سلام میگم به همه کافه فردایی عزیز. امروز دوشنبه 30 شهری و آقا تمام شد.
0: بله
1: تمام شد.
0: دوستان استفاده کنی، یه روز مونده از تابستون،
1: فقط یه فردا مونده.
0: بله چیکار میشه کرد تو یه روزه؟
1: بریم
0: کارهایی که این تابستون نکردیم
1: چیکار کنیم؟ تو پاییز بکنیم. پاییز آدم ها هم کارهایی که بلدن هم اصلا
0: ملش کن، هیچی ملش برو آقا، داره سوء تفاهم ایجاد میشه.
2: دوستتون دارم، مخصوصا آقا جلال عزیز رو، و علت آشنایی من با کافه فردا برنامه های ایشون بوده در حقیقت، و تشکر ویژه دارم از عمورزای عزیزم که شما رو به من معرفی کردند. من فکر میکنم حدود 2 ماه هست شما رو میشناسم، 1-2 ماه بیشتر نیست، و کاراتون رو دارم از جدید و قدیم گوش میکنم. فقط یه سوالی داشتم، شما قالیباف رو بهش میگید محمد سامتینگ، و من هنوز اونقدر عقب نرفتم که بدونم منشأ این کلمه سامتینگ داره از کجا میاد، ولی ممنون میشم اینم بهم یه توضیح بدین.
1: ممنون از شما که خیلی خیلی جای خوشحالی داره از شنوندگان جدید و تاسیسمون، و ممنون از چی من
0: لامورزنت
1: کردم اصلا من هنوز ده تا، ولی از من تعریف کردن الان اونا رو بهتر شد.
0: ببین به نظرم جوابش من الان بدین فایده نداره،
1: بخوام تعلیق یاد
0: نه میدونی چرا؟ چون دارم برنامه هاتون رو از جدید به قدیم گوش میکنم. الان داره میره عقب.
1: خب
0: میدونی چقدر طول میکشه تا برسه به اون اولش، بعد دوباره برگرده به برنامه الان؟
1: نگیم بهشون یعنی چی؟
0: فایده نداره.
1: به نظرم نبود. حق با مشتریز.
0: به نظرم از عمورزا بپرسن.
1: برید از همون عمورزا تو بپرسن. نه بابا، عرض کنم خدمتتون که دونالد ترامپ تو فکر کنم تو ایام جام جهانی بود، من فکر کنم تو اون ایام جام جهانی که برنامه جام جهانی میرفتیم، از این نشون به اون نشون فرجت، من حالا خوب نیست
0: مشخص. آره
1: دونالد ترامپ به محمد قالیباف، محمد باقر قالیباف گفت محمد سامتینگ، ما هم دیگه دست گرفتیم، بیا به همه سامتینگ میچسبونیم هر موقع نخوایم فامیلیشونو بگیم.
0: بله. دوست عزیز سپاسگزارم. الان چی میشه؟

0: پیش میاد.
1: معلومه که پیش میاد، آخرین برنامه تابستونه. از این زاویه نگاه کردی بهش؟
2: پاییز تاریک،
1: آخرین برنامه خزون. تابستونه.
2: ببین اون موقع چی بشه.
1: من برم، من اصلا نمیتونم.
2: ولی پاییز سلطان فصل است.
1: آره، حالا حرف میزنیم در این رابطه. بفرمایید.
2: دوستان، میدونیم که توی ارکان مختلف نظام مقدس سوء تفاهم کم نداریم و یکی از این سوء تفاهم ها که خیلی هم اتفاقا برای مردم لات و برای خلافکارا شکلاته، پلیس مملکت یا همون نیروی انتظام.
1: بله، این نیروی خیلی خیلی خوشنام نظام، خب در رأسش یکی از ترسناکترین سرداران حکومت، یعنی سردار رادان رو داره که ماشاءالله تو کارنامش به اندازه 4 تا متهم خودش اتهام داره و هست، و خود نیروی انتظامی هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله چش نخوره دیگه، میدونیم چه خبره.
2: حالا با توجه به رشد عجیب و غریب زورگیری و خفگیری و موبایل قاپی، دانشمندان ساکن نیروی انتظامی تصمیم گرفتن با درست کردن یه سری ویدیوی دوربین مخفی طور مثلا به دانش مردم برای حفاظت از گوشی هاشون اضافه کنن.
1: الان توی این فایلی که میشنویم، جناب سرهنگ نشسته تو ماشین و یه همکارش هم با موتور داره میده که یکی از شهروندان رو خفت کنه. بله دوستان، درست شنیدید، پلیس میخواد یه شهروند رو خفت کنه.
3: بگیره نگاه کنید، اون همکار ما گوشیشو الان زد به راحتی و فرار کرد. ما الان میریم که به شهروند بگیم که استرسی بهش فشار وارد نشه،
2: دست رو در نکنه، خواستن استرس هم وارد نشه. استرس که وارد شد که هیچ، تقریبا دوچار برون روی بعد از حادثه هم شد، چون عزیزان نیروی انتظامی موفق شدن به سرعت و با موفقیت تمام گوشیشو بدزدن و جناب سرهنگ هم فرصت پیدا کرد که مثل یک کلاغ مسلح در نقش قهرمان ورود کنه به مسئله.
3: خسته نباش، حال شما خوبه؟ سرهنگ صیادم، پایگاه هشتم. ایشون از همکاران میمون هستن؟
4: از همکاران هستن.
3: بله. خواهش میکنم، گوشی خدمت شما، گوشیتون رو جای بدی داشتید صحبت میکردید، اطراف اصلا اشراف نداشتید، حواستون اصلا به اطرافتون نبود، میتونستید کنار پیاده رو باسید، میتونستید دستتون رو به جوری بگیرید که اون همکار ما اصلا نتونه به سمت شما بیاد، میتونستید از هنسفری استفاده کنید. به هر حال این دفعه
4: به خیر
3: گذشت، ولی باید سعی کنید نکات ایمنی رو رعایت کنید. ببخشید که یه ذره استرس هم به شما وارد شد.
4: آره، ما اصلا یه لحظه تواش قلب گرفتم، ترسیدم.
3: ما سعی کردیم تو کوتاه این لحظه به شما برسیم، گوشیتونم بهتون بدیم که استرسی وارد نشه.
1: دستون درد نکنه واقعا بنده خدا، حتما باید بره لباس زیرش هم عوض کنه، حقم داره. خب آخه تو اون مملکت دزدا و موبایل قاب ها اگه یه موردی از دستشون در بره، ولی پلیس هست که مثل عقاب میاد گوشیتون رو میزنه ازتون.
2: بله، بزرگترا حتما یادشونه که قدیمای برنامه این بود به اسم پلیس نامحسوس که توش پلیس بزرگراه میرفت ماشینای متخلف رو میگرفت و افسر مربوطه میرفت تذکر میداد که به راننده که مثلا چه میدونم تو میرفتی سبقت غیر مجاز میگرفتی و از این حرفا.
1: حالا ولی از پلیس نامحسوس رسیدیم به خفگیر نامحسوس، یعنی شما اصلا بعید نیست بری خونه ببینی البته خدای نکره تمام وسایلت دوز برده، بعد زنگ بزنی 110 بگه ای شما لطفاً به دوربین دبخند بزنید چون شما در برابر دوربین مخفی پلیس هستی.
2: بعدم جناب سرهنگ سخف بیاد پایین شروع کنه به نصیحت صابخونه که قفلتون بهمان بود، درتون فلان بود، چرا دزگیرتون خارجی نیست، چرا این، چرا اون.
1: حالا ببین، من میگم مثلا برگردیم به همون بحث موبایل و موبایل قاپی، اومد و رفتین موبایل یارو رو زدین، بعد طرف خودش چون قمه کشی چاغوزنی چیزی عذاب داره اومد زد همکارتون از وسط بس کرد، اون وقت چی؟
2: یا اصلا طرف خودش اهل فن عذاب در اومد و یه سوت زد، بچه ها وارد عمل شدن، خود سرهنگ و همکاراش و کل کلانتری محل رو خف کرد.
1: بعد نمیگین حرمت نیروی انتظامی چی شد؟ اینجوری فرهنگ سازی میکنین خود داغونا، نکنه تهش هم یه قبض جریمه دست این بنده خدا دادین.
2: به جای اینکه بریم مشکلات مملکت رو حل کنیم که مردم انقدر کم بود نداشته باشن، کارگاه سیار با مقابله با خفگیری رو انداختیم.
1: واقعا درک این همه سوء تفاهم برای ما هم سخت، شما رو نمیدونم
2: سخت. بله آجلان. بله دوستان، اینو باید برای چندمین بار یادآوری کنیم که یکی از سوء تفاهم‌های جمهوری اسلامی که ما بهش ورود کردیم و خروجمون هم نمیشه ازش، خانواده حداد.
1: دقیقاً هستیم در خدمتشون و در همین راستا هم فرزند برومند خانواده حداد عادل یعنی فریدشون یه سری حرفا در مورد بی‌تمایلی دامادشون، یعنی کی؟ یعنی مجتبی به مقوله رهبری، و اینکه موجی جون اصلا رهبری رو با پشم بز و این حرفا برابر می‌دونه. در مورد اینا حرف زده که رادار سوء تفاهم گیر ما رو هم اصلا زد اشتباه کرد این حرفا.
0: آیا کمتر از 30 روز قبل از شهادت آقا من خدمت آقا مشتاق بودم، گفتم آقا این قصه رهبری جدیه ها. بعد ایشون یه صحبتایی کردن که کاملا ناظر بر این بود که دیگرانی هستن و امر برای اونها پیش خواهد رفت و به وجود میاد و خیلی هم محترمانه اول گفت آقا شما ورود نکن، اصلا شما به این بحثا چی کار دارین، خدام خودش توجه داره، آقا هم حواسشون هست. ولی هیچ جای بس ما کدی مبنی بر این که حرفی صحبتی آمادگی ذهنی روحی باشه در حاجی مشتاق برای رهبری ندید، چون کاملا از پروسه و شرایط و اتفاقات منفک به دلیل مجموع جهات ناشی از بمباران و جراحت و خطرات حملات هوایی. واقعا ایشون
5: پیام اول ایشون هم هست که من این خبر رو از طریق صدا و سیما شنیدم.
0: بله، حالا یه وقت میگین که من پشت رو صندلی نشستم دارم تلویزیون نگاه میکنم خبر اعلام میشه، دارم عرض به شما میکنم که اصلا به گونه ای بود شرایط که ایشون اصلا نمیتونست نقش ایفا کنه و نمیتونست خبردار بشه و نمیتونست من حمایت تایید مراقبت
5: شما تصف.
2: بله، این حرفا به نظرتون یه ذره نقض غرض نیست؟ اینا مثلا میخوام بگن که مجتبی عارفی است ربانی که علاقه به رهبر شدن نداشته و به زور گرفتن رهبرش کرده.
1: بعد از طرف دیگه هم داره میگه این اصلا نمیتونسته حتی جلوی تلویزیون بشینه، یعنی مثلا دمر خوابونده بودنش، ایشون هم هوا کرده بوده داشته باد میداده، ولی اینجوری که استاد یامینپور مجری برنامه ازش نقل میکنه یهو تو اخبار صدا و سیما دیده که رهبر شده.
5: ما فکر کنید 9 اسفند اون اتفاقات افتاده، پدر ایشون، حضرت آقا، همسر ایشون، خانواده، خواهر ایشون، خواهرزاده به شهادت رسیدن، خودشون جراحاتی داشتند و توی اون بالاخره واویلای ابتدای جنگ بالاخره تا یک هفته این اتفاق افتاد. اصلا امکان این که ایشون ورود جدی و حتی حضور فیزیکی در جلسات یا پیگیری داشته باشن قابل تصور نیست.
2: بله، واقعا مثل اینه که یکی که تصادف کرده باشه دست و پا شکسته، داغون، گردن خورد، چهره داغون، مثل بدن سوخته، اصلا یه وضعی نابود.
1: اینا که گفتی چقدر شبیه مشتبه است.
2: دقیقا. بعد همچین آدمی رو بهش بگن که عزیز شما از این به بعد مثلا بیا مدیر عامل مایکروسافت.
1: دقیقا. حالا تو مثال مهدی مایکروسافت بود، تو واقعیت مملکت ما اینه که یه آدمی رو که خودشون میگن انقدر ناتوانه و حتی نمیتونه رو صندلی بشینه رو کردن رهبر.
2: بعد آخون باباش که حداقل رو صندلی میتونست بشینه وضع مملکت رو به اینجا رسوند. خدا به خیر کنه این یکی رو که مثلا معلوم نیست چقدر ازش باقی مونده.
1: خب اصلا به قول خود این یارو در حرفایی که با برادر زنش میزده، این همه آخونده بیکار دارین تو نظام، نمیشد ما رهبرشن؟
2: خب ما رو روشن کنید دیگه، بالاخره ولایت فقیه موروثیه یا موروثی شدن فقط واسه حکومت قبلی بد بود.
1: خب اینا اگه سوء تفاهم نیست چی آخه؟ ایها المسلمین والکافرین والمستضعفین والمستشهدین بین یدی.
2: این چی بود این آخری گفتی؟
1: خودم نمیدونم ولی قشنگ بود به نظرم.
2: قشنگ. دوستان یه وقت خدای نکرده فکر نکنید که ما امروز سوء تفاهم صدا و سیمایی نداریم براتون، داریم، اونم از نوع مدیریتی.
1: بله، آخه استاد جبلی رئیس صدا و سیما چند وقت پیش یه ادعایی در مورد درصد بینندگان صدا و سیما کرده بود که با شنیدن اون طبق گزارش ها حتی اسکندر مقدونی هم سرشو از قبل در آورد و گفت جبلی یه بار دیگه اینا که گفتی رو بگو.
6: خب اخیرا ما شاهد انتشار

0: و سیما از هر 10 ایرانی بیش از 7 نفرشون مخاطب صدا و سیما.
1: خب اصولاً یکی از مسائل نه چندان علمی ولی کاملا حسی که میتونه صحت و سقم یه نظرسنجی رو نشون بده اینه که مردم نتایج اون نظرسنجی رو حس کنن دیگه.
0: یعنی مردم وقتی رئیس صدا و سیما همچین آماری میده و وقتی به دور و بر خودشون و محیط پیرامون نگاه میکنن حس کنن که آره خب این آمار حالا با یکم بالا و پایین و 1% خطای معقول میتونه درست باشه.
1: ولی نه این که مردم با شنیدن حرفای برادر جبلی مبهوت دور و بر خودشون رو نگاه کنن که آخه یعنی چی، مگه میشه این نظرسنجی رو اصلا کجا انجام داده؟
0: واقعا هم نیازی به مدد گرفتن از حس و احساس عمومی نیست، چون این حرفای استاد جبلی که پخش شد، خانم ساجده سلیمانی از مجریان سابق صدا و سیما اومد و حرفای جالبی رو توی یه ویدیو بیان کرد.
2: آقای جبلی گفتن 70% تلویزیون مخاطب داره، بعد اگر به شک دارید بیاید مرکز تحقیقات صدا و سیما که این آمار منتشر کرده خودتون بررسی کنید. برادر من خودم آمارم، من خودم تحقیقاتم، من نزدیک 4 سال یا 5 سال هر روز برنامه زنده داشتم در شبکه 1، مثلا شبکه قرآن نه، شبکه سلامت نه، شبکه باران و شبکه های استان نه، شبکه اصلی شبکه 1 دو تا برنامه شاخص داشته باشه، شبکه 1 یکی صبح بخیر ایران، یکی سیمای خانواده است و من در هر دو این برنامه ها بودم. بعد از 4 سال اجرای مداوم بالاخره تو خیابون دارم زندگی میکنم، رفت آمد میکنم دیگه، والا فقط چند تا پیرزنی که تلویزیونشون سر زور روشن بوده منتظر اذان و نماز بودن منو میشناختن.
1: بیا خوردی جبلی، تازه شاید بعضیا خطه به مشماش بذارن و بگن حتی همون حاج خانوما هم الان نوه‌هاشون روی گوشیشون اپلیکیشن اذان نصب کردن و موقع اذان گوشیشون به اذن خدا شروع میکنه میگن الله اکبر الله اکبر.
0: بله بله، با این تفاصیل به نظر میاد که مرکز نظرسنجی صدا و سیما نظرسنجیاشو تو خود صدا و سیما انجام میده.
1: دقیقا.
0: یعنی زنگ میزنه به کارمندای خودشون و از اونا سوال میکنن که آیا شما صدا و سیما میبینید یا خیر.
1: واقعا همینا. خب لامصب آخه اگه پخش زنده فوتبال رو از صدا و سیما بگیریم که دیگه من فکر کنم همون کارمندای صدا و سیما میگن نه ببخشید ما وقت اضافه نداریم بشینیم تلف کنیم برای این تولیدات فاخر خودمون.
0: پس فکر کنم که همون نظرسنجی، هم حرفای جبلی و هم کل صدا و سیما با اون بوجه های افسانه ایش یکی از گرونترین، بی‌مصرف‌ترین و البته پر ادعاترین سوء تفاهم های تاریخ هستن که برطرف کردنشون کاری نداره.
1: ولی فایده هم ظاهرا نداره، چون تکلیف مردم که با صدا و سیما مشخصه. ولی یه جمله معروف داریم که میگه اونی که دوچار سوء تفاهم رو میشه برطرفش کرد،
0: بله.
1: ولی اونی که خودش به سوء تفاهم زاده رو اصلا کارش نمیشه کرد.
0: اصلا این جمله رو باید قاف کرد، زد به همین دیوار.
1: ببین من خودم یه نظرسنجی قبل برنامه انجام دادم، الان 800% از کافه فردایی‌ها اینو تتو کردن.
0: آفرین. باریکلا.

0: در اوایل اکتبر 1981 ولادیمیر کوزیچکین که ظاهراً معاون کنسول اتحاد جماهیر شوروی بود وارد سفارت بریتانیا در تهران شد. او اعلام کرد من عضو کاگبه هستم. به نقطه فروپاشی نزدیک شدم. میخواهم فرار کنم و به شما پناه بیاورم. میتوانم اطلاعات مهمی در اختیارتان بگذارم. خب آقای شکرالله سلام.
1: سلام به شما و همه شنوندگان عزیزم.
0: اینی که من خوندم چی بود ماجراش؟
1: ماجرا مربوط میشه به یک جاسوس معروف در تاریخ معاصر ایران که اخیراً یک نویسنده قدر بریتانیایی بر اساس اسناد و مدارکی که در واقع بررسی کرده اومده روایتی از و زندگی او و دوره جاسوسیش رو برای MI6 در واقع مکتوب کرد.

0: و منتشر شده و خیلی هم سر و صدا کرد.
1: بله، خدمتتون میگم که اسم کتاب هست رد وود یا درخت سرخچوب بگیم.
0: رد وود رو در واقع لقب خود چیزه هست، لقب
1: ترجمهش نکنیم.
0: آره.
1: رد وود.
0: آره.
1: نوشته یه
0: بن مک‌اینتایر.
1: بله، چیه ماجرا؟
0: ببینید، اول من بگم که چرا کتاب اینقدر مهم شده. این کوزیچکین که خب شخصیت گمنامی نیست، خودش اساساً این خاطراتش رو از اون دوره که میره سفارت در واقع بریتانیا در تهران و اطلاعات اون طرف رو به این ور منتقل میکنه یا اطلاعات رو میفروشه، خاطراتش رو از اون دوره نوشته، چاپ کرده و در اتفاقاً نسخه فارسیش هم در ایران چاپ شده. حالا اسم کتاب رو من میگم، کاگبه در ایران، افسانه و واقعی، که اینو نشر نو سال 1370 منتشر کرده. اما خب اون فقط خاطرات خودشه، ولی این که در روایتی که از اون دوره میتونه وجود داشته باشه و اسناد چی میگن، اینا در حوزه بوده که این آقای مک‌اینتایر،
1: بله،
0: که خیلی تخصصش توی جاسوسی نویسیه، اومده تمام اینا رو بررسی کرده و اومده روایت خودش رو از این موضوع و این آدم و اون فضای سیاسی اون دوران روایت کرده.
1: راجب شخصیت کوزیچکین میبرمون که چی بود ماجراش؟
0: کوزیچکین والا اینطور که این کتاب بران، بله، این کتاب یکی از تازه‌هاش اینه که خیلی هم روش مانور داده و یه مقداری هم باعث جذابیتش شده، اینه که میاد مطرح کرده که اساساً دلیل این که کوزیچکین از کاگبه میاد اونجا و شروع میکنه اطلاعات رو به غربی ها فروختن، مسئله شخصی که نقص جسمانی که در واقع مشکل اختلال نعوذ داشته، بله، تصورش این بوده که در غرب درمان خاصی برای این وجود داره و میاد یک جور معامله میکنه که مثلا من این اطلاعات رو به شما میدم به این شرط که من رو ببرید و درمان بکنم.
1: هنوز بیاگرام اختلال به قول من اختراع نشده بوده، کشف نشده بوده، درست نشده بوده.
0: آره، از سرنوشت نامبرده در این زمینه اطلاعی در دست نیست.
1: جالب اینه که همون اولم یه چند تا اینجوری که تو کتاب اومده چند تا قرص الکی اون مامور بریتانیایی توی سفارت به این میده، میگه برو اینا رو بخور شاید کارت را بیفته، اما مؤثر واقع نمیشه و این بنده خدا همچنان درگیر بوده، چون که الکل هم به شدت می نوشیده و فشار روانی شدیدی هم روش وارد بوده و مشکلش رو تشدید می کرده این مسائل.
0: بله، حالا به هر حال به هر انگیزه ای هم که بوده، این آدم 8 ماه اطلاعات می فروشه به چیز و بعد از 8 ماه هم از ایران خارج میشه و این ماجرا حالا گره می خوره. اصل ماجرا حالا به این که اون چیزی که در این کتاب مطرح میشه، بحث نقش شوروی، حکومت شوروی در آن زمان که چه اهدافی توی ایران داشته در آستانه در واقع بعد از انقلاب اسلامی، بحث حزب توده هست و ادعاهایی که توی این کتاب مطرح میشه. اگه فکر میکنه میتونه جذاب باشه، من 3 تا ادعای بزرگ این کتاب رو میتونم بگم.
1: آره حتما.
0: ببین، این کتاب 3 تا ادعای بزرگ توش روایت میشه. یک، اینکه ادعا میکنه که شبکه حزب توده در ساختار نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی خیلی گسترده‌تر از چیزی بوده که تا الان تصور می‌شده و خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که غرب ازش شناخت داشته و این آقای کوچیکین، درست میگم اسمش رو چقدرم سخته،
1: کوزیچکین
0: این میاد در واقع اون تصویر کامل رو میسازه برای MI6. ادعای دوم که خیلی بزرگتر از این ادعای اوله اینه که این تست تو این کتاب مطرح میشه که شوروی برای احتمال سقوط جمهوری اسلامی و جایگزینیش با یه حکومتی که زیر نظر مسکو باشه برنامه ریزی کرده بوده. خب اینا در واقع تز توی کتاب هستن و نمیشه خیلی راحت اینا رو پذیرفت، چون پر از اما و اگر، یعنی اگر فلان میشد، اگر بیسار میشد. و ادعای سوم، نگرانی آمریکا از این سناریو که میگه به اندازه جدی بوده که امکان واکنش بسیار شدید حتی در حد یک جنگ هسته‌ای بین آمریکا و شوروی ممکن بوده پیش بیاد. این هم بازم ادعاییه که در کتاب مطرح میشه و این کتاب همه رو مربوط میکنه به اینکه این آقای کوزیچکین چه نقش بنیادینی در مثلا جلوگیری از این قضیه ایفا کرده. ولی خب این هم هست که به هر حال باید دقت بکنیم این کتاب روایتی از جاسوسیه. اساساً خود این نویسنده آقای مک‌اینتایر تخصصش که این کتابای از این قبیله، کتاباش تو ایران هم زیاد هست، کتابای قبلیش، کارش این نیست که تاریخ بنویسه، کارش این هست که میاد بر اساس اسناد جاسوسی روایتی از یک دوره رو مینویسه و یه مقدار شکل جذاب و داستانواری بهش میده. برای همین خیلی نمیشه روی این مسائلش نظر قطعی داد.
1: اونجوری که توی کتاب نوشته شده، آقای کوزیچکین مسئول رساندن کمک‌های مالی از طریق شوروی به حزب توده در ایران بوده و شوروی ها به دنبال قدرتگیری حزب توده در ایران بودن تا اینکه به نوعی بتونن راهی برای نفوذ و گسترش کمونیسم در ایران پیدا بکنن بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران. بعدتر آقای کوزیچکین و سفارت بریتانیا در تهران منتقلش میکنن به بریتانیا. وقتی که منتقل میشه به بریتانیا، تازه اونجا CIA رو در جریان میذارن و میگن که همچین اتفاقاتی افتاده. بعدتر آقای کوزیچکین رو منتقلش میکنن به اسلام آباد در پاکستان و در پاکستان یک ترتیب ملاقاتی میدن با مسئولان جمهوری اسلامی تا اونها رو مطلع بکنن از اینکه حزب توده داره در ایران خلاصه روش پیدا میکنه و قدرت
0: خب
1: میگیره.
0: بذار ببین اینجا قشنگی ماجرا، در واقع تلخی ماجرا توی مسائل جاسوسی و در مداخلات اطلاعاتی کشورها تو هم دیگه، همینجا خیلی تناقض اخلاقی خیلی عجیبی پیش میاد. ببین ترتیبش خیلی اینه دیگه، شوروی تو سیاست داخلی ایران مثلا مداخله میکنه، بریتانیا میاد از شوروی جاسوسی میکنه از طریق این آقا، آمریکا میاد اطلاعات رو از بریتانیا میگیره برای اهداف خودش و آخرش آمریکا میاد از این اطلاعات استفاده میکنه برای اینکه جلو یک چیز دیگر رو بگیره و جمهوری اسلامی که در واقع از اول خودش هدف این اطلاعات بوده یا در واقع هدف این فروش اطلاعات بوده، استفاده میکنه از اون اطلاعات برای زدن حزب توده در ایران
1: و این ماجرا سرانجامش منجر میشه به زندانی شدن و اعدام تعداد زیادی از اعضای حزب توده در ایران.
0: دقیق.
1: حالا یه ماجرای دیگه هم هست راجع به این داستان‌های کاگبه و جاسوسی شوروی‌های سابق و روس‌ها که مربوط میشه به قبل از انقلاب. اونم یه ماجرای خیلی عجیب غریبی داره، سرلشکر احمد مقربی.
0: بله، از احمد مقربی هم خب چهره خیلی شناخته شده‌ای هست. عباس میلانی تو کتابش که البته به فارسی ترجمه شده به نام نام‌آوران ایران، یه فصل کامل رو فقط به احمد مقربی اختصاص داده. خب کسیه که به تعبیری میگن 30 سال و به تعبیری 11 سال داشته در واقع جاسوسی میکرده و اطلاعات میفروخته
1: و سران ارتش شاهنشاهی هم.
0: بله، ولی خب نهایتا گرفتار میشه و اعدامش هم میکنند و اینها. ولی اینا به هم در واقع اگر شما بخواد اون فضای اون دوره رو خصوصا دهه 60 رو که از دهه 50 این شروع شده این ماجرا به طور خاص تا دهه 60 که قضیه حزب توده اونا پیش میاد، اینا به هم دیگه تا در هم تنیدن. ماجرای سرلشکر مقربی و ماجرای همین جاسوس شوروی که اطلاعات فروخته و بعد ادامهش ماجرای حزب توده، اینا همه به هم پیوسته است. همه اینا رو میشه در کنار هم مطالعه کرد و به یک تصویر جامع‌تری رسید از اون دوره.
1: راجب آقای مقربی یک فیلمی هم ساخته شده در ایران در سالهای آخر پیش از انقلاب، فیلمی با نام دام نامرئی که فریدبرز صالح اون فیلمو میسازه و میپردازه به ماجرای احمد مقربی و نحوه بازداشتش و اون ماجراهای اطلاعاتی که ساواک پیاده میکنه تا اینکه به دام بندازه احمد مقربی رو. نکته جالبش اینه که این فیلم برای اکران در سینما ساخته نشد. فیلمی بود که به سفارش ساواک ساخته شد برای آموزش خود کارکنان ساواک، یعنی یک فیلم سینمایی بود با کاملا سیستم حرفه‌ای و عوامل حرفه‌ای اینا ساخته شد برای اینکه صرفاً اعضای ساواک این فیلمو ببینن و شیوه های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی رو یاد بگیرن. و 2-3 سال پیش نسخه ای از این فیلم به فضای مجازی هم راه پیدا کرد و قابل دیدنه.
0: اوه، من ندیدم. پس حالا که شما سینماشو گفتید، من کتابش رو بگم که منوچهر هاشمی رئیس اداره 8 ساواک سال 1973 کتابی رو در واقع خاطراتش رو از دوره کارنامه ساواک نوشت که توی اونجا هم مفصل در مورد این موضوع احمد مقربی گفته شده. این کتاب البته تو لندن چاپ شده، من نمیدونم در ایران هم در دسترس هست یا نه، احتمالاً شاید آنلاین در دسترس باشه، نمیدونم. کتاب و اثر و اینها در موارد زیاد هست، اونایی که خواهانش هستن میتونن موضوع رو دنبال بکنن.
1: سپاسگزارم ازت خیلی هم سرت شلوغ بود، از میانه کار خلاصه آوردیم.
0: من همیشه در میانه کارم.
1: سپاسگزارم.
0: سلامت باشی.
1: به میانه کار میسپارمت.
0: قربان شما.

0: امام زمان هستم، چندین بار خواستم ظهور کنم ولی جمهوری اسلامی نگذاشته. اینا تمام صحبت‌هایی که در مورد من می‌کنند همه دروغه. من می‌خوام ظهور کنم ولی اینا نمی‌گذارن. اینا فقط به مردم میگن که منتظر باشید و یه ملت منتظر می‌خوان. از اون طرف میگن که اگر ظلم و ستم به مردم افزایش پیدا بکنه، زمینه ظهور من فراهم میشه و با این بهانه مردم رو مورد ظلم و ستم و آزار قرار میدن. ولی هر وقتی من بخوام ظهور کنم اینا نمیگذارن. این رو لطفاً از برنامه کافه فردا پخش کنید، چون من هفته قبل دیدم که در مورد من صحبت میکنید که اگر من هم بخوام بیام نمیگذارند. خواستم این رو تایید بکنم. چندین بار خواستم بیام که اینا نگذاشتن. حتی نزدیک بود یک بار جونم رو از دست بدم. یکی دو بار بازداشت شدم. اینو لطفاً از برنامه کافه فردا پخش کنید، حداقل پیروان من بشنوند و بدونند که من چرا نمیتونم بیام و ظهور کنم.
1: بله، با تشکر از امام که با ما
2: مخاطب داریم.
1: آره واقعا دیگه
2: خواسته بودیم از
1: بله
2: کامنت بذارن، یه دمیش چی بود
1: که گفتیم که
2: تماس بگیرم
1: کانال رو فالو کنن. بله. همه اینا رو گفتیم و بیعت، یعنی از اون ور بیعت.
2: بله.
1: بیعت بک دادن،
2: سپاسگزاریم ازشون.
1: بله
2: دوستان، ما توی برنامه روز جمعه گذشته به طور تقریبا مفصلی به یکی از مجری آدم فروش‌های تازه شکفته نظام که جدیداً در رسانه‌های انقلابی فعال شده پرداختیم.
1: بله، این برادر جدید و تأسیس اسمش پیمان اکبریه که اگه یادتون باشه تو اون برنامه ایشون داشت با افتخار از فروختن یه جوان دهه 80 به خاطر انتشار یه ویدیو میگفت.
2: این کودک مجری انقلابی ظاهراً آتش دیده شدنش بین انقلابیون خیلی بالا زده و با انتشار ویدیوهای عجیب غریب در فضای مجازی الان یکی از نخواستنی ترین شخصیت هاست که فکر کنم خود نظامم در گردن گرفتنش تردید داره.
1: بله، الان تو این فایل صدایی که میشنوید خواهید شنید، برادر پیمان داره از اعدام هایی که زیر نظر رئیس قوه قضاییه داره انجام میشه میگه و برای عمویش اژه‌ای به رکوع رفته است.
3: عموی عزیزمون محسنی اژه‌ای، بابا دمت گرم. تا حالا مجازی کار انجام میدی، ما اینو به دار مجازات آویختیم. حسین پدران کسی که برای اسرائیل دیدید قیافه کریهشو دیگه دلبری کرده بود برای اسرائیل، یه حالا ما هم دیگه برای بقیه هم زودتر استیکرها آماده کنید، چون اونا رو هم نهایتاً بتونید تو استوریاتون نجات بدید دیگه. تو واقع این اتفاق براشون میفته. چقدر قشنگ شده صدای اذان، چقدر خوشیب شد آقای اژه‌ای.
2: بله،
3: عموی عزیزمون اژه‌ای.
2: بله بس کن. خب این حیوانکی ظاهراً دیر رسیده سر سفره و داره تلاش میکنه با در نوردیدن عرصه های وقاحت عقب موندن خودش از بزرگان این عرصه مثل آمنه سادات و یوسف صدامی و علی رضوانی جبران کنه.
1: دقیقاً، اون تا پیمان جون خیلی حواسش نیست که وقتی اینجوری خودشو میندازه جلو، ذره بین ها روی زندگی خودش هم فوکوس میکنن و در همین راستا یهو یه ویدیوی عجیبی از ایشون توی فضای مجازی منتشر شد.
2: طبیعتا ما به عنوان رسانه به هر ویدیویی که در مورد آدم‌ها پخش میشه واکنش نشون نمیدیم و اصلا جدیش نمیگیریم. ولی ماجرا وقتی برای ما هم جدی شد که خود برادر پیمان اومد یه جورایی صحت این ویدیو رو تایید کرد.
1: حالا ویدیو چی بود؟ تو اون ویدیو پیمان جون، همین پیمان جون، لخت توی تخت بود. و دو تا خانومم به اذن خدا توی تخت بودن باش، که خب هم میزان نزدیکی این عزیزان به هم توی تخت محل سوال بود، همین که خب اصلا چه خبره اونجا؟ توضیحات استاد رو بشنویم.
4: امروز صبح بیدار شدم، کلی از دوستای من بهم پیغام دادن که اکبری یه فیلم قدیمی که خب من خواهرامو در آغوش خودم گرفتم با افتخار، و فیلم قدیمی فکر کنم 5 6 سال پیشه، حالا خواهرای ما هم اینو استوری کرده بودن برداشتن و جوری تقطی کردن که مثلا حالا ما داریم انگار یه عمل اشتباه انجام میدیم. بالای چند صد تا دایرکت داشتم که مردم گفته بودن آقای اکبری هر چی، حتی اگر این فیلم عنوان خانوادگی هم نداشت، خانوادت نبودن، خواهرات نبودن، ما باز پشتت میموندیم، کنارت میموندیم، فدای یه تار موی امام زمانی.
2: بله،
1: یه دونه تماس گرفته
2: بود زمان ما کار نشوش. یه دونه وعید خزایی هم بود یادت گرفته بودم. آره. گفت دختر خاله هام بودن.
1: آره، از این یه مرحله رد کرده. ولی به هر حال ظاهرا
2: به هر حال حالا خواهرای برادر اکبری بودن تو اون فیلم. اوکی. اصلا قبول. ولی خداییش جلال حتی این غربیای کافر هم با خواهراشون اینجوری تو تخت نمیرن و اونم دوتا دوتا جمع.
1: واقعا قدیما حالا ملت مثلا تو خیابون میگرفتنشون میگفتن ما خواهر برادریم، ولی الان ببین به کجا رسیدیم که توی تختم که فیلمشون میاد بیرون یارو میاد میگه ما خواهر برادریم.
2: ولی خب ما داشتیم از وجدان میگرفتیم که بابا حالا خواهرش اصلا به ما چه؟ اصلا به ما چه که یهو چی شد؟ ادامه توضیحات برادر اکبری اومد و گند زد به تمام این مثبت اندیشی ها و پرهیز از قضاوت هایی که ما داشتیم به خودمون میگفتیم.
4: من همه چیو سپردم به خدا، با هر گذشته عجیب و غریبی هم که داشتم الان با افتخار در خدمت انقلابم. عقص اومدم اینو به جریان خارج نشین نشون بدم که پیمان اکبری پروژه‌ایه که نمیتونید باش طرف شید. با این چیزا نیست. من تا دونه دونه شما رو از بین نبرم و انقلاب رو پاک نکنم از رد پای نجس شما آروم نمیشینم. هر چقدر میتونید تلاش کنید. یه روزی هم برم اونور به امام زمان میگن من همه زندگی رو فدا کردم، خانواده، آبرو، هر چی بود فدای اسلام.
5: خط و نشونی هم میکشم به تمام دشمنان ایران. کابوسی براتون بشین که وقت خواب
6: باش
5: شلوارتون رو خیس
6: باش. باش تو خوبی پیمان جون. و به هر حال اینجا نکته‌ای که تو این صحبتایی که الان شنیدی بود این که میگه گذشتش عجیب و غریب بوده. یعنی چی آخه این؟ مگه نمیگی اونا خواهراتن و با افتخار با هم رفتی تو تخابیدین؟ خب پس چی؟ گذشته دیگه چی داره که ما نمیدونیم پیمان؟
2: بله پیمان جون، دیگه نمیشه تو دو دقیقه ویدیو این همه تناقض از خودت در کنی که الان ببین مشکل اینه که اگه اونا خواهراتن با توجه به این همه انقلابی بودن جنابالی، خب اصلا اون وضعیت چیه؟ دقیقا. خودم انقلابی از خودش و خواهرش ویدیو نیمه لخت و اینه اونم تو تخت میده بیرون. دقیقا. یعنی انقلابیون اینجوری هن که خواهر و برادر با هم به صورت جمدم لخت و اینه میرن تو تخت.
1: اگه واقعا اینجوریه خب بیان اینا رو اعلام کنید، شاید یه سری ها براشون جذاب بود به پیوندن بهتون. ولی اگه اینجوری نیست و تو گذشتت عجیب و غریب بوده، پس الان چی؟ این همه دست و جیغ و هورا کشیدن برای اعدام معترضین و فحاشی به مخالفین نظام، آقا یکم بودار نیست؟
2: چی شده؟
1: مثل بو میاد.
2: آره
1: بوداره،
2: یه بوی پیمانی میاد که حدس میزنم به خاطر این باشه که احتمالاً این پیمان بد جوری زیر فشاره. حالا کجا چی چطور اینا بماند، یه جوری زیر فشاره که بهش میگن که بعد اینا رو بگی.
1: ببین پیمان جون، اصلا من نگران شدم الان. ما قبلا هم از این کارا کردیم اینجا، به هر حال کافه فرداست متعلق به مردم و اینا. اگر احساس خطر میکنی و چیزی تهدیدت میکنه که نمیتونی دربارش با ما حرف بزنی، توی ویدیو بعدی لطفا یه خیار چنبر بذار جلوت، سه بار هم پلک بزن به اون کشمش، ما میام کمکت.
2: من که نمیام جلال جان، خودت برو عزیزم.
1: باشه حالا من میرم نائب الوزیر اصلا.
2: خب میری چیکار میکنی؟
1: حالا رفتم و برگشتم میام براتون تعریف میکنم که من بودم و پیمان بود و خیار چنبر آره و اینا خیلی بودیم.
2: کشمش چی؟
1: خیلی بودیم. کشمشم بود.
2: بله بریم آقا، بریم. برو.

0: تصور کن یه روز از خواب پا میشی و پسرت رو نمیشناسی. نه اینکه فقط یادت رفته باشه، بلکه فکر میکنی این مرد یه غریبه است که عاشقت شده و تو هم عاشق اونی. فیلم ایرانی عزیز ساخته مجید توکلی برای سال 1403 دقیقا همین وضعیت رو توصیف میکنه. زنی که با پیشرفت آلزایمر پسرش رو دیگه به عنوان بچه خودش نمیشناسه، خودش یه دختر جوان تصور میکنه و باور داره که این مرد بهش دل بسته. امروز 21 سپتامبر 30 شهریور روز جهانی آلزایمره. سینما شاید بهتر از هر رسانه دیگه‌ای تونسته تا حدودی این بیماری رو از زاویه‌ای درست نشونمون بده. نه با دلسوزی، بلکه با اون وحشت واقعی از دست دادن کنترل روی ذهن خودت. تو سینمای ایران فیلم کفش‌هایم کو شاید صمیمی‌ترین و شخصی‌ترین نگاه به این بیماریه. کیومرث پوراحمد این فیلم رو با الهام از بیماری مادر خودش، همون بیبی سریال قصه‌های مجید ساخته. داستان در مورد مردی به نام حبیب کاوه با بازی رضا کیانیان، یک کارخونه دار قدیمی که بعد از رفتن خانوادش تنها میمونه و کم کم آلزایمر میگیره. فیلم میره سراغ مرد مقتدری که همیشه رئیس بوده ولی حالا حتی نمیتونه یه بند کفششو ببنده و کنترل همه چی از دستش در رفته و حالا انگار تنها راهی که براش مونده پرخاش و داد زدن سر بقیه است.
1: برگشت ناپذیر این قصه تلخ، مثل مرگ، مثل آلزایمر.
0: فیلم جدایی نادر از سیمین، ظاهرش یه فیلم درباره طلاقه ولی اگه دقت کنین ریشه ی همه دعواها آلزایمر پدر نادره. فرهادی خودش گفته ایده ی فیلم از یه صحنه ساده اومده، یه پسر که داره باباشو میشوره. اون جمله معروف نادر توی دادگاه، اون نمیدونه من پسرشم، من که میدونم اون پدرمه، فقط یه جمله احساسی نیست، یه جور اعلام مسئولیته. طرف تو رو فراموش کرده ولی تو نباید فراموشش کنی. سال 1397 هم احمد رضا معتمدی فیلم آلزایمر رو ساخت که یه نگاه فلسفی تری به این موضوع داره. داستان در مورد زنیه که باور داره شوهر گم شدهش هنوز زنده است و با ورود مردی که خودش آلزایمر گرفته، مرز بین واقعیت و توهم محو میشه. اما تو سینمای جهان شاید هیچ فیلمی به اندازه پدر این بیماری رو از نزدیک نشون نمیده. فلوریان زلر کارگردان فیلم به جای اینکه آلزایمر رو از نگاه خانواده یا مراقبا نشون بده، دوربین رو میذاره داخل ذهن خود بیمار با بازی آنتونی هاپکینز. همه چیز از زاویه دید آنتونی روایت میشه. یعنی تماشاگر دقیقاً همون سردرگمی رو تجربه میکنه که خود آنتونی داره. آدما عوض میشن، اسما جابجا میشن، معلوم نیست کدوم خونه واسه کیه و هیچ وقت مطمئن نیسته که چی واقعیه. همین انتخاب باعث شده پدر به جای یه درام غم انگیز بیشتر شبیه یه فیلم دلهره‌آور روانشناختی باشه. این از دست دادن خود وقتی طرف یه ذهن خلاق داشته باشه یه بُعد دردناک‌تر هم پیدا میکنه. تو فیلم استیل آلیس هنوز آلیس، جولیان مور نقش یه استاد زبانشناسی رو بازی میکنه که ابزار کارش یعنی همون کلمات دارن دونه دونه ازش گرفته میشن. یا تو فیلم آیریس با بازی جودی دنش که نقش آیریس مورداک، فیلسوف و نویسنده معروف انگلیسی رو بازی میکنه، فیلم روایت اوج درخشش فکری آیریس رو نشون میده تا سالهای آخرش که دیگه حتی یه جمله هم نمیتونست بسازه. سال 2023 هم مستندی ساخته میشه به نام حافظه ابدی، The Eternal Memory، روایت آگوستو گونگورا، روزنامه‌نگار مشهور شیلیایی که توی دوران دیکتاتوری پینوشه اخبار رو زیرزمینی پخش میکرد تا حافظه تاریخی کشورش پاک نشه. آدمی که کل زندگی صرف نجات حافظه جمعی یه ملت شده بود، حالا توی 62 سالگیش آلزایمر میگیره و خودش حافظه‌شو از دست میده. همسرش پالینا اوروتیا که خودش بازیگر و وزیر سابق فرهنگ شیلی هم بوده و 25 سال هم با هم بودن مراقبشه. کارگردان از 4 سال از زندگی روزمره این زوج فیلم گرفته. صحنه‌هایی که توش پالینا هر روز باید دوباره خودش رو به شوهرش معرفی کنه. این فیلم جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره ساندنس رو هم گرفت و چند ماه بعد از اکرانش هم خود گونگورا از دنیا رفت. اما شاید یکی از عجیبترین و تلخترین فیلم‌های ساخته شده درباره آلزایمر فیلم کره‌ای شعر باشه، پوئتری، که سال 2010 ساخته شد. داستان در مورد زنی به نام میجا، زن 60 ساله‌ای که می‌فهمه وارد مراحل اولیه آلزایمر شده و برای اینکه ذهنش رو مشغول کنه و دوباره زیبایی زندگی رو پیدا کنه، توی یک کلاس شعر ثبت نام می‌کنه. اما درست همون موقع می‌فهمه که نوه نوجوانش توی یه جنایت وحشتناک محلی دست داشته و حالا هم باید با فراموشی خودش بجنگه، هم با یه بحران وجدانی و اخلاقی سنگین. فیلم توی جشنواره کن 2010 جایزه بهترین فیلم نامه رو هم میگیره. نقش میجارو یون جون کی ستاره افسانه سینمای کلاسیک کره بازی میکنه که بعد از 16 سال دوری از بازیگری با همین فیلم به سینما برگشت. نکته غم انگیز اینه که خود یون جون کی بعد از سالها مبارزه با آلزایمر توی سن 78 سالگی از دنیا میره. بعدها همسرش اعلام میکنه که نشونه های اولیه و واقعی بیماریش دقیقاً از سال 2009 یعنی همزمان با فیلم برداری یه فیلم پویتری شروع شده بود، یعنی یون جون کی در حالی نقشه بیمار مبتلا به زوال عقل رو بازی میکرد که خودش مخفیانه همون مسیر رو توی زندگی واقعی شروع کرده بود. یکی از پیام‌های مهم روز جهانی آلزایمر اینه که هر فراموشی رو نباید به حساب بالا رفتن سن گذاشت. وقتی کسی مرتب اطلاعات تازه رو فراموش می‌کنه، کارهای آشنایی که قبلاً بدون مشکل انجام می‌داده حالا براش سخت میشه، زمان و مکان رو اشتباه می‌گیره، نمی‌تونه کلمه‌های ساده رو پیدا کنه یا تغییر محسوسی توی رفتار و قضاوتش ایجاد میشه، اینها می‌تونن نشونه‌هایی باشن که باید جدی گرفته بشن. آگاهی بخشی درباره آلزایمر یعنی همین شناختن نشونه‌ها و اهمیت تشخیص زود هنگامشون، اما فقط به فرد مبتلا محدود نمیشه. خانواده ها و مراقبا هم باید بدونن که با چه بیماری روبرو هستن، چه حمایتی ممکنه لازم داشته باشن و چطور میتونن با تغییرات این بیماری کنار بیان. مثلا بدونن چطور محیط خونه رو برای فرد مبتلا به آلزایمر امن‌تر کنن، چطور با سردرگمی و تکرار سوالهاش برخورد کنن یا از چه خدمات و حمایتهایی برای مراقبت و فشار روانی خودشون استفاده کنن. به همین دلیلی که سپتامبر ماه جهانی آلزایمره و امروز 21 سپتامبر فرصتیه برای بیشتر حرف زدن درباره بیماری که فقط حافظه یک نفر رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه زندگی اطرافیانش رو هم تغییر میده.
2: من به علم پزشکی و چیزایی که راجع به آلزایمر میگن شکی ندارم، ولی احتمال معجزه هم هست. اصلا بذار آلزایمر کار خودشو بکنه، منم کار خودم رو بکنم.
3: خب امروز میخوایم که یک سریال پلیسی براتون معرفی کنیم و راجبش صحبت کنیم. علی مصلح هم همراه ماست. علی سلام، خوش اومدی به کافه فردا.
4: سلام مهدی جون، منم خوشحالم که دوباره با فاصله کمی هستم تو کافه.
3: قربونت. سریال فیوریس محصول همین سال 2026 که از پلتفرم هولو پخش شده. من خودم ندیدم این سریال و بیشتر شرمنده خواهم بود که برامون تعریف کنی. گذاشتم تو نوبت، هنوز نوبتش نرسیده، انقدر زیاد هست فیلم و سریال برای تماشا کردن، واقعا آدم نمیدونه که چیکار بکنه و اول کیو انتخاب کنه.
4: دقیقا همینطوره. این سریال خیلی جدیده، از سریالایی بود که هفته به هفته هم میومد، یعنی مثلا مدل نتفلیکس بود که کامل بیاد. اگه پس موافقی یه معرفی اولیه مثلا بکنیم که بدونیم با چی طرفیم.
5: Female killers know their victims. They kill for power, control.
6: Being a victim of violence makes you colder, more calculating. Don't you think so?
7: I've been waiting for you.
4: در واقع سریال فیوریس یا خشمگین داستان درباره قاتل زنجیره‌ایه. ما با یه پلیس طرفیم و با یه قاتل زنجیره‌ای. یه فرقی که داره اینه که حالا اسپویل کردنی هم نیست، از همون قسمت اول معلوم قاتل کیه، بنابراین ما خیلی با معما طرف نیستیم. معمولا داستان‌ها و فیلم‌ها و سریال‌های که ربط داره به قاتل زنجیره‌ای با این روش جلو میره که یک پلیسی کاراگاهی وجود داره و میخواد یک قاتلی رو پیدا بکنه که از اون قاتل یه ردپاهایی هست، حالا ممکنه اصلا نشونش نده یا اینکه مثلا یه عبورش رو نشون بدن، دستش و پاش و اعمالش و مثلا جنایتش رو. اینجا نه، از اول معلومه. و یه نکته جالب دیگه که داره و این فکر کنم جذابش میکنه برای همه اینه که قاتل زنجیره‌ای این قصه یک زنه، یک زن جوونه و پلیسی هم که میفته دنبال این ماجرا که نقشش رو امیرسون بازی میکنه، فکر میکنم در سریال شیملس همه یادشون باید باشه و الان اینجا تبدیل شده به یک آدم کاملا بزرگسال. این مسئول میشه، یعنی ما با دو تا زن طرفیم که یکشون مأمور اف بی آیه که به شکل اتفاقی یک مأمور تازه کار اف بی آی که درگیر این پرونده میشه و طرف مقابلمون هم یک زن آسیب دیده است که حالا داره مرتکب این قتل میشه. بنابراین ببین اون چیزی که این سریال رو جذاب میکنه معما نیست که قاتل کیه. یکی تعلیق اینه که آیا این پلیس میتونه اون قاتل رو دستگیر کنه و مسئله بعدی چگونگی ماجراست. یعنی اینجوریه که همچنان داره اتفاق میفته، یعنی اون قتل تموم نشده. یه سری از این قصه های قاتل زنجیره یه مجموعه قتل انجام شده تموم شده، اینا دنبال قاتلن که حالا ممکنه که کنار نشسته باشه. نه، این در جریانه و یه تعداد کاراکتر فرعی که درگیر این ماجرا هستن و یه جاهایی هم راستش رو بخوای از حالت پلیسی معمایی و جنایی میره به سمت افشاگرانه با مایه های فمینیستی که به نظرم اون مایه های فمینیستیش خیلی هم شعاری نیست. یعنی اینجا با کاراکترهایی طرفیم که همشون به نوعی یک جور قربانی هستن و برای همین همدلی رو ایجاد میکنه و تو هم دلت میخواد پلیس موفق بشه، هم یک جاهایی دلت میخواد اون قاتله دستگیر نشه. بنابراین خیلی سریال مهیج جذاب در اومده.
3: یه ماجره محتوایی دیگه هم که داره این سریال، حالا من ندیدم سریال رو ولی اینو میدونم در رابطه با محتواش، بحث قانون و عدالت، این که اگه قانون نتونه عدالت رو اجرا کنه آیا انتقام گرفتن میتونه تبدیل به یک نوع عدالت بشه، که این مسئله هم دستمایه سریال زیادی بوده از جمله دکستر. حالا تو این سریال چجوری در اومده این ماجرا؟
4: ببین اولا بگم که کاملا مشخص سریال با الهام از ماجرای جفری اپستین ساخته شده. یک اشاره های خیلی آشکاری به موضوع هست و مسئله قاچاق دختران جوان و بهره‌کشی جنسی از دختران زیر سن قانونیه و اون کسی هم که قاتل ماجراست یه کسی که همچین پیشینه ای داشته. کما این که شما ببینید وقتی که ما بر میخوریم به ماجرای اپستین، علاوه بر این که حالا گفتن تو زندان خودکشی کرده و فلان و اینها، همین در این دو سال اخیر ببین چقدر جنجال هست سر این که آقا این عکس ها و پرونده مربوط به اپستین و آدم های درگش آیا این افشاگری ها کامل انجام شده نه. بنابراین سریال از این زاویه هم داره ماجرا رو جلو میبره. یک آدمیه که خودش تصمیم گرفته عدالت رو اجرا کنه برای اینکه طرف حسابش آدم های قدرتمندی هست. یعنی میدونی این خیلی چیز مهمیه، برای همین میگم یک مایه های افشاگرانه داره و خب تو سریال سعی میکنه که با یک حالت میانه که حالا نه سیخ به سوزه نه کباب راست شو بخوای نشون بده که در عین اینکه این عدالت شخصی میتونه محترم باشه ولی در نهایت در خود سیستم اجرای قانون هم به هر حال آدم های سالمی هستن، کما اینکه آدم های فاسدی هم هستن و میدونی سعی میکنه یه تعادلی برقرار کنه، یعنی نگاه خاکستری داشته باشه.
3: و من خوندم که با اینکه این سریال هم قرار بوده که تنها یک فصل داشته باشه اما گویا تمدید شده برای فصل دو با توجه به استقبالی که ازش شده. ته قصه بسته میشه این فصل؟ آره
4: ببین ته قصه بسته میشه ولی یک جوری پایان پیدا میکنه که آره میشه فصل دوم داشت. یعنی به نظر میرسه که خب حالا اگر کاراکتر قاتل ما که دنبال انتقام بوده، اجرای عدالت همراه با انتقام، این داره یک جوری سپرده میشه از اینجا به بعد اگر قصه بخواد ادامه پیدا بکنه به قهرمان اصلی ماجرا. یعنی قهرمان اصلی ماجرا هم که خودش قربانی یک نوع خشونتی بوده در گذشته. تو اسم سریال دکستر آوردی، در پایان ماجرا اینجوریه که به نظر میرسه یک نیمچه دکستری داره متولد میشه. میدونی یعنی برای اینکه به این نتیجه میرسه که سیستم نمیتونه این عدالت رو به شکل کامل برقرار بکنه و خودش تبدیل به یک جور شاید شورشی میشه. من حدسم اینه که اگر بخوان سریال رو ادامه بدن احتمالاً از این سمت وارد میشن، یعنی ما با یک کاراکتر مأمور قانون طرف میشیم که خودش هم میخواد عدالت رو اجرا بکنه. بنابراین این کاملا محتمله که فصل دو رو بخونید و میدونید احتمالاً یه جوری هم قصه رو نوشتن که اگر موفق بود بشه ادامه داد، اگر هم نشد قصه در نهایت آره به یه پایان و فرجامی میرسه.
3: حالا به دکستر اشاره کردی، دکستر وین هم هستی؟
4: اون سری اولش رو راست شو بخوای آره خیلی با هیجان دنبال می‌کردم.
3: یعنی 8 تا سیزنی که ساخته شد اول.
4: دقیقاً، ولی خب دیدی دیگه بعدش چی شد، این اسپینافایی که ازش ساخته شد و اینها همه اون خاطراتو خراب کرد.
3: ببین دیدی یا ندیدی اسپینافا رو؟ ببین چون بعد از اون 8 سیزن یه دونه ساخته شده اسپیناف به اسم نیو بلاد که حالا متوسط بود و اگر که مثلا عشق دکستر باشی میشستی میدیدی، همچنین خیلی متوسط بود. بعد اومدن یه اسپیناف دیگه ساختن که جوونی های دکستر بود و مثلا همه بازیگراش فرق داشتن، فقط این شخصیت اصلی دکستر اون روایت سریال انجام میداد، صداش بودش روی مجموعه. که بعد اون تو فصل همون اول کنسل شد، بعد پارسال دوباره یه اسپیناف جدیدی شروع کردن که در ادامه ماجراها هست. اونو دیدی؟
4: نه، من فقط همون نیوبلاد رو دیدم و همون نیوبلاد باعث شد که قیدشو بزنم.
3: خب ولی این ببین، هم خودت تو هم بقیه شنوندگان ما، اگر که دکسترها رو اون حالا فصل به اصطلاح نهم که البته اسم دیگه ای داشته شد دیدن و سرخورده شدن، اون اسپیناف بعدی که راجع به گذشته دکستر و جوانیشه اون اصلا فراموش کنن، ولی اون فصلی که پارسال منتشر شد رو ببینن و فصل جدیدش هم قراره که منتشر بشه و جذاب برمیگرده یه جورایی به همون دکستر گذشته و همون بازیگرهای جذابی هم داشتش و خط و ربط قصه هم جالب بود.
4: خب پس حالا امیدوارم من به خاطر چیزی که تو میگی ببینم، وقتی پخش شد دربارش واسه حرف بزنم. نگم موافق میشم. I can't see anyone but better before or better now. Better now. Better before or better now.
3: بله
8: بله
3: بله.
8: I don't know.
3: صحبت میکردم
8: I don't know.
3: خب خدمت رو عرض کنم که به پایان برنامه رسید. امروز روز جهانی صلح آوردن.
8: مگه صلح هم هست
3: دیگه؟ حالا داریم روز جهانی برای شرفتن و ما آرزوی صلح میکنیم.
8: بله.
3: برای همه اونجایی که صلح نیست.
8: حضرت حافظ میفرماید این نور دیده صلح به از جنگ و داوری است.
3: آیت
8: آباز
3: مراقب خودتون باشید تا چهارشنبه.
8: خدا حافظ.

0: هفته شب دوشنبه 30 شهریور 1405 در آخرین روزهای تابستان هستیم، برابر با 21 سپتامبر 2026 میلادی. سلام و درود میگم به شما از هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا مهمترین خبرها و تحولات ایران و جهان رو دنبال میکنیم، همچنین با تازه ترین گزارش ها، گفتگوها و تحلیل های تازه. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات میان ایران و آمریکا، همچنین از مرکز آمار ایران برای شما میگیم که رشد اقتصادی 3 ماه اول امسال رو منفی 10% اعلام کرده و همینطور از پلم شدن یک مرکز فرهنگی وابسته به سفارت فرانسه موسوم به CLF در تهران براتون خواهیم گفت. اما پیش از پرداختن به گزارش ها و تحلیل های مرتبط، شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت تمام شرکت های هواپیمایی ایران از تاریخ 23 سپتامبر برابر با اول مهر ماه در سراسر جهان تعطیل خواهند شد و مقام های چینی نیز در کارزار فشار اقتصادی آمریکا بر ایران مشارکت بسیار فعالی داشتند. سکات بسنت روز دوشنبه در گفتگو با شبکه CNBC گفت وقتی هواپیماهای ایرانی در فرودگاه فرود میآیند، شما نمی توانید به آنها سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه دهید و نمی توانید به آنها بلیط بفروشید. در غیر این صورت از سیستم دلاری کنار گذاشته خواهید شد. اشاره وزیر خزانه داری آمریکا به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه خطوط هوایی ایران در قالب کارزار فشار اقتصادی بر ایران موسوم به عملیات طرد اقتصادی است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از حمله مسلحانه به یک خودروی حامل ماموران در ایران شهر در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت در این حمله یک مامور پلیس کشته شد. بر اساس بیانیه نیروی انتظامی، این حمله امروز دوشنبه رخ داد و در جریان آن یک سروان نیروی انتظامی به نام علیرضا مهرابی کشته و 3 نفر زخمی شدند. در این بیانیه گفته شده تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان این حمله ادامه دارد. در روزهای اخیر درگیری‌های مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان افزایش یافته. طی هفته گذشته رسانه‌های ایران از کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی و ترور یک روحانی اهل سنت به نام مولوی یوسف گرگیج در حملات جداگانه خبر دادند. به گزارش پایگاه خبری هالوش، فرد ترور شده از حامیان حکومت و نزدیک به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. یک نفتکش روز دوشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف یک پرتابی ناشناس قرار گرفت و 2 نفر از خدمی آن به طور سطحی زخمی شدند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد این نفتکش هنگام ورود به آبهای خلیج فارس هدف قرار گرفته، اما به مسیرش به سوی بندر مقصد ادامه داده است. این حادثه در وضعیتی رخ داده که تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و آمریکا به یکی از نقاط اصلی تنش تبدیل شده است. در همین حال محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی وارد تهران شد. تسنیم به نقل از منابع خود گزارش داده که وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیامی برای ایران نیست و قرار نیست پیامی نیز از سوی تهران از طریق او منتقل شود. این خبرگزاری افزوده است که شروط هفتگانه ایران پیشتر به آمریکا اعلام شده و تغییری در این موضع اعلام نشده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت روسیه در جنگ با اوکراین کنترل صنعت گازوئیل خود را از دست داده و شمار زیادی از پالایشگاه‌های تولید سوخت این کشور هدف حمله قرار گرفته و دست کم به طور موقت از مدار خارج شدند. آقای ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر جنگ روسیه و اوکراین را بیهوده و پایان ناپذیر توصیف کرد و خواستار پایان آن شد. او اضافه کرد هر ماه حدود 25,000 نفر که بیشتر آنها نظامی هستند در این جنگ کشته می شوند و افزود که ادامه درگیری بر تمام جهان تأثیر گذاشته است.
0: سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل های بیشتر رو هم در شبکه های اجتماعی رادیو فردا و همطور وبسایت رادیو فردا جستجو کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که به ادامه میانجیگری میان ایران و آمریکا با هدف دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای تنش میان دو کشور پایبنده. اسلام‌آباد همچنین تاکید کرده که معتقد اختلاف‌ها میان دو طرف باید از راه مذاکره و دیپلماسی حل و فصل بشه. این بیانیه در حالی صادر میشه که وزیر کشور پاکستان به تهران سفر کرده. در همین حال نخست وزیر قطر دیگر کشور میانجی گفته که هیچ راهبرد فراگیر و روشنی برای پایان دادن به درگیری میان ایران و آمریکا وجود نداره. همه اینها در حالیه که نگرانی ها از سرگیری جنگ بار دیگه زنده شده، اون هم در هفته‌ای که میتونه برای مشخص کردن مسیر تنش تعیین کننده باشه. در همین زمینه بیشتر بشنوید از ایلیا جزایری.
3: منطقه خاورمیانه در سایه ادامه تنش میان ایران و آمریکا وضعیت ناپایداری را سپری می‌کند، به ویژه در نبود دورنمایی برای پایان جنگ. در حال حاضر مشخص نیست که آیا بحران به سوی یک راه حل از راه مذاکره پیش می‌رود یا اینکه جنگی دیگر در پیش است. در این شرایط میانجیگران به تلاش‌های خود برای فرو نشاندن تنش ادامه می‌دهند. در همین ارتباط محسن نقوی وزیر کشور پاکستان دوشنبه 3 شهریور به تهران سفر کرد. این ششمین سفر آقای نقوی به تهران از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال 1404 است. پاکستان در حال حاضر میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن به شمار می‌آید. در همین چهارچوب عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به قطر رفت، یکی دیگر از کشورهای میانجی میان ایران و آمریکا. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته‌اند که شروط خود را برای از سرگیری مذاکرات را از راه قطر به آمریکا رساندند و منتظر پاسخ رئیس جمهور این کشور هستند. اما محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر یک شنبه 29 شهریور با حضور در یک گرد همایی تحت عنوان تریبون اقتصادی قطر با تایید ادامه میانجیگری میان ایران و آمریکا گفت هیچ راهبرد فراگیر و روشنی برای پایان دادن به درگیری میان این دو کشور نیست.
4: There is no clear master strategy that we are following in order to put an end for this.
3: آقای آل ثانی درباره اقدامات قطر نیز گفت تلاش ما این است که پیام‌های طرفین را منتقل کنیم، اما این را هم باید بپذیریم که این درگیری و تقابل بسیار پیچیده است.
4: But also we need to acknowledge that this conflict is very complex.
3: او افزود آنچه هر روز شاهد هستیم رخدادهایی بسیار واکنشی هستند و روند مذاکرات را تغییر می‌دهند، سمت و سو را عوض می‌کنند.
4: They are a very reactive events and they are changing the course of the negotiations.
3: همزمان فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران شدیدتر می شود. اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا دوشنبه 3 شهریور به شبکه CNBC گفت که روز 1 مهر تمام دفاتر ارائه خدمات شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان بسته خواهند شد. رویدادی در راستای سیاست تشدید فشار اقتصادی علیه تهران موسوم به طرد اقتصادی ایران.
5: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world.
3: او افزود وقتی هواپیماهای ایرانی در فرودگاه فرود می آیند شما نمی توانید به آنها سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه دهید و نمی توانید به آنها بلیط بفروشید. در غیر این صورت از سیستم دلاری کنار گذاشته خواهید شد. آقای بسنت همچنین افزود که مقام‌های چینی در کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران به گفته او مشارکت بسیار فعالی داشتند. سخنانی که پس از دیدار با هلی فنگ معاون نخست وزیر چین مطرح می‌شود. دیداری که در آستانه سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به آمریکا و دیدارش با رئیس جمهور این کشور صورت می‌گیرد. در هفته ای که شهر نیویورک قرار است شاهد برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد، رویدادی که حواشیش میتواند برای آینده تنش میان تهران و واشنگتن تعیین کننده باشد، به ویژه اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است سه‌شنبه 31 شهریور با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار کند. آقای ترامپ پنجشنبه 26 شهریور به وبسایت آکسوس گفته بود که قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم دیدگاه آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. به نوشته آکسیوس، دیدار آقای ترامپ با سران کشورهای عربی می تواند مرحله بعدی جنگ را تحت تأثیر قرار دهد، از جمله اینکه آیا تلاش تازه‌ای برای دیپلماسی انجام شود یا اقدامات نظامی تشدید شود. این گزارش ها همزمان شده با اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره قرار داشتن در آستانه تصمیم گیری درباره ایران. این را هم پنج شنبه به آکسیوس گفت و هم یک شنبه 29 شهریور به خبرنگار شبکه فاکس نیوز. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت به زودی تصمیم خواهد گرفت که ایران را نابود کند یا نه. او گزینه های پیش رو برای تعامل با ایران را اینگونه برشمرد: محو کردن آنها، رها کردنشان تا فروپاشی اقتصادی یا رسیدن به توافق. رئیس جمهور آمریکا همچنین برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که این هفته برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا می رود اعلام آمادگی کرد. در این شرایط خطر از سرگیری جنگ همچنان منطقه را تهدید می کند. همزمان با انتشار گزارش هایی در شبکه‌های اجتماعی ایرانی مبنی بر افزایش شمار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در منطقه، سپاه پاسداران برای ایالات متحده خط و نشان می کشد. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران دوشنبه با بیان اینکه اگر جنگ جدیدی آغاز شود، جمهوری اسلامی جغرافیای جنگ و سلاح‌هایی که به کار می‌برد را تغییر خواهد داد، از آمادگی برای جنگ بلند مدت سخن گفت.
6: و جنگ هم تموم نشده، جنگ ادامه داره و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده.
3: این در حالی است که دونالد ترامپ در روزهای اخیر پیشبینی کرده بود که احتمالاً جنگ با ایران تا چند هفته دیگر به پایان برسد. با این وجود مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به شبکه CNN گفت لزوماً زمانبندی خاصی برای جنگ تعیین نمی‌کند، چرا که معتقد است با توجه به سیاست فشار اقتصادی بر ایران به گفته او زمان به سود رئیس جمهور آمریکا است.
0: ایلیا جزایری از آخرین تحولات و اتفاقات حول محور ایران و آمریکا گزارش می‌داد. اما نخست وزیر قطر در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده که با وجود انتقال پیام‌ها میان ایران و آمریکا به دلیل پیچیدگی شدید درگیری‌ها، هنوز هیچ طرح و استراتژی مشخصی برای پایان دادن به این جنگ در دست نیست. اما پرسش اینه، آیا اعلام علنی عدم وجود استراتژی برای پایان جنگ نوعی اعتراف به شکست دیپلماسیه یا فشار رسانه‌ای بر طرفین برای ارائه طرح‌های عملی و اساساً چرخه تصمیم گیری طرفین بر چه مبنایی میچرخه؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی ساکن بریتانیا.
7: من فکر میکنم که الان که ما با هم صحبت میکنیم دیپلماسی شکست خورده و یا اون فقدان استراتژی که مقام قطری بهش اشاره کرده این در اصل یک حرفی باشه که دارای یه معنی خاصی باشه. برای اینکه با در نظر بگیرید که علاوه بر قطر به هر حال پاکستان نقش مهمی داره در میانجیگری، عمان داره و علاوه بر اون یک تمایل خاصی از سوی هم ایران و هم آمریکا برای پایان دادن به جنگ هست. هر دو طرف میخوان این جنگ پایان پیدا بکنه و در وضعیتی که ما الان قرار داریم استراتژی خاصی وجود نداره برای اینی که تمام نکاتی رو که طرفین میدونن باید روش به توافق برسن براشون مشخصه. مسئله این هستش که در چه شرایطی، در چه فرصتی میتونن اینها رو به یک سوی ببرن که بتونن در انتهای اون به یک هدف خاصی همگی برسن. در تفاهم نامه اسلام آباد چارچوب اون مشخص بود، هم ایران هم آمریکا در اون زمان اون رو پذیرفتن. حالا تغییراتی در اون در این شرایط رخ داده، ولی اینی که گفت استراتژی وجود نداره به نظر من بیان درستی نیست.
0: حالا دو طرف از مذاکره حرف میزنن، همزمان همدیگر رو به گسترش جنگ هم تهدید میکنن. آیا این تهدیدها ابزار چانه‌زنی برای رسیدن به توافق یا نشونه ای که کنترل بحران ممکنه با یک محاسبه اشتباه از دست بره؟ چون با توجه به صحبت در واقع نخست وزیر قطر دارم میگم که میگه هیچ استراتژی وجود نداره.
7: ببینید، هزار و یک چیز میتونه اساس این اقداماتی که پشت پرده و میانجیگری هایی که صورت گرفته آسیب وارد بکنه و اصلا دیپلماسی رو از کار بیاندازه. صحبت من این نیست که دیپلماسی نمیتونه از کار بیفته. من دارم میگم الان که ما صحبت میکنیم طرفین این امکان رو دارن که بتونن به یک نتیجه برسن و شرایط لازم برای اینی که بخوان به یک نتیجه هم برسن با توجه به تمام این اوضاع شلوغی که در حاشیه وجود داره و این شعارهایی که داده میشه و این تهدیدات که میشه امکان پذیره. الان همین که طرفین همه همراه با میانجیگران و کشورهای موثر دیگه، شما با در نظر بگیرید که الان علاوه بر قطر، عمان و پاکستان، ترکیه هم خودشو سعی کرده وارد این ماجرا بکنه و سعی کنه که یک نقشی رو در راستای میانجیگری ایفا بکنه. همه اینا در نیویورک برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارن. این یک فرصت مناسبی رو میده که این گفتگوها پشت پرده بتونه با یک شتاب بیشتری و به یک فرم شاید سازنده تری جلو بره، به خصوص که تمایل از سوی آمریکا و ایران هست که سعی کنن ببینن آیا میتونن به نتیجه برسن. در این وضعیت شلوغ باید به یک افق باریکی وجود داره که احیانا مانع از بروز مجدد جنگ بشه.
0: آیا اصلا نقطه مشترکی وجود داره که بتونه مبنای یک مذاکره واقعی روی اون بنا بشه؟ آیا قطر این شروط رو یک استراتژی جامع برای پایان دادن به جنگ نمیدونه، یا حالا واشنگتن اون سه شرط رو نپذیرفته؟
7: ببینید، شعار دادن که ما سه شرط داریم و اون بگه من میپذیرم یا نمیپذیرم، این با اون روندی که اساساً باید دنبال بشه اصلا منافات داره. این مقامات یک حرفایی رو در ملأ عام میزنن، ولی پشت پرده که میرن موقعی که نشستن و ما داریم به یک وضعیتی که بتونه به یک اصطلاح نتیجه حاصل بشه، اصلا شرایط فرق خواهد کرد. شما فراموش نکنید تفاهم نامه اسلام آباد این 100 سال پیش که به امضا نرسید، خب تمام نکاتی که توی اون در یک شرایطی هم آقای پزشکیان و هم آقای ترامپ اون رو امضا کردن، اونا که از بین نرفته. حالا یک مقداری اون تفاهم نامه شاید گنگ بود به خاطر اینکه خیلی سریع تهیه شده بود، برخلاف قرارداد برجام که 2 سال طول کشید تهیه بشه، این در ظرف 2 هفته تهیه شده بود. ولی طرفین کم و بیش با روح اون چیزی که اون تو بود که موافقن، پس میتونن به یک تفاهم تازه‌ای برسن که

0: اون نامه اسلام آباد اومده بود هم سر جاشه، طرفه میخوان تنگه هرمز باشه، میخوان که باب المندب یک بحران تازه اضافه بر اون چی که در تنگه هرمز بوده نباشه، طرفه میخوان قیمت نفت کنترل باشه، طرفه میخوان که 35% صدور نفت در تنگه هرمز و باب المندب جلوش گرفته نشه. اینا رو همه میدونن، پس انگیزه های فوق العاده زیادی وجود داره که بخوان این رو به ثمر برسونن. و از همه چی مهمتر، طرفه میخوان که از جنگ گرم
1: آقای خانساری، میدونیم که فردا رئیس جمهور ایران به نیویورک میره. وقتی تهران میگه برنامه‌ای برای دیدار رسمی با مقام‌های آمریکایی نداره، مسعود پزشکیان با چه هدف مشخصی به نیویورک داره سفر میکنه؟ چه دستاورد عملی میتونه داشته باشه؟ ترامپ هم از یک طرف از آمادگی برای دیدار با مسعود پزشکیان حرف زده و گفته که من پذیرا هستم او رو. آیا ممکنه دیداری در میان دو طرف بدون اعلام قبلی در حاشیه مجمع عمومی شکل بگیره؟
0: به نظر من دیدار این دو رئیس جمهور مسئله سختی خواهد بود. من تصور نمی کنم که دیداری صورت بگیره، ولی به نظر من حضور پزشکیان علاوه بر اینکه به حال از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بیان دیدگاه ایران برای یک فرصتی است که از تبلیغاتی پروپاگاند فوق العاده مهمه، از اون استفاده خواهد کرد، ولی حضور او و تیم او همراه با عراقچی و دیگران برای این مذاکراتی که پشت پرده صورت خواهد گرفت. ببینید همه طرف ها اونجا هستن، علاوه بر آمریکا، پاکستان، قطر، عمان، همه اینها هستن، کسانی که دارای عربستان سعودی، کشورهایی که به هر حال در این معادله، در این ماجرا که مربوط به خلیج فارس و دریای سرخ میشه همه حضور دارن. پس شتاب بیشتری میتونه در مذاکرات بین اینها صورت بگیره. همه اونها با حضورشون اونجا میتونن واقعا اگر ارادش باشه، که به نظر من تایدل ارادش هست، نکته اساسی که شاید مانع از این بشه یک فاکتور دیگه که پزشکیان نتونه با ترامپ، چون ترامپ براش مشکلی نداره که بخواد با آقای پزشکیان دیدار بکنه یا دست بده، همونطور که با رهبر کره شمالی این کار رو انجام داد، ولی برای پزشکیان مشکل در داخل ایرانه. و یک فاکتور اصلی که واقعا خارج از تمام این صحبتهایی که ما میکنیم باعث عدم پیشرفت شده، اون دخالت بدنه ایدئولوژیک نظام در درون ایران در مخالفت با هر نوع پیشرفت در دیپلماسی بوده. و پزشکیان فکر نمی‌کنم که بخواد در این سفر قبل از اینکه به یک دستاورد واقعی برسه بخواد یک بهانه تازه‌ای به اونها بده که در اون برنامه‌های تخریبی علیه این روندی که به نهایتاً منافع ملی ایران رو میتونه تامین بکنه صدمه بیشتر وارد بکنه.
1: گفتگویی شنیدید با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی مشروطه خواه ساکن بریتانیا. اما همزمان با شعله ور بودن جنگ ها در خاورمیانه، اوکراین و سودان و افزایش نگرانی ها پیرامون پیشرفت سریع هوش مصنوعی، رهبران جهان از روز سه‌شنبه 31 شهریور ماه برای شرکت در مهمترین رویداد دیپلماتیک سال راهی مقر سازمان ملل در نیویورک میشن. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گزارشی داره که با هم میشنویم.
2: سیاستمداران از چهار گوشه جهان در حالی در قلب نیویورک و در مقر سازمان ملل متحد گرد هم میآیند که جهان همچنان درگیر پیامدهای جنگی است که 9 اسفند با حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران آغاز شد. جنگی که اگرچه به شدت 40 روز اول آن و 2 هفته درگیری بعد از آن نیست، اما به دلیل بی‌ثباتی و لفاظی طرفین علیه یکدیگر همچنان بر ابعاد مختلف امنیت بین الملل و اقتصاد جهانی از جمله قیمت نفت و کشتیرانی در تنگه هرمز تاثیرگذار است. مجمع عمومی سازمان ملل فضای است و نمایندگان 193 کشور عضو نهاد سالی یک بار گرد همایند و رویکرد کشورشان را نسبت به چشمانداز پیش رو و دنیای پیرامونشان تبیین کنند. 81مین دوره مجمع عمومی با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیر کل آغاز می شود که برای آخرین بار در این سمت پشت تریبون قرار می گیرد و پیش بینی می شود بار دیگر درباره اهمیت خدشه وارد نشدن به چند جانبه گرایی بین المللی سخنرانی کند. جانشین آقای گوترش که هنوز انتخاب نشده، 3 ماه دیگر در ژانویه سال 2027 کار خود را آغاز می کند. بعد از دبیر کل، رئیس مجمع عمومی و اولین کشور طبق سنت برزیل سخنرانی ها را پی می گیرند و سپس نوبت به کشور میزبان ایالات متحده می رسد. زمان سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد سه‌شنبه

0: وقت محلی عصر این روز به وقت تهران خواهد بود. حضور هیئتی از ایران در این نشست محدودتر از هر سال است و آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده، محدودیت رفت آمد در نیویورک هم برای این هیئت افزایش یافته است. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور در میانه یک تنش تمام عیار به آمریکا می رود تا روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند، حضوری که انتقادهایی را هم در داخل ایران به همراه داشته است. آمریکای میزبان برای دومین سال پیاپی اجازه ورود هیئت فلسطینی به نیویورک را هم نداده و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی می تواند به صورت مجازی در این رویداد سخنرانی کند. انتظار می رود حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این رویداد کوتاه باشد، چرا که مناقشه‌ای بر سر ورود او به نیویورک و مخالفت شهردار نیویورک زهرا ممدانی با آن وجود دارد. البته آقای ممدانی اذعان کرده که قادر به اجرای حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو نیست. این مجمع عمومی در حالی برگزار می شود که سوالات درباره ساختارهای بین المللی مانند نهادی چون سازمان ملل یکی از مهمترین سوالات پیش روی ناظران است. اینکه قدرت‌های بزرگ چه نقشی در تأکید بر اهمیت این نهاد دارند؟ آیا واشنگتن به حمایت از سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد؟ یا اینکه دیگر قدرت‌ها مثل چین ممکن است از این ابزار برای ایجاد اجماع گرد طرح‌های مد نظر خود استفاده یا حتی سوء استفاده کنند؟ در کنار این مهم، در جریان مجمع عمومی امسال انتظار می‌رود درباره بیماری‌های همه‌گیر و شاید لزوم برقراری سازوکاری بین‌المللی برای مواجهه با آن از یک سو و البته موضوع دنباله‌دار و پیچیده هوش مصنوعی نیز بحث‌هایی شکل بگیرد.
1: گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. اما در ادامه باید بگم که نماینده بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه امروز در نشست شورای حقوق بشر این سازمان اعلام کرده سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز اخیر در ایران جزو تلخ‌ترین و مرگبارترین سرکوب در تاریخ این حکومت بوده. او گفته استفاده از نیروی مرگبار علیه افراد از جمله کودکان که تهدید قریب الوقوع ایجاد نمی‌کردند به شدت نگران کنند است. نماینده بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین افزوده مجازات اعدام، قطع طولانی مدت و سراسری اینترنت، شکنجه و بدرفتاری و محدودیت آزادی‌های اساسی در جمهوری اسلامی چرخه‌های سرکوب مردم ایران رو تداوم می‌بخشه.
2: اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال بیش از 10% کوچک شده، عددی که معناش فقط کاهش تولید ناخالصی داخلی نیست، بلکه میشه از تولید کمتر، سرمایه گذاری ضعیفتر و فشار بیشتر بر معیشت مردم خبر بده. این افت در شرایطی ثبت شده که اقتصاد ایران همزمان با پیامدهای جنگ 40 روزه، تورم بالا، کاهش ارزش ریال، کسری انرژی و محدودیت‌های تجاری خارجی روبروست. پرسش اما اینه که رشد منفی 10% شاید برای شنونده فقط یک عدد باشه، اما این عدد در عمل درباره حال اقتصاد ایران چه چیزی توضیح میده؟ ارزیابی جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه، رو بشنوید.
3: اجازه بدید یک نکته رو روشن بگم. این در مورد کل سال نیست. بهار امسال رو مقایسه کردن با بهای پارسال و به این نتیجه رسیدن که تولید 1/10 کوچکتر شده. اگر نفت رو کنار بذاریم که عمدتاً زیر تحریم ها بوده، باز هم رشد منفی حدود 5%. یعنی پس نمیشه گفت نفتمون رو تحریم کردن و رشد اقتصادی اومده پایین. میفرمایید معنیش برای مردم یعنی چی؟ یعنی دیگه کسی نمیتونه بگه من احتیاج به کارمند دارم، بیاید کارمند من بشید، کارگر من بشید. اشتغال، فرصت شغلی از میان میره. اونایی هم که فرصت شغلی از دست ندادن در این شرایط حقوقشون رو نمیتونن به اندازه افزایش هزینه ها بالا ببرن، یعنی یک افق و دورنمای بسیار بد برای دستمزد بگیران، کسی که زندگیش از این راه میگذره.
1: پیرو صحبت شما، وقتی بخش صنایع و معادن نزدیک به 15% کوچکتر شدن طبق آمارهایی که داده شده، این عدد درباره وضعیت تولید و اشتغال در ماهای آینده چه هشداری را قراره بده؟
3: بسیار خطرناکه، برای اینکه ببینید صنایع و معادن احتیاج به یه وارداتی دارن برای اینکه کار بکنن. اینی که الان رشد منفی بالای 5% کرده، تقاضای وارداتشون رو قبلا کرده بودن، حالا که تحریم ها شدت پیدا کرده یعنی آینده تاریکتر میشه، یعنی وارداتی که این صنایع احتیاج دارن که تولید خودشونو راه بندازن یا نمیرسه یا خیلی دیرتر میرسه. اصلا به همین دلیلم هست که صادرات غیر نفتی، یعنی اونایی که عمدتا مربوط به فولاد و صنایع و معادن و اینهاست، این حتی نزدیک 1/4، یعنی 25% اینها افت داشتن. دنی کارخونه ها تعطیل میشن، کارخونه ها نمیتونن کار کنن. باز هم شوربختانه مثل پاسخ به پرسش نخست، فرصت شغلی میاد پایین، کسایی که شغل دارن شغلشون از دست میدن، خیلی که شانس داشته باشن شغلشون رو از دست بدن دیگه نمیتونن حقوقی بگیرن که همتراز افزایش هزینه ها باشه.
1: آقای اسدی، اقتصاد ایران همزمان با رشد منفی، تورم خیلی بالایی که در ایران حالا ما داریم میبینیم و همینطور سقوط ارزش روزانه ریال، آیا دولت اساساً ابزار مؤثری برای مهار این رکود تورمی داره؟
3: بدون تعارف نداره. ببینید، تورم و با گرانی باید تفاوت گذاشت. گرانی الزاماً بد نیست برای یک اقتصادی، چون خبر میدهد به تولید کننده که در این موردی بازاری وجود داره، به مشتری این توضیح میده که باید یک کالای مشابه اون بخره، این به سرعت قیمتش متناسب میشه. اما تورم علاجی ندارد مگر آنکه از افزایش بیرویه پول، یعنی چاپ پول، یعنی رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری بشه. حالا چرا میگم غیر ممکنه که این در جمهوری اسلامی حل بشه؟ چون در پرسش‌های پیشین آمد، نفت که نمیتونن بفروشن، مالیات اگرم میتونستن بگیرن بر سود کارخونه ها، با ورشکستگی کارخونه ها و تعطیل کارخونه ها نمیتونن بگیرن، پس دولت بی پوله. دولت که بی پوله، شوربختانه هیچ راه چاره ای نمیشناسد جز اینکه چاپ اسکناس بکنه، رشد نقدینگی بکنه، که همینم افزایش تورم میده. چون 3 ماهه که مثلا بعضی از پرسنل ارتش پول نگرفتن، خیلی از پیمانکارای شرکت‌های دولتی پول نگرفتن. حالا اگر اینا رو بخواد بده یا دست کم نیروهای انتظامی رو تو این شرایط بحرانی بخواد پولشون رو بده، چاره‌ای نداره جز این که چاپ پول بکنه، که اونم به سرعت افزایش نقدینگی است، به سرعت کاهش ارزش ریال در برابر دلار، یعنی اگرم بتونه واردات بکنه، واردات خیلی گرونتر از پیشه.
1: آقای اسدی، با ادامه محدودیت‌های صادرات و واردات و فشار بر تجارت خارجی که الان در حال حاضر ایران داره می‌بینه، چه چیزی می‌تونه مسیر اقتصاد ایران رو برگردونه؟ اساساً سوالم اینه چه شاخصه‌هایی باید دنبال بشه تا بفهمیم اقتصاد در حال خروج از این وضعیته؟
3: اجازه بدید، چه چیزی میتواند نامزدی در ریاست جمهوری یا مجلس رو منوط نکنه به ذوب در ولایت فقیه؟ کل نظام عوض بشه. قصد من بحث سیاسی نیست. یک پایه‌ای دارد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که نمیتواند بر جا بماند و این مشکلات رو حل کنه. اگر بخواد حل کنه، باید تنش با غرب نداشته باشه، باید صادرات واردات رو آزاد کنه، باید راندخاری رو از میان ببره، باید برای دور زدن تحریم ها کسی مثل بابک زنجانی رو تقویت نکنه، باید به طور عادی یک اقتصادی با دنیا داشته باشه. حالا اگر اجازه بدید من پرسش رو برگردانم، اگر فکر میکنید جمهوری اسلامی بتواند این کارها رو بکند، خب باید این کارها رو بکنه تا حل بشه. اگر بفرمایید که این در تضاد با سرشت جمهوری اسلامی، خب تا جمهوری اسلامی است این درمان صورت نمیگیره.
1: گفتگویی شنیدید با جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه. اما یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت فرانسه در تهران با دستور قضایی دادستانی تهران پلم شده. مرکزی که سالها با عنوان CLF فعالیت داشته و حالا قوه قضاییه اون رو به فعالیت‌های فراتر از آموزش زبان از جمله شبکه‌سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور متهم کرده. اما این مرکز برای زبان آموزانی که در سال‌های گذشته به اون رفت آمد داشتن چه جایگاهی داشت و تعطیلی اون چه معنایی داره؟ در ادامه روایت یکی از زبان آموزان سابق CLF رو می‌شنویم، روایتی که تجربه حضور در این مرکز و اهمیتی که این اتفاق از نگاه او داره.
4: من شخصا 7-8 سال زبان آموز CLF در واقع همون مرکز زبان فرانسه تهران بودم و خب من قبلا جاهای دیگه هم فرانسه خونده بودم در مجتمع‌های آموزشی دیگه که بسیار به در واقع تدریس فرانسهشون در شهر تهران معروف بودن و خب اصلا قابل مقایسه نبودن، برای اینکه در واقع مرکز زبان فرانسه تهران تنها مرکز زبان فرانسه بود که بهترین متد رو برای تدریس زبان فرانسه داشت و بهترین این معلم ها رو، یعنی در زمانی که من فرانسه خوندن رو شروع کردم در مرکز زبان فرانسه، مرکز زبان فرانسه نزدیک 3-4 تا شاید 5 تا اگر اشتباه نکنم معلم نیتیو داشت، معلم بلژیکی و فرانسوی داشت در اون زمان، و بعد بقیه معلم هایی که داشت همه معلم هایی بودن که در واقع سالهای طولانی در خود فرانسه یا در سوئیس درس خونده بودن، اکثرا مدارکشون همیشه یا دکترا بود، خودشون اساتید دانشگاه بودن و انقدر در واقع این مرکز زبان، مرکز زبان مهمی برای زبان آموزای فرانسه محسوب میشد و انقدر خواهان داشت که در واقع اصلا برای یک امتحان سطح دادن بعد مدت‌ها توی انتظار میموندی، یا مثلا من خودم که زبان آموز اونجا بودم وقتی ترمم تموم میشد امتحانو میدادیم، جواب امتحان میومد قبول میشدی، میخواستی ترم بعد رو ثبت نام کنی، من یادم میاد که مثلا میگفتن در تاریخ مثلا دوم مهر ثبت نام باز میشه، دوم مهر یعنی 1 مهر 12 شب شما اگه در سایت میبودی و اگر تا بازه 12:03 ثبت نامتو کرده بودی نکرده بودی کلاس پر بود. علاوه بر اهمیت معلم‌های بسیار بسیار شاهکاری که داشت، علاوه بر اون این بود که دفتر کامپوس فرانس که در واقع یک دفتریه که در واقع یک سایتی که همه دانشجوهایی که میخوان اقدام بکنن و برن فرانسه بعد از روی اون سایت اقدام بکنن، اون دفتر بعد مدارک شما رو تایید کنه، اون دفتر از شما مصاحبه میگیره، اون دفتر در ساختمان CLF بود و ساختمان در واقع 2 ساختمان متفاوت داشت مرکز زبان فرانسه که چسبیده به هم بود و ساختمان اول مرکز زبان فرانسه اینقدر ساختمان قدیمی بود، یعنی میخوام بگم قدمت این مکان من دقیق نمیدونم چند سال بود، ولی اینقدر ساختمان اول ساختمان قدیمی بود که یه وقتایی من خودم میترسیدم برم توش وقتی کلاس داشتم، اینقدر قدیمی بود. میخواستی بری فرانسه بعد اونجا میرفتی در دفتر کامپوس فرانس که توی اونجا بود مدارک تو تایید میکردی و مشاوره میدادن برای کسایی که میخواستن برن و در واقع فرانسه درس بخونن. علاوه بر اون تمام مدارک فرانسوی که شما باید میگرفتی، تمام مدارک زبان فرانسه، مرکز تست دلف و دلف و تست اف کبک، یعنی کسی که میخواست بره کبک، کسی که میخواست بره فرانسه، کسی که میخواست بره سوئیس، کسی که هر کسی که برای هر جای فرانسه زبانی میخواست اقدام کنه مدارکش رو میومد در مرکز زبان فرانسه امتحان میداد. و ورکشاپ هایی که میذاشتن برای اینکه برای رشته های مختلف جاهای مختلف میومدن سخنرانی میکردن، توضیح میدادن شما برای این رشته بهتر کجا اقدام کنید، کدوم شهر فرانسه، چجوری میتونین چه کاری انجام بدین، کجا ارزون تره، کجا خونه راحت تر پیدا میکنین، حتی همه اینها رو در اونجا انجام میدادن. و متاسفانه واقعا یکی از مهمترین جاها برای خواهان هر کسی که به هر جای فرانسه زبانی میخواست مهاجرت بکنه یا حتی میخواست فرانسه فقط یاد بگیره، واقعا مرکز زبان فرانسه تهران بود که متاسفانه دیگه نیست.
1: اما فارغ از اتهام هایی که درباره فعالیت این مرکز مطرح شده، ماجرا یک بُعد اجتماعی هم داره. اینکه چنین مراکزی چطور میتونن به محل شکلگیری ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی تبدیل بشن و این شبکه‌ها چه تأثیری بر تصمیم افراد به ویژه نخبگان برای ماندن یا مهاجرت دارن، در همین زمینه ارزیابی سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس رو بشنویم.
5: مؤسسات اینچنینی بین کشورهای مختلف، به خصوص زمانی که یک سابقه طولانی رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داره، یه امر کاملا عادی هست و ایران و فرانسه هم همونجوری که میدونید از قرن 19 هم در حقیقت این نوع فعالیت‌های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی‌ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه آمریکایی‌ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی رو ایفا کردن. و همینطور یادگیری زبان فرانسه به حال یه سنت بسیار قدیمی در دو قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت‌هایی می‌بینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزهای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره‌ای هم برای مردم کشور میزبان، یعنی کشوری مثل ایران، و برعکس وقتی که ایرانی‌ها در فرانسه فعالیت فرهنگی می‌کنند، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت‌های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم، و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک می‌کنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پرسش کشیده میشه، و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید، همون گونه که در رسانه ها منتشر شده، اطلاعی بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر، و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده. اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حدس زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلماشون به فستیوال ها، یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی، یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده، و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمشو فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا می‌ذارن به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت‌های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن، چه گاه در فعالیت هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم، و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه. و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و این چنین باهاشون برخورد میکنه.
1: صحبت‌های سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس رو میشنیدید. اما فرانسه اعلام کرده که در واکنش به اقدام حکومت ایران در پولون به یک مرکز آموزش زبان فرانسه که به سفارت این کشور در تهران مبسته بوده، سفیر ایران رو احضار میکنه و اقدامات لازم رو هم انجام میده. اما مرمت مشهورترین منار افغانستان به گفته کارشناسان تازه ترین نشانه از تغییر رویکرد طالبان به میراث فرهنگی و نشون میده که حاکمان کنونی این کشور برخلاف طالبان دهه 1990 که مجسمه ها و آثار تاریخی رو تخریب میکردن، در این زمینه حساب شده تر عمل میکنن. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
6: تصاویر عملیات حفاظت و مرمت منار جم از آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو اواسط سپتامبر منتشر شد، زمانی که یکی از مقام‌های طالبان برای بررسی روند کار از این بنای قرن 12 در دره دورافتاده در ولایت غور بازدید کرد. گزارش حاکی است که عملیات مرمت از ماه ژوئیه آغاز شده است. یکی از سخنگویان مرتبط با بنیاد آقاخان برای فرهنگ که همراه با چند سازمان دیگر در این پروژه مشارکت دارد، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت بخشی از این طرح به اقدام اضطراری برای استحکام بخشی به بخش حساس از ستون بنایی داخلی در پایه منار اختصاص دارد. این بنای آجری که در منطقه دورافتاده قرار گرفته، بارها بر اثر سیل آسیب دیده و سالهاست در معرض خطر فرو ریختن قرار دارد. جولیان لسلی، معمار بریتانیایی و متخصص حفاظت از بناهای تاریخی، از اوایل دهه 1990 در افغانستان زندگی کرده و در دوره نخست حکومت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز با این گروه سر و کار داشته است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است حاکمان کنونی افغانستان در مقایسه با طالبان آن دوره در برخورد با مسائل فرهنگی نگاهی جهانی تر دارند و بیشتر به تصویری که از خود به عنوان حافظ میراث کشور ارائه می کنند اهمیت می دهند. لزلی که با سازمان مشاوره میراث فرهنگی افغانستان همکاری می کند، همچنین گفت تجربه این سازمان نشان می دهد مقامهای طالبان از سال 2021 عمدتاً از فعالیت‌های حفاظتی حمایت کردند و در کار ما که میراث بودایی و یهودی را نیز شامل می شود دخالت نکردند. این رویکرد با عملکرد طالبان در نخستین دوره حکومت این گروه تفاوت چشمگیری دارد. رهبران طالبان در فوریه 2001 دستور تخریب مجسمه‌ها و زیارتگاه‌های غیر اسلامی در افغانستان را صادر کردند. مشهورترین نمونه اجرای این فرمان نابودی مجسمه‌های بودای بامیان بود. هزاران مجسمه و آثار باستانی در موزه ملی افغانستان در کابل نیز چند ماه پیش از آن که حکومت طالبان سقوط کند، تخریب شد. اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، جولیان لزلی تنها فرد غربی حاضر در نشستی در موزه کابل بود. او بعدها گفت یکی از مقام‌های طالبان در آن نشست به طور تلویحی از تخریب‌های سال 2001 ابراز پشیمانی کرده بود، تخریب‌هایی که واکنش گسترده جهانی را در پی داشت. گیل ستاین، استاد باستانشناسی دانشگاه شیکاگو که هدایت تلاش‌ها برای مرمت مجسمه‌های تخریب شده موزه را بر عهده داشت، می‌گوید سیاست طالبان در قبال میراث فرهنگی با برخی دیگر از جنبه‌های حکومت سختگیرانه این گروه تفاوت محسوسی دارد. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است مثل بسیاری از مسائل افغانستان وضعیت پیچیده و متناقض است. نکته اساسی این است که نمیتوان حکومت طالبان را مجموعه کاملا یک پارچه و یک دست دانست. ستاین میگوید همین مسئله تا حد زیادی توضیح میدهد که چرا میان سیاست طالبان در قبال زنان که بسیار سختگیرانه است و سیاست این گروه در قبال میراث فرهنگی تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد. او گفت سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی پیچیده‌تر است و بسته به منطقه و فاصله از کابل تفاوت می‌کند. طالبان محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان و دختران اعمال کرده و از جمله امکان تحصیل و کار آنان را به شدت محدود کرده است. گیلستاین در پاسخ به پرسش‌ها درباره مرمت منار جم می‌گوید این تحولات را نباید لزوماً نشانه تغییر ایدئولوژی طالبان دانست. او گفت در مجموع به نظر من ایدئولوژی کلی طالبان تغییر نکرده است، اما آنها در اجرای سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی به ویژه در مکان‌هایی که بیشتر در معرض دید خارجی‌ها قرار دارند عملگراتر و محتاط‌تر شدند. بر اساس اعلام شبکه توسعه آقاخان، پژوهش درباره وضعیت منار جم با همکاری وزارت فرهنگ تحت کنترل طالبان و بنیاد الیف، سازمانی مستقر در ژنو که در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت می‌کند، در حال انجام است. قرار است این تحقیقات در سال 2027 به پایان برسد و بر پایه نتایج آن توصیه‌هایی درباره اقدامات علمی بیشتری که برای حفاظت از منار جم و محوطه آن ضروری است در اختیار مقام‌های افغانستان قرار گیرد.
1: گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدید.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 20420-725-970-30.
1: چهار سال بعد از مرگ مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضات زن زندگی آزادی دیگه فقط مجموعی از اعتراضات خیابانی در پاییز 1401 نیست. این جنبش با وجود سرکوب گسترده به موضوعی برای پژوهش، خاطره نگاری و بازخوانی تاریخ معاصر ایران تبدیل شده. در همین زمینه همکارم مصطفی خلجی نگاهی داره به سه کتاب در این زمینه که به زبانهای انگلیسی و فرانسه منتشر شده.
8: در چهار سال گذشته کتاب‌های متعددی به زبان‌های مختلف درباره خواستگاه‌ها، تجربه زیسته و پیامدهای جنبش زن زندگی آزادی منتشر شدند. آثاری که هر یک از زاویه‌ای متفاوت تلاش کردند توضیح دهند چگونه مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس به بزرگترین موج اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبدیل شد. در این میان سه کتاب با سه زاویه مختلف در تلاش برای ثبت و تفسیر زن زندگی آزادی بودند. برای خورشید پس از شبهای طولانی نوشته فاطمه جمالپور و نیلو تبریزی، ایرانیان چه میخواهند نوشته آرش عزیزی و کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم نوشته فهیمه روبیول. یکی از خیابان‌های تهران و تجربه خبرنگاری می‌آید، دیگری تلاش می‌کند جنبش را در امتداد چند دهه تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران قرار دهد و سومی روایت زندگی شخصی خود را مبنای نوشتن کتاب قرار می‌دهد. کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی بیش از هر چیز بر ثبت تجربه مستقیم اعتراضات متمرکز است. خود خانم جمالپور می‌گوید که نگارش کتاب در شهریور 1401 همزمان با آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا جینا امینی شروع شد. او در آن زمان در تهران بود و در روزهای اعتراض به خیابان انقلاب می رفت و با معترضان گفتگو می کرد. خانم جمالپور در این زمینه به رادیو فردا می گوید:
9: کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی تاریخ مبارزات زنان در ایران کتابیه که من وقتی تهران بودم در شهریور 1402 و مهسا جینا امینی در بازداشتگاه پلیس گشت ارشاد کشته شد نگارش شروع شد. من با همکاری دوستم که خبرنگار اون موقع تحقیقی واشنگتن پست نیلو تبریزی این کتاب رو با هم دیگه نوشتیم. فکر کنم وجه تمایز کتاب ما با آثار دیگری که در جبهه زن زندگی آزادی حالا به انگلیسی منتشر شده اینه که تنها کتابیه که روایت‌های دست اول از اعتراضات از خیابونای تهران داره، برای اینکه خب من اونجا بودم و هر روز می‌رفتم به خیابون انقلاب با معترضا حرف می‌زدم و سعی می‌کردم تصویری دست اول از اون چی که داره اتفاق می‌افته بدم. در کنار اون نیلو تبریزی هم که خبرنگار تحقیقی واشنگتن پست بود برای اولین بار مثلا تونست در گزارشش از روش‌های اوسسی استفاده کنه و مثلا گزارش تکان دهنده‌ای که راجع به جمعه خونین سیستان و بلوچستان داشت، راجع به سلاح‌هایی که استفاده شده بود، گزارش دیگر راجع به اینکه چطور نیروهای امنیتی از آمبولانس‌ها استفاده می‌کردن.
8: کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی صرفاً روایت چند ماه اعتراض نیست. نویسندگان تلاش کردند جنبش 1401 را در تاریخ طولانی تری و در چارچوب مبارزات زنان ایران قرار دهند.
9: در کنار این کتاب یک فصل تاریخ مبارزات زنان داره که از دوره مشروطه شروع میشه و تا به امروزه و ما سعی کردیم از طریق خاطره‌نگاری شخصی همزمان با یک داستانگوی تاریخی نشون بدیم که مبارزات زنان ایران که از دوران مشروطه شروع شده بود تا الان چطور شده، چه اتفاقاتی براش افتاده، مثلا راجع به 8 مارس سال 57 تا به امروز، کمپین 1,000,000 امضا، دختران خیابان انقلاب. و فکر میکنم که بخش دیگه کتاب، بخشی که راجع به خبرنگاری در ایرانه و نقشی که الهه محمدی و نیلو حامدی داشتن در گزارش دهی مرگ مهسا جینا امنی، خاک سپاریش، برخوردهایی که بعدش با اونا افتاد و روایت زنان از بند سیاسی زندان اوین رو داریم و کتاب با نامه نرگس محمدی از زندان اوین تموم میشه. روایت روزیه که قاضیه که حکم اعدام محسن شکاری رو صادر کرده بود، بخش دیگه از مسئولان قوه قضاییه به اونجا رفته بودن و زنان اوین اونجا رو تبدیل کردن به یک صحنه برای محاکمه اونا.
8: جمالپور امیدوار است این مجموعه توانسته باشد یک تصویر کامل و دست اول از یکی از مترقی ترین جنبش های اجتماعی قرن اخیر در دنیا ارائه دهد، تصویری که به گفته او برای آیندگان باقی بماند. اما اگر این کتاب تلاش میکند لحظه وقوع اعتراض را ثبت کند، کتاب آرش عزیزی پرسش دیگری را در مرکز قرار می‌دهد، اینکه چرا جامعه ایران در سال 1401 به این نقطه رسید. آقای عزیزی در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چه ضرورتی موجب شد در کتابش یک جنبش چند ماهه را در چشم‌اندازی بزرگتر و چندین دهه‌ای بررسی کند می‌گوید:
7: هدف من در این کتاب این بود که نشون بدم خواسته هایی که در جنبش زن زندگی آزادی مطرح شده یک شبه میمیان نیامدن. من که ایرانیان به اینجا رسیدن که این خواسته ها رو مطرح بکنن یک سبقه طولانی داره که به ده ها سال گذشته برمیگرده و به یک جوری به تاریخ مبارزات در جمهوری اسلامی اشاره کنم که چی شده، این که مردم از کجا رسیدن که جمهوری اسلامی رو نخوان و از کجا رسیدن به اون مجموع خواست های زیبا و مترقی که نتیجهش جنبش زن زندگی آزادی بود.
8: در نگاه آرش عزیزی مهمترین تحول اجتماعی در ایران تغییر جایگاه زنان است و این تغییر را نمیتوان فقط در اعتراضات مربوط به حقوق زنان خلاصه کرد.
7: مهمترین تغییر اجتماعی رو باید جایگاه زنان دونست که خودشون رو در سطح اجتماعی و در سطح خانواده و در سطح سیاسی و در سطح مملکتی در واقع مطرح کردن به عنوان کسانی که نه فقط مطالبه گر هستند بلکه یک خواستهای وسیع اجتماعی دارن و این آمادگی تاریخی رو دارن که خودشون رو در پیشانی در واقع جنبش های اجتماعی قرار بدن. و در کتاب من در فصل های مختلف ما می‌بینیم که زنان در پیشانی جنبش های مختلف، نه فقط جنبش های مختص زنان، بلکه جنبش آزادی بیان، جنبش های محیط زیستی، جنبش های مختلف قرار دارن و این تغییر اجتماعی، اینکه زنان خودشون رو از اون جایگاهی که جامعه مردسالار به اونها داده و جامعه که حکومت مردسالار به اون داده ارتقا بدن و در جایگاهی که در پیشانی رهبری جامعه اجتماعی هستن قرار بدن، به نظرم مهمترین تغییر اجتماعی است و فرای جنبش زن زندگی آزادی هم ادامه داره همچنان. و اینکه در این جنبش نه فقط زنان در حالا سطوح بزرگسال بلکه در سطح نوجوان و دبیرستانی همین همه نقش کلید داشتن خب بسیار مهم بود و در جاویدنامان این جنبش، در کشته شدگان این جنبش همین رو میبینیم که بسیاری از دختران و زنان جوان هستند.
8: کتابی که آرش عزیزی نوشت از دو مسیر به جنبش زن زندگی آزادی نگاه میکند. نخست با نگاه کردن به ریشه های تاریخی و اجتماعی مطالبات و سپس با بررسی موانعی که مانع تبدیل شدن آن به یک نیروی سیاسی سازمان یافته شدند.
7: مهمترین ضعف جنبش زن زندگی آزادی بود که جنبش اجتماعی نتونست خودش رو به رهبری سیاسی خودش رو پیدا کنه و تعیین و تشکل سیاسی پیدا کنه. و علت این هم است که شما نمیتونید رهبری سیاسی رو در میان یک جنبش اجتماعی در واقع بسازید. این اتفاقی است که باید از قبل افتاده باشه در واقع و اپوزیسیون جدی ایران نداشت به دلایل مختلف، درون ایران به دلیل سرکوب و بیرون از ایران به دلیل عدم تعین و حالا دلایل مختلفی که داره میشه گفت، عدم توجه ایدئولوژیک حتی به این به قضیه اهمیت داشتن رهبری سیاسی و عدم و فقدان این رهبری باعث شد که در واقع این جنبش این فقر سیاسی رو تجربه کنه و این بدون شک نقش مهمی در شکست اون داشت.
8: و سرانجام کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم نوشته فهیمه روبیول از مسیری متفاوت وارد موضوع می شود. خانم روبیول در گفتگو با رادیو فردا می گوید
10: فاجعه کشته شدن مهسا امینی تلنگری بود برای نوشتن این کتاب. البته نویسنده نیستم، اما چنان تحت تاثیر قرار گرفتم که دو تصمیم بزرگ رو گرفتم. نخست مبارزه علیه این رژیم رو به شکل علنی ادامه بدهم و دوم کتابی بنویسم که در آن زنی با تحصیلات مهندسی سه کشور را از دریچه نگاه زنانش روایت، ترسیم و تحلیل می کند. این کتاب را می‌خواستم برای ادای احترام به مهسا حتما روز سالگرد آسمانی شدنش در سال 2023 چاپ شود و رونمایی شد. در فرانسه شماری از دوستان کتاب را خوانده بودند و پیشنهاد دادند که خوب است به فارسی نیز برگردانده شود. برای دومین سال مهسا کتاب در لندن منتشر شد. نسخه فارسی آن امروز برای ایرانیان و افغانستانی‌ها به صورت رایگان در دسترس است.
8: از نظر فهیمه روبیول جنبش زن زندگی آزادی هنوز به پایان نرسیده است. او میگوید
10: امروز جنبش مهسا تحول یافته و با آرمان‌های نمادشی رو خوشید گره خورده است. راهی که هنوز به طور کامل به پیروزی نرسیده است، ولی پیروزی در راه است و نقش ما در اینجا در فرانسه این است که صدای مردم ایران را به گوش تصمیم گیرندگان کلان برسانیم. کاری که هر چهارشنبه مقابل وزارت امور خارجه و پارلمان فرانسه انجام میدهم. خواندن این کتاب برای نسلهایی که ایران را ندیدن چه پیش و چه پس از انقلاب دانه ایست برای آشنایی و درک آنچه بر مادر ایران زمین گذشته است و نقش آموزش و پرورش در شکوفایی جامعه.
8: در مجموع کتابهایی که درباره زن زندگی آزادی منتشر شدند حول یک پرسش بنیادین مشترک شکل گرفتند، اینکه چگونه باید زن زندگی آزادی را به خاطر سپرد و فهمید. شاید پاسخ نهایی به این پرسش هنوز نوشته نشده باشد، اما تکثر کتاب‌ها در این زمینه خود بخشی از تاریخ آن است. 4 سال پس از مرگ مهسا امینی، زن زندگی آزادی هنوز نه فقط یک شعار بلکه روایتی در حال نوشته شدن است.
1: با اتمام این گزارش به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
11: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید همه پروازهای خارجی هواپیماهای ایرانی از اول مهر ماه متوقف میشود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق از بامداد سه‌شنبه پرواز هواپیماهای ایرانی را تعلیق میکند. در حمله مسلحانه یک مأمور پلیس در ایران شهر کشته شد. با درود دیگر بار، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران از تاریخ 23 سپتامبر اول مهر ماه در سراسر جهان تعطیل خواهند شد و مقام‌های چینی نیز در کارزار فشار اقتصادی آمریکا بر ایران مشارکت بسیار فعالی داشتند. اسکات بسنت روز دوشنبه در گفتگو با شبکه CNBC گفت وقتی هواپیماهای ایرانی در فرودگاهی فرود می آیند، شما نمی توانید به آنها سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه دهید و نمی توانید به آنها بلیط بفروشید. در غیر این صورت از سیستم دلاری کنار گذاشته خواهید شد. اشاره وزیر خزانه داری آمریکا به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه خطوط هوایی ایران در قالب کارزار فشار اقتصادی بر ایران موسوم به عملیات طرد اقتصادی است. در همین حال دو منبع دولتی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند بغداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق را به حالت تعلیق در خواهد آورد. یک مقام مسئول عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت عراق از بامداد سه‌شنبه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا اجرا خواهد کرد، زیرا کشورهایی که این تصمیم را اجرا نکنند با خطر تحریم مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منبع دیگری نیز این خبر را تایید کرد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی هواپیمایی هما روز دوشنبه اعلام کرد که پروازهای هما به مقصد نجف برقرار و در حال انجام است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از حمله مسلحانه به یک خودروی حامل ماموران در ایران شهر در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت در این حمله یک مامور پلیس کشته شد. بر اساس بیانیه نیروی انتظامی، این حمله امروز دوشنبه رخ داد و در جریانان یک سروان نیروی انتظامی به نام علیرضا مهرابی کشته و 3 نفر زخمی شدند. در این بیانیه گفته شده تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان حمله ادامه دارد. در روزهای اخیر درگیری‌های مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان افزایش یافته است. طی هفته گذشته رسانه‌های ایران از کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی و ترور یک روحانی اهل سنت به نام مولوی یوسف گرگیج در حملات جداگانه خبر دادند. به گزارش پایگاه خبری هالوش، فرد ترور شده از حامیان حکومت و نزدیک به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. در خبری دیگر، دولت پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد در حملات هوایی به استانهای پکتیکا و کنار در خاک افغانستان دست کم 28 شبه نظامی را کشته است. ساعتی پیش از آن مقامات طالبان اعلام کرده بودند که پاکستان در جریان حملات هوایی شبانه به خاک افغانستان دست کم 3 غیر نظامی شامل 1 زن و 1 کودک را کشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد دولت طالبان گفت افغانستان پاسخ مناسبی به این تجاوز خواهد داد. پاکستان حکومت طالبان را به پناه دادن به گروه‌های شبه نظامی ضد پاکستان متهم می‌کند، اتهامی که حکومت طالبان آن را رد می‌کند و ناامنی‌ها را مشکل داخلی پاکستان می‌داند. روز جمعه پیش نیز یک مرکز پلیس در منطقه کوهات در شمال غربی پاکستان هدف حمله شبه نظامیان اسلامگرا قرار گرفت و دست کم 24 نفر کشته شدند. و صدر اعظم آلمان فردریش مرس روز دوشنبه در برلین گفت از تمام اختیارات خود برای محافظت از امنیت یهودیان در آلمان بهره می گیرد. این موضع گیری به نظر می رسد واکنشی به پیروزی حزب چپ افراطی موسوم به لینکه در انتخابات ایالتی برلین باشد. این حزب علی‌رغم اتهامات مطرح شده پیرامون یهود ستیزیش توانست رتبه نخست انتخاباتی ایالتی برلین را کسب کند. با این پیروزی خانم الیف ارال رهبر 45 ساله و ترک تبار این حزب در موقعیت تصدی شهرتاج برلین قرار می گیرد.
12: درنگ، فرصتی برای پرسیدن، شنیدن و اندیشیدن.
13: به درنگ خوش آمدید. درنگ برنامه ایست درباره فاصله میان آن که بودیم و آن که اکنون هستیم. با کسانی گفتگو میکنیم که زندگی شخصیشان با سیاست، قدرت و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران گره خورده. در این رشته گفتگوها می‌خواهیم بدانیم این سالها چه چیزهایی را از افراد گرفته، چه چیزهایی به آنها آموخته و در کدام لحظه وادارشان کرده دوباره به خود و گذشتهشان نگاه کنند. در برنامه درنگ می‌خواهیم از ورای مواضع و عنوان‌ها به تجربه انسانی مهمانان، به تردیدها، شکست‌ها و تحولاتشان نزدیک شویم. بازگشت به گذشته نه برای ماندن، بلکه برای فهم امروز. من رویا کریمی مرشد هستم و مهمان این قسمت درنگ بابک دوربیکی است. پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا که بخشی از زندگی حرفه‌ای خود را در دانشگاه، رسانه و نهادهای پژوهشی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران گذرانده است. زندگی او از میان فضاهای عبور کرده که در نگاه نخست جمع کردن آنها در کنار یکدیگر آسان نیست. تدریس در دانشکده‌های علوم سیاسی و علوم قرآنی، همکاری با فصلنامه روشنفکری گفتگو، همکاری با مجموعه آتیه بهار، حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت در ستاد انتخاباتی حسن روحانی و سپس ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. در یک سوی این مسیر، روشنفکران، نویسندگان و منتقدانی قرار دارند که در دهه 70 برای گشودن فضای فکری و سیاسی ایران تلاش می‌کردند. در سوی دیگر، دولتی قرار دارد که با وعده تدبیر و امید بر سر کار آمد و کسانی را به درون ساختار کشاند که هنوز امکان تغییر از راه انتخابات و نهادهای رسمی را منتفی نمی‌دانستند. بابک دربیکی هر دو فضا را از نزدیک دیده است. هم حلقه روشنفکرانی را که زیر فشار نهادهای امنیتی قرار داشتند و هم ساختاری را که درباره فرهنگ، رسانه و حدود آزادی تصمیم می گرفت. همین تجربه دوگانه پرسش اصلی این گفتگو را شکل می دهد. انسانی که سازوکار سرکوب را از نزدیک لمس کرده بود، چرا همچنان تصمیم گرفت امکان تغییر از درون حکومت را نیز بیازماید؟ در این قسمت درنگ به لحظه هایی از زندگی بابک دربیکی باز می‌گردیم که مرز میان امید و خوشبینی، مشارکت و مسئولیت، ماندن و کنار کشیدن را برایش مبهم کرد. می‌پرسیم ورود به ساختار قدرت چه چیزهایی را از نزدیک به او نشان داد، چه زمانی احساس کرد راه‌ها در حال بسته شدند و اکنون که از آن سال‌ها فاصله گرفته، انتخاب‌های گذشته خود را چگونه می‌بیند. اما آغاز این مسیر نه در ستاد حسن روحانی است، نه در وزارت ارشاد و نه حتی در کلاس‌های دانشگاه. برای رسیدن به نقطه آغاز باید به سوم شهریور 1377 بازگردیم، به روزهایی که جامعه ایران پس از انتخاب محمد خاتمی تغییر را نزدیکتر از همیشه تصور می‌کرد. آن روز بابک دربیکی مقابل کتاب فروشی گوتنبرگ در تهران منتظر دوستش بود. قرار بود پیروز دوانی به آنجا بیاید. پیروز دوانی فعال سیاسی از خانه خارج شده بود، اما نه به محل قرار رسید و نه دیگر هرگز به خانه بازگشت. آقای دورپیکی، بریم روز سوم شهریور سال 77، جلوی کتاب فروشی گوتنبرگ. شما چی کار میکردید اونجا؟
14: یا دوم بود یا سوم یا چهارم، یادم نیست، من نیستم، ولی یه قراری داشتم با پیروز دوانی و نیومد سر قرار. من بعدش رفتم، خب فکر کردم که اون روز استثناء بود دیگه، یعنی اولین بار بود که نمیومد سر قرار و فکر کردم که خب شاید اصلا کاری براش پیش اومده، چون موقعم که موبایل و اینا نبود که برای ما تلفن میزدیم به خونه و اینا. بعدم نمیدونم چرا اصلا زنگ زدم به خونهشون یا نه، فکر نمی کنم، البته یادم نیست که زنگ زدم یا نه، ولی بعدش رفتم خونه و رفتم شمال دو سه هفته. وقتی برگشتم بعد فهمیدم که اصلا ناپدید شده و اون اتفاقاتی که حالا اون موقع هنوز چیزی مشخص نبود، ناپدید شدنش رو شنیدم دیگه. با بکنم آقای فروهر اولین بار اینو گفته بود، چون خیلی با فروهر نزدیک بود دیگه، خیلی هم رفت آمد داشت باشون.
13: خب وقتی فهمیدین که آقای پیروز دوانی ناپدید شدن، به عنوان کسی که رابطه نزدیکی باهاش داشت و خودش رو دوست آقای پیروز دوانی میدونست، چه احساسی داشتید توی اون موقعیت، توی اون سال 77 که حالا کم کم بعد از اون بود که البته خبر قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شد و منتشر شد، ولی سال 76-77 به نظر میرسه که جامعه به نوعی پر از امید بود. سرکار اومدن آقای خاتمی یک موج جدیدی رو در جامعه ایجاد کرده بود، روزنامه های اصلاح طلب منتشر می شدن. ناپدید شدن آقای دوانی چه تأثیری تو اون حال و هوا و فضا روی روحیه شما گذاشت؟
14: ببینید، اون موقع تصوری نبود که اتفاقی برای ایشون. من تا مدت‌های مدید هم فکر می‌کردم که ایشون مثلا در بازداشت باشه، حتی بعد از قتل آقای فروهر خانومشون هم من حتی فکر میکردم که ممکنه پیروز دوانی همچنان زنده باشه، ازش استفاده کرده باشن. دلیلش هم این بود که چون پیروز خیلی خونه و هرا میرفت و خیلی هم رابطه خوبی باشون داشت، بعضی میگفتن که خب ممکنه حتی برای ورود به خونه فروهرها از پیروز استفاده کرده باشن.
13: دقیقاً اون زمان این مسئله مطرح شده بود که یک آشنا زنگ در خونه رو زده که خانم فروهر به راحتی در رو به روش باز کرده.
14: بله بله، این بحث رو دارم فکر می‌کنم که همچنان باشه تا اینکه یک روزی در دانشگاه علم و صنعت آقای علوی تبار در یک از سخنرانی‌هاش که من رفته بودم صراحتاً از واژه مرحوم پیروز دوانی صحبت کرد و من اونجا دیگه حتی دارم که دیگه به هر حال اینا مطمئنه و اینا از این واژه استفاده نمی.
13: و شما یا واقعا باور می کردید اون صحبتی رو که احتمالاً حالا از سوی وزارت اطلاعات هم مطرح شده بود که آقای پیروز دوانی کمک کرده در این ماجرا؟ میزان شناخت شما از آقای دوانی و اصلا سابقه آشنایی شما با آقای دوانی چقدر بود؟
14: خب این که پیروز دوانی خیلی آدم صادق و شجاع و آزاده‌ای بود به یک معنا، یعنی در واقع من شاید صداقت، شجاعت و آزادگی همزمان رو در افراد خیلی کمی دیده باشم و یا حداقل این فرصت رو داشتم که ببینم. در این حال خب رابطه های زیادی داشت، یعنی این روابط خیلی زیادی هم بود با افراد مختلف، خودم تساهل و تسامح عجیبی هم داشت و من هیچ وقت ندیدم مثلا پشت سر کسی حرف بزنه یا فضایی رو بخواد مثلا درست کنه کسی بتونه پشت سر کسی حرف بزنه. از این جهت خیلی خوشم میاد و برای اینکه با همه آدما میتونست بشینه گفتگو کنه، براش مهم نبود که این در چه جایگاهی کیه چیه. و بعدم اولین باری که من خیلی بیشتر شاد بهش نزدیک شدم، یادم که اسامی اعدامیای 67 آورده بود و داشت ادیت میکرد که دادی از آدما تکراری بود در داشت منتشر کرده بودن موقع. ولی اون موقع دیدم و دیدم که چقدر براش مهم انسان و براش فرق نمی کنی برای چی اعدام شده، برای اصلا حس این مخالفت با اینکه انسان ها به خاطر عقایدشون کشته بشن یا این شرایط وقتی کسی حکم داره کشته بشه برام خیلی ارزشمند. ولی خب بالاخره شما وقتی کسی مثل ایشون این اتفاقا براش میفته، یعنی ناپدید میشه و بعد پشت سرش حرفهایی زده میشه که ممکنه آشنایی بوده باشه، اولا که من خب خیلی نمیتونستم باور کنم این حرفا رو، برای اینکه بالاخره شما وقتی یک سیستمی سالها کشدار کرده و حالا برای فرار از خودش همه کار داره میکنه، خب همه حرفا هم ممکنه بزنه، تقصیر هم میزنه گردن یه سری افرادی که نیستن یا اصلا. و اینکه اصلا ما از اصل ماجراها خیلی خبر نداریم و هیچ وقت هم دسترسی به پرونده ها نداشتیم و من اون موقع همون موقعش هم امکان باور کردنش خیلی سخت بود، گویی اینکه قبلش هم خب ما قتل‌های مشکوک زیادی داشتیم. ولی اینکه من خودم این انتظار رو معمولا داشتم که یک اتفاقاتی بیفته، ولی نه در حد قتل، بیشتر در حد دستگیری و اینا بود. چون مثلا یادمه که یک بار که من در قصر و دشت خونشون بودم، یکی اومد در خونه رو زد و رفت پایین، نیم ساعتی بگو مگو بود، من بالا پلاک تو اتاقش نشسته بودم، بعد که اومد بالا اگر اشتباه نکنم میگفت که از حفاظت ناجا حکم بازرسی داشتن اومده بودن، ناجا که تو موقع نبود نیروی انتظامی، و بعد گفت من راشون ندادم برای اینکه تو اینجا بودی، نمیخواستم درد سری درست بشه. و بعدم یه بار چند وقت قبل از ناپدید شدنش گفت که بابا من دیگه خسته شدم و بهشونم گفتم که آقا من دیگه این دفعه منو بگین ای زنگ بزنین بیا صحبت کنین، من دیگه نمیام، میخواین بیا منو دستگیر کنین که نمیشه من هر بار با دارم وزارت اطلاعات برم دادستانی حرف بزنین فلان کنین، این دفعه دیگه برای هر چیزی دیگه میخواین بیاین بگیرین حکم بگیرین و بیاین منو ببرین دیگه، اینجوری گفت. من یه انتظار اینجوری بود که، ولی این که قتل ها اصلا یه شوک بزرگ بود که برای همه ماها، یعنی من خودم تا مدت ها تو باور نمی کردم، یعنی وقت تا خامنه ای اومد توی نماز جمعه گفت که فروهرها رو آدم های مخالف بودن، اما مخالف های مثلا حالا یه اصطلاحی براش به کار بود، یا در بیسی گفت شریف بودن یا یه چیزی واژه‌ای به کار بردن، من تا حد زیادی دوست داشتم که باور کنم که واقعا این حرف رو میزنه، گرچه اون موقع نمیشد باور کرد، ولی که دوست داشتم که این یعنی حداقل کار سیستم نباشه، یعنی وگرنه فاجعه خیلی عمیق دیده میشد، گرچه این حد رو میشد زد که این اتفاق هم به هر حال واقعا افتاده و از همون سمت ها هم ممکنه حمایت شده باشه. ولی خب یه فروپاشی بزرگ بود، یه شوک بزرگ بود به همه واقعا که چقدر سالها با کسایی که شما فکر میکردین که مثلا حالا به هر حال همین جوری کشته شدن یا از دست رفتن مثلا یا مردن یا شرایطی به طور عادی مثل آقای شریف مثل دیگرانی که به شکل‌های دیگه کشته شده بودن، خب یک اتفاق آدم میدونی اعتماد رو کلا از بین برد دیگه. یعنی ببین مثلا من از اون به بعد یادمه که صفحه حوادث روزنامه رو که میخوندم هر قتلی هر چیزی رو با دید شک نگاه میکردم، نگاه میکردم این آدم کی بوده، سابقش چی بوده. برای اینکه مثلا یادم یه خانومی رو که کشته شد که بعدا معلوم شد همین تیم سعید امامی اینا کشته بودن، خانم قائم مقامی فاطمه قائم مقام، بله من یادم همون موقع هم خیلی خب میگفتن که اینا کار خودشونه و برای اینکه روی اینا، ولی مثلا من اون موقع خب اینو به عنوان یه حادثه در نظر میگه، ولی از اون به بعد دیگه کاملا همیشه یک تصویری داشتیم که یعنی هر قطعه اتفاق که یه چیزی پشت این ماجرا هست. من میخوام بگم این حس بی‌اعتمادیه دیگه خیلی شدید شده بود دیگه، که نیروهای امنیتی دیگه از وضعیت امنیت خارج شدن به کشدار آدمای معمولی روشن فکر و آدمای مثلا نویسنده اون رسیدن. خیلی چیز عجیبی بود.
13: آیه دوربیک اونجا زمان در واقع شما دوران جوانی خودتون رو سپری کردید، 27 ساله بودید در سال 77، در حالی که حالا از 3 4 سال قبلش تدریس رو در دانشکده علوم قرآنی آغاز کرده بودید، در عین حال در جمعی مثل جمع مجله گفتگو هم حضور داشتید، مجله‌ای که مراد ثقفی، رامین جهانبگلو، آصف بیات، آقای بیژن خواجه‌پور، آقای کیان تاجبخش اونجا مطلب می‌نوشتن. تأثیر این فضا بر شخص خود شما چه بود؟ آیا باعث شد که فکر کنید که باید مسیری رو در زندگیتون تغییر بدید، مطالعاتتون رو عوض کنید، جاهایی که رفت و آمد می‌کنید رو بیشتر مراقبت بکنید؟
14: خیلی شاید مراقبت نه، خیلی برام اهمیتی نداشت، من خیلی توجهی بازم نمی‌کردم به این موضوع، ولی برام مهم بود. خب بالاخره ماها پرورده یک سری شرایطی بودیم و بعد یک سری لنگرگاه‌هایی رو تو زندگیمون پیدا کرده بودیم، فکر می‌کردیم اونجا خیلی چیزایی که نادانسته هامون حداقل دیده میشه، دانسته میشه. ولی ما تو تجربی که داشتیم از بچگی با یک نگاه چپ تقریبا خیلی نزدیک بودیم، برای اینکه چپ‌ها خب دست بالا رو در ایران داشتن، در گفتمان در سیاسی ایران ما خب خیلی نزدیک به این گفتمان می‌شدیم، یعنی گاهی. بعد خب میونیم تجربه دیگه ای رو هم داشته میدیدیم، چپ هایی که حالا متفاوت با اون چپ های دیگه فکر میکنن، چپ هایی که الزاما با اون چیزی که به نام چپ کلاسیک ما میشناسیم دیگه نیستن، و اینها اتفاقا در همه چیز هم دارن.

0: از اون استفاده کنم و وارد اون فضاها بشم. ولی خب واقعیت اینه که شما باید این حس کنجکاوی، این حس حقیقت جویی درتون پرورش یافته باشه. نمیشه با نگاه های دوگمه، چه مذهبی چه غیر مذهبیش فرق نمیکنه، ایدئولوژی رفت سراغ اینجور چیزا. باید یک دید باز داشته باشید شما، و این خب طبیعتا توی محیط های مختلف از جمله خانواده شکل میگیره دیگه. من خوشبختانه این ویژگی رو تونسته بودم خانواده بگیرم که این ذهنیت حقیقت جویی، و در واقع حقیقت جویی نه به معنای حالا چیزش فلسفی یا مثلا ارزشی، نه به معنی که آقا برم دنبال چی فکر میکنم درسته رو برم پیدا کنم، سعی کنم براش استدلال بیارم پیدا کنم. خب مجله گفتگو این رو به من میداد و این خیلی برام مهم بود، خیلی ارزش داشت برام واقعا.
1: و خب شما با این دیدگاه، با آدم هایی که دور و برتون بودن، با نگاهی که در واقع داشت پخته میشد نسبت به جامعه و سیاست، مواجه شدید با سال 88 و ادامه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. این اتفاق شما رو ناامید نکرد؟
0: اتفاقا چرا؟ ببینید 88 یک اتفاق عجیب بود. من 88 فقط به موسوی رأی دادم و چون دو بار ستاد موسوی رفتم، حاضر نشدم. حتی موقع من عضو کارگزاران سازندگی بودم، در جلسات ستاد کارگزارانم شرکت نکردم. حتی اونجا نظرم این بود که کارگزاران یک پارچه عمل نمی‌کنه و مثلا آقای کرباسچی رفته سمت آقای کروبی و بقیه رفتن سمت موسوی، این کار حزب نیست، یعنی این کار خیلی کار بدیه. و بعد یه نوع در واقع فکر می‌کردم که غیر تشکیلاتیه، باید یه جایی گفتگو اینقدر قوی باشه و صورت و استدلال که همه برن پشت اون ماجرا. و وقتی اینقدر صورت نمیگیره معلومه که داستان اصلا خیلی چیز جدی نیست. دیگه یکم به لحاظ شخصی هم کلا مشکل داشتم، نمیخواستم آقای موسوی بیاد، مخالف بودم. از تحلیلی معتقد بودم که آقای موسوی الان زوده، الان باید روی مثلا کسی مثل قالیباف سرمایه گذاری کرد که این اردوگاه اصولگراها در واقع تضعیف بشه، احمدی نژاد رو جدا کنیم، اینا رو بنشون رو، یعنی نیروی سیاسی دیگه بدن به سمت سازماندهی کردن خودشون. من 88 هم به آقای موسوی هم نقد داشتم، برای اینکه من معتقد بودم بعد از 25 خرداد اون تظاهرات 3 میلیون در تهران آقای موسوی باید میرفت مذاکره میکرد. من معتقدم سیاست پای میز مذاکره تعیین میشه، نه در کف خیابون. کف خیابون مهمه، اما بعد مرحله گام بعدی سیاست ورزیه. تا ابد شما نمیتونید مبارز باقی بمونید، باید سیاست ورزی کنید و سیاست با قدرت پیوند خود. ولی فارغ از اینا نظرات شخصی بود، برای من هم در تظاهرات ها شرکت میکردم، در هم بودم، ولی هی روز به روز این آب رفتنه و این کم شدن جمعیت و قدرت یافتن بقیه برای سرکوب رو میدیدم و طبیعی بود که فکر میکردم که خب دارن انجام میدن کارشون رو، سرکوب میکنن و این کار همیشگیشون بوده. در واقع این سیستم یاد گرفته از سال 60 یا تا شاید از روز فردای 22 بهمن یاد گرفته که در واقع سرکوب کنه و بکشه و بره جلو، و بنابراین برای این کار آمادگی داشت به نظرم.
1: و آیا همین دیدگاهتون که تاکید میکنید بر این که معتقدید سیاست پای میز مذاکره تعیین میشه، باعث شد که شما بعداً به آقای روحانی که یک سیاست پیشه سابقه دارتر بود نزدیک بشید و در سال 92 به ستاد انتخاباتی ایشون بپیوندید؟
0: من خیلی چیزا تو زندگیم یه تصادف بوده، یعنی واقعا یه تصادف ساده و شانس. یعنی من یکی از چیزایی که تو زندگیم داشتم، شانس، دوستای خیلی خوبی داشتم، شانسای خیلی خوبی داشتم، ارتباطای خیلی خوبی پیدا کردم و واقعا هم هیچ بخش عمدش رو شانس بوده و یا خوبیایی که اون افراد داشتن یا لطفایی که به من داشتن. در مورد آقای روحانی هم واقعا یه شانس بود. یعنی وقتی من رفتم مرکز تقاعد استراتژیک به واسطه معرفی که دوستان، من یکی از اتفاقایی که تو زندگی افتاد که سال 84 فشار آوردن خواستم از دانشگاه اخراج کنن. در واقع از سال 84 تا 92 از دانشکده علوم سیاسی به نوعی دیگه اجازه تدریس نداشتم، حالا غیر رسمی، و منو فرستادن دانشکده فنی مهندسی. حتی دنبال اخراج هم بودن، ولی اون موقع حالا برای خوشبختانه ارتباطایی بود و نذاشتن که این اتفاق بیفته، ولی خب من عملا دیگه نبودم. و بعد به واسطه که دوستان رفتم مرکز تقاعد استراتژیک، خب اونجا با آیت الله امیری آشنا شدم، بعدم با آقای نوبخت که آفتاب نیوز رو گرفتم. آقای نوبخت اسپانسر اصلی آفتاب نیوز بودن و بعد هم اونجا رفتم و با دیگران آشنا شدم و از اون طریق با آقای روحانی خب آشنا شدم و بعدم که آفتاب نیوز رو که گرفتم دیگه با ایشون خیلی نزدیک بودم. ولی من معتقدم آقای روحانی این ویژگی هایی داشت که من تو کمتر کسی دیده بودم تو اطرافم. میگم آقای روحانی به شدت حافظه خیلی خوبی داشت، به شدت آدم باهوشیه، به شدت آدمی بود که گوش میکرد و اگر چیزی رو، مثلا من یادمه که یه مورد رو براش، مقاله‌ای رو با هم قرار بود کار کنیم که حتی خب ایشون خودش در نهایت نوشت، من براش توضیحات خودم و نظرات خودم رو میدادم. وقتی داشت برای خودم هم بیان میکرد، من متوجه

0: میدونم که ایشون چند بار قبل من کتاب خونده راجع به اون موضوع قبلش، یا حداقل مقاله خونده اومده یعنی، و در تمام مدت سکوت کرد و به حرف من گوش میکرد. من ایناشو خیلی خوشم میومد و بعد خوب میفهمید سیاست رو، به ویژه حوزه بین الملل و سیاست خارجی رو به شدت ایشون خوب میفهمید. بعدم دست ما رو در مرکز تحقیقات استراتژی کامل باز گذاشته بود برای تحقیق، یعنی هیچ محدودیتی واقعا به جرات میتونم بگم من حداقل شخص من احساس نکردم، نه سانسوری بود نه چیزی، در مورد شخص ایشون دارم عرض میکنم، هیچ چیزی ما نه سانسوری میکردیم نه چیزی. اینا ویژگیایی بود که کمک میکرد به من و من تو اون موقع تصور میکردم سال 92 که ما الان اولویت هستیم و سیاست خارجیه و باید از این گردنه که ایران رو اینا به این وضعیت انداختن و بردن در گردنه انداختن ایران تو یک جنگ اینو بیاریم بیرون. زمینه که من یک تحلیلی هم راجع به احمدی نژاد داشتم، اونم خیلی کمک میکرد که من وارد این فضا بشم و خودم رفتم وقتی دیدم تای روحانی داره تلاش میکنه که بیاد برای ریاست جمهوری، منم دوست داشتم کمک کنم و رفتم در واقع تای حدی همراه شدم باشم.
1: آیه دوربیکی، میخوام برگردم دو مرتبه به سال 77 و ناپدید شدن آقای دوانی. از اونجا یه بار دیگه به این روندی که طی شد تا سال 92 که شما به ستاد آقای روحانی پیوستید رو یک نگاه دیگری بکنیم. اون ترس ها، اون نگرانی ها، اون شناخت عمیقی که از سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی و میزان خشونت اون در سال 77-78 آشکار شد، بعد در سرکوب هایی که اتفاق افتاد تثبیت شد و دیگه جامعه میدونست که این حکومت حکومت سرکوبگری هستش که افراد در اون تعیین کننده نیستن. آقای خاتمی در این حال که رئیس جمهور بود نتونست چیزی رو تغییر بده. این روند شما رو ناامید نکرد یا ناامیدی رو که اون روند ایجاد کرده بود نزدیکی با آقای روحانی برطرفش کرد؟ میدونید، میخوام بدونم که این روندی که منجر به این شد که شما احساس کنید که میتونید به عنوان یک فرد حضور داشته باشید و تلاش بکنید از کجا شکل گرفت، چطور شکل گرفت؟ یه قابلیت فردی بود یا جامعه اطرافتون شما رو به این مسیر هدایت کرد؟
0: شاید هر دوتا بود که من میگم من شانس‌های زیادی تو زندگی آوردم، این شانس‌ها خیلی کمکم کردن. واقعیت اینه که چیزایی از نسل نسلی که با تحول اصلا بیگانه نیست، یعنی از کودکی شما مثلا در یک دنیای دیگه هستید و بعد یهویی بزرگ میشید و وارد دنیایی میشید که پر از تضاد، تقابل، خشونت و همه چی توش هست. ما با این ترس‌ها، با این مشکلات بزرگ شدیم. یعنی یکی از من میپرسید که خب تو چه جوری میتونی اینا رو تحمل کنی، یعنی اینا راحت هضم میکنی در خودت؟ گفتم ببین ما یه نسلی هستیم که شما اگر اینجوری بودید که مثلا با یکی پینگ پونگ بازی میکردید این هفته شب جمعه و جمعه بعدی مثلا تو تشییع جنازه‌اش که از جبهه برگشته بود مثلا، یعنی این تو این فاصله شاید 6 روز 5 روزم تو جبهه نبوده مثلا، باید شرکت و هم کلاست بوده شرکت میکردی، خب برات فرق میکنه. یا اگر میرفتی مثلا با یه دوست همبازیت مثلا میدیدی که در یک عملیاتی خیلی مثلا به سرعت میفهمیدی که کشته شده، یا یکی دیگه ای که مثلا بدون هیچ واقعا مشکل خاصی در کودکی مثلا دستگیر شده و بعد به خاطر مثلا مسائل سیاسی مثلا اعدام میشه تو اعدامی های 67، و خب اینا همه یه جورایی انگار با شما از این شما رو لمس میکنه نسبت به این چیزا، یعنی انگار دیگه چیزای دیگه برات مهم نیست، ولی ما اینا رو نه هضم میکنیم نه فراموش میکنیم. به یک معنا من فکر کنم ما حامل کامل اینا هستیم، یعنی حامل مجسم تمام این دردهای این آدما با ماست. چون من خودم بارها تجربه کردم تو موقعی که استرس دارن، تو موقعی که عصبانی هستم، کاملا یهوی پرده هایی از همین چیزا میاد جلوی ذهن آدم، یعنی آدم برمیگرده به اونا در حالی که هیچ ربطی به اونا نداره. یعنی شما حس میکنید که کاملا تو چیزی قرار گرفتید، اون تروماهایی که وجود داشته، این حافظه جمعی ایرانی ها جالا جدا فردی هم هر کدوم ما از اینا داریم دیگه، بالاخره اونا رو احساس میکنید که اینا از یه جایی اومده، این لمس شدن نیست، این بی‌اعتنایی نیست، اینی که اصلا دیگه تو خود حامل اون درد و رنجی، یعنی دیگه با اون داری حرکت میکنی، با اون زندگی میکنی، بخاطر همین برگشتی نه انگار داری نفس میکشی، همونجوری هست. ماها اون دوران اینا رو تجربه کردیم و بعدم روز وقتی من آفتاب نیوز رو داشتم، بعد هر روز موبایلم اگر زنگ خود پرایوت نامبر بود تنم می‌لرزید، برای اینکه شما هر روز یکی زنگ می‌زد، یا از وزارت اطلاعات بود یا از نمی‌دونم دادستانی بود یا از حتی گاهی از ارشاد، یعنی هر کسی به خوش اجازه می‌داد زنگ بزنه اینو بذار بالا، چرا اینو گذاشتین، چرا اونو برداشتین، چرا این کارو کردین، یا بیا دادستانی جواب بده، یا اینو احضارت می‌کردن، یا نمی‌دونم شما می‌رفتی یه سفر برمی‌گشت تو فرودگاه بعد می‌ره پلیس بهت میگه آقا فردا برو دادستانی چون حکم جلبت داره میاد، پلیس امنیت دادن فلان. همه شما با استرس و با این چیزا زندگی کردید تو اون سیستم، بنابراین شما تنها چیزی که برای تقابل با این استرس و اینا دارید، حالا جدا از این راهکارهایی که خودش فردیه، هیچ امید داشتنه، امید به تغییره. این امید به تغییر یه بخشیش واقعا انتخاب ما نیست، یک بخشیش اجباریه که به ما میده. ما اگر امید نداشته باشیم که میتونی زنده بمونی، که میدونید من برای اینکه مثلا فرار کنم از استرس هایی که توی محیط های کاری یا به ویژه زمانی که بالا کار روزنامه نگاری میکنم، و یا تا اصلا الانم این عادت رو دارم البته، برای فرار از استرس یک کارهایی که میکردم کتاب های رمان های پلیسی و جنایی کلاسیک میخوندم، که اتفاقا بعدن شدم یه کلاسیک خون حرفه ای به لطف استرس های جمهوری اسلامی. خیلی منظورم دوست دارم، الان هم فیلم هاشون رو دوست دارم، ولی کار کلاسیک و خوب و قوی و هم کتابا رو. ولی تا چقدر میتونی اینا رو، من که امید داشته باش، امید به تغییر باید در شما باشه و این در تمام زندگیت باید جاری باشه، یعنی همیشه باید این امید رو داشته باشه. اگه امید رو از دست دادی یعنی دیگه خب چیزی نداره، چون ببینید یه زمانی از شما در یک سیستمی هستید، امکان تغییر یک جا رو دارید. خب یه فشاری میاد، یه کاری میکنید، یه اتفاقی میگه من این کارامو کردم، اما یه حس میکنی یه جایی که بابا یه ساختاری درست شده که این ساختار از کره مریخ هم نیومده، یه بخشیش همین ملتن، یه بخشی به دست همین ملت شریف درست شده. خب یه بخشیش هم این ملت هم بعد از یه مدت این استبداد خیلی از آدم‌ها رو شبیه خودش کرده. خب حتی خود ما هم ممکنه تا حد زیادی شبیه خودش کرده باشه. و این کار اتفاق میفته. قربانی‌ها خودشون خیلی وقت شبیه کسایی میشن که دارن استبداد رو برشون حاکم میکنن یا ظلم بهشون میکنن. ما هم همینجوری هستیم. یعنی من فکر میکنم گاهی ما شبیه اونها میشدیم. بنابراین باید ما این امید رو در خودمون نیاوردیم. این امید به تغییر. ولی تو این سیستم، این سیستم سیستم یک مسئله نیست، یعنی قرار نبود که بگی من تلاش میکنم یا این کار رو میکنم. اینقدر گسترده است تو آدم ها، تو ساختار، توی حتی ایدئولوژی، تو فرهنگت، همه اینا هست، تو آموزشی که بهت میدن، همه اینا هست. بنابراین اون چیزی که میتونی کار کنی امیده، و هر جا روزنه‌ای که بتونی این امید رو تقویت کنی و تغییر رو ایجاد کنی تو ما بوده و هست. همین الانش هم ما همیشه میگیم خدا کنه که مثلا جمهوری اسلامی الان عاقل بشه، مثلا بره با آمریکا مذاکره کنه، مثلا این کارو کنه، زندانیا رو عفو کنه، فلان کار. اینا امیدهای واهیه، ولی من همچنان میگم خدا کنه. میدونید همچنان میگم خدا کنه اینا سر حق بیان، خدا کنه درست بشه، خدا کنه. یعنی همیشه این امیده با ما هست. بنابراین من وقتی میخوام برم ببینم که یک جایی امکان داره یک توازن قوایی رو به هم بزنم، یک کار مثبتی انجام بدم، دست یکی رو بگیرم، یک کار منفی نظرم انجام بشه، خیلی برام مهمه که برم.
1: آیه دوربیکی، شما به عنوان مدیر روابط عمومی ستاد حسن روحانی مصاحبه‌ای داشتید اردیبهشت 92. اونجا گفتید که بهترین روش برای خلق حماسه سیاسی، جلب اعتماد عمومی از طریق گسترش تساهل سیاسی، مدارا و تحمل یکدیگر در چارچوب قانونه. امروز هنوز به این جمله باور داری؟
0: اون موقع من در مورد قانون این نظر رو داشتم، اونجا اینو بیان نکردم. من معتقدم قانون اون چیزی که ما گفته میشه که یک توافق و یک قرارداد جمعی است، اجتماعی است، که در چارچوب به رسمیت شناختن تمامی سلیقه ها و حقوق اولیه انسانیه. یعنی اگر چیزی که حقوق اولیه انسانی رو به رسمیت نشناسه، من اصولا این رو در چارچوب قانون به عنوان چیزی که مشروع باشه نمیبینم، ولو اینکه اکثریت بهش رأی داده باشن. این برای من خیلی مهمه. به خاطر همین وقتی میگم تساهل، تسامح در چارچوب قانون، یعنی اون چیزی که در چارچوب اون وضعیت اون هست. من همچنان به این اعتقاد دارم. همین الانش هم شما نگاه کنید که مشکلاتی که ما همه داریم اینه که همدیگر رو تحمل نمی‌کنیم، یاد نگرفتیم. گفتم استبداد ما رو شبیه خودش کرده. همدیگر رو تحمل نمی‌کنیم. از اول با تقابل شکل گرفتیم. الانم هنوز انگار با هم در تقابلیم. انگار نه انگار که مثلا امکان حل مسئله کنار هم نشستن سلایق مختلف، گروه‌های مختلف، تفکرهای مختلف کنار هم هستن. من اصولا خودم معتقدم که آدم‌ها بیشتر از عقایدشون ارزشمندن. عقاید میان که عوض شن و عقاید در طول زمان تغییر میکنن. من یکی از دلایلی که طیف گسترده از آدم‌های مختلف که ارتباطش از نوع نگاه‌های مختلف بودن همین بود. من به انسان به عنوان کسی که خودش اهمیت داره نگاه می‌کنم در درجه اول. خود انسان فارغ از هر گونه اعتقادش شایسته احترام و شایسته برخورداری از حقوق اولیه انسانیه. ولی بعدش اینکه عقایدش چیه دیگه، اون برای که شما بخوای باش رابطه‌ای داشته باشی، رفتارش چه بیای در چارچوب می‌گنجی نمی‌گنجی، اصلا می‌خوای باش یک کار سیاسی بکنی یا نکنی، می‌دونید اونجا یه معنی پیدا میکنه. اما خود انسان رو باید بتونیم که بپذیریم که بتونیم کنار هم بشیم. اگر این نپذیریم که انسان اومده برای اینکه خودش ارزشمنده و اومده که عقایدش تغییر بکنه، خب همینه دیگه، همه هم دیگه رو میذاریم حذف میکنیم. بنابراین تساهل نداشته باشه یعنی اصلا هیچی.
1: پس با همین دیدگاه هستش که شما در زمانی میتونستید با آقای مراد ثقفی و آقای پیروز دوانی کار کنید و بعد بیایید با آقای علی جنتی و آقای صالحی امیری کار کنید.
0: همون زمانم هم با آقای ثقفی نه همیشه ارتباط داشتم، با مجله گفتگو بودم همیشه و هیچ وقتم اینا در تضاد نمیادم، همیشه هم کمک بود برام، یعنی کنار هم بودن، چون میتونستم خیلی از حرف ها رو ببرم و کمک کنم. ببین مثلا خیلی وقتا خیلی از ادبیاتی که شما تولید میکنید آدم متوجه نمیشه، اما میره توی زبان بعضی از آدم ها و من معتقدم خیلی وقتا زبان روان رو هم تغییر میده، زبان روان رو نمایندگی میکنه. بنابراین من فکر میکنم گاهی واقعا همین تأثیرات زبانی هم کمک میکنه، یعنی حتی در این حد هم کمک میکنه. این که شما بتونید با آقای صالح امیری کار کنی، خب در چه چارچوبی؟ برای آقای صالح امیری لطف کرد منو برد، مثلا من تو معاونت ایشون کار کردم دیگه، یعنی برای ما تعامل کرد با دیدگاه های کاملا متفاوت، ما مقالاتی که می نوشتیم هیچ وقت برای من این درست نکرد، همیشه همراه بود، گوش میکرد، آدم صبوری بود. خب بالاخره در اون چارچوب، این که حالا مثلا ایشون در فلانجا چه کاره بوده، چی کار میکرد، اینا دیگه خب اون رو من در اونجا تو باش کار نمیکردم. من در همون چارچوبی که تعریف کردم باهاش، خیلی هم براش ارزش و احترام قائل بودم و اونم خیلی لطف کرد و ما تحمل کرد، میدونید. ولی 180 درجه قطعا با مراد ثقفی فرق داره، من با رامین جمالی فرق داره، با همه آدمایی که اطرافمون بودن متفاوت بودن، با پیروز دوانی 100 درصد فرق میکرده و در دو سوی طیف بودن. حتی اون موقع نمیدونم آقای صالح امیری فکر کنم وزارت اطلاعات بوده اون موقع، ولی میخوام بگم در دو سوی طیف بودن. ولی شما همین الانش هم نگاه کنین، میخوام بگم خیلی این ارتباط های انسانی آدم ها با هم الزاما بر اساس این شرایط تغییر میکنه، یعنی شرایط وقتی تغییر کنه، شما آدمایی که یه روزی در مقابل هم ایستاده بودن میتونن در کنار هم قرار بگیرن. من میگم خب چرا از اول کنار هم همه نباشیم، گپمون نزن، درست راه درست، شاید تاثیر بذارین رو هم. واقعا من معتقدم تاثیر میشه گذاشت.
1: الان این اعتقاد رو دارید یا سال 92 و 94 همین اعتقاد رو داشتید؟ چون سال 92 شما وارد وزارت ارشاد شدید و سال 94 از وزارت ارشاد خارج شدید، یعنی این کنار هم قرار گرفتن فقط برای 2 سال اتفاق افتاد.
0: مثلا من خودم آقای علی جنتی رو بسیار آدم آزاده میدونم، واقعا هم خیلی تلاش کرد برای اینکه کارهای خوبی در حوزه فرهنگ و هنر رو انجام بده، خیلی زحمت کشید، من شاهد بودم و خیلی هم آدم آزاده و بازی بود، جایی که میتونست و خیلی هم برای گرفتن حقوق هنرمندا، برای باز کردن فضا، حتی برداشتن مجوزها خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد. اما یه دو تا مسئله بود، یکی مسئله این که ساختار سیاسی جلوش وامیستاد. مثلا شخص آقای خامنه ای خب با ایشون سر زاویه داشت، بخاطر همین کارهایی که ایشون میکرد، بخاطر همین تلاشایی که ایشون میکرد، و میدونی که آقای خامنه‌ای به شدت در مورد حوزه فرهنگ و هنر دخالت میکرد در همه وقت. بعد فقط آقای خامنه‌ای نبود، حوزه بود. من خودم میرفتم مثلا قم با علما صحبت میکردم، میدیدم گله ها و بعدم تلاش هایی که علیه آقای جنتی به شدت در قم در جریان بود، یعنی یک جو خیلی منفی علیه آقای جنتی درست کرده بودن که ایشون داره اسلامو برباد میده اصلا با این کارهایی که داره میکنه. متاسفانه این جو وجود داشت، یعنی هم جو ساختاری بود و هم که خود دولت هم خیلی پشت آقای جنتی نه. ببینید تو ارشاد من اگر الان برگردم قطعا میموندم تو ارشاد، یعنی فکر میکنم که کنار آقای جنتی بودن و کمکش کردن ارزشمند بود. ولی این که شما چرا از سیستم میایین بیرون، یه بخشش خب بالاخره مسائل شخصیه، یه بخشش هم اینه که شماها فکر میکنین که هیچ جایی کار پیش نمیره، حالا دنبال بهانه میگردین که بیاین بیرون، میدونین. یعنی آدم فکر میکنه که دوتا اتفاق میفته، یکی اینکه استحاله میشین توی سیستم، یعنی بعضی مدت میشی خب شبیه بقیه. آدم اومده که خیلی ها میادن اونجا 180 درجه با سیستم هم مشکل داشتن، اما کارشون رو میکنن، حقوقشون رو میگرفتن میرفتن. خب من نمیخواستم این بشه، من اصلا کارمند دولت که نبودم، که من همیشه هیئت علمی دانشگاه بودم و همیشه این بودم، یعنی هر جام رفتم با هیئت علمی دانشگاه مامور شدم، یعنی مثلا دانشگاه نامه گرفتم رفتم جایی دیگه، نبوده که مثلا برم کارمند اونا بشم. ولی خب اگر میگم تجربه الان رو داشتم، ترجیح میدادم متفاوت نگاه کنم و به جای اینکه بیام بیرون و بترسم از اینکه استعاله بشم یا مثلا مشکلات دیگه برام گنده بشه، اینا رو یه جوری حلش کنم و سعی کنم که بیشتر کمک کنم و نوع این برنامه ریزی شده تر و سازماندهی شده تر کمک کنم. شاید اونجا بیشتر میتونستم موثر باشم، نمیدونم. اما من الان از بیرون دارم به ماجرا نگاه میکنم، غیر منصفانه است واقعا بخوام نقد خودم اون موقع، حتی خودم اون لحظه بکنم، چون اون موقع من الان با یه تجربه جدید دارم به یک موضوع قدیمی نگاه میکنم. خب این خیلی میتونه فضا رو متفاوت کنه.
1: شما تو صحبتتون یه اشاره خیلی گذرا به ناامیدی داشتید، آیا به خاطر دارید که چه زمانی احساس ناامیدی کردید؟ در کدوم موقعیت سیاسی فرهنگی در واقع شما به این نتیجه رسیدید که دیگه نمیشه کاری رو پیش برد برد و باید بیرون اومد از اون سیستم.
0: واقعا بارها این اتفاق افتاد. شما مثلا همون سالای شاید مثلا 84 یکیش مثلا اومدن احمدی نژاد و اون کارهایی که میکرد، خب یکیش بود مثلا آدم ناامید میشه. 88 خب خیلی این وضعیت شدید شد، اون کارهایی که بعد از برجام کردن و این آدم خب به مشکل میخورد. ولی ببینید این ناامیدی ها و امیدها یک نوسانی تو من داشت، تجربه شخصی ما دارم عرض میکنم. یعنی شما گاهی اینقدر ناامید میشونم که گاهی این اصلا سیستم دیگه هیچی جواب نمیده، اما بعد مثلا فردا یه نشانه میدیدم یا یه مثلا نه مثلا من میتونم این کمک رو بکنم، حداقل این کار رو میتونم بکنم، مثلا این امید رو بر آدم میآورد. خیلی طبیعی بود اون وضعیت. ولی یک مشکل بزرگی که این ناامیدی و امیدها هست که شما یک نفری، یعنی به خاطر همین با یک مسئله شخصی هم رو شما تأثیر میذاره. اگر یک مجموعه باشی، اگر یک پشتیبانی داشته باشی که کمکت بکنه به لحاظ ذهنی به لحاظ روحی، یعنی سیستمی باشه که این کمک رو بهت بکنه، و شما خیلی کمتر تحت تأثیر این فراز و فرودها قرار میگیرید. من رفته بودم در حوزه علمیه قم با یکی از این مسئولین رده بالاش کردم، یه مسئول خیلی بالایی داره، صحبت کردم. بعد هرچی من توضیح میدم گفت آره تو قبول دارم اینا، خب باشه اینو این درسته. بعد میگفت که آره بولتن شما هم اینو گفته بود. آره خب بعد میگه خب شد پس شما چرا هنوز حرف دیگرانو میزنی؟ و برای اینکه اونا مثلا بیشتر حرفشون میاد. بعد من متوجه شدم که اصلا داستان یه چیز دیگه است. اون قرار نیست اصلا به ما توجه کنه، یعنی اصلا نیومدن که به چیزی توجه کنن. اینا اومدن حرفشون رو به کرسی بشونن، یعنی بعدم صراحتا من گفتم اصلا مسئله ما این توضیحات شما نیست، ما مسئله اون با آقای روحانی و آقای علی جنتیه. یعنی صراحتا این جمله رو من خود از آقا شنیدم، یعنی مسئله این که آقا شما درست بگیم برای ما اهمیت نداره، من دنبال حقیقت نیستم، من برای زدن این آدم ها اینجا نشستم. خب ببین اینا آدم ها یهو پاشه، خب تو شما پس دنبال چی بودین؟ ولی یه واقعیت اینه، تجربه علوم قرآنی من یه چیز خیلی خوبی رو درس داد، درس داد که خیلی وقتها ایدئولوژی ها فقط برای بسیج اجتماعی هست نه بیشتر. یعنی خیلی وقتا حتی شما ابزارهای مذهبی رو فقط برای بسیج‌های اجتماعی، برای حمایت‌های سیاسی استفاده می‌کنید، و اما وقتی در عمق ماجرا می‌ری می‌بینی خودت اصلا قرار نیست که توجهی به اونها بکنی و به اون اصولی که داری در واقع بهش توجه می‌کنی بخوای کاری بکنی. بنابراین اینکه ابزار می‌کردن همه چی رو، خب اصلا اولا مشخص بود برای من. ولی خب این فراز و فرودها تو آدم‌ها هست. گاهی من میگم هنوزم که هنوز من میگم گاهی امید دارم که مثلا میگم خدا کنه فلان اتفاق بیفته، ولی اینکه به من بپرسن بگن تو فکر می‌کنی میفته، میگم نه. میگن چرا؟ میگم تجربه من میگه نمیفته، ولی خدا کنه که بیفته. این امید و ناامیدیه همیشه هست توی ماها.
1: آیه دوربیکی، باز توی صحبتاتون داشتید اشاره میکردید به اینکه تنها بودید و ساختار حمایتگری نداشتید. اگر برگردید به اون روزها، آیا خودتون به این فکر میافتید که اون ساختار حمایتگر رو بسازید؟ و سوال مهمتر، بدنه ای که شما اون رو از نزدیک لمس کردید، بدنه حاکمیت، آیا اساساً به ساخته شدن ساختاری خارج از تفکر خودش اجازه میداد و اجازه میده؟
0: نه خب اجازه دادن یه داستانه، خب اونا که هیچی رو اجازه نمیدن. ولی بالاخره تو همون سیستم شما بهترین مجلات رو داشتید دیگه، یعنی شوخی نیست واقعا. نشریاتی که توی دوره در می اومد خیلی نشریات خوبی بود. شما مثلا آدینه رو داشتید، چون دنیای سخن رو داشت، همشون البته به مشکل خوردن، نه اینکه نخوردن، ولی مثلا بعضیشون موندن، مثلا گفتگو موند. درسته حالا گفتگو فصل نامه بود، شاید مثلا دمیدار روشن فکری تر بود، کمتر کسی بهش توجه، اونایی هم که عمومی تر بودن، ادبی تر بودن، برخلاف ارتباطاتشون مخاطب بیشتری رو جذب می‌کردن. چون برای جمهوری اسلامی که چیزایی که من ازش یاد گرفتم اینه که اگر شما امکان بسیج داشته باشی رو خیلی خوب سرکوب می‌کنه، ولی اگر امکان بسیج نداشته باشی خیلی بهت کاری نداره. بنابراین من فکر می‌کنم راهکاراش قابل پیدا کردنه. و بعدم تحولات در کشور ایران انقدر زیاده که هر از گاهی یک سری فرصت‌ها برای یک سری کارهای اجتماعی پیش میاد، ولو به این که اون کارها ضربه بخوره. حالا لازم نیست حتما شما حزب سیاسی تشکیل بدید، شما میتونید یه جمعی هم حتی داشته باشید که با یه ایده های خاصی بره سراغ یک سری کارها، میدونید، یعنی ایده های درست بره برای کمک کردن، نه برای تقابل یا برای گرفتن قدرت. خیلی وقتا از این کارها میشه کرد، میگم بسته به تجارب داره. ولی یه چیزی هم در نظر بگیرید، برای چنین کارهایی چون معطوف به قدرت، یعنی شما به هر حال درگیر بحث قدرتید، شما نیروهایی لازم دارید که نیروی سیاسی باشه. آدمهای سیاسی متفاوتن از آدمهای تحلیلگر یا پژوهشگر. من خودم رو اصلا آدم سیاسی نمیبینم، من خودم آدم پژوهشگر میبینم. و اگر به من امروز بگن بین همین الان ما میخوایم تو رو بذاریم مثلا یه قدرتی در ایران، یک وزیری یا یک مثلا چه میدونم حتی معاون اول رئیس جمهور یا تو خود رئیس جمهور مثلا، و همه به رأی میدن احتمالاً، من یا مرکز تحقیقات استراتژیک، من مثلا من مرکز تحقیقات استراتژیک رو انتخاب میکنم با مثلا 50 تا پژوهشگر مثلا ته تهش بخوام خیلی قدرت. این دوتا خیلی با هم تفاوت دارن، یعنی آدمایی که سیاسی باشن خیلی به نظر من مهمتره. و اینکه من اگر برگردم به اون روز نمیتونم یه همچین چیزی رو تشکیل بدم، برای اینکه آدم سیاسی نیستم. آدم سیاسی کار تشکیلاتی بلده و میتونه در بزنگاه‌ها تصمیم بگیره، چون سیاست با تصمیم در بزنگاهه، سیاست در لحظه تعیین میشه. میگن سیاست پدر مادر نداره، ولی این معنیش این نیستش که یعنی بده، یعنی اینکه در لحظه تعیین میشه. سیاست تصمیم گیریه و یه آدم سیاسی میخواد این کار، نه یه آدم پژوهشگر. آدم پژوهشگر الزاما آدم سیاسی خوبی نمیشه.
1: اما آقای دوربیکی، چه زمانی فهمیدین که دیگه آینده حرفه‌ای شما در ایران به پایان رسیده و حالا وقتشه که از ایران خارج بشید؟
0: من از روزی که احمدی نژاد اومد به طور جدی بهش فکر میکردم که باید از ایران برم، یعنی تصورم بود که خب باید رفت. ولی بعد خب دوباره اون امیده و ناامیدی ها که میگم بهتون هی میومد، فکرم که نه چرا باید آدم بره، باید وایسه کار کنه. و تا موقعی که میخواستم بیام با چند تا دوستان که من مثلا قبلش، یعنی نه اون موقعی که اومدم، قبلا مثلا مشورت میکنم ما با بچی باید بریم مثلا از ایران وای میسیم کار میکنیم فلان و این تجربه بود. ولی یه زمانایی است که شما دیگه به این نتیجه میرسی که جایی نداری، یعنی اسم میکنی که یه چیزایی داره اتفاق میفته که خوشایندت نیست، نه خوشایند شخصی، میتونه حتی به ضربات خیلی جدی بزنه از نظر مالی، از نظر حیثیتی، از نظر کاری، از نظر همه چی. یعنی حالا در سیاست حیثیت خیلی چیز مهمی نیست، اما همه چی میتونه ضربه بزنه بهتون و شما رو اصلا از دفاع خارج کنه، کلا از مدار زندگی خارج کنه. ولی اونجا دیگه آدما گاهی پشت پا میزنن به همه چی دیگه. فقط یه بخشش این، یه بخشم که شما تصمیم بگیرید چجوری به آینده‌ت نگاه کنی. من اصلا به این معنا نبود که بیام مثلا تحلیلگری اینجا بشم یا مثلا برم دانشگاه واقعا مثلا بخوام برم تدریس بکنم، مثلا اینجوری به موضوع نگاه کردم. اونجا مدینه فاضله‌ایه مثلا برای من، نه اصلا بهش، نه به مدینه فاضله نگاه کردم نه چیزی. فقط فکر می‌کنم یه فرصت‌هایی باید برای آدم فهم که از این وضعیت بیاد بیرون. ببینید آدمایی که زیر استرس شدید، فشار شدید روانی هستن، وقتی توی کار میرن هی میرن به بن‌بست میخورن و بعدم هی ساختار سعی میکنه که اینا رو ببنده براشون، خب با یه سری نشانه ها متوجه میشن دیگه. ببینید وقتی شما میبینید که دیگه کم کم جایی بهتون کار نمیدن، حتی میخواین بری یه جایی مثلا پستی بگیری، حکم هم برات میزنن، بعد دو ساعت قبلش که دیگه رو معرفی میکنن، بعد با جلسه گذاشته که از مقامات خیلی بالا که بعدن کاندید ریاست جمهوری هم شده، من گفت مثلا شنبه بیا معرفت کنی و یک شنبه اگه اشتباه، بعد مثلا دو ساعت قبل از اینکه منو معرفی کنه یکی دیگر رو معرفی کرد مثلا به عنوان مثلا مسئولیتی که اونجا بود، یا مثلا یکی از مقامات خیلی بالای کشور مثلا من گفت که تو بیا از این روز سه شنبه یا چهار شنبه بیا اینجا مستقرش، دفترش هم به من داد، بعد مثلا دیگه تلفن‌های منم جواب نداد. یعنی معلومه که خب یه اتفاقایی داره میفته دیگه. یعنی شما
1: چه اتفاقی افتاده بود؟ چی باعث شده بود که شما دیگه در بازی نباشید؟
0: فضا در داخل فضای پیچیده ایه دیگه، یعنی ممکنه چه اتفاقی نیفتاده باشه ولی شما میتونید حدس بزنید یک سری چیزها رو. یعنی اون موقع این احساس من این بود که چیز خوبی در جریان نیست.
1: شما داشتید از اون حلقه معتمدان خارج میشدید یا ساختار عوض شده بود و آدمهایی مثل شما رو اون ساختار جدید دیگه نمیخواست؟
0: حلقه معتمدان که خب ماها خیلی حلقه معتمدان نبودیم، چون پوزیشن مهمی نداشتیم اصلا در حاکمیت. ببینید ما یه آدمایی بودیم که به طور اتفاقی و معمولی اومده بودیم بالا، خیلی چیز عجیبی نبود. یعنی مثلا اگر آقای جنتی بر ما حکم نمیزد خب چه اتفاقی نمیفته، مثلا نمیرفتم اونجا به همین سادگی. یعنی نبود که مثلا یه نفوذی داشته باشم اونجا و رفته باشه. بنابراین اون حلقه معتمدان ما نیستیم. اما ببینید شما یه سری اعتقادات هست، یک سری حضورهایی در یک جاهایی که نباید باشید یا باشید هست، اینا همه کنار هم که قرار میگیره یک سری سناریوهایی میسازه که شما فکر میکنید که خب این دیگه سناریوی نیستش که باید باشی تو این بازی، یا کنارت میذارن یا میری کنار، یا اصلا به تو اتفاقی این اتفاق میفته. میتونه خیلی وقتا شما کنار گذاشتن اصلا به این معنا نباشه که شما، ولی شما اونجا چه تصویری، چه ذهنیتی ازش درست میکنید و چه چیزها رو کنار هم میچینید، خب اون مهمه.
1: آیه دوربیکی، به نظرم میرسه که روایت شما روایت یه نسله، یه نسلی که در دهه 70 با دانشگاه، پژوهش، روزنامه‌نگاری، اعتماد به دولت، به اصلاح امیدوار بوده، بعد قتل‌های زنجیره‌ای رو دیده، از دوم خرداد تا برجام، احمدی نژاد، 88، 98، اینها رو تجربه کرده، سالها هم درون ساختار کار کرده و در نهایت بسیاری از اعضای این نسل یا حذف شدن یا مهاجرت کردن یا هنوز زندان هستن یا سکوت رو برگزیدن. به نظر شما اگر بخواید یک اشتباه بگید. بزرگترین اشتباه این نسل به نظر شما چه بوده؟
0: نمیتونم بگم اشتباه، چون ببینید آدم ها توی شرایط همون لحظه تصمیم میگیرن و بر اساس اون شرایط جلو میرن. میتونه خیلی وقتا همون لحظه هم اشتباه به نظر بیاد، خیلی وقتا اشتباه به نظر نیاد. واقعیت اینه که ما وقتی آقای خاتمی میومد انتظار تغییر داشتیم واقعا، ولی بعد از یه مدتی خب دیدیم که خیلی اتفاقا نیفتاد و یا متفاوت شد یا برنامه‌ای اصلا پشت این ماجرا نبود و به نظر میاد یک اتفاق فقط بود و برای این اتفاق هم کسی آمادگی نداشت. بنابراین خب خیلی آدم ناامید میشه بعد از این مدت، سرخورده میشه، این ناامیدی ها در واقع پیش میاد. ولی واقعیت اینه که اگه من بگم اون نسل مثلا اشتباه کرد، نمیدونم واقعا آیا فکر میکنیم اون نسل چاره دیگه‌ای داشت اون لحظه؟ چی کار باید میکرد؟ باید میرفت مثل مجاهدین اسلحه دستش میگرفت ترور میکرد؟ باید میرفت مثلا چه میدونم یک تیک از کشور رو به آشوب میکشید؟ باید میرفت بمبگذاری میکرد؟ خب نمیشد دیگه. تنها راه درستش همون اصلاح بود تو مسیر اون موقع و چاره ای نداشت جز اون رو بشناسه. وقتی هم اون رو شناخت و رفت سراغش، خب تازه ما بعد از اونه که متوجه میشیم گیر و گورامون کجاست. الان اگه من و شما داریم راجع به اشتباهات اون نسل صحبت میکنیم، یعنی اون تجربه انجام شده. به قول آقای خلخالی، رفته بودیم مراسم تشییع جنازه آقای مرحوم مهندس بازرگان در قم، آقای خلخالی هم اومده بود، خب مردم مثلا باش بعد برخورد میکردن و اینا. بعد یادمه که یک خبرنگاری با ایشون مصاحبه میکرد از ایران فردا، ازش پرسید نظر راجع به بازرگان چیه. گفت که من فکر میکنم که خب ایشون خیلی از ماها و خیلی از کسای دیگه آدم به حال بهتری بود و صادقتری بود و فلان بود و بهتر بود. حالا برای جملاتی گفت که الان من فقط دقیقا، ولی یه جمله خیلی جالبی بود. گفت بالاخره ببینید دیگه نانوشی غلط نداره و اون قطعا غلطهاش و اشتباهش از ما کمتر بوده. من فکر میکنم اگه ما این تجربه رو نمی کردیم، اصلاحات، امروز حرف از این نمی زدیم که اصلاح طلبا اشتباه کردن. من اصلا اصلاح طلبا همدلی الان ندارم با خیلی از اصلاح طلبایی که در درون حکومت هستن، ولی درک میکنم اون دوره رو و این تجربه‌ای که اون دوره شد و این امیدی که به اون دوره بسته شد. من نمیشه الان گفت چه اشتباهی، ما میتونیم بگیم تجربه بود و ما از این تجربه میتونیم درس‌ها بگیریم. یه بخشی از این درس‌ها این بود که آقا ما باید با برنامه بریم جلو، برنامه سیاسی باید داشته باشیم برای هر چیزی، باید با ظرفیت‌های اجتماعی رو تقویت کنیم، نباید بترسیم از حذف شدن خودمون به خاطر آزادی. من اگر جای همه استادان برای آزادی، برای همه چی آزادی وامیستادم، چون من فکر می‌کنم ماها وقتی آزادی رو محصور می‌کنیم در خیلی از چیزها، پشت‌بندش هم خیلی چیزای دیگه میاد. آزادی آزادیه، میدونید نمیشه گفت آره آزادی باشه ولی حالا این الان زوده، اون یکی رو نذاریم بده جلو، این یکی نباید باشه، این یکی که حق نداره بیاد، اون یکی که فلان. نه آقا، اگر قرار آزادی باشه، آزادی اگر عدالت برای همه است، اگر میگیم حقوق اولیه انسان‌ها باید محترم شمرده بشه، این برای من خیلی مهمه. اون ظرفیت‌هایی که ماها بیایم سیاست ورزی بکنیم و بریم جلو، این خوبه از اون ظرفیت، ولی این ظرفیت ها نبود. ما به جای اینکه رو ظرفیت های اجتماعیمون کار کنیم، برنامه های سیاسی کار کنیم، اومدیم مفاهیم رو محدود کردیم. آقای خاتمی بعد از جامعه مدنی که حرف میزنه، وقتی بهش فشار میاره میگه من مدینت النبی منظورم بوده. خب این تمام اون چیز رو به هم می‌ریزه. شما نه سازماندهی اجتماعی کردی، نه چیزی، مفاهیم رو محدود کردی. خب به دستاورد چی میشه اون موقع؟ هیچی. ولی من با این حال تجربه 88، زن زندگی آزادی و همه اینها رو در ادامه در واقع همون تجارب اصلاحات میدونم و البته در تجارب انقلاب مشروطه. من هیچ گسستی نمیبینم. اینا یه پیوسته، یک آدم ها متحول میشه. حتی امروز هم اگر کسی میاد شعار میده، نمیدونم من که اصلا با این موافق نیستم که نمیدونم حالا به نفع یه سری از گروه های پادشاهی خواه و اینا، خب اونا هم یه تجربه داشتن که به اینجا رسیدن. یعنی باید اون تجربه رو نقد کرد، اون تجربه رو نشست فکر کرد راجبه چه اتفاقی افتاده که یه جامعه از استقلال آزادی 57 میرسه به الان که مثلا فقط دنبال چوبه دار و نمیدونم فحش‌های ناموسی و اینا باشه. خب یه اتفاقی افتاده توی من میگه، نمیتونیم بگیم اشتباهه یا درسته، تجربه است و این تجربه باید درست دیده بشه به نظر من.
1: آی دوربرکی، بیایم به یک جهان خیالی فکر کنیم. فکر کنیم که شما الان میتونید برگردید و در طول زندگانی که داشتید هر جایی که میخواید دوباره بایستید و شرایط رو تغییر بدید، انتخاب خودتون رو نه شرایط جهان رو. اگر بخواید برگردید به گذشتتون، کجا رو برمیگردید و مسیر دیگری رو انتخاب میکنید؟
0: خیلی سوال سختیه. شاید بازم پیش آقای جنتی میموندم، استعفا نمیدادم، همونجا میموندم کمکش میکردم. شاید هم.
1: اگر امروز فقط فرصت داشته باشین یک ساعت یکی از این افراد رو ببینین، کدومشون رو انتخاب میکنین؟ پیروز دوانی، مراد ثقفی یا علی جنتی؟
0: خیلی سخت شد، سه تا آدم از سه قسمت مختلف. مراد ثقفی.
1: چرا؟
0: مراد ثقفی برای اینکه میتونم باش نهار بخورم یک ساعت، و واقعا یک ساعت نهار خوردم با مراد ثقفی میتونه یک کورس درسی واقعا خوب برای آدم باشه. یعنی تمامی حرفایی که ما زدیم سر نهار براش میزنم و اون تحلیل میده به من، تجربه میکنه بدونی که قضاوتم بکنه و تجربه خودش رو میگه. بعد تجربه تاریخی رو کنارش دارم، یه نگاه جامعه شناسانه و کوهی و دنیای از اطلاعات و چیزهای دقیق و درست به منتقل میشه. اون موقع راحت تر هم میتونم علی جنتی رو بفهمم، هم پیروز دوانی رو.
1: به پایان درنگ با بابک دوربیکی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. نقطه نظراتتون در مورد این برنامه رو میتونید از طریق حساب کاربری من در شبکه ایکس، توییتر سابق با نام کاربری رویا کریمی مجد به انگلیسی با من در میون بگذارید. تا درنگ دیگر، بدرود.

0: ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق از بامداد سه‌شنبه پرواز هواپیماهای ایرانی را متوقف می‌کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید همه پروازهای خارجی هواپیماهای ایرانی از اول مهر متوقف می‌شود. قیمت جهانی نفت کاهش یافت. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که بغداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق را متوقف می‌کند. یک مقام مسئول عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت عراق از بامداد سه‌شنبه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا اجرا خواهد کرد، زیرا کشورهایی که این تصمیم را اجرا نکنند با خطر تحریم مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منبع دیگری نیز این خبر را تایید کرد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی هواپیمای هما روز دوشنبه اعلام کرد که پروازهای هما به مقصد نجف برقرار و در حال انجام است. در همین حال اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران از تاریخ 23 سپتامبر اول مهر ماه در سراسر جهان تعطیل خواهند شد و مقام‌های چینی نیز در کارزار فشار اقتصادی آمریکا بر ایران مشارکت بسیار فعالی دارند. اسکات بسنت روز دوشنبه در گفتگو با شبکه CNBC گفت وقتی هواپیماهای ایرانی در فرودگاهی فرود می‌آیند، شما نمی‌توانید به آنها سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه دهید و نمی‌توانید به آنها بلیط بفروشید. در غیر این صورت از سیستم دلاری کنار گذاشته خواهید شد. اشاره وزیر خزانه‌داری آمریکا به اعلام به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه خطوط هوایی ایران در قالب کارزار فشار اقتصادی بر ایران موسوم به عملیات طرد اقتصادی است. قیمت جهانی نفت روز دوشنبه در آغاز معاملات بازارهای مالی آمریکا کاهش یافت و نفت خام برنت برای اولین بار در بیش از یک هفته اخیر به زیر 100 دلار در هر بشکه کاهش یافت. قیمت نفت آمریکا موسوم به وست تگزاس اینترمدیت هم با افت مشابهی در حدود هر بشکه 95 دلار معامله شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، کاهش قیمت نفت به دنبال امیدواری برای پیشرفت دیپلماتیک در پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران رخ داده است. این خبرگزاری در این زمینه به نشست این هفته مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال ملاقاتش با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این نشست اشاره کرده است. صدر اعظم آلمان فردریش مرس روز دوشنبه در برلین گفت از تمام اختیارات خود برای محافظت از امنیت یهودیان در آلمان بهره می‌گیرد. این موضع‌گیری به نظر می‌رسد واکنشی به پیروزی حزب چپ اپراتی موسوم به لینکه در انتخابات ایالتی برلین باشد. این حزب علی‌رغم اتهامات مطرح شده پیرامون یهودی ستیزیش توانست رتبه نخست انتخابات ایالتی برلین را کسب کند. با این پیروزی خانم الیف ارالپ، رهبر 45 ساله و ترک این حزب، در موقعیت اصلی برای تصدی سمت شهرداری برلین قرار می‌گیرد. این حزب از سوی جناح راست به خاطر یهودی ستیزی در درون بدنی حزب مورد انتقاد قرار گرفته است. الیف ارالپ اتهامات مربوط به یهود ستیزی در درون حزب را رد کرده است. دولت پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد در حملات هوایی به استانهای پکتیکا و کنر در خاک افغانستان دست کم 28 شبه نظامی کشته شدند. ساعت پیش از آن مقامات طالبان اعلام کرده بودند که پاکستان در جریان حملات هوایی شبانه به خاک افغانستان دست کم 3 غیر نظامی را کشته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد دولت طالبان، گفت افغانستان پاسخ مناسبی به این تجاوز خواهد داد. پاکستان حکومت طالبان را به پناه دادن به گروه‌های شبه نظامی ضد پاکستان متهم می‌کند، اتهامی که حکومت طالبان آن را رد می‌کند و ناامنی‌ها را مشکل داخلی پاکستان می‌داند. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: هشتاد و حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها نزارست.

0: کافه فردایی ها، خوش اومدین به کافه فردایی امروز.
1: منم سلام میگم به همه کافه فردایی عزیز. امروز دوشنبه 30 شهریور. آقا تموم شد.
0: بله
1: تموم شد.
0: دوستان استفاده کنی، یه روز مونده از تابستون،
1: فقط یه فردا مونده.
0: بله چیکار میشه کرد توی یه روزه؟
1: بریم نه
0: کاری که این تابستون نکردیم
1: چیکار کنیم؟ تو پاییز بکنیم. پاییز آدم ها هم کارهایی که بلدن هم اصلا
0: ولش کن، هیچی ولش برو آقا، داره سوء تفاهم ایجاد میشه.
2: دوستتون دارم، مخصوصا آقا جلال عزیز رو، و علت آشنایی من با کافه فردا برنامه های ایشون بوده در حقیقت، و تشکر ویژه دارم از عمورزای عزیزم که شما رو به من معرفی کردند. من فکر میکنم حدود 2 ماه هست شما رو میشناسم، یکی 2 ماه بیشتر نیست، و کاراتون رو دارم از جدید و قدیم گوش میکنم. فقط یه سوالی داشتم، شما قالیباف رو بهش میگید محمد سامتینگ، و من هنوز اونقدر عقب نرفتم که بدونم منشأ این کلمه سامتینگ داره از کجا میاد، ولی ممنون میشم اینم بهم یه توضیح بدین.
1: ممنون از شما که خیلی خیلی جای خوشحالی داره از شنوندگان جدید و تحسیم و ممنون از چی من
0: لحظت
1: گرم اصلا من هنوز ده ولی از من تعریف کردن الان اونا رو بهتر شد.
0: ببین به نظرم جوابش من الان بدیم فایده نداره،
1: بخواب تعلیق ایجاد
0: نه کنم. میدونی چرا؟ چون که دارم برنامه هاتون رو از جدید به قدیم گوش میکنم. الان داره میره عقب.
1: خب
0: ببین چقدر طول میکشه تا برسه به اون اولش، بعد دوباره برگرده به برنامه الان.
1: نگیم بهشون یعنی چی، خیلی
0: فایده نداره.
1: به نظرم نبود. حق با مشتریز.
0: به نظرم از عمورزا بپرسن.
1: برید از همون عمورزا بپرسن. نه بابا، عرض کنم خدمتتون که دونالد ترامپ تو فکر کنم تو ایام جام جهانی بود، من فکر کنم تو اون ایام جام جهانی که برنامه جام جهانی میرفتیم، از این نشون به اون نشون فرجت، من حالا خوب نیست.
0: مشخصه
1: دونالد ترامپ به محمد قالیباف، محمد باقر قالیباف گفت محمد سامتینگ، ما هم دیگه دست گرفتیم، بیا به همه سامتینگ میچسبونیم هر موقع نخواهیم فامیلیشون رو بگیم.
0: بله. دوست عزیز سپاسگزارم. الان چی میشه؟

0: معلومه که پیش میاد. آخرین برنامه تابستونه. از این زاویه نگاه کردی بهش؟
1: پاییز تاریک.
0: آخرین برنامه خزون. تابستونه.
1: ببین اون موقع چی بشه.
0: من برم. من اصلا نمیتونم.
1: ولی پاییز سلطان فصل هاست.
0: آره حالا حرف میزنیم در این رابطه. بفرمایید.
1: دوستان میدونیم که توی ارکان مختلف نظام مقدس سوء تفاهم کم نداریم و یکی از این سوء تفاهم ها که خیلی هم اتفاقا برای مردم لات و برای خلافکارا شکلاته، پلیس مملکت یا همون نیروی انتظامی.
0: بله، این نیروی خیلی خیلی خوشنام نظام، خب در رأسش یکی از ترسناکترین سرداران حکومت، یعنی سردار رادان رو داره که ماشاءالله تو کارنامش به اندازه 4 تا متهم خودش اتهام داره و هست، و خود نیروی انتظامی هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله چش نخوره دیگه، میدونیم چه خبره.
1: حالا با توجه به رشد عجیب و غریب زورگیری و خفگیری و موبایل قاپی، دانشمندان ساکن نیروی انتظامی تصمیم گرفتن با درست کردن یه سری ویدیوی دوربین مخفی طور مثلا به دانش مردم برای حفاظت از گوشی هاشون اضافه کنن.
0: الان توی این فایلی که میشنویم، جناب سرهنگ نشسته تو ماشین و یه همکارش هم با موتور داره میده که یکی از شهروندان رو خفت کنه. بله دوستان، درست شنید، پلیس میخواد یه شهروند رو خفت کنه.
2: بگیره نگاه کنید، اون همکار ما گوشیشو الان زد به راحتی و فرار کرد. ما الان میریم که به شهروند بگیم که استرسی بهش فشار وارد نشه،
1: دستشون در نکنه، خواستن استرس هم وارد نشه. استرسی که وارد شد که هیچ، تقریبا دچار برون روی بعد از حادثه هم شد، چون عزیزان نیروی انتظامی موفق شدن به سرعت و با موفقیت تمام گوشیشو بدزدن و جناب سرهنگ هم فرصت پیدا کرد که مثل یک کلاغ مسلح در نقش قهرمان ورود کنه به مسئله.
2: خسته نباشید، حال شما خوبه؟ سرهنگ صیادم، پایگاه هشتم. ایشون از همکاران میمون هستن؟
3: از همکاران هستن.
2: بله. خواهش میکنم، گوشی خدمت شما، گوشیتون رو جای بدی داشتید صحبت میکردید، اطراف اصلا اشراف نداشتید، حواستون اصلا به اطرافتون نبود، میتونستید کنار پیاده رو باسید، میتونستید دستتون رو به جوری بگیرید که اون همکار ما اصلا نتونه به سمت شما بیاد، میتونستید از هنسفری استفاده کنید. به هر حال این دفعه
3: به خیر
2: گذشت، ولی باید سعی کنید نکات ایمنی رو رعایت کنید. ببخشید که ذره استرس هم به شما وارد شد.
3: آره، ما اصلا یه لحظه تواش قلب گرفتم، ترسیدم.
2: ما سعی کردیم تو کوتاه ترین لحظه به شما برسیم، گوشیتون هم بهتون بدیم که استرسی وارد نشه.
0: دستتون درد نکنه واقعا، بنده خدا حتما باید بره لباس زیرش هم عوض کنه، حقم داره. خب آخه تو اون مملکت دزدا و موبایل قاب ها اگه یه موردی از دستشون در بره، ولی پلیس هست که مثل عقاب میاد گوشیتون رو میزنه ازتون.
1: بله، بزرگتر حتما یادشونه که قدیمای برنامه این بود به اسم پلیس نامحسوس که توش پلیس بزرگراه میرفت ماشینای متخلف رو میگرفت و افسر مربوطه میرفت تذکر میداد که به راننده که مثلا چه میدونم تو میرفتی سبقت غیر مجاز میگرفتی و از این حرفا.
0: حالا ولی از پلیس نامحسوس رسیدیم به خفگیر نامحسوس، یعنی شما اصلا بعید نیست بری خونه ببینی البته خدای نکره تمام وسایلتو دوز برده، بعد زنگ بزنی 110 بگی ای شما لطفاً به دوربین دبخند بزنید چون شما در برابر دوربین مخفی پلیس هستی.
1: بعدم جناب سرهنگ از سقف بیاد پایین شروع کنه به نصیحت صابخونه که قفلتون بهمان بود، درتون فلان بود، چرا دزگیرتون خارجی نیست، چرا این، چرا اون.
0: حالا ببین، من میگم اصلا برگردیم به همون بحث موبایل. بله. و موبایل قاپی اومد و رفتین موبایل یارو رو زدین، بعد طرف خودش چون قمه کشی چاغوزنی چیزی عذاب داره اومد زد همکارتون از وسط بس کرد، اون وقت چی؟
1: یا اصلا طرف خودش اهل فن عذاب در اومد و یه سوت زد، بچه ها وارد عمل شدن، خود سرهنگ و همکاراش و کل کلانتری محل رو خفت کرد.
0: بعد نمیگین حرمت نیروی انتظامی چی شد؟ اینجوری فرهنگ سازی میکنین آخو داغونا، نکنه تهش هم یه قبض جریمه دست این بنده خدا دادین.
1: به جای اینکه بریم مشکلات مملکت رو حل کنیم که مردم انقدر کم بود نداشته باشن، کارگاه سیار با مقابله با خفگیری رو انداختیم.
0: واقعا درک این همه سوء تفاهم برای ما هم سخت، شما رو نمیدیم
1: سخت. بله آجلان. بله دوستان، اینو باید برای چندمین بار یادآوری کنیم که یکی از سوء تفاهم‌های جمهوری اسلامی که ما بهش ورود کردیم و خروجمون هم نمیشه ازش، خانواده حداد.
0: دقیقاً هستیم در خدمتشون و در همین راستا هم فرزند برومند خانواده حداد عادل یعنی فریدشون یه سری حرفا در مورد بی‌تمایلی دامادشون، یعنی کی؟ یعنی مجتبا به مقوله رهبری، و اینکه موجی جون اصلا رهبری رو با پشم بز و این حرفا برابر میدونه. در مورد اینا حرف زده که رادار سوء تفاهم گیر ما رو هم اصلا زد اشتباه کرد این حرفو.
4: آیا کمتر از 30 روز قبل از شهادت آقا من خدمت آقا مشتاق بودم، گفتم آقا این قصه رهبری جدیه ها. بعد ایشون یه صحبتایی کردن که کاملا ناظر بر این بود که دیگرانی هستن و امر برای اونها پیش خواهد رفت و به وجود میاد و خیلی هم محترمانه گفتم آقا شما ورود نکن، اصلا شما به این بحثا چیکار دارین، خدام خودش توجه داره، آقا هم حواسشون هست. ولی هیچ جای بس ما کدی مبنی بر این که حرفی صحبتی آمادگی ذهنی روحی باشه در حاج آمشتبا برای رهبری ندیم، چون کاملا از پروسه و شرایط و اتفاقات منفک به دلیل مجموع جهات ناشی از بمباران و جراحت و خطرات حملات هوایی. واقعا ایشون
5: پیام اول ایشون هم هست که من این خبر رو از طریق صدا و سیما شنیدم.
4: بله، حالا یه وقت میگین که من پشت رو صندلی نشستم دارم تلویزیون نگاه میکنم خبر اعلام میشه، دارم عرض به شما میکنم که اصلا به گونه ای بود شرایط که ایشون اصلا نمیتونست نقش ایفا کنه و نمیتونست خبردار بشه و نمیتونست من حمایت تایید مراقبت
5: شما تصف...
1: بله این حرفا به نظرتون یه ذره نقض غرض نیست؟ اینا مثلا میخوام بگن که مجتبی عارفی است ربانی که علاقه به رهبر شدن نداشته و به زور گرفتن رهبرش کرده.
0: بعد از طرف دیگه هم داره میگه این اصلا نمیتونسته حتی جلوی تلویزیون بشینه، یعنی مثلا دمر خوابونده بودنش، ایشون هم هوا کرده بوده داشته باد میداده، ولی اینجوری که استاد یامین پور مجری برنامه ازش نقد میکنه یهو تو اخبار صدا و سیما دیده که رهبر شده.
5: ما فکر کنید 9 اسفند اون اتفاقات افتاده، پدر ایشون، حضرت آقا، همسر ایشون، خانواده، خواهر ایشون، خواهرزاده به شهادت رسیدن، خودشون جراحاتی داشتند و توی اون بالاخره واویلای ابتدای جنگ بالاخره طی یک هفته این اتفاق افتاد. اصلا امکان این که ایشون ورود جدی و حتی حضور فیزیکی در جلسات یا پیگیری داشته باشن قابل تصور نیست.
1: بله، واقعا مثل اینه که یکی که تصادف کرده باشه دست و پا شکسته، داغون، گردن خورد، چهره داغون، مثل بدن سوخته، اصلا یه وضعی نابود.
0: اینا که گفتی چقدر شبیه مشتبه هست.
1: دقیقا. بعد همچین آدمی رو بهش بگن که عزیز شما از این به بعد مثلا بیا مدیر عامل مایکروسافت.
0: دقیقا. حالا تو مثال مهدی مایکروسافت بود، تو واقعیت مملکت ما اینه که یه آدمی رو که خودشون میگن انقدر ناتوانه و حتی نمیتونه رو صندلی بشینه رو کردن رهبر.
1: بعد آخون باباش که حداقل رو صندلی میتونست بشینه وضع مملکت رو به اینجا رسوند. خدا به خیر کنه این یکی رو که اصلا معلوم نیست چقدر ازش باقی مونده.
0: خب اصلا به قول خود این یارو در حرفایی که با برادر زنش میزده، این همه آخوند بیکار دارین تو نظام، نمیشد ما رهبرشن؟
1: خب ما رو روشن کنید دیگه، بالاخره ولایت فقیه موروثیه یا موروثی شدن فقط واسه حکومت‌های قبلی بد بود.
0: خب اینا اگه سوء تفاهم نیست چی آخه؟ ایها المسلمین والکافرین والمستضعفین والمستشهدین بین یدی.
1: این چی بود این آخری گفتی؟
0: خودم نمیدونم ولی قشنگ بود به نظر. قشنگ کار
1: دوستان، یه وقت خدای نکرده فکر نکنید که ما امروز سوء تفاهم صدا و سیمایی نداریم براتون، داریم، اونم از نوع مدیریتی.
0: بله، آخه استاد جبلی رئیس صدا و سیما چند وقت پیش یه ادعایی در مورد درصد بینندگان صدا و سیما کرده بود که با شنیدن اون طبق گزارش ها حتی اسکندر مقدونی هم سرشو از قبل در آورد و گفت جبلی یه بار دیگه اینا که گفتی رو بگو.
6: خب اخیراً ما شاهد انتشار یکی از این نظرسنجی بودیم که یکی از این مراکز انجام داد. نکته مهم اینجاست که در حالی که رسانه ملی در صف مقدم نبرد با جنگ رسانه دشمن و عملیات روانی سنگین جبهه استکبار هست، به ویژه در شرایط خاص منطقه، این که عده‌ای از این که صدا و سیما بالای 72% مخاطب داره ناراحت بشن برای ما جای تعجبه. قاعدتا باید همه خوشحال بشیم از این که رسانه ملی میزان مخاطب بالایی رو به خودش اختصاص داده.
1: بله، یعنی از نظر استاد جبلی و اون مرکز نظرسنجی صدا و سیما از هر 10 ایرانی بیش از 7 نفرشون مخاطب صدا و سیما.
0: خب اصولا یکی از مسائل نه چندان علمی ولی کاملا حسی که میتونه صحت و سقم یه نظرسنجی رو نشون بده اینه که مردم نتایج اون نظرسنجی رو حس کنن دیگه.
1: یعنی مردم وقتی رئیس صدا و سیما همچین آماری میده و وقتی به دور و بر خودشون و محیط پیرامون نگاه میکنن حس کنن که آره خب این آمار حالا با یکم بالا و پایین و 1% خطای معقول میتونه درست باشه.
0: ولی نه اینکه مردم با شنیدن حرفای برادر جبلی مبهوت دور و بر خودشون رو نگاه کنن که آخه یعنی چی، مگه میشه این نظرسنجی رو اصلا کجا انجام داده؟
1: واقعا هم نیازی به مدد گرفتن از حس و احساس عمومی نیست، چون این حرفای استاد جبلی که پخش شد، خانم ساجده سلیمانی از مجریان سابق صدا و سیما اومد و حرفای جالبی رو توی یه ویدیو بیان کرد.
7: آقای جبلی گفتن 70% تلویزیون مخاطب داره، بعد اگر به شک دارید بیاید مرکز تحقیقات صدا و سیما که این آمار منتشر کرده خودتون بررسی کنید. برادر من خودم آمارم، من خودم تحقیقاتم. من نزدیک 4 سال یا 5 سال هر روز برنامه زنده داشتم.

0: ایشون اپلیکیشن اذان نصب کردن و موقع اذان گوشیشون به اذن خدا شروع میکنه میگن الله اکبر الله اکبر.
1: بله بله، با این تفاصیل به نظر میاد که مرکز نظرسنجی صدا و سیما نظرسنجیاشو تو خود صدا و سیما انجام میده. یعنی زنگ میزنه به کارمندای خودشون و از اونا سوال میکنن که آیا شما صدا و سیما میبینید یا خیر.
0: واقعا همینا. خب لامصب، آخه اگه پخش زنده فوتبال رو از صدا و سیما بگیریم که دیگه من فکر کنم همون کارمندای صدا و سیما میگن نه ببخشید ما وقت اضافه نداریم بشینیم تلف کنیم برای این تولیدات فاخر خودمون.
1: پس فکر کنم که همون نظرسنجی، هم حرفای جبلی و هم کل صدا و سیما با اون بوجه های افسانه ایش یکی از گرونترین، بی‌مصرف‌ترین و البته پر ادعاترین سوء تفاهم های تاریخ هستن که برطرف کردنشون کاری نداره،
0: ولی فایده هم ظاهرا نداره، چون تکلیف مردم که با صدا و سیما مشخصه. ولی یه جمله معروف داریم که میگه اونی که دوچار سوء تفاهم رو میشه برطرفش کرد،
1: بله،
0: ولی اونی که خودش به سوء تفاهم زاده رو زاده نزد زده رو اصلا کارش نمیشه کرد.
1: احسن. این جمله رو باید قاف کرد، زد به همین دیوار.
0: ببین من خودم یه نظرسنجی قبل برنامه انجام دادم، الان 800% از کافه فردایی‌ها اینو تتو کردن.
1: آفرین. باریکلا.

0: da.
1: در اوایل اکتبر 1981 ولادیمیر کوزیچکین که ظاهراً معاون کنسول اتحاد جماهیر شوروی بود وارد سفارت بریتانیا در تهران شد. او اعلام کرد من عضو کاگبه هستم. به نقطه فروپاشی نزدیک شدم. میخواهم فرار کنم و به شما پناه بیاورم. میتوانم اطلاعات مهمی در اختیارتان بگذارم. خب آقای شکرالله سلام.
2: سلام به شما و همه شنوندگان عزیزم.
1: اینی که من خوندم چی بود ماجراش؟
2: ماجرا مربوط میشه به یک جاسوس معروف در تاریخ معاصر ایران که اخیراً یک نویسنده قدر بریتانیایی بر اساس اسناد و مدارکی که در واقع بررسی کرده اومده روایتی از و زندگی او و دوره جاسوسیش رو برای MI6 در واقع مکتوب کرده و منتشر شده و خیلی هم سر و صدا کرد.
1: بله. خدمتتون میگم که اسم کتاب هست رد وود یا درخت سرخ چوب بگیم.
2: رد وود رو در واقع لقب خود چیزه است. لقب
1: ترجمهش نکنیم.
2: آره.
1: رد وود.
2: آره.
1: نوشته یه
2: بن مک‌اینتایر.
1: بله. چیه ماجرا؟
2: ببینید اول من بگم که چرا کتاب اینقدر مهم شده. این کوزیچکین که خب شخصیت گمنامی نیست، خودش اساساً این خاطراتش رو از اون دوره‌ای که میره سفارت در واقع بریتانیا در تهران و اطلاعات اون طرف رو به این ور منتقل میکنه یا اطلاعات رو میفروشه، خاطراتش رو از اون دوره نوشته، چاپ کرده و در اتفاقاً نسخه فارسیش هم در ایران چاپ شده. حالا اسم کتاب رو من میگم، کاگبه در ایران افسانه و واقعی، که اینو نشر نو سال 1370 منتشر کرد. اما خب اون فقط خاطرات خودشه، ولی اینکه در روایتی که از اون دوره میتونه وجود داشته باشه و اسناد چی میگن اینا، در حوزه‌ای بوده که این آقای مک‌اینتایر،
1: بله،
2: که خیلی تخصصش توی جاسوسی نویسیه، اومده تمام اینا رو بررسی کرده و اومده روایت خودش رو از این موضوع و این آدم و اون فضای سیاسی اون دوران روایت کرد.
1: راجب شخصیت کوزیچکین میگی برامون که چی بود ماجراش؟
2: کوزیچکین والا اینطور که این کتاب بران، بله، این کتابی که از تازه‌اش اینه که و خیلی هم روش مانور داده و یه مقداری هم شده، اینه که میاد مطرح کرده که اساساً دلیل این که کوزیچکین از کاگبه میاد اونجا و شروع میکنه اطلاعات رو به غربی ها فروختن، مسئله شخصی که نقص جسمانی که در واقع مشکل اختلال نبوذ داشته، بله، تصورش این بوده که در غرب درمان خاصی برای این بود.

0: وجود داره و میاد یک جور معامله میکنه که مثلا من این اطلاعات رو به شما میدم به این شرط که من رو ببرید و درمان بکنید.
1: هنوز بیاگرام اختلاف به قول اختراع نشده بوده، کشف نشده، درست نشده بوده.
0: آره، از سرنوشت نامبرده در این زمینه اطلاعی در دست نیست.
1: جالب اینه که همون اولم یه چند تا اینجوری که تو کتاب اومده چند تا قرص الکی اون مامور بریتانیایی توی سفارت به این میده، میگه برو اینا رو بخور شاید کارت را بیفته، اما مؤثر واقع نمیشه و این بنده خدا همچنان درگیر بوده، چون که الکل هم به شدت می نوشیده و فشار روانی شدیدی هم روش وارد بوده و مشکلش رو تشدید می کرده این مسائل.
0: بله، حالا به هر حال به هر انگیزه ای هم که بوده این آدم 8 ماه اطلاعات می فروشه بچید و بعد از 8 ماه هم از ایران خارج میشه و این ماجرا حالا گره می خوره. اصل ماجرا حالا به این که اون چیزی که در این کتاب مطرح میشه، بحث نقش شوروی، حکومت شوروی در آن زمان که چه اهدافی توی ایران داشته در آستانه در واقع بعد از انقلاب اسلامی، بحث حزب توده هست و ادعاهایی که توی این کتاب مطرح میشه. اگه فکر میکنه میتونه جذاب باشه، من 3 تا ادعای بزرگ این کتاب رو میتونم بگم.
1: آره حتما.
0: ببین این کتاب 3 تا ادعای بزرگ توش روایت میشه. یک، اینکه ادعا میکنه که شبکه حزب توده در ساختار نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی خیلی گسترده‌تر از چیزی بوده که تا الان تصور میشده و خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که غرب ازش شناخت داشته و این آقای کوچیکین، درست میگم اسمش چقدرم سخته؟
1: کوزیچکین
0: این میاد در واقع اون تصویر کامل رو میسازه برای MI6. ادعای دوم که خیلی بزرگتر از این ادعای اوله اینه که این تست تو این کتاب مطرح میشه که شوروی برای احتمال سقوط جمهوری اسلامی و جایگزینیش با یه حکومتی که زیر نظر مسکو باشه برنامه ریزی کرده بوده. خب اینا در واقع تز توی کتاب هستن و نمیشه خیلی راحت اینا رو پذیرفت، چون پر از اما و اگر، یعنی اگر فلان میشد، اگر بیسار میشد. و ادعای سوم نگرانی آمریکا از این سناریو که میگه به اندازه جدی بوده که امکان واکنش بسیار شدید حتی در حد یک جنگ هسته‌ای بین آمریکا و شوروی ممکن بوده پیش بیاد. این هم بازم ادعاییه که در کتاب مطرح میشه و این کتاب همه رو مربوط میکنه به این که این آقای کوزیچکین چه نقش بنیادینی در مثلا جلوگیری از این قضیه ایفا کرده. ولی خب این هم هست که به هر حال باید دقت بکنیم این کتاب روایتی از جاسوسیه. اساسا خود این نویسنده آقای مک‌اینتایر تخصصش که این کتابای از این قبیله، کتاباش تو ایران هم زیاد هست، کتابای قبلیش، کارش این نیست که تاریخ بنویسه، کارش این هست که میاد بر اساس اسناد جاسوسی روایتی از یک دوره رو مینویسه و یه مقدار شکل جذاب و داستانواری بهش میده. برای همین خیلی نمیشه روی این مسائلش نظر قطعی داد.
1: اونجوری که توی کتاب نوشته شده آقای کوزیچکین مسئول رساندن کمک‌های مالی از طریق شوروی به حزب توده در ایران بوده و شوروی ها به دنبال قدرتگیری حزب توده در ایران بودن تا اینکه به نوعی بتونن راهی برای نفوذ و گسترش کمونیسم در ایران پیدا بکنن بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران. بعدتر آقای کوزیچکین و سفارت بریتانیا در تهران منتقلش میکنن به بریتانیا. وقتی که منتقل میشه به بریتانیا تازه اونجا CIA رو در جریان میذارن و میگن که همچین اتفاقاتی افتاده. بعدتر آقای کوزیچکین رو منتقلش میکنن به اسلام آباد در پاکستان و در پاکستان یک ترتیب ملاقاتی میدن با مسئولان جمهوری اسلامی تا اونها رو مطلع بکنن از اینکه حزب توده داره در ایران خلاصه روش پیدا میکنه و قدرت
0: خب
1: میگیره.
0: بذار ببین اینجا قشنگی ماجرا، در واقع تلخی ماجرا توی مسائل جاسوسی و در مداخلات اطلاعاتی کشورها تو هم دیگه، همینجا خیلی تناقض اخلاقی خیلی عجیبی پیش میاد. ببین ترتیبش خیلی اینه دیگه، شوروی تو سیاست داخلی ایران مثلا مداخله میکنه، بریتانیا میاد از شوروی جاسوسی میکنه از طریق این آقا، آمریکا میاد اطلاعات رو از بریتانیا میگیره برای اهداف خودش و آخرش آمریکا میاد از این اطلاعات استفاده میکنه برای اینکه جلو یک چیز دیگر رو بگیره و جمهوری اسلامی که در واقع از اول خودش هدف این اطلاعات بوده یا در واقع هدف این فروش اطلاعات بوده، استفاده میکنه از اون اطلاعات برای زدن حزب توده در ایران
1: و این ماجرا سرانجامش منجر میشه به زندانی شدن و اعدام تعداد زیادی از اعضای حزب توده در ایران.
0: دقیق.
1: حالا یه ماجرای دیگه هم هست راجع به این داستان‌های کاگبه و جاسوسی شوروی‌های سابق و روس‌ها که مربوط میشه به قبل از انقلاب. اونم یه ماجرای خیلی عجیب غریبی داره، سلشگر احمد مقربی.
0: بله، از احمد مقربی هم خب چهره خیلی شناخته شده هست. عباس میلانی تو کتابش که البته به فارسی ترجمه شده به نام نام‌آوران ایران، یه فصل کامل رو فقط به احمد مقربی اختصاص داده. خب کسیه که به تعبیری میگن 30 سال و به تعبیری 11 سال داشته در واقع جاسوسی میکرده و اطلاعات میفروخته
1: و سران ارتش شاهنشاهی هم بود.
0: بله، ولی خب نهایتا گرفتار میشه و اعدامش هم میکنند و اینها. ولی اینا به هم در واقع اگر شما بخواد اون فضای اون دوره رو خصوصا دهه 60 رو که از دهه 50 این شروع شده این ماجرا به طور خاص تا دهه 60 که قضیه حزب توده و اینا پیش میاد، اینا به هم دیگه تا در هم تنیدن. ماجرای سرلشکر مقربی و ماجرای همین جاسوس شوروی که اطلاعات فروخته و بعد ادامهش ماجرای حزب توده، اینا همه به هم پیوسته است. همه اینا رو میشه در کنار هم مطالعه کرد و به یک تصویر جامعه تری رسید از اون دوره.
1: راجب آقای مقربی یک فیلمی هم ساخته شده در ایران در سالهای آخر پیش از انقلاب، فیلمی با نام دام نامرئی که فریبرز صالح اون فیلمو میسازه و میپردازه به ماجرای احمد مقربی و نحوه بازداشتش و اون ماجراهای اطلاعاتی که ساواک پیاده میکنه تا اینکه به دام بندازه احمد مقربی رو. نکته جالبش اینه که این فیلم برای اکران در سینما ساخته نشد. فیلمی بود که به سفارش ساواک ساخته شد برای آموزش خود کارکنان ساواک، یعنی یک فیلم سینمایی بود با کاملا سیستم حرفه‌ای و عوامل حرفه‌ای اینا ساخته شد برای اینکه صرفاً اعضای ساواک این فیلمو ببینن و شیوه های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی رو یاد بگیرن. و 2-3 سال پیش نسخه ای از این فیلم به فضای مجازی هم راه پیدا کرد و قابل دیدنه.
0: اوه، من ندیدم. پس حالا که شما سینماشو گفتید، من کتابش رو بگم که منوچهر هاشمی رئیس اداره 8 ساواک سال 1973 کتابی رو در واقع خاطراتش رو از دوره کارنامه ساواک نوشت که توی اونجا هم مفصل در مورد این موضوع احمد مقربی گفته شده. این کتاب البته تو لندن چاپ شده، من نمیدونم در ایران هم در دسترس هست یا نه، احتمالاً شاید آنلاین در دسترس باشه، نمیدونم. کتاب و اثر و اینها در موارد زیاد هست، اونایی که خواهانش هستن میتونن موضوع رو دنبال بکنن.
1: سپاسگزارم ازت، خیلی هم سرت شلوغ بود، از میانه کار خلاصه آوردیمت.
0: من همیشه در میانه کارم.
1: سپاسگزارم.
0: سلامت باشی.
1: به میانه کار میسپارمت.
0: قربان شما.

0: امام زمان هستم، چندین بار خواستم ظهور کنم ولی جمهوری اسلامی نگذاشته. اینا تمام صحبت هایی که در مورد من میکنند همه دروغه. من میخوام ظهور کنم ولی اینا نمیگذارن. اینا فقط به مردم میگن که منتظر باشید و یه ملت منتظر میخوان. از اون طرف میگن که اگر ظلم و ستم به مردم افزایش پیدا بکنه زمینه ظهور من فراهم میشه و با این بهانه مردم رو مورد ظلم و ستم و آزار قرار میدن. ولی هر وقتی من بخوام ظهور کنم اینا نمیگذارن. این رو لطفاً از برنامه کاف فردا پخش کنید، چون من هفته قبل دیدم که در مورد من صحبت میکنید که اگر من هم بخوام بیام نمیگذارند. خواستم این رو تایید بکنم. چندین بار خواستم بیام که اینا نگذاشتند. حتی نزدیک بود یک بار جونم رو از دست بدم. یکی دو بار بازداشت شدم. اینو لطفاً از برنامه کاف فردا پخش کنید، حداقل پیروان من بشنوند و بدونند که من چرا نمیتونم بیام و ظهور کنم.
1: با تشکر از امام که با ما
2: تماس مخاطب داریم.
1: آره واقعا
2: دیگه خواسته بودیم از
1: بله
2: کامنت بذارن،
1: یه دمیش چی بود ماجرا، گفتیم که
2: تماس بگیرن،
1: کانال رو فالو کنن. بله. همه اینا رو گفتیم و بیعت، بله. یعنی از اون ور بیعت، بله. بیعت بک دادن،
2: سپاسگزاریم ازشون.
1: بله
2: دوستان، ما تو برنامه روز جمعه گذشته به طور تقریبا مفصلی به یکی از مجری آدم فروش‌های تازه شکفته نظام که جدیداً در رسانه‌های انقلابی فعال شده پرداختیم.
1: بله، این برادر جدید و تأسیس اسمش پیمان اکبریه که اگه یادتون باشه تو اون برنامه ایشون داشت با افتخار از فروختن یه جوان دهه 80 به خاطر انتشار یه ویدیو میگفت.
2: این کودک مجری انقلابی ظاهراً آتش دیده شدنش بین انقلابیون خیلی بالا زده و با انتشار ویدیوهای عجیب غریب در فضای مجازی الان یکی از نخواستنی ترین شخصیت هاست که فکر کنم خود نظامم در گردن گرفتنش تردید داره.
1: بله، الان تو این فایل صدایی که میشنوید خواهید شنید، برادر پیمان داره از اعدام هایی که زیر نظر رئیس قوه قضاییه داره انجام میشه میگه و برای عمویش اژه‌ای به رکوع رفته است.
3: عموی عزیزمون محسنی اژه‌ای، بابا دمت گرم. تا حالا مجازی کار انجام میدی، ما اینو به دار مجازات آویختیم. حسین پدران کسی که برای اسرائیل دیدید قیافه کریهه شد، دیگه دلبری کرده بود برای اسرائیل، یه حالا ما هم دیگه برای بقیه هم زودتر استیکرها آماده کنید، چون اونا رو هم نهایتاً بتونید تو استوریاتون نجات بدید دیگه. تو واقع این اتفاق براشون میفته. چقدر قشنگ شده صدای اذان، چقدر خوشیب شد آقای اژه‌ای.
2: بله
3: عموی
2: خوب.
3: عزیزمون اژه‌ای
2: بله بس کن. خب این حیوانکی ظاهراً دیر رسیده سر سفره و داره تلاش میکنه با در نوردیدن عرصه های وقاحت عقب موندن خودش از بزرگان این عرصه مثل آمنه سادات و یوسف صدامی و علی رضوانی جبران کنه.
1: دقیقاً، اون تا پیمان جون خیلی حواسش نیست که وقتی اینجوری خودشو میندازه جلو، ذره بین ها روی زندگی خودش هم فوکوس میکنن و در همین راستا یهو یه ویدیوی عجیبی از ایشون توی فضای مجازی منتشر شد.
2: طبیعتا ما به عنوان رسانه به هر ویدیویی که در مورد آدم‌ها پخش میشه واکنش نشون نمیدیم و اصلا جدیش نمیگیریم. ولی ماجرا وقتی برای ما هم جدی شد که خود برادر پیمان اومد یه جورایی صحت این ویدیو رو تایید کرد.
1: حالا ویدیو چی بود؟ تو اون ویدیو پیمان جون، همین پیمان جون، لخت توی تخت بود. و دو تا خانومم به اذن خدا توی تخت بودن باش، که خب هم میزان نزدیکی این عزیزان به هم توی تخت محل سوال بود، همین که خب اصلا چه خبره اونجا؟ توضیحات استاد رو بشنویم.
4: امروز صبح بیدار شدم، کلی از دوستای من بهم پیغام دادن که اکبری یه فیلم قدیمی که خب من خواهرامو در آغوش خودم گرفتم با افتخار، و فیلم قدیمیه، فکر کنم 5 6 سال پیشه، حالا خواهرای ما هم اینو استوری کرده بودن برداشتن و جوری تقطی کردن که مثلا حالا ما داریم انگار یه عمل اشتباه انجام میدیم. بالای چند صد تا دایرکت داشتم که مردم گفته بودن آقای اکبری هر چی، حتی اگر این فیلم عنوان خانوادگی هم نداشت، خانوادت نبودن، خواهرات نبودن، ما باز پشتت میموندیم، کنارت میموندیم، فدای یه تار موی امام زمانی.
2: بله،
1: یه دونم تماس گرفته
2: با امام زمان ما کار نشوش. یه دونم وعید خزایی هم بود یادت گرفته بودم. آره. گفت دختر خاله هام بودن.
1: آره، از این یه مرحله رد کرده، ولی به هر حال ظاهرا
2: به هر حال حالا خواهرای برادر اکبری بودن تو اون فیلم. اوکی بب. اصلا قبول. ولی خداییش جلال حتی این غربیای کافر هم با خواهرشون اینجوری تو تخت نمیرن و اونم دوتا دوتا جمع.
5: واقعا قدیما حالا ملت مثلا تو خیابون میگرفتنشون میگفتن ما خواهر برادریم، ولی الان ببین به کجا رسیدیم که توی تختم که فیلمشون میاد بیرون یارو میاد میگه ما خواهر برادریم.
2: ولی خب ما داشتیم از وجدان میگرفتیم که بابا حالا خواهرش اصلا به ما چه؟ اصلا به ما چه که یهو چی شد؟ ادامه توضیحات برادر اکبری اومد و گند زد به تمام این مثبت اندیشی ها و پرهیز از قضاوت هایی که ما داشتیم به خودمون میگفتیم.
4: من همه چیو سپردم به خدا، با هر گذشته عجیب و غریبی هم که داشتم الان با افتخار در خدمت انقلابم. عقص اومدم اینو به جریان خارج نشین نشون بدم که پیمان اکبری پروژه‌ایه که نمیتونید باش طرف شید. با این چیزا نیست. من تا دونه دونه شما رو از بین نبرم و انقلاب رو پاک نکنم از رد پای نجس شما آروم نمیشینم. هر چقدر میتونید تلاش کنید. یه روزی هم برم اونور به امام زمان میگن من همه زندگی رو فدا کردم، خانواده، آبرو، هر چی بود فدای اسلام.
6: خط و نشونی هم میکشم به تمام دشمنان ایران. کابوسی براتون بشین که وقت خواب
5: باش
6: شلوارتون رو خیس
5: باش. باشه تو خوبی پیمان جون. و به هر حال اینجا نکته‌ای که تو این صحبت‌هایی که الان شنیدی بود این که میگه گذشتش عجیب و غریب بوده. یعنی چی آخه این؟ مگه نمیگی اونا خواهراتن و با افتخار با هم رفتی تو تخابیدی؟ خب پس چی؟ گذشته دیگه چی داره که ما نمیدونیم پیمان؟
2: بله پیمان جون، دیگه نمیشه تو دو دقیقه ویدیو این همه تناقض از خودت در کنی که الان ببین مشکل اینه که اگه اونا خواهراتن با توجه به این همه انقلابی بودن جنابالی، خب اصلا اون وضعیت چیه؟ کدوم انقلابی از خودش و خواهرش ویدیو نیمه لخت و اینا اونم تو تخت میده بیرون ده. یعنی انقلابیون اینجوری ان که خواهر و برادر با هم به صورت جمدم لخت و اینا میرن تو تخت؟
5: اگه واقعا اینجوریه خب بیان اینا رو اعلام کنید، شاید یه سری ها براشون جذاب بود بپیوندن بهتون. ولی اگه اینجوری نیست و تو گذشتت عجیب و غریب بوده، پس الان چی؟ این همه دست و جیغ و هورا کشیدن برای اعدام معترضین و فحاشی به مخالفین نظام، آقا یکم بودار نیست؟
2: چی شده؟
5: مثل بو میاد.
2: آره
5: بوداره،
2: یه بوی پیمانی میاد که حدس میزنم به خاطر این باشه که احتمالاً این پیمان بد جوری زیر فشاره. حالا کجا چی چطور اینا بماند، یه جوری زیر فشاره که بهش میگن که بعد اینا رو بگی.
5: ببین پیمان جون، اصلا من نگران شدم الان. ما قبلا هم از این کارا کردیم اینجا، به هر حال کافه فرداست متعلق به مردم و اینا. اگر احساس خطر میکنی و چیزی تهدیدت میکنه که نمیتونی دربارش با ما حرف بزنی، توی ویدیو بعدی لطفا یه خیار چنبر بذار جلوت، سه بار هم پلک بزن به اون کشمش، ما میام کمکت.
2: من که نمیام جلال جان، خودت برو.
5: باشه حالا من میرم نائب وزیر اصلا.
2: خب میری چیکار میکنی؟
5: حالا رفتم و برگشتم میام براتون تعریف میکنم که من بودم و پیمان بود و خیار چنبر آره و اینا خیلی بودیم.
2: کشمش چی؟
5: خیلی بودیم. کشمشم بود.
2: بله بریم آقا، بریم. برو.

0: تصور کن یه روز از خواب پا میشی و پسرت رو نمیشناسی. نه اینکه فقط یادت رفته باشه، بلکه فکر میکنی این مرد یه غریبه است که عاشقت شده و تو هم عاشق اونی. فیلم ایرانی عزیز ساخته مجید توکلی برای سال 1403 دقیقاً همین وضعیت رو توصیف میکنه. زنی که با پیشرفت آلزایمر پسرش رو دیگه به عنوان بچه خودش نمیشناسه، خودش یه دختر جوان تصور میکنه و باور داره که این مرد بهش دل بسته. امروز 21 سپتامبر 30 شهریور روز جهانی آلزایمره. سینما شاید بهتر از هر رسانه دیگه ای تونسته تا حدودی این بیماری رو از زاویه‌ای درست نشونمون بده. نه با دلسوزی، بلکه با اون وحشت واقعی از دست دادن کنترل روی ذهن خودت. تو سینمای ایران فیلم کفش هایم کو شاید صمیمیترین و شخصی ترین نگاه به این بیماریه. کیومرث پوراحمد این فیلم رو با الهام از بیماری مادر خودش، همون بیبی سریال قصه های مجید ساخته. داستان در مورد مردی به نام حبیب کاوه با بازی رضا کیانیان، یه کارخونه دار قدیمی که بعد از رفتن خانوادش تنها میمونه و کم کم آلزایمر میگیره. فیلم میره سراغ مرد مقتدری که همیشه رئیس بوده، ولی حالا حتی نمیتونه یه بند کفششو ببنده و کنترل همه چی از دستش در رفته و حالا انگار تنها راهی که براش مونده پرخاش و داد زدن سر بقیه است.
1: برگشت ناپذیر این قصه تلخ، مثل مرگ، مثل آلزایمر.
0: یا فیلم جدایی نادر از سیمین، ظاهرش یه فیلم درباره طلاقه، ولی اگه دقت کنین ریشه همه دعواها آلزایمر پدر نادره. فرهادی خودش گفته ایده ی فیلم از یه صحنه ساده اومده، یه پسر که داره باباشو میشوره. اون جمله معروف نادر توی دادگاه، اون نمیدونه من پسرشم، من که میدونم اون پدرمه، فقط یه جمله احساسی نیست، یه جور اعلام مسئولیته. طرف تو رو فراموش کرده، ولی تو نباید فراموشش کنی. سال 1397 هم احمد رضا معتمدی فیلم آلزایمر رو ساخت که یه نگاه فلسفی تری به این موضوع داره. داستان در مورد زنیه که باور داره شوهر گمشدهش هنوز زنده است و با ورود مردی که خودش آلزایمر گرفته، مرز بین واقعیت و توهم محو میشه. اما تو سینمای جهان شاید هیچ فیلمی به اندازه پدر این بیماری رو از نزدیک نشون نمیده. فلوریان زلر کارگردان فیلم به جای اینکه آلزایمر رو از نگاه خانواده یا مراقبا نشون بده، دوربین رو میذاره داخل ذهن خود بیمار با بازی آنتونی هاپکینز. همه چیز از زاویه دید آنتونی روایت میشه، یعنی تماشاگر دقیقاً همون سردرگمی رو تجربه میکنه که خود آنتونی داره. آدما عوض میشن، اسما جابجا میشن، معلوم نیست کدوم خونه واسه کیه و هیچ وقت مطمئن نیست که چی واقعیه. همین انتخاب باعث شده پدر به جای یه درام غم انگیز بیشتر شبیه یه فیلم دلهره آور روانشناختی باشه. این از دست دادن خود وقتی طرف یه ذهن خلاق داشته باشه یه بود دردناکتر هم پیدا میکنه. تو فیلم استیل آلیس هنوز آلیس، جولیان مور نقش یه استاد زبانشناسی رو بازی میکنه که ابزار کارش یعنی همون کلمات دارن دونه دونه ازش گرفته میشن. یا تو فیلم آیریس با بازی جودی دنچ که نقش آیریس مورداک، فیلسوف و نویسنده معروف انگلیسی رو بازی میکنه، فیلم روایت اوج درخشش فکری آیریس رو نشون میده تا سالهای آخرش که دیگه حتی یه جمله هم نمیتونست بسازه. سال 2023 هم مستندی ساخته میشه به نام حافظه ابدی، The Eternal Memory، روایت آگوستو گونگورا، روزنامه‌نگار مشهور شیلیایی که توی دوران دیکتاتوری پینوشه اخبار زیرزمینی پخش میکرد تا حافظه تاریخی کشورش پاک نشه. آدمی که کل زندگی صرف نجات حافظه جمعی یه ملت شده بود، حالا توی 62 سالگیش آلزایمر میگیره و خودش حافظه‌شو از دست میده. همسرش پالینا اوروتیا که خودش بازیگر و وزیر سابق فرهنگ شیلی هم بوده و 25 سال هم با هم بودن مراقبشه. کارگردان از 4 سال از زندگی روزمره این زوج فیلم گرفته. صحنه‌هایی که توش پالینا هر روز باید دوباره خودشو به شوهرش معرفی کنه. این فیلم جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره ساندنس رو هم گرفت و چند ماه بعد از اکرانش هم خود گونگورا از دنیا رفت. اما شاید یکی از عجیبترین و تلخترین فیلم‌های ساخته شده درباره آلزایمر فیلم کره‌ای شعر باشه، پوئتری، که سال 2010 ساخته شد. داستان در مورد زنی به نام میجا، زن 60 ساله‌ای که می‌فهمه وارد مراحل اولیه آلزایمر شده و برای اینکه ذهنش رو مشغول کنه و دوباره زیبایی زندگی رو پیدا کنه، توی یک کلاس شعر ثبت نام می‌کنه. اما درست همون موقع می‌فهمه که نوه نوجوانش توی یه جنایت وحشتناک محلی دست داشته و حالا هم باید با فراموشی خودش بجنگه، هم با یه بحران وجدانی و اخلاقی سنگین. فیلم توی جشنواره کن 2010 جایزه بهترین فیلم نامه رو هم میگیره. نقش میجار و یون جون کی ستاره افسانه سینمای کلاسیک کره بازی میکنه که بعد از 16 سال دوری از بازیگری با همین فیلم به سینما برگشت. نکته غم انگیز اینه که خود یون جون کی بعد از سالها مبارزه با آلزایمر توی سن 78 سالگی از دنیا میره. بعدها همسرش اعلام میکنه که نشونه های اولیه و واقعی بیماریش دقیقاً از سال 2009، یعنی همزمان با فیلم برداری فیلم پوئتری شروع شده بود. یعنی یون جون کی در حالی نقشه بیمار مبتلا به زبال عقل رو بازی میکرد که خودش مخفیانه همون مسیر رو توی زندگی واقعی شروع کرده بود. یکی از پیام‌های مهم روز جهانی آلزایمر اینه که هر فراموشی رو نباید به حساب بالا رفتن سن گذاشت. وقتی کسی مرتب اطلاعات تازه رو فراموش می‌کنه، کارهای آشنایی که قبلاً بدون مشکل انجام می‌داده حالا براش سخت میشه، زمان و مکان رو اشتباه می‌گیره، نمی‌تونه کلمه‌های ساده رو پیدا کنه یا تغییر محسوسی توی رفتار و قضاوتش ایجاد میشه، اینها می‌تونن نشونه‌هایی باشن که باید جدی گرفته بشن. آگاهی بخشی درباره آلزایمر یعنی همین شناختن نشونه‌ها و اهمیت تشخیص زود هنگامشون، اما فقط به فرد مبتلا محدود نمیشه. خانواده ها و مراقبا هم باید بدونن که با چه بیماری روبرو هستن، چه حمایتی ممکنه لازم داشته باشن و چطور میتونن با تغییرات این بیماری کنار بیان. مثلا بدونن چطور محیط خونه رو برای فرد مبتلا به آلزایمر امن‌تر کنن، چطور با سردرگمی و تکرار سوالهاش برخورد کنن، یا از چه خدمات و حمایتایی برای مراقبت و فشار روانی خودشون استفاده کنن. به همین دلیلی که سپتامبر ماه جهانی آلزایمره و امروز 21 سپتامبر فرصتیه برای بیشتر حرف زدن درباره بیماری که فقط حافظه یک نفر رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه زندگی اطرافیانش رو هم تغییر میده.
2: من به علم پزشکی و چیزایی که راجع به آلزایمر میگن شکی ندارم، ولی احتمال معجزه هم هست. اصلا بذار آلزایمر کار خودشو بکنه، منم کار خودم رو بکنم.
3: خب امروز میخوایم که یک سریال پلیسی براتون معرفی کنیم و راجبش صحبت کنیم. علی مسلح هم همراه ماست. علی سلام، خوش اومدی به کافه فردا.
4: سلام مهدی جون، منم خوشحالم که دوباره با فاصله کمی هستم تو کافه.
3: قربونت. سریال فیوریس محصول همین سال 2026 که از پلتفرم هولو پخش شده. من خودم ندیدم این سریال و بیشتر شرمنده خواهم بود که برامون تعریف کنی. گذاشتم تو نوبت، هنوز نوبتش نرسیده، انقدر زیاد هست فیلم و سریال برای تماشا کردن، واقعا آدم نمیدونه که چیکار بکنه و اول کیو انتخاب کنه.
4: دقیقا همینطوره. این سریال خیلی جدیده، از سریالایی بود که هفته به هفته هم میومد، یعنی مثلا مدل نتفلیکس بود که کامل بیاد. اگه پس موافقی یه معرفی اولیه مثلا بکنیم که بدونیم با چی طرفیم.
5: Female killers know their victims. They kill for power, control.
6: Being a victim of violence makes you colder.
7: But calculating. Don't you think so?
8: I've been waiting for you.
4: در واقع سریال فیوریس یا خشمگین داستان درباره قاتل‌های زنجیره‌ایه. ما با یک پلیس طرفیم و با یک قاتل زنجیره‌ای. یه فرقی که داره اینه که حالا اسپویل کردنی هم نیست، از همون قسمت اول معلومه قاتل کیه، بنابراین ما خیلی با معما طرف نیستیم. معمولا داستان‌ها و فیلم‌ها و سریال‌های که ربط داره به قاتل زنجیره‌ای با این روش جلو میره که یک پلیسی کاراگاهی وجود داره و میخواد یک قاتلی رو پیدا بکنه که از اون قاتل یه ردپاهایی هست، حالا ممکنه اصلا نشونش ندن یا اینکه مثلا یه عبورش رو نشون بدن، دستش و پاش و اعمالش و مثلا جنایتش رو. اینجا نه، از اول معلومه. و یه نکته جالب دیگه که داره و این فکر کنم جذابش میکنه برای همه اینه که قاتل زنجیره‌ای این قصه یک زن جوونه و پلیسی هم که میفته دنبال این ماجرا که نقشش رو امی روسون بازی میکنه، فکر میکنم در سریال شیملس همه یادشون باید باشه و الان اینجا تبدیل شده به یک آدم کاملا بزرگسال. این مسئولش، یعنی ما با دو تا زن طرفیم که یکشون مأمور FBI که به شکل اتفاقی یک مأمور تازه کار FBI که درگیر این پرونده میشه و طرف مقابلمون هم یک زن آسیب دیده است که حالا داره مرتکب این قتل ها میشه. بنابراین ببین اون چیزی که این سریال رو جذاب میکنه معما نیست که قاتل کیه. یکی تعلیق اینه که آیا این پلیس میتونه اون قاتل رو دستگیر کنه و مسئله بعدی چگونگی ماجراست، یعنی اینجوریه که همچنان داره اتفاق میفته، یعنی اون قتل تموم نشده. یه سری از این قصه های قاتل زنجیری یه مجموع قتل انجام شده تموم شده، اینا دنبال قاتلن که حالا ممکنه که کنار نشسته باشه. نه، این در جریانه و یه تعداد کاراکتر فرعی که درگیر این ماجرا هستن و یه جاهایی هم راستشو بخوای از حالت پلیسی معمایی و جنایی میره به سمت افشاگرانه با مایه های فمینیستی که به نظرم اون مایه های فمینیستیش خیلی هم شعاری نیست. یعنی اینجا با کاراکترهایی طرفیم که همشون به نوعی یک جور قربانی هستن و برای همین همدلی رو ایجاد میکنه و تو هم دلت میخواد پلیس موفق بشه، هم یک جاهایی دلت میخواد اون قاتله دستگیر نشه. بنابراین خیلی سریال مهیج جذاب در اومده.
3: یه ماجره محتوایی دیگه هم که داره این سریال، حالا من ندیدم سریالو ولی اینو میدونم در رابطه با محتواش، بحث قانون و عدالته، این که اگه قانون نتونه عدالت رو اجرا کنه آیا انتقام گرفتن میتونه تبدیل به یک نوع عدالت بشه، که این مسئله هم دستمایه سریال زیادی بوده از جمله دکستر. حالا تو این سریال چجوری در اومده این ماجرا؟
4: ببین اولا بگم که کاملا مشخص سریال با الهام از ماجرای جفری اپستین ساخته شده. یک اشاره های خیلی آشکاری به موضوع هست و مسئله قاچاق دختران جوان و بهره‌کشی جنسی از دختران زیر سن قانونیه و اون کسی هم که قاتل ماجراست یک کسی که همچین پیشینه‌ای داشته. کما اینکه شما ببینید وقتی که ما برمیخوریم به ماجرای اپستین، علاوه بر اینکه حالا گفتن تو زندان خودکشی کرده و فلان و اینها، همین در این دو سال اخیر ببین چقدر جنجال هست سر اینکه آقا این عکس‌ها و پرونده مربوط به اپستین و آدم‌های درگش آیا این افشاگری‌ها کامل انجام شده نه. بنابراین سریال از این زاویه هم داره ماجرا رو جلو می‌بره. یک آدمیه که خودش تصمیم گرفته عدالت رو اجرا کنه برای اینکه طرف حسابش آدم‌های قدرتمندیه. یعنی میدونی این خیلی چیز مهمیه، برای همین میگم یک مایه های افشاگرانه داره و خب تو سریال سعی میکنه که با یک حالت میانه که حالا نه سیخ بسوزه نه کباب راستشو بخوای نشون بده که در عین این که این عدالت شخصی میتونه محترم باشه ولی در نهایت در خود سیستم اجرای قانون هم به هر حال آدم های سالمی هستن کما اینکه آدم های فاسدی هم هستن و میدونی سعی میکنه یه تعادلی برقرار کنه، یعنی نگاه خاکستری داشته باشه.
3: و من خوندم که با اینکه این سریال هم قرار بوده که تنها یک فصل داشته باشه اما گویا تمدید شده برای فصل دو با توجه به استقبالی که ازش شده. ته قصه بسته میشه این فصل؟ آره
4: ببین ته قصه بسته میشه ولی یک جوری پایان پیدا میکنه که آره میشه فصل دوم داشت. یعنی به نظر میرسه که خب حالا اگر کاراکتر قاتل ما که دنبال انتقام بوده، اجرای عدالت همراه با انتقام، این داره یک جوری سپرده میشه از اینجا به بعد اگر قصه بخواد ادامه پیدا بکنه به قهرمان اصلی ماجرا. یعنی قهرمان اصلی ماجرا هم که خودش قربانی یک نوع خشونتی بوده در گذشته. تو اسم سریال دکستر آوردی، در پایان ماجرا اینجوریه که به نظر میرسه یک نیمچه دکستری داره متولد میشه. میدونی یعنی برای اینکه به این نتیجه میرسه که سیستم نمیتونه این عدالت رو به شکل کامل برقرار بکنه و خودش تبدیل به یک جور شاید شورشی میشه. من حدسم اینه که اگر بخوان سریال رو ادامه بدن احتمالاً از این سمت وارد میشن، یعنی ما با یک کاراکتر مأمور قانون طرف میشیم که خودش هم میخواد عدالت رو اجرا بکنه. بنابراین این کاملا محتمله که فصل دو رو بخونیم و میدونیم احتمالاً یه جوری هم قصه رو نوشتن که اگر موفق بود بشه ادامه داد، اگر هم نشد قصه در نهایت آره به یه پایان و فرجامی میرسه.
3: حالا به دکستر اشاره کردی، دکستر وین هم هستی؟
4: اون سری اولش رو راست رو بخوای آره خیلی با هیجان دنبال
3: میکردم. یعنی اون 8 سیزنی که ساخته شد اول
4: دقیقاً، ولی خب دیدی دیگه بعدش چی شد، این اسپینافایی که ازش ساخته شد و اینها همه اون خاطراتو خراب کرد.
3: ببین دیدی یا ندیدی اسپینافا رو؟ ببین چون بعد از اون 8 سیزن یه دونه ساخته شده اسپیناف به اسم نیو بلاد که حالا متوسط بود و اگر که مثلا عشق دکستر باشی میشستی میدیدی، همچنین خیلی متوسط بود. بعد اومدن یه اسپیناف دیگه ساختن که جوونی های دکستر بود و مثلا همه بازیگراش فرق داشتن، فقط این شخصیت اصلی دکستر اون روایت سریال انجام میداد، صداش بودش روی مجموعه، که بعد اون تو فصل همون اول کنسل شد بعد پارسال دوباره یه اسپیناف جدیدی شروع کردن که در ادامه ماجره ها هست. اونو دیدی؟
4: نه، من فقط همون نیوبلاد رو دیدم و همون نیوبلاد باعث شد که قیدشو بزنم.
3: خب
4: این
3: ببین، هم خودت تو هم بقیه شنوندگان ما، اگر که دکسترها رو اون حالا فصل به اصطلاح نهم که البته اسم دیگه ای داشته شد دیدن و سرخورده شدن، اون اسپیناف بعدی که راجب گذشته دکستر جوانیشه اون اصلا فراموش کنن، ولی اون فصلی که پارسال منتشر شد رو ببینن و فصل جدیدش هم قراره که منتشر بشه و جذاب برمیگرده یه جورایی به همون دکستر گذشته و همون بازیگرهای جذابی هم داشتش و خط و ربط قصه هم جالب بود.
4: خب پس حالا امیدوارم من به خاطر چیزی که تو میگی ببینم، وقتی پخش شد دربارش واسه حرف بزنه. مگه ما فکر می‌کنم
9: better before or better now
3: بله
10: بله
3: صحبت میکردم. خب خدمت رو عرض کنم که پایان برنامه رسید. امروز روز جهانی صلح ها آجده.
10: مگه صلح هم هست
3: دیگه؟ حالا روز جهانی برای شرفتن و ما آرزوی صلح میکنیم.
10: بله.
3: برای همه اونجاهایی که صلح نیست.
10: حضرت حافظ میفرماید این نور دیده صلح به از جنگ و داوری است.
3: بله
10: آیت آباز،
3: مراقب خودتون باشید تا چهارشنبه.
10: خدا حافظ.

0: ساعت 10 شب به وقت تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه دوشنبه است، 30 شهریور سال 1405 خورشیدی برابر با 21 سپتامبر سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از سفرهای دیپلماتیک در منطقه و نامشخص بودن زمان پایان جنگ ایران و آمریکا و گرد همایی سالانه رهبران جهان در مقر سازمان ملل در نیویورک. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه ای هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دو منبع دولتی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که بغداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق را متوقف می‌کند. یک مقام مسئول عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت عراق از بامداد سه‌شنبه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا اجرا خواهد کرد، زیرا کشورهایی که این تصمیم را اجرا نکنند با خطر تحریم مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منبع دیگری نیز این خبر را تایید کرد. این تصمیم در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده است که طبق آن فعالیت شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. اسکات بسنت نیز وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که از تاریخ اول مهر 23 سپتامبر پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان تعطیل خواهند شد و مقام‌های چینی نیز به گفته وی در کارزار فشار اقتصادی آمریکا بر ایران مشارکت بسیار فعالی داشتند. اسکات بسند روز دوشنبه در گفتگو با شبکه CNBC گفت وقتی هواپیماهای ایرانی در فرودگاه فرود می‌آیند، شما نمی‌توانید به آنها سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه دهید و نمی‌توانید به آنها بلیط بفروشید، در غیر این صورت از سیستم دلاری کنار گذاشته خواهید شد. قیمت جهانی نفت روز دوشنبه در آغاز معاملات بازارهای مالی آمریکا کاهش یافت و نفت خام برنت برای اولین بار در بیش از یک هفته اخیر به زیر 100 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت آمریکا موسوم به وست تگزاس اینترمدییت هم با افت مشابهی در حدود بشکه 95 دلار معامله شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، کاهش قیمت نفت به دنبال امیدواری برای پیشرفت دیپلماتیک در پایان دادن به جنگ میان ایران و آمریکا رخ داده است. این خبرگزاری در این زمینه به نشست این هفته مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد، مبنی بر احتمال ملاقاتش با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این نشست. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 فرد مطلع گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در تماس تلفنی با رشاد العلیمی رئیس جمهور قانونی یمن درباره پیشروی حوثی‌های مورد حمایت ایران در اطراف آبراه حیاتی باب المندب گفتگو کرد. العلیمی در جریان این تماس خواستار حمایت آمریکا برای مقابله با حوثی‌ها شد، ولی به گفته این منابع که به رویترز گفتند، ترامپ هیچ گونه تعهد مستقیمی برای کمک نظامی ارائه نکرد. رویترز پیشتر گزارش داده بود که ترامپ درخواست‌های عربستان سعودی را برای حمایت نظامی علیه حوثی‌ها نیز رد کرده است. دونالد ترامپ پیشتر فاش کرده بود که آمریکا با حوثی‌ها در تماس است و این گروه به او گفته است که کشتی‌های آمریکایی را هدف قرار نخواهد داد. ایالات متحده حوثی‌ها را یک سازمان تروریستی می‌شناسد. در پی حمله به نفتکش در تنگه هرمز، دو خدمه آن به طور سطحی زخمی شدند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد این نفتکش هنگام ورود به آب‌های خلیج فارس هدف قرار گرفته، اما به مسیرش به سوی بندر مقصد ادامه داده است. این حادثه در شرایطی رخ داده که تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و آمریکا به یکی از نقاط اصلی تنش تبدیل شده است.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از سفر وزیر کشور پاکستان به تهران در روز دوشنبه خبر داد. پاکستان در حال حاضر میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم راهی قطر شده، دیگر کشور میانجی میان تهران و واشنگتن. پیش از این محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود با جمهوری اسلامی شروط خود برای از سرگیری مذاکره با آمریکا رو تسلیم میانجی قطری کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهوری آمریکاست. در همین حال سفیر ایالات متحده میگوید که نمیتواند جدولی زمانی برای پایان جنگ ایران تعیین کند. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
3: منطقه خاورمیانه در سایه ادامه تنش میان ایران و آمریکا وضعیت ناپایداری را سپری می‌کند، به ویژه در نبود دورنمایی برای پایان جنگ. در حال حاضر مشخص نیست که آیا بحران به سوی یک راه حل از راه مذاکره پیش می‌رود یا اینکه جنگی دیگر در پیش است. در این شرایط میانجیگران به تلاش‌های خود برای فرو نشاندن تنش ادامه می‌دهند. در همین ارتباط محسن نقوی وزیر کشور پاکستان دوشنبه 3 شهریور به تهران سفر کرد. این ششمین سفر آقای نقوی به تهران از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال 1404 است. پاکستان در حال حاضر میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن به شمار می‌آید. در همین چهارچوب عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به قطر رفت، یکی دیگر از کشورهای میانجی میان ایران و آمریکا. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته‌اند که شروط خود را برای از سرگیری مذاکرات را از راه قطر به آمریکا رساندند و منتظر پاسخ رئیس جمهور این کشور هستند. اما محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر یک شنبه 29 شهریور با حضور در یک گردهمایی تحت عنوان تریبون اقتصادی قطر با تایید ادامه میانجیگری میان ایران و آمریکا گفت هیچ راهبرد فراگیر و روشنی برای پایان دادن به درگیری میان این دو کشور نیست.
4: There is no clear master strategy that we are following in order to put an end for this.
3: آقای آل ثانی درباره اقدامات قطر نیز گفت تلاش ما این است که پیام‌های طرفین را منتقل کنیم، اما این را هم باید بپذیریم که این درگیری و تقابل بسیار پیچیده است.
4: But also we need to acknowledge that this conflict is very complex.
3: او افزود آنچه هر روز شاهد هستیم رخدادهایی بسیار واکنشی هستند و روند مذاکرات را تغییر می‌دهند، سمت و سو را عوض می‌کنند.
4: They are a very reactive events and they are changing the course of the negotiations.
3: همزمان فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران شدیدتر می شود. اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا دوشنبه 3 شهریور به شبکه CNBC گفت که روز 1 مهر تمام دفاتر ارائه خدمات شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان بسته خواهند شد. رویدادی در راستای سیاست تشدید فشار اقتصادی علیه تهران موسوم به طرد اقتصادی ایران.
5: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world.
3: او افزود وقتی هواپیماهای ایرانی در فرودگاه فرود می آیند شما نمی توانید به آنها سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه دهید و نمی توانید به آنها بلیط بفروشید. در غیر این صورت از سیستم دلاری کنار گذاشته خواهید شد. آقای بسنت همچنین افزود که مقام‌های چینی در کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران به گفته او مشارکت بسیار فعالی داشتند. سخنانی که پس از دیدار با هلی فنگ معاون نخست وزیر چین مطرح می‌شود. دیداری که در آستانه سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به آمریکا و دیدارش با رئیس جمهور این کشور صورت می‌گیرد. در هفته ای که شهر نیویورک قرار است شاهد برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد، رویدادی که حواشیش میتواند برای آینده تنش میان تهران و واشنگتن تعیین کننده باشد، به ویژه اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است سه‌شنبه 31 شهریور با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار کند. آقای ترامپ پنجشنبه 26 شهریور به وبسایت آکسوس گفته بود که قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم دیدگاه آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. به نوشته آکسیوس، دیدار آقای ترامپ با سران کشورهای عربی میتواند مرحله بعدی جنگ را تحت تأثیر قرار دهد، از جمله اینکه آیا تلاش تازه‌ای برای دیپلماسی انجام شود یا اقدامات نظامی تشدید شود. این گزارش‌ها همزمان شده با اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره قرار داشتن در آستانه تصمیم گیری درباره ایران. این را هم پنج شنبه به آکسیوس گفت و هم یک شنبه 29 شهریور به خبرنگار شبکه فاکس نیوز. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت به زودی تصمیم خواهد گرفت که ایران را نابود کند یا نه. او گزینه‌های پیش رو برای تعامل با ایران را اینگونه برشمرد: محو کردن آنها، رها کردنشان تا فروپاشی اقتصادی یا رسیدن به توافق. رئیس جمهور آمریکا همچنین برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که این هفته برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا می رود اعلام آمادگی کرد. در این شرایط خطر از سرگیری جنگ همچنان منطقه را تهدید می کند. همزمان با انتشار گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی ایرانی مبنی بر افزایش شمار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در منطقه، سپاه پاسداران برای ایالات متحده خط و نشان می‌کشد. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران دوشنبه با بیان اینکه اگر جنگ جدیدی آغاز شود، جمهوری اسلامی جغرافیای جنگ و سلاح‌هایی که به کار می‌برد را تغییر خواهد داد، از آمادگی برای جنگ بلند مدت سخن گفت.
6: و جنگ هم تموم نشده، جنگ ادامه داره و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده.
3: این در حالی است که دونالد ترامپ در روزهای اخیر پیش بینی کرده بود که احتمالاً جنگ با ایران تا چند هفته دیگر به پایان برسد. با این وجود مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به شبکه CNN گفت لزوماً زمانبندی خاصی برای جنگ تعیین نمی‌کند، چرا که معتقد است با توجه به سیاست فشار اقتصادی بر ایران به گفته او زمان به سود رئیس جمهور آمریکا است.
0: گزارشی بود از ایلیا جزائری. نخست وزیر قطر در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد با وجود انتقال پیام‌ها میان ایران و آمریکا، به دلیل پیچیدگی شدید درگیری‌ها هنوز هیچ طرح و استراتژی مشخصی برای پایان دادن به این جنگ در دست نیست. اما پرسش این است آیا اعلام علنی عدم وجود استراتژی برای پایان جنگ نوعی اعتراف به شکست دیپلماسی است یا فشاری رسانه‌ای بر طرفین برای ارائه طرح‌های عملی، و اساساً چرخه تصمیم گیری طرفین بر چه مبنایی میچرخد؟ در همین زمینه نسرین افشار با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی مشروطه خواه ساکن لندن، گفتگو کرده است.
7: من فکر نمی کنم که الان که ما با هم صحبت می کنیم دیپلماسی شکست خورده و یا اون فقدان استراتژی که مقام قطری بهش اشاره کرده این در اصل یک حرفی باشه که دارای یه معنی خاصی باشه. برای اینکه با در نظر بگیرید که علاوه بر قطر به هر حال پاکستان نقش مهمی داره در میانجیگری، عمان داره و علاوه بر اون یک تمایل خاصی از سوی هم ایران و هم آمریکا برای پایان دادن به جنگ هست. هر دو طرف میخوان این جنگ پایان پیدا بکنه و در وضعیتی که ما الان قرار داریم استراتژی خاصی وجود نداره برای اینی که تمام نکاتی رو که طرفین میدونن باید روش به توافق برسن براشون مشخصه. مسئله این هستش که در چه شرایطی در چه فرصتی میتونن اینها رو به یک سوی ببرن که بتونن در انتهای اون به یک هدف خاصی همگی برسن. در تفاهم نامه اسلام آباد چارچوب اون مشخص بود، هم ایران هم آمریکا در اون زمان اون رو پذیرفتن. حالا تغییراتی در اون در این شرایط رخ داده، ولی اینی که گفت استراتژی وجود نداره به نظر من بیان درستی نیست.
8: حالا دو طرف از مذاکره حرف میزنن، همزمان همدیگر رو به گسترش جنگ هم تهدید میکنن. آیا این تهدیدها ابزار چانه‌زنی برای رسیدن به توافق یا نشونه ای که کنترل بحران ممکنه با یک محاسبه اشتباه از دست بره؟ چون با توجه به صحبت در واقع نخست وزیر قطر دارم میگم که میگه هیچ استراتژی وجود نداره.
7: ببینید، هزار یک چیز میتونه اساس این اقداماتی که پشت پرده و میانجیگری هایی که صورت گرفته آسیب وارد بکنه و اصلا دیپلماسی رو از کار بیاندازه. صحبت من این نیست که دیپلماسی نمیتونه از کار بیفته. من دارم میگم الان که ما صحبت میکنیم طرفین این امکان رو دارن که بتونن به یک نتیجه برسن و شرایط لازم برای اینی که بخوان به یک نتیجه هم برسن با توجه به تمام این اوضاع شلوغی که در حاشیه وجود داره و این شعارهایی که داده میشه و این تهدیدات که میشه امکان پذیره. الان همین که طرفین همه همراه با میانجیگران و کشورهای موثر دیگه. شما در نظر بگیرید که الان علاوه بر قطر، عمان و پاکستان، ترکیه هم خودشو سعی کرده وارد این ماجرا بکنه و سعی کنه که یک نقشی رو در راستای میانجیگری ایفا بکنه. همه اینا در نیویورک برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارن. این یک فرصت مناسبی رو میده که این گفتگوها پشت پرده بتونه با یک شتاب بیشتری و به یک فرم شاید سازنده تری جلو بره، به خصوص که تمایل از سوی آمریکا و ایران هست که سعی کنن ببینن آیا میتونن به نتیجه برسن. در این وضعیت شلوغ باید به یک افق باریکی وجود داره که احیانا مانع از بروز مجدد جنگ بشه.
8: آیا اصلا نقطه مشترکی وجود داره که بتونه مبنای یک مذاکره واقعی روی اون بنا بشه؟ آیا قطر این شروط رو یک استراتژی جامع برای پایان دادن به جنگ نمیدونه، یا حالا واشنگتن اون سه شرط رو نپذیرفته؟
7: ببینید، شعار دادن که ما سه شرط داریم و اون بگه من میپذیرم یا نمیپذیرم، این با اون روندی که اساساً باید دنبال بشه اصلا منافات داره. این مقامات یک حرفایی رو در ملأ عام میزنن، ولی پشت پرده که میرن موقعی که نشستن و ما داریم به یک وضعیتی که بتونه به یک اصطلاح نتیجه‌ای حاصل بشه، اصلا شرایط فرق خواهد کرد. شما فراموش نکنید تفاهم نامه اسلام آباد این 100 سال پیش که به امضا نرسید، خب تمام نکاتی که توی اون در یک شرایطی هم آقای پزشکیان و هم آقای ترامپ اون رو امضا کردن، اونا که از بین نرفته. حالا یک مقداری اون تفاهم نامه شاید گنگ بود به خاطر اینکه خیلی سریع تهیه شده بود، برخلاف قرارداد برجام که 2 سال طول کشید تهیه بشه، این در ظرف 2 هفته تهیه شده بود. ولی طرفین کم و بیش با روح اون چیزی که اون تو بود که موافقن، پس میتونن به یک تفاهم تازه‌ای برسن که جلوی بعضی از اون مسائلی که گنگ بود در تفاهم نامه قبلی رو از بین ببرن. من شخصا فکر میکنم که این امکان زیادی داره و این 1-2 هفته آینده به نظر من فوق‌العاده مهمه. من با اون برداشتی که نخست وزیر قطر کرده نمیتونم بگم موافقم، برای اینکه حرفش حرف گنگیه، استراتژی وجود نداره. استراتژی موقعی که در مذاکرات شما میدونی که چی میخواید، میدونی که چی حاضری چه تعهداتی رو بدی، چه نکاتی رو کمپرومایز بکنی. مسئله پرونده هسته‌ای ایرانه، ایران میدونه باید چی کار بکنه، چارچوب اون چی که به هر حال در تفاهم نامه اسلام آباد اومده بود همون سر جاشه. طرفه میخوان تنگه هرمز باشه، میخوان که باب المندب یک بحران تازه‌ای اضافه بر اون چی که در تنگه هرمز بوده نباشه، طرفه میخوان قیمت نفت کنترل باشه، طرفه میخوان که 35% صدور نفت در تنگه هرمز و باب المندب جلوش گرفته نشه. اینا رو همه میدونن. پس انگیزه های فوق العاده زیادی وجود داره که بخوان این رو به ثمر برسونن، و از همه چی مهمتر طرفین میخوان که از جنگ گرم امتناع بورزن.
8: آقای خانساری، میدونیم که فردا رئیس جمهور ایران به نیویورک میره. وقتی تهران میگه برنامه‌ای برای دیدار رسمی با مقام‌های آمریکایی نداره، مسعود پزشکیان با چه هدف مشخصی به نیویورک داره سفر میکنه؟ چه دستاورد عملی میتونه داشته باشه؟ ترامپ هم از یک طرف از آمادگی برای دیدار با مسعود پزشکیان حرف زده و گفته که من پذیرا هستم او رو. آیا ممکنه دیداری در میان دو طرف بدون اعلام قبلی در حاشیه مجمع عمومی شکل بگیره؟
7: نظر من دیدار این دو رئیس جمهور مسئله سختی خواهد بود. من تصور نمی کنم که دیداری صورت بگیره، ولی به نظر من حضور پزشکیان علاوه بر اینکه به حال از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بیان دیدگاه ایران برای یک فرصتی است که از تبلیغاتی پروپاگاند فوق العاده مهمه، از اون استفاده خواهد کرد، ولی حضور او و تیم او همراه با عراقچی و دیگران برای این مذاکراتی که پشت پرده صورت خواهد گرفت. ببینید، همه طرف‌ها اونجا هستن، علاوه بر آمریکا، پاکستان، قطر، عمان، همه اینها هستن، کسانی که دارای عربستان سعودی، کشورهایی که به هر حال در این معادله، در این ماجرا که مربوط به خلیج فارس و دریای سرخ میشه، همه حضور دارن. پس شتاب بیشتری میتونه در مذاکرات بین اینها صورت بگیره. همه اونها با حضورشون اونجا میتونن واقعا، اگر

0: این سفر قبل از اینکه به یک دستاورد واقعی برسه بخواد یک بهانه تازه‌ای به اونها بده که در اون برنامه‌های تخریبی علیه این روندی که به نهایتاً منافع ملی ایران رو میتونه تامین بکنه صدمه بیشتر وارد بکنه.
1: گفتگویی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی مشروطه خواه.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: همزمان با شعله‌ور بودن جنگ ها در خاورمیانه، اوکراین و سودان و افزایش نگرانی ها پیرامون پیشرفت سریع هوش مصنوعی، رهبران جهان از روز سه‌شنبه 31 شهریور برای شرکت در مهمترین رویداد دیپلماتیک سال راهی مقر سازمان ملل در نیویورک می شوند. هانا کاویانی نگاهی دارد به چشم انداز این گرد همایی سالانه.
4: سیاستمداران از چهار گوشه جهان در حالی در قلب نیویورک و در مقر سازمان ملل متحد گرد هم میآیند که جهان همچنان درگیر پیامدهای جنگی است که 9 اسفند با حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران آغاز شد. جنگی که اگرچه به شدت 40 روز اول آن و 2 هفته درگیری بعد از آن نیست، اما به دلیل بی‌ثباتی و لفاظی طرفین علیه یکدیگر همچنان بر ابعاد مختلف امنیت بین الملل و اقتصاد جهانی از جمله قیمت نفت و کشتیرانی در تنگه هرمز تأثیر گذار است. مجمع عمومی سازمان ملل، فضای است و نمایندگان 193 کشور عضو نهاد سالی یک بار گرد همایند و رویکرد کشورشان را نسبت به چشمانداز پیش رو و دنیای پیرامونشان تبیین کنند. 81 دوره مجمع عمومی با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیر کل آغاز می شود که برای آخرین بار در این سمت پشت تریبون قرار می گیرد و پیش بینی می شود بار دیگر درباره اهمیت خدش وارد نشدن به چند جانبه گرایی بین المللی سخنرانی کند. جانشین آقای گوترش که هنوز انتخاب نشده 3 ماه دیگر در ژانویه سال 2027 کار خود را آغاز می کند. بعد از دبیر کل، رئیس مجمع عمومی و اولین کشور طبق سنت برزیل سخنرانی ها را پی می گیرند و سپس نوبت به کشور میزبان ایالات متحده می رسد. زمان سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد سه‌شنبه به وقت محلی عصر این روز به وقت تهران خواهد بود. حضور هیئتی از ایران در این نشست محدودتر از هر سال است و آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده، محدودیت رفت آمد در نیویورک هم برای این هیئت افزایش یافته است. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور در میانه یک تنش تمام عیار به آمریکا می رود تا روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. حضوری که انتقادهایی را هم در داخل ایران به همراه داشته است. آمریکای میزبان برای دومین سال پیاپی اجازه ورود هیئت فلسطینی به نیویورک را هم نداده و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی می تواند به صورت مجازی در این رویداد سخنرانی کند. انتظار می رود حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این رویداد کوتاه باشد، چرا که مناقشه بر سر ورود او به نیویورک و مخالفت شهردار نیویورک زهران ممدانی با آن وجود دارد. البته آقای ممدانی اذعان کرده که قادر به اجرای حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو نیست. این مجمع عمومی در حالی برگزار می شود که سوالات درباره ساختارهای بین المللی مانند نهادی چون سازمان ملل یکی از مهمترین سوالات پیش روی ناظران است. اینکه قدرت‌های بزرگ چه نقشی در تأکید بر اهمیت این نهاد دارند؟ آیا واشنگتن به حمایت از سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد؟ یا اینکه دیگر قدرت‌ها مثل چین ممکن است از این ابزار برای ایجاد اجماع گرد طرح‌های مد نظر خود استفاده یا حتی سوء استفاده کنند؟ در کنار این مهم، در جریان مجمع عمومی امسال انتظار می‌رود درباره بیماری‌های همه‌گیر و شاید لزوم برقراری سازوکاری بین‌المللی برای مواجهه با آن از یک سو و البته موضوع دنباله‌دار و پیچیده هوش مصنوعی نیز بحث‌هایی شکل بگیرد.
1: گزارشی بود از هانا کاویانی. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در برنامه گفتگوی ویژه خبری از کسری نیروی حدود 90 هزار نفری خبر داد. وی گفت کمبود معلم در سال گذشته 126 هزار نفر بوده و امسال به حدود 90 هزار نفر رسیده. وزیر آموزش و پرورش از راهکارهایی چون اضافه کاری معلمان فعلی و استفاده از همکاران

0: بازنشسته و نیروهای حق و تدریس به عنوان راه حل این مشکل یاد کرد. در گفتگویی که با دیاکو علوی کارشناس آموزش در فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم چرا با وجود سابقه چند ساله این معضل هنوز راه حلی جدی برای آن اندیشیده نشده است. دیاکو علوی:
1: من اول میخوام به این نکته اشاره بکنم که خود این آمار و ارقامی هم که وزارت آموزش پرورش امسال اعلام کرده عدد درستی نیست به نسبت آن چیزی که خود وزارت خونه همین امسال و در همین شهریور ماه قبل از بازگشایی مدارس گفته. یکی از مقامات وزارت آموزش پرورش سخنگوی وزارت خونه بود، اواسط شهریور برگشت گفت که ما امسال هیچ مشکلی برای تامین نیرو نداریم. بعد از چند روز برگشت گفت که نمیتونیم بگیم مشکل نداریم، یعنی یه مشکلی وجود داره. و به تازگی اخیراً اینها عنوان میکنن 90 هزار نیرو کم داریم و ما این رو که در واقع میشه حدود 2.5 میلیون ساعت، این 2.5 میلیون ساعت رو ما با نیروی حق و تدریس و بازنشسته جبران میکنیم. یه نکته در رابطه با همین 2.5 میلیون ساعت هست. ما نمیدونیم این 2.5 میلیون ساعت 2.5 میلیون ساعت در هفته است، 2.5 میلیون ساعت در ماه، 2.5 میلیون ساعت در کل سال تحصیلیه. این چیزیه که اینها خودشون مشخص نمی‌کنن و برآوردش هم کار آسونی نیست. اما اگر ما این رو فقط در هفته حتی در نظر بگیریم 2.5 میلیون ساعت، 2.5 میلیون ساعت یعنی تقریبا 360 هزار کلاس 40 نفره که اگر این کلاس‌ها رو مثلا در واقع هر معلمی، هر نیروی اضافه‌ای که از نیروی حق و تدریس میاره، از نیروی بازنشسته میاره، بخواد اینها را 10 کلاس رو پوشش بده، یعنی حدود 360 هزار دانش آموز در واقع که تعداد بسیار بسیار قابل توجهی اگه من توی این ضرب و تقسیم ها اشتباه نکرده باشم. دو تا دلیل داره وزارت آموزش پرورش برای اینکه این مسئله رو حل نمیکنه. من به یکی از اینها اشاره میکنم و اون این هست که وزارت آموزش پرورش و به طور کلی نهاد آموزش در ایران باورش اینه که ما در سالهای آینده تعداد دانش آموزهامون کم خواهد شد. برآوردهایی وجود داره که میگه تا سال 1408 ما هر چی دانش آموز داریم تعدادش همینه، بعد از اون دیگه ما دانش آموزمون به سمت، یعنی در واقع تعدادش به سمت کمتر و کمتر شدن میره، پس بهتره که ما نیرو نداشته باشیم یا نیرو جدید نگیریم و با این مسئله رو این مسئله داشته باشیم، یعنی در واقع با همین بحرانی که الان داریم پیش بریم. اما خب این سیاست درستی نیست به چند دلیل بسیار مشخص که واقعا درکش هم نیاز به یک تحلیل خیلی عجیب و غریبی نداره. یه بخشیش اینه که این آسیب بزرگی که به نظام آموزشی میخوره به طور مستقیم به بدنه علمی، به بدنه علمی آینده، به بدنه جوانها، نوجوانها و کودکان ایران میخوره. خب اینها اگر، یعنی ما در واقع ما داریم میگیم که آخرین نسل دانش آموزانمون رو در 4 سال آینده بی سواد بار خواهیم آورد، با نیروی کمتر متخصص، با نیرویی که دیگه باید بره بازنشسته بشه، یا با نیروی حق و تدریسی که هنوز دستمزد حق و تدریس سال گذشتهشو نگرفته. در این حال وزارت آموزش پرورش بزرگترین وزارتخونه، یکی حداقل از بزرگترین وزارتخونه های در ایران هست، اگر اشتباه نکنم نزدیک به 1.120 میلیون نفر، یکم بیشتر یکم کمتر حقوق بگیر داره. از این تعداد حدود 100 هزار نفر یکم بیشتر یکم کمتر دانشجو معلم هستن، در دانشگاه فرهنگیان هستن. چطور با اون این 900 هزار نفر رو چطور سازمان داده که تا الان با وجود اینکه معتقد بوده در سالهای گذشته تعداد دانش آموز کم شده نتونسته این رو جبران بکنه؟ من تصور میکنم دلیل اصلیش این هست که میل و اراده‌ای برای حل کردن این بحران وجود نداره و نداشته. متاسفانه نظام آموزش یکی از اساسی ترین بنیادهای اجتماعی در جامعه ما هست و متاسفانه بزرگترین ضربه ها رو خورده.
0: ببینید، ما الان این ماجرای جنگ 39 روزه و 12 روزه و اینا رو هم داشتیم که همه اینا باعث شد اصولا یه مقدار خیلی زیادی آموزش غیر حضوری باب بشه، اون هم در حالتی که زیرساختاش آماده نبود، زیرساختاش در واقع درست کار نمی کرد، این اپلیکیشن هایی که طراحی کردن عملا فایده نداشت، کار نمی کرد درست حسابی، همه بچه ها لپتاپ نداشتن که بتونن آموزش غیر حضوری بگیرن و هزار و یک ماجرای دیگه. الان وضعیت چطور هست؟ همچنان که ما میبینیم برای بچه ها و اینها این زیرساخت ها فراهم نشده. خب این آموزش غیر حضوری علاوه بر کمبود معلم و اینها یک موقعیت در واقع غیر مطبوعی رو داره ایجاد میکنه، غیر از اینه
1: 100% همینطوره و متاسفانه بهتر که نشده بعد از همگیری بدتر شده. به طور خاص همونطور که میدونید آموزش پرورش تصمیم گرفت برای آموزش مجازی یک پلتفرمی رو طراحی بکنه که تحت عنوان سامانه یا پلتفرم شاد میشناسن. اولا که خود این سامانه 1001 مشکل داره از نظر تکنیکی، از نظر فنی و فارغ از اون، همونطور که شما اشاره کردید به تعداد بسیار زیادی از دانش آموزها در ایران دسترسی به بدیهی ترین امکانات مثل یک تبلت، مثل یک کامپیوتر شخصی، مثل یک تلفن که بتونن ازش استفاده بکنن ندارن. ای بسا در یک خانواده‌ای که 2 یا 3 تا فرزند هستن، 2 تا 3 تا دانش آموز هستن، توی یک خانواده مثلا یک تبلت وجود داره، نهایتا برای دومی فرزندم یکی تهیه میکنه، خب سومی بازم دچار مشکل میشه. به طور خاص در استانهای کمتر برخوردار، در مناطق محروم مثل بلوچستان، مثل خوزستان، مثل کردستان، خب اینجاها بحران بسیار بسیار پررنگ تره. یه نکته دیگه که در رابطه با مسئله جنگ اشاره کردید، اینم نکته بسیار حائز اهمیتی از این بابت که ما توی این روزهای اخیر به طور خاص در آخر شهریور باز هم زمزمه ها و شایعاتی میشنویم پیرامون اینکه ممکنه باز هم تنش های در سطح نظامی بازم بیشتر بشه، اما ما نمیبینیم که در مدارس هیچ امکاناتی، هیچ اتفاقی افتاده باشه برای اینکه یک مقدار فضای مدرسه تبدیل به فضای امن‌تری شده باشه، بر از نظر آماده کردن پناهگاه برای دانش آموزها، از نظر اینکه یه چارچوبی تعریف بشه، پروتکلی تعریف بشه برای ارتباط با والدین، اصلا صرفا برای اینکه اون فاجعه‌ای که در مدرسه مینا به اتفاق افتاد دوباره تکرار نشه. ما اصلا شاهد هیچ کدوم از اینها متاسفانه نبودیم. دیگه آموزش مجازی یا غیر مجازی به کنار.
0: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در یه قسمت دیگه از صحبتش گفته که ما باید فقط مدارس دولتی و نیازهای ویژه مثل مدارس استثنایی و سمپاد داشته باشیم و مدارس دیگر رو که شکل گرفتن حذف خواهیم کرد. به نظر شما اگر چنین کاری صورت بگیره، اون وقت اون حجم تعداد دانش آموزانی که در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی تحصیل می‌کردن، اونها دچار چه وضعیتی خواهند شد؟
1: این غیر ممکن، یعنی این بیشتر شبیه یک شوخیه و البته در گذشته هم خیلی زیاد در رابطه با این صحبت شده که حداقل محدودیت هایی برای مدارس غیر انتفاعی یا مدارس خصوصی اعمال بشه که تقریبا در عمل هیچ وقت انجام نشده. همین هفته ما دیدیم که یه سری شهریه ها در واقع خود وزارت آموزش پرورش اعلام کرده، در نتیجه نمیتونه بیاد بگه که من مدارس خصوصی رو محدود یا تعطیل میکنم به بدیهی ترین دلیل که موردی که شما فرمودید که اصلا شما اون حجم بزرگی دانش آموزانی رو که در مدارس خصوصی هستن رو شما میخواید باشون چه کار بکنید، و از طرف دیگه اینکه شما خودتون مستقیم دارید براشون شهریه و یه سری چارچوب ها و اینها تعیین میکنید، حالا فارغ از اینکه رعایت میکنن یا نمیکنن. از طرف دیگه من میخوام به این اشاره بکنم که خود مدارس دولتی هم الان سال هاست، این موضوع جدیدی نیست، یعنی انقدر تکراری شده که دیگه کمتر بهش پرداخته میشه. ما چیزی به اسم آموزش رایگان نداریم. تمام مدارس ای بسا به اسم صرفا کمک به مدرسه یا همیاری یا همچین چیزی، یه سری فیش ها دارن به نسبت بذات خانواده ها ازشون میگیرن. خود مدارس میگن که ما چاره دیگه ای نداریم برای به خاطر اینکه پولی نیست که بیاد برای مدرسه، یعنی مدرسه امکان اینو نداره که حتی پول قبض گاز، پول آبش رو، برقش رو بخواد پرداخت بکنه.
0: گفتگویی بود با دیاکو علوی.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: اقتصاد ایران در 3 ماهه نخست سال بیش از 10% کوچک شده، عددی که معنایش فقط کاهش تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه میتواند از تولید کمتر، سرمایه گذاری ضعیفتر و فشار بیشتر بر معیشت مردم خبر بدهد. این افت در شرایطی ثبت شده که اقتصاد ایران همزمان با پیامدهای جنگ 40 روزه تورم بالا، کاهش ارزش ریال، کسری انرژی و محدودیت‌های تجارت خارجی روبروست. پرسش ما این است که رشد منفی 10% شاید برای شنونده فقط یک عدد باشد، اما این عدد در عمل درباره حال اقتصاد ایران چه میگوید؟ در همین زمینه گفتگوی داشتیم با جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه.
3: اجازه بدید یک نکته رو روشن بگم، این در مورد کل سال نیست. بهار امسال رو مقایسه کردن با بهای پارسال و به این نتیجه رسیدن که تولید 1/10 کوچکتر شده. اگر نفت رو کنار بذاریم که عمدتاً زیر تحریم ها بوده، باز هم رشد منفی حدود 5%. یعنی پس نمیشه گفت نفتمون رو تحریم کردن و رشد اقتصادی اومده پایین. یعنی دیگه کسی نمیتونه بگه من احتیاج به کارمند دارم، بیاید کارمند من بشید، کارگر من بشید. اشتغال، فرصت شغلی از میان میره. اونایی هم که فرصت شغلی از دست ندادن، در این شرایط حقوقشون رو نمیتونن به اندازه افزایش هزینه ها بالا ببرن. یعنی یک افق و دورنمای بسیار بد برای دستمزد بگیران، کسی که زندگیش از این راه میگذره. صنایع و معادن احتیاج به یه وارداتی دارن برای اینکه کار بکنن. اینی که الان رشد منفی بالای 5% کرده، تقاضای وارداتشون رو قبلا کرده بودن. حالا که تحریم ها شدت پیدا کرده، یعنی آینده تاریکتر میشه. یعنی وارداتی که این صنایع احتیاج دارن که تولید خودشون رو راه بندازن، یا نمیرسه یا خیلی دیرتر میرسه. اصلا به همین دلیل هم هست که صادرات غیر نفتی، یعنی اونایی که عمدتاً مربوط به فولاد و صنایع و معادن و اینهاست، یعنی 25% اینها افت داشتن. یعنی کارخونه ها تعطیل میشن، کارخونه ها نمیتونن کار کنن، فرصت شغلی میاد پایین، کسایی که شغل دارن شغلشون از دست میدن، خیلی که شانس داشته باشن شغلشون رو از دست بدن، دیگه نمیتونن حقوقی بگیرن که همتراز افزایش هزینه ها باشه. تورم و با گرانی باید تفاوت گذاشت. گرانی الزاماً بد نیست برای یک اقتصادی، چون خبر میدهد به تولید کننده که در این موردی بازاری وجود داره، به مشتری این توضیح میده که باید یک کالای مشابه اون بخره، این به سرعت قیمتش متناسب میشه. اما تورم علاجی ندارد مگر آنکه از افزایش بیرویه پول، یعنی چاپ پول، یعنی رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری بشه. نفت که نمیتونن بفروشن، مالیات اگرم میتونستن بگیرن بر سود کارخونه ها، با ورشکستگی کارخونه ها و تعطیل کارخونه ها نمیتونن بگیرن. پس دولت بی پوله. دولت که بی پوله، شوربختانه هیچ راه چاره ای نمیشناسد جز اینکه چاپ اسکناس بکنه، رشد نقدینگی بکنه، که همینم افزایش تورم میده. چون 3 ماهه که مثلا بعضی از پرسنل ارتش پول نگرفتن، خیلی از پیمانکارای شرکت‌های دولتی پول نگرفتن. حالا اگر اینا رو بخواد بده، یا دست کم نیروهای انتظامی رو تو این شرایط بحرانی بخواد پولشون رو بده، چاره‌ای نداره جز این که چاپ پول بکنه، که اونم به سرعت افزایش نقدینگیست، به سرعت کاهش ارزش ریال در برابر دلار. یعنی اگرم بتونه واردات بکنه، واردات خیلی گرونتر از پیشه. یک پایه‌ای دارد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که نمیتواند بر جا بماند و این مشکلات رو حل کنه. اگر بخواد حل کنه، باید تنش با غرب نداشته باشه، باید صادرات واردات رو آزاد کنه، باید راندخاری رو از میان ببره، باید برای دور زدن تحریم ها کسی مثل بابک زنجانی رو تقویت نکنه، باید به طور عادی یک اقتصادی با دنیا داشته باشه.
0: گفتگویی بود با جمشید اسدی.
4: اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: پیروزی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در مکلنبورگ و پیشتازی حزب چپ در برلین فشار بر دولت فریدریش مرتز رو افزایش داده، اما پیامدهای تضعیف احزاب میانه ممکن است از مرزهای آلمان فراتر برود. این تغییرات چه اثری بر انسجام اروپا، حمایت از اوکراین و روابط با آمریکا خواهد گذاشت و آیا میتواند سیاست برلین و اتحادیه اروپا در قبال ایران و مناقشه‌های خاورمیانه را تغییر دهد؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم رضا جمالی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن بن در آلمان، در میان گذاشته است.
5: سیاست در آلمان رو بیش از پیش بی‌ثبات میکنه. در نظر بگیریم که به هر صورت احزابی که تا حالا یا شاید تا 10-15 سال پیش قدرت در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم دست داشتند، احزابی بودند که معروف بودند به احزابی با پایگاه‌های اجتماعی وسیع. الان خب با یه وضعیتی روبرو هستیم که این احزاب پایگاه اجتماعیشون رو گروه زیادی از دست دادن. اون قشر میانی که در روزی عنوان میشد که پایگاه عمده این احزاب، اصطلاح وضعیتی از قطبیت به خودش گرفته و وضعیت به اونجایی رسیده که خب در همین انتخابات اخیر در مکلنبورگ-فورپومرن حزب آقای مرتز، حزب دموکرات مسیحی که هیچ وقت زیر 20% نمی افتاد آرایش، به نوعی حد نصاب 5% هم به دست نیاورد و حذف شده اصلا از پارلمان اون ایالت، که این در تاریخ بعد از جنگ بی سابقه است. کلن سیاست ورزی در حالتی از شناوری پیدا کرده که ثبات قبلی به خصوص برای آلمانی که در کل اتحادیه اروپا به عنوان لنگر ثبات به شمار می رفت، این ثبات صدا شناور شده.
6: آقای حسینی فرد، جدای از آلمان در مناطق دیگری از اروپا هم ما شاهد قدرتگیری احزاب پوپولیستی تا راست افراطی هستیم. به نظر شما نقش و عملکرد احزاب لیبرال دموکرات در این یک دهه گذشته به ویژه چقدر در پیروزی احزاب دست راستی در اروپا نقش داشته؟ کمان که می‌دونیم حتی شاکله اتحادیه اروپا هم بر پایه بسیاری از باورهای لیبرال دموکراسی پایه‌ریزی شده.
5: درسته، در نظر بگیریم که برصورت بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحادیه شوروی، لیبرال دموکراسی در سطح بین‌المللی خودش رو در پیروز به سلام میدید، در حال تهاجم بود. منتها خب همون دوره ما با یک سبب روندی از جهانی شدن روبرویم که به اصطلاح در عرصه ارتباطی، در عرصه به اصطلاح جا به جا شدن صنعت، طوری برخی از کشورهای غربی عملا صنعتشون از دست دادن، بحثاً منتقل شده به آسیا، به چین، به کره جنوبی، به تایلند، و در بحث مالی که بیش از پیش قدرت پیدا کردن، مؤسسات مالی، بانک ها و این حرفا، و مؤلفه چهارم هم که خب مهاجرت بوده، یعنی جابجایی نیروی کار، چه به اعتبار نیازی که بوده، چه به اعتبار تبلیغاتی که به اصطلاح جهان میتونست ببینه که در جاهای دیگه دنیا چه خبره و وسوسه ایجاد میشده که من به عنوان زندگی بهتر میتونم حرکت بکنم. این روند جهانی شدن عملا اقتصاد رو به طرفی رونده که دولت‌های ملی عملا ضعیف شدن. یعنی یک موقعی سوسیال دموکرات‌ها یا حتی دموکرات مسیحی ها میتونستن به کمک اهرم‌های دولت ملی مثل تغییر سود بانکی، پایین آوردن ارزش پول، استقراض بیشتر از بانک‌ها یا این ردیف‌های بودجه رو جابجا کردن. به هر صورت اینها میبینیم که در دوره جهانی شدن که اقتصاد بیش از پیش از عرصه ملی بیرون رفته و به نوعی فشار یا اهرم این دولت ها برای اینکه بتونن بازی بکنن اهرم ها از بین رفته، میدونن که اگر زیادی بخوان روشون منو بدن سرمایه راحت میذاره میره و دیگه اصلا اقتصاد طور کلی دچار مشکل میشه. موقعی که این احزاب متعارف تا حدودی شبیه هم شدند و از پس مطالبات و خواستای مردم هم بر نمیان، به علاوه برخی از بحران‌های به اصطلاح بین‌المللی، یعنی همین مهاجرتی که مثلا در ابعاد گسترده صورت گرفته، وضعیتی که سال 2015 در اروپا بعد از جنگ سوریه شکل گرفت، 1 میلیون آدم بیان فرض کنید وارد یه دفعه وارد آلمان بشن، به علاوه وضعیتی که بعد از کرونا به وجود اومد و از جمله جنگ اوکراین که بر صورت رو اقتصاد این کشورها تاثیر گذاشته، تورم رو برده بالا، مسئله انرژی رو دامن زده و نوعی از ناامنی و به صورت تردید نسبت به حفظ هویت و فرهنگی خودشون برای این کشورها ایجاد شده. همه اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که احزاب متعارف به نوعی اعتبار قبلی خودشون را از دست بدن در پاسخگویی به مطالبات مردم، آنچنان اعتماد قبلی رو نداشته باشن و راه باز بشه برای احزاب به اصطلاح پوپولیست که بیان و برای معضلات پیچیده‌ای که ایجاد شده به اصطلاح با شعارهای ساده، با راه‌حل‌های ساده به اصطلاح رأی جمع بکنن. دو یک همچین مختصاتیه که لیبرال دموکراسی الان متاسفانه هنوز هم به اصطلاح پاسخ عمده‌ای نداره و یک مال حالتی از گیجی و سردرگمیه که با این موج پوپولیسمی که راه افتاده، راستگرایی که داره قدرت پیدا میکنه، اصولا چه باید کرد؟ البته چه موقع صحبت سر این بود که شرق آلمان یه مقدار خوب شرایط مساعدتری برای گسترش نفوذ اینها وجود داره، منتها ما الان میبینیم که اینها در سطح فدرال، در سطح کل جامعه آلمان آرایشون رسیده 28% و حزب دموکرات مسیحی که همیشه بالاترین حزب آرا را داشت الان چیزی در حدود 19-20% و همونطور که اشاره شد پاسخی هم ندارن که چجوری میشه این وضعیت رو مهار کرد.
6: آقای حسینی فرد، پیروزی حزب راست افراطی در آلمان چقدر بر روی سیاست خارجی آلمان در آینده به خصوص در حوزه‌های بسیار مهم بین الملل از جمله همین جنگ روسیه و اوکراین و مسئله خاورمیانه، مسئله خود حتی ایران و موضوع اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت؟
5: خب به خصوص در مورد آلمان معروفه که حزب مثلا آلترناتیو برای آلمان مثلا گرایشی داره به طرف روسیه و از جمله یکی از شعاراش که تونسته تا حدودی نظر جلب بکنه همینه که میگه جنگ اوکراین جنگ ما نیست و ما بی خود ارتباط با سوی روسیه رو به خطر انداختیم، کشور رو از انرژی ارزونی که پایه بزرگ صنعتی شدن این کشور بود و با همین انرژی ارزان روسیه بود که ما قدرت رقابت در عرصه بین‌المللی اقتصادمون داشت، رو خودمون رو زمین زدیم و این خود محروم کردیم. با همه این اعتبارا یعنی به نظر میاد که خب اگر این قدرت بگیره بیش از پیش راجع به نوع رابطه به روسیه، راجع به نوع نگاهی که به جنگ اوکراین هستش و حتی با توجه به این که به خصوص حزب آلترناتیو برای آلمان رابطه گسترده و خوبی هم با دولت ترامپ داره، یعنی آقای ترامپ جز اولین کسایی بود که قدرت گیری یا مثلا پیروزی بزرگ این حزب در دو هفته پیش در ایالت زاکنانهالت تبریک گفت، خود آقای ماسک به نوعی همیشه هوادار این حزب رو حمایت میکنه. ضمن اینی که خب در عرصه خاورمیانه اونها هم میگن که ما اصولا نباید بریم شراکتی داشته باشیم، هرچند که درون خودشون هم اختلافاتی هست ولی به طور کلی نظر مثبتی ندارن و راجع به مثلا مسائل مربوط به جنگ ایران و آمریکا هم تا حدودی موضع محتاطانه دارند.
6: و نگاهشون درباره اسرائیل چطوره؟
5: در مورد اسرائیل میشه گفت که یک دوره از شناوری داره طی میشه نزد همه احزاب راست افراطی اروپا که یه موقعی اینها معروف بودن به یهود ستیزی، اخیرا بهشون گفتن که فاشیست لیبرالن اینا، ولی این فاشیزمشون یا این مثلا نجات پرستیشون الان به نظر میاد که بیش از اینی که یهود ستیزی شاخصش باشه رفته به طرف، با توجه به وضعیتی که در حوزه مهاجرت پیش اومده و حضور مهاجران افغانی و سوریه این حرفا در اروپا، اینا بیش از پیش به طرف اسلام ستیزی، نه صرف اسلام سیاسی، کلن اسلام ستیزی به اصطلاح جهتگیری کرده و اتفاقا از اون بر سعی کردن که رابطهشون رو با اسرائیل تا حدودی بهبود ببخشند، هرچند که در مورد حزب آلترناتیو برای آلمان همونطور که اشاره شد این وضعیت هنوز به اون شکل گسترش پیدا نکرده و اصلا تقویت نشده به طرف اینکه اینا در رابطه با اسرائیل هم رابطه گسترده‌ای بخوان پیدا بکنند.
0: گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. مرمت مشهورترین منار افغانستان به گفته کارشناسان تازه ترین نشانه از تغییر رویکرد طالبان به میراث فرهنگی است و نشان می‌دهد حاکمان کنونی این کشور برخلاف طالبان دهه 90 که مجسمه‌ها و آثار تاریخی را تخریب کردند، در این زمینه حساب شده تر عمل می‌کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
7: تصاویر عملیات حفاظت و مرمت منار جم از آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو اواسط سپتامبر منتشر شد، زمانی که یکی از مقام‌های طالبان برای بررسی روند کار از این بنای قرن 12 در دره دورافتاده در ولایت غور بازدید کرد. گزارش‌ها حاکی است که عملیات مرمت از ماه ژوئیه آغاز شده است. یکی از سخنگویان مرتبط با بنیاد آقاخان برای فرهنگ که همراه با چند سازمان دیگر در این پروژه مشارکت دارد، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت بخشی از این طرح به اقدام اضطراری برای استحکام بخشی به بخش حساس از ستون بنایی داخلی در پایه منار اختصاص دارد. این بنای آجری که در منطقه دورافتاده قرار گرفته، بارها بر اثر سیل آسیب دیده و سالهاست در معرض خطر فرو ریختن قرار دارد. جولیان لسلی، معمار بریتانیایی و متخصص حفاظت از بناهای تاریخی، از اوایل دهه 1990 در افغانستان زندگی کرده و در دوره نخست حکومت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز با این گروه سر و کار داشته است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است حاکمان کنونی افغانستان در مقایسه با طالبان آن دوره در برخورد با مسائل فرهنگی نگاهی جهانی تر دارند و بیشتر به تصویری که از خود به عنوان حافظ میراث کشور ارائه می کنند اهمیت می دهند. لزلی که با سازمان مشاوره میراث فرهنگی افغانستان همکاری می کند، همچنین گفت تجربه این سازمان نشان می دهد مقام های طالبان از سال 2021 عمدتاً از فعالیت های حفاظتی حمایت کردند و در کار ما که میراث بودایی و یهودی را نیز شامل می شود دخالت نکردند. این رویکرد با عملکرد طالبان در نخستین دوره حکومت این گروه تفاوت چشمگیری دارد. رهبران طالبان در فوریه 2001 دستور تخریب مجسمه‌ها و زیارتگاه‌های غیر اسلامی در افغانستان را صادر کردند. مشهورترین نمونه اجرای این فرمان نابودی مجسمه‌های بودای بامیان بود. هزاران مجسمه و آثار باستانی در موزه ملی افغانستان در کابل نیز چند ماه پیش از آن که حکومت طالبان سقوط کند تخریب شد. اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، جولیان لزلی تنها فرد غربی حاضر در نشستی در موزه کابل بود. او بعدها گفت یکی از مقام‌های طالبان در آن نشست به طور تلویحی از تخریب‌های سال 2001 ابراز پشیمانی کرده بود، تخریب‌هایی که واکنش گسترده جهانی را در پی داشت. گیل ستاین، استاد باستانشناسی دانشگاه شیکاگو که هدایت تلاش‌ها برای مرمت مجسمه‌های تخریب شده موزه را بر عهده داشت، می‌گوید سیاست طالبان در قبال میراث فرهنگی با برخی دیگر از جنبه‌های حکومت سختگیرانه این گروه تفاوت مخصوصی دارد. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است مثل بسیاری از مسائل افغانستان وضعیت پیچیده و متناقض است. نکته اساسی این است که نمیتوان حکومت طالبان را مجموعه‌ای کاملا یک پارچه و یک دست دانست. ستاین میگوید همین مسئله تا حد زیادی توضیح میدهد که چرا میان سیاست طالبان در قبال زنان که بسیار سختگیرانه است و سیاست این گروه در قبال میراث فرهنگی تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد. او گفت سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی پیچیده‌تر است و بسته به منطقه و فاصله از کابل تفاوت می‌کند. طالبان محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان و دختران اعمال کرده و از جمله امکان تحصیل و کار آنان را به شدت محدود کرده است. گیلستاین در پاسخ به پرسش‌ها درباره مرمت منار جم می‌گوید این تحولات را نباید لزوماً نشانه تغییر ایدئولوژی طالبان دانست. او گفت در مجموع به نظر من ایدئولوژی کلی طالبان تغییر نکرده است، اما آنها در اجرای سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی به ویژه در مکان‌هایی که بیشتر در معرض دید خارجی‌ها قرار دارند عملگراتر و محتاط‌تر شدند. بر اساس اعلام شبکه توسعه آقاخان، پژوهش درباره وضعیت منار جم با همکاری وزارت فرهنگ تحت کنترل طالبان و بنیاد الیف، سازمانی مستقر در ژنو که در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت می‌کند، در حال انجام است. قرار است این تحقیقات در سال 2027 به پایان برسد و بر پایه نتایج آن توصیه‌هایی درباره اقدامات علمی بیشتری که برای حفاظت از منار جم و محوطه آن ضروری است در اختیار مقام‌های افغانستان قرار گیرد.
0: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
8: پاپ شنوندگان عزیز در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های دوپولگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
4: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: در مورد کتاب رکوردهای گینس حتما شنیده اید، کتابی که 71 سال پیش برای اولین بار منتشر شد. خب احتمالاً نام شرکت آبجوسازی گینس هم به گوشتون خورده. مدیر عامل آن زمان شرکت آبجوسازی گینس مردی بود به نام سر هیو بیور. او در یک مهمانی به بحث و جدلی درباره اینکه کدام پرنده سریع‌ترین در جهان است وارد شد، اما چون هرگز نتوانست جوابش را در جایی پیدا کند، ایده این کتاب به ذهنش خطور کرد. حالا همکارم الهه روان شد قرار است ما رو با چند رکورد جدید در این کتاب آشنا کند.
9: امروز می‌خوایم سری بزنیم به دنیای رکوردهای گینس، جایی که ظاهراً برای مشهور شدن فقط نابغه بودن یا قهرمان ورزشی بودن دیگه کافی نیست. بله، دنیا پر از آدمایی که تصمیم گرفتن گوشه‌ای از زندگیشون رو تبدیل به رکورد جهانی کنن. اول بریم سری بزنیم به ایالت آیووا در آمریکا، جایی که یک خانواده اتفاقی رکوردی زدن که حتی اگر بخواید برنامه‌ریزی هم بکنید، احتمالاً از پسش برنمی‌آید. 5 نسل از این خانواده همگی بدون استثنا در 14 سپتامبر به دنیا آمدن، یعنی پدر بزرگ، مادر، پسر، دختر و نوه همه در یک روز متولد شدن. اسم این خانواده هرچی باشه، کیک تولدشون احتمالاً یه مشکل جدی داره. 14 سپتامبر که میرسه باید برای 5 نفر کیک بپزن یا بخرن. فرد هارلو یکی از اعضای این خانواده میگه همیشه این موضوع رو جالب میدونستن، اما هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردن که یک رکورد جهانی باشه. کی میتونست فکرشو بکنه؟ جالبتر از همه این که ترتیب جنسیت بچه ها هم یک الگوی منظم داره. پسر، دختر، پسر، دختر و پسر. یعنی اگر نسل بعدی بخواد این نظم رو ادامه بده، از همین حالا باید جلسه خانوادگی تشکیل بدن. البته که خود خانواده میگن قصد ندارن نسل بعدی رو تحت فشار بذارن و اینم خیلی خوبه، چون بالاخره تولد یک طفل یه جور جشنه، نه امتحان ورودی رکوردهای گینس. اما خبر دوم شاید نه به این عجیبی اما بامزه تر باشه. در ویسکانسین آمریکا خانمی 67 ساله به نام لیندا شولتز دوباره، دفعه اولش نیست، دوباره رکورد جهانی بزرگترین مجموعه بسته های نمک و فلفل رو به دست آورده. تعدادشون 754 جفت. بله، 754 جفت بسته های کوچک نمک و فلفل. یعنی اگر روزی به رستورانی برید و نمک و فلفل روی میز نباشه، بهتره به لیندا یک زنگی بزنید. لیندا قبلا 2 سال پیش با جمع‌آوری 494 جفت نمک و فلفل رکورددار گینس بود. بعد یه بابای دیگه اومد و با 594 جفت رکوردش رو از چنگش درآورد. اما لیندا با خودش گفت ماجرای این نمک و فلفل‌ها هنوز تموم نشده و برگشت. این بار با 754 جفت. راستشو بخواید خیلی از ما یه چیزایی جمع می‌کنیم. یکی تمر، یکی سکه، یکی عکس، یکی کفش. اما لیندا گفت چرا نمک و فلفل نه؟ و حالا اسمش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. پس اگر شما هم یک کشوی خانه دارید که پر از چیزهای عجیب و بی‌مصرفه، ناامید نباشید. شاید هنوز فقط رکوردش رو ثبت نکردید. بریم به سراغ آخرین رکوردمون که واقعاً به درد کره زمین می‌خوره. در ایالت اتار پرادش هند، مردم در مدت فقط 1 ساعت 251,446 نهال کاشتند. 251,446 نهال یعنی بیش از 1/4 میلیون نهال در 60 دقیقه. رکورد قبلی متعلق به چین بود با حدود 154,000 نهال که 8 سال پیش کاشته شده بود. اما هندی ها گفتن چه هندی که از چینی کمتر بود و رکورد را زدن و شکستن. برای اینکه بدونید این عدد چقدر بزرگه، تصور کنید بخواید این همه نهال رو یکی یکی بشمارید. احتمالاً تا شما به نهال شماره 200,000 برسید، این نهال ها خودشون تبدیل به درخت شدن. در این پروژه 27 گونه بومی درخت و گیاه کاشته شد، از انواع درخت عادی گرفته تا درختان میوه و گیاهان دارویی. هزاران دانش آموز، داوطلب، نیروهای ارتش، سازمانهای دولتی و گروههای مختلف در این عملیات رکورد شکن شرکت کردند. خب سه رکورد داشتیم. یه خانواده که 5 نسلشون یک روز متولد شدن، یک خانم که 754 جفت نمک و فلفل جمع کرده و هزاران نفر که در یک ساعت 251446 نهال کاشتن. اولی ثابت میکنه ژنتیک واقعا گاهی شوخی های عجیبی با ما میکنه. دومی ثابت میکنه حتی بسته های کوچک نمک و فلفل هم میتونن روزی شما را به شهرت برسونن. و آخری هم نشون میده که رکورد زدن میتونه همزمان برای محیط زیست هم بسیار مفید باشه. پس اگر فردا صبح از خواب بیدار شدید و احساس کردید هیچ استعداد ویژه‌ای ندارید، اصلا نگران نباشید. شاید فقط هنوز استعدادتون رو برای یک رکورد عجیب پیدا نکردید. تا گزارش بعدی شاد، سالم و صد البته رکورد شکن باشید.
0: خب عزیزان شنونده، با این گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق از بامداد سه‌شنبه پرواز هواپیماهای ایرانی را متوقف می‌کند. وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد. آمریکا به تیم رسانه‌ای مسعود پزشکیان ویزا نداد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که بغداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق را به حالت تعلیق درخواهد آورد. یک مقام مسئول عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت عراق از بامداد سه‌شنبه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا اجرا خواهد کرد، زیرا کشورهایی که این تصمیم را اجرا نکنند با خطر تحریم مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منبع دیگری نیز این خبر را تایید کرد. این تصمیم در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده است که طبق آن فعالیت شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی وارد تهران شد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع خود گزارش داد که وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیامی برای ایران نیست و قرار نیست پیامی نیز از سوی تهران از طریق او منتقل شود. این خبرگزاری افزوده است که شروط هفتگانه ایران پیشتر به آمریکا اعلام شده و تغییری در این موضوع ایجاد نشده است. رسانه‌ها در ایران به نقل از دفتر ریاست جمهوری از خودداری آمریکا در صدور ویزا برای گروه رسانه‌ای مسعود پزشکیان خبر دادند. مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری روز دوشنبه با انتشار این خبر واشنگتن را به کارشکنی متهم کرد. آمریکا در این زمینه هنوز توضیحی نداده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه 31 شهریور برای شرکت در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل تهران را به مقصد نیویورک ترک خواهد کرد. او روز چهارشنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت. سیروس ابراهیمزاده، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، 30 شهریور 1405 پس از یک دوره بیماری دور از وطن و در 89 سالگی درگذشت. خانه سینما نیز درگذشت او را به خانواده‌اش و جامعه هنری تسلیت گفت. ابراهیمزاده فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1346 از رادیو و تلویزیون آغاز کرد و با بازی در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی حاتمی وارد سینما شد. کمال الملک، ستارخان، همسر، شمعی در باد از آثار سینمایی او بودند. او همچنین در سریال های ولایت عشق، کاکتوس و آرایشگاه زیبا و نمایشنامه های اوتلو، ملیحه و جعفرخان از فرنگ برگشته شرکت داشت. سیروس ابراهیمزاده که زاده سال 1316 در اردبیل بود، مسیر دانشگاهی خود را با تحصیل زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران آغاز کرد. او سپس در انگلستان کارشناسی ارشد تئاتر گرفت و دوره موسیقی را نیز در دانشگاه بیرمنگام به پایان رساند. در خبر دیگر، سفارت مجازی آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و آمریکایی‌هایی که در ایران حضور دارند هر چه سریع‌تر این کشور را ترک کنند. در این اطلاعیه هشدار داده شده است که مقررات عبور از مرزهای زمینی ایران و شرایط ورود به کشورهای همسایه ممکن است بدون اطلاع قبلی و به سرعت تغییر کند. همچنین از شهروندان آمریکایی حاضر در خاورمیانه خواسته شده است با توجه به احتمال تشدید تنش‌ها هوشیاری بیشتری داشته باشند و احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرها را در نظر بگیرند. و وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید همه پروازهای خارجی هواپیماهای ایرانی از اول مهر ماه متوقف می‌شود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری گفت تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران از تاریخ اول مهر ماه در سراسر جهان تعطیل خواهند شد و مقامات چینی نیز در این زمینه مشارکت بسیار فعالی داشته‌اند.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق از بامداد سه‌شنبه پرواز هواپیماهای ایرانی را متوقف می کند. اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی روسیه را که به نفع حزب حامی پوتین تمام شد ساختگی خواند. سیروس ابراهیم زاده بازیگر با سابقه تلویزیون و سینما درگذشت. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که بغداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق را به حالت تعلیق در خواهد آورد. یک مقام مسئول عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت عراق از بامداد سه‌شنبه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا اجرا خواهد کرد، زیرا کشورهایی که این تصمیم را اجرا نکنند به گفته او با خطر تحریم مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منبع دیگری نیز این خبر را تایید کرد. این تصمیم در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده است که طبق آن فعالیت شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی روسیه، حزب حاکم موسوم به روسیه متحد که از پوتین رئیس جمهور روسیه حمایت می‌کند و از سوی کرملین کنترل می‌شود، رکورد تازه‌ای به نمایش گذاشت و با کسب نزدیک به 58% آرا 355 کرسی از مجموع 450 کرسی دومای روسیه را به خود اختصاص داد. اتحادیه اروپا این انتخابات را ساختگی خواند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به مواردی متعدد از جمله برگزاری انتخابات در نواحی اشغالی اوکراین این انتخابات را نامشروع خواند. در این انتخابات که طی 3 روز از جمعه تا یک شنبه برگزار شد، رای دهندگان می توانستند از میان نامزدهایی که همگی مورد تایید کرملین بوده و به طور کامل از ولادیمیر پوتین حمایت می کنند، به افراد مورد نظر خود رای بدهند. اکثر چهره های اپوزیسیون روسیه یا زندانی هستند و یا در تبعید به سر می برند. سیروس ابراهیم زاده بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون 30 شهریور پس از یک دوره بیماری دور از وطن و در 89 سالگی درگذشت. خانه سینما نیز درگذشت او را به خانواده‌اش و جامعه هنری تسلیت گفت. ابراهیم زاده فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1346 از رادیو و تلویزیون آغاز کرد و با بازی در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی حاتمی وارد سینما شد. کمال الملک، ستارخان، همسر، شمی در باد از آثار سینمایی او بودند. او همچنین در سریال های ولایت عشق، کاکتوس و آرایشگاه زیبا و نمایشنامه های اوتلو، ملیحه و جعفرخان از فرنگ برگشته شرکت داشت. سیروس ابراهیم زاده که زاده سال 1316 در اردبیل بود، مسیر دانشگاهی خود را با تحصیل زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران آغاز کرد. او سپس در بریتانیا کارشناسی ارشد تئاتر گرفت و دوره موسیقی را نیز در دانشگاه برمنگام به پایان رساند. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیامی برای ایران نیست و قرار نیست پیامی از سوی تهران از طریق او منتقل شود. این خبرگزاری افزوده است که شروط افغانی ایران پیشتر به آمریکا اعلام شده و تغییری در این موضع به وجود نیامده است. و پاکستان اعلام کرد که در حملات هوایی به دو استان افغانستان، استانهای پکتیکا و کنر، دست کم 28 شبه نظامی را کشته است. ساعت پیش از آن مقامات طالبان اعلام کردند که پاکستان در جریان حملات هوایی شبانه به خاک افغانستان دست کم 3 غیر نظامی را کشته. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد دولت طالبان، گفت که افغانستان پاسخ مناسبی به این تجاوز خواهد داد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از سفرهای دیپلماتیک در منطقه و نامشخص بودن زمان پایان جنگ ایران و آمریکا و گرد همایی سالانه رهبران جهان در مقر سازمان ملل در نیویورک. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه‌ای هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از سفر وزیر کشور پاکستان به تهران در روز دوشنبه خبر داد. پاکستان در حال حاضر میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم راهی قطر شده، دیگر کشور میانجی میان تهران و واشنگتن. پیش از این محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود با جمهوری اسلامی شروط خود برای از سرگیری مذاکره با آمریکا رو تسلیم میانجی قطری کرده و منتظر پاسخ رئیس جمهوری آمریکا است. در همین حال سفیر ایالات متحده میگوید که نمیتواند جدولی زمانی برای پایان جنگ ایران تعیین کند. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
4: منطقه خاورمیانه در سایه ادامه تنش میان ایران و آمریکا وضعیت ناپایداری را سپری می‌کند، به ویژه در نبود دورنمایی برای پایان جنگ. در حال حاضر مشخص نیست که آیا بحران به سوی یک راه حل از راه مذاکره پیش می‌رود یا اینکه جنگی دیگر در پیش است. در این شرایط میانجیگران به تلاش‌های خود برای فرو نشاندن تنش ادامه می‌دهند. در همین ارتباط محسن نقوی وزیر کشور پاکستان دوشنبه 3 شهریور به تهران سفر کرد. این ششمین سفر آقای نقوی به تهران از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال 1404 است. پاکستان در حال حاضر میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن به شمار می‌آید. در همین چهارچوب عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به قطر رفت، یکی دیگر از کشورهای میانجی میان ایران و آمریکا. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته‌اند که شروط خود را برای از سرگیری مذاکرات را از راه قطر به آمریکا رساندند و منتظر پاسخ رئیس جمهور این کشور هستند. اما محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر یک شنبه 29 شهریور با حضور در یک گرد همایی تحت عنوان تریبون اقتصادی قطر با تایید ادامه میانجیگری میان ایران و آمریکا گفت هیچ راهبرد فراگیر و روشنی برای پایان دادن به درگیری میان این دو کشور نیست.
5: There is no clear master strategy that we are following in order to put an end for this.
4: آقای آل ثانی درباره اقدامات قطر نیز گفت تلاش ما این است که پیام‌های طرفین را منتقل کنیم، اما این را هم باید بپذیریم که این درگیری و تقابل بسیار پیچیده است.
5: But also we need to acknowledge that this conflict is very complex.
4: او افزود آنچه هر روز شاهد هستیم رخدادهایی بسیار واکنشی هستند و روند مذاکرات را تغییر می‌دهند، سمت و سو را عوض می‌کنند.
5: They are a very reactive events and they are changing the course of the negotiations.
4: همزمان فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران شدیدتر می شود. اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا دوشنبه 3 شهریور به شبکه CNBC گفت که روز 1 مهر تمام دفاتر ارائه خدمات شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان بسته خواهند شد. رویدادی در راستای سیاست تشدید فشار اقتصادی علیه تهران موسوم به طرد اقتصادی ایران.
6: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world.
4: او افزود وقتی هواپیماهای ایرانی در فرودگاه فرود می آیند شما نمی توانید به آنها سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه دهید و نمی توانید به آنها بلیط بفروشید. در غیر این صورت از سیستم دلاری کنار گذاشته خواهید شد. آقای بسنت همچنین افزود که مقام‌های چینی در کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران به گفته او مشارکت بسیار فعالی داشتند. سخنانی که پس از دیدار با هلی فنگ معاون نخست وزیر چین مطرح می‌شود، دیداری که در آستانه سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به آمریکا و دیدارش با رئیس جمهور این کشور صورت می‌گیرد. در هفته ای که شهر نیویورک قرار است شاهد برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد، رویدادی که حواشیش میتواند برای آینده تنش میان تهران و واشنگتن تعیین کننده باشد، به ویژه اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است سه‌شنبه 31 شهریور با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار کند. آقای ترامپ پنج شنبه 26 شهریور به وبسایت آکسیوس گفته بود که قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم دیدگاه آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. به نوشته آکسیوس، دیدار آقای ترامپ با سران کشورهای عربی می‌تواند مرحله بعدی جنگ را تحت تأثیر قرار دهد، از جمله اینکه آیا تلاش تازه‌ای برای دیپلماسی انجام شود یا اقدامات نظامی تشدید شود. این گزارش ها همزمان شده با اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره قرار داشتن در آستانه تصمیم گیری درباره ایران. این را هم پنج شنبه به آکسیوس گفت و هم یک شنبه 29 شهریور به خبرنگار شبکه فاکس نیوز. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت به زودی تصمیم خواهد گرفت که ایران را نابود کند یا نه. او گزینه های پیش رو برای تعامل با ایران را این گونه برشمرد: محو کردن آنها، رها کردنشان تا فروپاشی اقتصادی یا رسیدن به توافق. رئیس جمهور آمریکا همچنین برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که این هفته برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا می رود اعلام آمادگی کرد. در این شرایط خطر از سرگیری جنگ همچنان منطقه را تهدید می کند. همزمان با انتشار گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی ایرانی مبنی بر افزایش شمار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در منطقه، سپاه پاسداران برای ایالات متحده خط و نشان می‌کشد. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، دوشنبه با بیان اینکه اگر جنگ جدیدی آغاز شود، جمهوری اسلامی جغرافیای جنگ و سلاح‌هایی که به کار می‌برد را تغییر خواهد داد، از آمادگی برای جنگ بلند مدت سخن گفت.
7: و جنگ هم تموم نشده، جنگ ادامه داره و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده.
4: این در حالی است که دونالد ترامپ در روزهای اخیر پیش بینی کرده بود که احتمالاً جنگ با ایران تا چند هفته دیگر به پایان برسد. با این وجود مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، به شبکه CNN گفت لزوماً زمانبندی خاصی برای جنگ تعیین نمی‌کند، چرا که معتقد است با توجه به سیاست فشار اقتصادی بر ایران، به گفته او زمان به سود رئیس جمهور آمریکا است.
2: گزارشی بود از ایلیا جزایری. نخست وزیر قطر در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد با وجود انتقال پیام‌ها میان ایران و آمریکا، به دلیل پیچیدگی شدید درگیری‌ها هنوز هیچ طرح و استراتژی مشخصی برای پایان دادن به این جنگ در دست نیست. اما پرسش این است آیا اعلام علنی عدم وجود استراتژی برای پایان جنگ نوعی اعتراف به شکست دیپلماسی است یا فشاری رسانه‌ای بر طرفین برای ارائه طرح‌های عملی، و اساساً چرخه تصمیم گیری طرفین بر چه مبنایی میچرخد؟ در همین زمینه نسرین افشار با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی مشروطه خواه ساکن لندن، گفتگو کرده است.
8: من فکر نمی کنم که الان که ما با هم صحبت می کنیم دیپلماسی شکست خورده و یا اون فقدان استراتژی که مقام قطری بهش اشاره کرده این در اصل یک حرفی باشه که دارای یه معنی خاصی باشه. برای اینکه با در نظر بگیرید که علاوه بر قطر به هر حال پاکستان نقش مهمی داره در میانجیگری، عمان داره و علاوه بر اون یک تمایل خاصی از سوی هم ایران و هم آمریکا برای پایان دادن به جنگ هست. هر دو طرف میخوان این جنگ پایان پیدا بکنه و در وضعیتی که ما الان قرار داریم استراتژی خاصی وجود نداره برای اینی که تمام نکاتی رو که طرفین میدونن باید روش به توافق برسن براشون مشخصه. مسئله این هستش که در چه شرایطی، در چه فرصتی میتونن اینها رو به یک سوی ببرن که بتونن در انتهای اون به یک هدف خاصی همگی برسن. در تفاهم نامه اسلام آباد چارچوب اون مشخص بود، هم ایران هم آمریکا در اون زمان اون رو پذیرفتن. حالا تغییراتی در اون در این شرایط رخ داده، ولی اینی که گفت استراتژی وجود نداره به نظر من بیان درستی نیست.
9: حالا دو طرف از مذاکره حرف میزنن، همزمان همدیگر رو به گسترش جنگ هم هم تهدید میکنن. آیا این تهدیدها ابزار چانه‌زنی برای رسیدن به توافق یا نشونه ای که کنترل بحران ممکنه با یک محاسبه اشتباه از دست بره؟ چون با توجه به صحبت در واقع نخست وزیر قطر دارم میگم که میگه هیچ استراتژی وجود نداره.
8: ببینید، هزار و یک چیز میتونه اساس این اقداماتی که پشت پرده و میانجیگری هایی که صورت گرفته آسیب وارد بکنه و اصلا دیپلماسی رو از کار بیاندازه. صحبت من این نیست که دیپلماسی نمیتونه از کار بیفته. من دارم میگم الان که ما صحبت میکنیم طرفین این امکان رو دارن که بتونن به یک نتیجه برسن و شرایط لازم برای اینی که بخوان به یک نتیجه هم برسن با توجه به تمام این اوضاع شلوغی که در حاشیه وجود داره و این شعارهایی که داده میشه و این تهدیدات که میشه امکان پذیره. الان همین که طرفین همه همراه با میانجیگران و کشورهای مؤثر دیگه، شما در نظر بگیرید که الان علاوه بر قطر، عمان و پاکستان، ترکیه هم خودشو سعی کرده وارد این ماجرا بکنه و سعی کنه که یک نقشی رو در راستای میانجیگری ایفا بکنه. همه اینا در نیویورک برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارن. این یک فرصت مناسبی رو میده که این گفتگوها پشت پرده بتونه با یک شتاب بیشتری و به یک فرم شاید سازنده تری جلو بره، به خصوص که تمایل از سوی آمریکا و ایران هست که سعی کنن ببینن آیا میتونن به نتیجه برسن. در این وضعیت شلوغ باید به یک افق باریکی وجود داره که احیانا مانع از بروز مجدد جنگ بشه.
9: آیا اصلا نقطه مشترکی وجود داره که بتونه مبنای یک مذاکره واقعی روی اون بنا بشه؟ آیا قطر این شروط رو یک استراتژی جامع برای پایان دادن به جنگ نمیدونه یا حالا واشنگتن اون سه شرط رو نپذیرفته؟
8: ببینید، شعار دادن که ما سه شرط داریم و اون بگه من میپذیرم یا نمیپذیرم، این با اون روندی که اساساً باید دنبال بشه اصلا منافات داره. این مقامات یک حرفایی رو در ملأ عام میزنن، ولی پشت پرده که میرن موقعی که نشستن و ما داریم به یک وضعیتی که بتونه به یک اصطلاح نتیجه حاصل بشه اصلا شرایط فرق خواهد کرد. شما فراموش نکنید تفاهم نامه اسلام آباد این 100 سال پیش که به امضا نرسید، خب تمام نکاتی که توی اون در یک شرایطی هم آقای پزشکیان و هم آقای ترامپ اون رو امضا کردن، اونا که از بین نرفته. حالا یک مقداری اون تفاهم نامه شاید گنگ بود به خاطر اینکه خیلی سریع تهیه شده بود، برخلاف قرارداد برجام که 2 سال طول کشید تهیه بشه، این در ظرف 2 هفته تهیه شده بود. ولی طرفین کم و بیش با روح اون چی که اون تو بود که موافقن، پس میتونن به یک تفاهم تازه‌ای برسن که جلوی بعضی از اون مسائلی که گنگ بود در تفاهم نامه قبلی رو از بین ببرن. من شخصا فکر میکنم که این امکان زیادی داره و این 1-2 هفته آینده به نظر من فوق‌العاده مهمه. من با اون برداشتی که نخست وزیر قطر کرده نمیتونم بگم موافقم، برای اینکه حرفش حرف گنگیه، استراتژی وجود نداره. استراتژی موقعی که در مذاکرات شما میدونی که چی میخواهید، میدونی که چی حاضری چه تعهداتی رو بدی، چه نکاتی رو کمپرومایز بکنی. مسئله پرونده هسته‌ای ایرانه، ایران میدونه باید چی کار بکنه، چارچوب اون چی که به هر حال در تفاهم نامه اسلام آباد اومده بود همون سر جاشه. طرفه میخوان تنگه هرمز باشه، میخوان که باب المندب یک بحران تازه‌ای اضافه بر اون چی که در تنگه هرمز بوده نباشه، طرفه میخوان قیمت نفت کنترل باشه، طرفه میخوان که 35% صدور نفت در تنگه هرمز و باب المندب جلوش گرفته نشه. اینا رو همه رو میدونن. پس انگیزه های فوق العاده زیادی وجود داره که بخوان این رو به ثمر برسونن و از همه چی مهمتر طرفین میخوان که از جنگ گرم امتناع بورزن.
9: آقای خانساری، میدونیم که فردا رئیس جمهور ایران به نیویورک میره. وقتی تهران میگه برنامه‌ای برای دیدار رسمی با مقام‌های آمریکایی نداره، مسعود پزشکیان با چه هدف مشخصی به نیویورک داره سفر میکنه؟ چه دستاورد عملی میتونه داشته باشه؟ ترامپ هم از یک طرف از آمادگی برای دیدار با مسعود پزشکیان حرف زده و گفته که من پذیرا هستم او رو. آیا ممکنه دیداری در میان دو طرف بدون اعلام قبلی در حاشیه مجمع عمومی شکل بگیره؟
8: نظر من دیدار این دو رئیس جمهور مسئله سختی خواهد بود. من تصور نمی کنم که دیداری صورت بگیره، ولی به نظر من حضور پزشکیان علاوه بر اینکه به حال از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بیان دیدگاه های ایران برای یک فرصتی است که از نظر تبلیغاتی پروپاگاند فوق العاده مهمه، از اون استفاده خواهد کرد، ولی حضور او و تیم او همراه با عراقچی و دیگران برای این مذاکراتی که پشت پرده صورت خواهد گرفت. ببینید همه طرف ها اونجا هستن، علاوه بر آمریکا، پاکستان، قطر، عمان، همه اینها هستن، کسانی که دارای عربستان سعودی، کشورهایی که به هر حال در این معادله، در این ماجرا که مربوط به خلیج فارس و دریای سرخ میشه، همه حضور دارن. پس شتاب بیشتری میتونه در مذاکرات بین اینها صورت بگیره. همه اونها با حضورشون اونجا میتونن واقعا، اگر ارادش باشه که به نظر من تایدل ارادش هست، نکته اساسی که شاید مانع از این بشه یک فاکتور دیگه که پزشکیان نتونه با ترامپ، چون ترامپ براش مشکلی نداره که بخواد با آقای پزشکیان دیدار بکنه یا دست بده، همونطور که با رهبر کره شمالی این کار رو انجام داد، ولی برای پزشکیان مشکل در داخل ایرانه. و یک فاکتور اصلی که واقعا خارج از تمام این صحبتهایی که ما میکنیم باعث عدم پیشرفت شده، اون دخالت بدنه ایدئولوژیک نظام در درون ایران در مخالفت با هر نوع پیشرفت در دیپلماسی بوده. و پزشکیان

0: 970-370-30.
1: همزمان با شعله ور بودن جنگ ها در خاورمیانه، اوکراین و سودان و افزایش نگرانی ها پیرامون پیشرفت سریع هوش مصنوعی، رهبران جهان از روز سه‌شنبه 31 شهریور برای شرکت در مهمترین رویداد دیپلماتیک سال راهی مقر سازمان ملل در نیویورک می شوند. هانا کاویانی نگاهی دارد به چشم انداز این گرد همایی سالانه.
2: سیاستمداران از چهار گوشه جهان در حالی در قلب نیویورک و در مقر سازمان ملل متحد گرد هم میآیند که جهان همچنان درگیر پیامدهای جنگی است که 9 اسفند با حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران آغاز شد. جنگی که اگرچه به شدت 40 روز اول آن و 2 هفته درگیری بعد از آن نیست، اما به دلیل بی‌ثباتی و لفاظی طرفین علیه یکدیگر همچنان بر ابعاد مختلف امنیت بین الملل و اقتصاد جهانی از جمله قیمت نفت و کشتیرانی در تنگه هرمز تاثیرگذار است. مجمع عمومی سازمان ملل، فضای است و نمایندگان 193 کشور عضو نهاد سالی یک بار گرد هم آیند و رویکرد کشورشان را نسبت به چشمانداز پیش رو و دنیای پیرامونشان تبیین کنند. 81 دوره مجمع عمومی با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیر کل آغاز می شود که برای آخرین بار در این سمت پشت تریبون قرار می گیرد و پیش بینی می شود بار دیگر درباره اهمیت خدشه وارد نشدن به چند جانبه گرایی بین المللی سخنرانی کند. جانشین آقای گوترش که هنوز انتخاب نشده، 3 ماه دیگر در ژانویه سال 2027 کار خود را آغاز می کند. بعد از دبیر کل، رئیس مجمع عمومی و اولین کشور طبق سنت برزیل سخنرانی ها را پی می گیرند و سپس نوبت به کشور میزبان ایالات متحده می رسد. زمان سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد سه‌شنبه به وقت محلی عصر این روز به وقت تهران خواهد بود. حضور هیئتی از ایران در این نشست محدودتر از هر سال است و آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده، محدودیت رفت آمد در نیویورک هم برای این هیئت افزایش یافته است. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور در میانه یک تنش تمام عیار به آمریکا می رود تا روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. حضوری که انتقادهایی را هم در داخل ایران به همراه داشته است. آمریکای میزبان برای دومین سال پیاپی اجازه ورود هیئت فلسطینی به نیویورک را هم نداده و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی می تواند به صورت مجازی در این رویداد سخنرانی کند. انتظار می رود حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این رویداد کوتاه باشد، چرا که مناقشه بر سر ورود او به نیویورک و مخالفت شهردار نیویورک زهران ممدانی با آن وجود دارد. البته آقای ممدانی از آن کرده که قادر به اجرای حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو نیست. این مجمع عمومی در حالی برگزار می شود که سوالات درباره ساختارهای بین المللی مانند نهادی چون سازمان ملل یکی از مهمترین سوالات پیش روی ناظران است. اینکه قدرت‌های بزرگ چه نقشی در تأکید بر اهمیت این نهاد دارند؟ آیا واشنگتن به حمایت از سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد؟ یا اینکه دیگر قدرت‌ها مثل چین ممکن است از این ابزار برای ایجاد اجماع گرد طرح‌های مد نظر خود استفاده یا حتی سوء استفاده کنند؟ در کنار این مهم، در جریان مجمع عمومی امسال انتظار می‌رود درباره بیماری‌های همه‌گیر و شاید لزوم برقراری سازوکاری بین‌المللی برای مواجهه با آن از یک سو و البته موضوع دنباله‌دار و پیچیده هوش مصنوعی نیز بحث‌هایی شکل بگیرد.
1: گزارشی بود از هانا کاویانی. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در برنامه گفتگوی ویژه خبری از کسری نیروی حدود 90,000 نفری خبر داد. وی گفت کمبود معلم در سال گذشته 126,000 نفر بوده و امسال به حدود 90,000 نفر رسیده. وزیر آموزش و پرورش از راهکارهایی چون اضافه کاری معلمان فعلی و استفاده از همکاران بازنشسته و نیروهای حق و تدریس به عنوان راه حل این مشکل یاد کرد. در گفتگویی که با دیاکو علوی کارشناس آموزش در فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم چرا با وجود سابقه چند ساله این معضل هنوز راه حلی جدی برای آن اندیشیده نشده است. دیاکو علوی:
0: من اول میخوام به این نکته اشاره بکنم که خود این آمار و ارقامی هم که وزارت آموزش پرورش امسال اعلام کرده عدد درستی نیست به نسبت آن چیزی که خود وزارت خونه همین امسال و در همین شهریور ماه قبل از بازگشایی مدارس گفته. یکی از مقامات

0: وزارت آموزش پرورش، سخنگوی وزارت خونه بود. اواسط شهریور برگشت گفت که ما امسال هیچ مشکلی برای تامین نیرو نداریم. بعد از چند روز برگشت گفت که نمیتونیم بگیم مشکل نداریم، یعنی یه مشکلی وجود داره. و به تازگی اخیراً اینها عنوان میکنن 90 هزار نیرو کم داریم و ما این رو که در واقع میشه حدود 2.5 میلیون ساعت، این 2.5 میلیون ساعت رو ما با نیروی حق و تدریس و بازنشسته جبران میکنیم. یه نکته در رابطه با همین 2.5 میلیون ساعت هست. ما نمیدونیم این 2.5 میلیون ساعت 2.5 میلیون ساعت در هفته است، 2.5 میلیون ساعت در ماه، 2.5 میلیون ساعت در کل سال تحصیلیه. این چیزیه که اینها خودشون مشخص نمی‌کنن و برآوردش هم کار آسونی نیست. اما اگر ما این رو فقط در هفته حتی در نظر بگیریم، 2.5 میلیون ساعت، 2.5 میلیون ساعت یعنی تقریبا 360 هزار کلاس 40 نفره که اگر این کلاس‌ها رو مثلا در واقع هر معلمی، هر نیروی اضافه‌ای که از نیروی حق و تدریس میاره، از نیروی بازنشسته میاره، بخواد اینها را 10 کلاس رو پوشش بده، یعنی حدود 360 هزار دانش آموز در واقع، که تعداد بسیار بسیار قابل توجهی اگه من توی این ضرب و تقسیم ها اشتباه نکرده باشم. دو تا دلیل داره وزارت آموزش پرورش برای اینکه این مسئله رو حل نمیکنه. من به یکی از اینها اشاره میکنم و اون این هست که وزارت آموزش پرورش و به طور کلی نهاد آموزش در ایران باورش اینه که ما در سالهای آینده تعداد دانش آموزهامون کم خواهد شد. برآوردهایی وجود داره که میگه تا سال 1408 ما هر چی دانش آموز داریم تعدادش همینه، بعد از اون دیگه ما دانش آموزمون به سمت، یعنی در واقع تعدادش به سمت کمتر و کمتر شدن میره، پس بهتره که ما نیرو نداشته باشیم یا نیرو جدید نگیریم و با این مسئله رو می مسئله داشته باشیم، یعنی در واقع با همین بحرانی که الان داریم پیش بریم. اما خب این سیاست درستی نیست به چند دلیل بسیار مشخص که واقعا درکش هم نیاز به یک تحلیل خیلی عجیب و غریبی نداره. یه بخشیش اینه که این آسیب بزرگی که به نظام آموزشی میخوره به طور مستقیم به بدنه علمی، به بدنه علمی آینده، به بدنه جوانها، نوجوانها و کودکان ایران میخوره. خب اینها اگه، یعنی ما در واقع ما داریم میگیم که آخرین نسل دانش آموزانمون رو در 4 سال آینده بی سواد بار خواهیم آورد، با نیروی کمتر متخصص، با نیرویی که دیگه باید بره بازنشسته بشه، یا با نیروی حق و تدریسی که هنوز دستمزد حق و تدریس سال گذشتهش رو نگرفته. در این حال وزارت آموزش پرورش بزرگترین وزارتخونه، یکی حداقل از بزرگترین وزارتخونه های در ایران هست، اگر اشتباه نکنم نزدیک به 1.120 میلیون نفر، یکم بیشتر یکم کمتر، حقوق بگیر داره. از این تعداد حدود 100 هزار نفر یکم بیشتر یکم کمتر دانشجو معلم هستند، در دانشگاه فرهنگیان هستند. چطور با اون نوع، یعنی این 900 هزار نفر رو چطور سازمان داده که تا الان با وجود اینکه معتقد بوده در سالهای گذشته تعداد دانش آموز کم شده، نتونسته این رو جبران بکنه؟ من تصور میکنم دلیل اصلیش این هست که میل و اراده‌ای برای حل کردن این بحران وجود نداره و نداشته. متاسفانه نظام آموزش یکی از اساسی ترین بنیادهای اجتماعی در جامعه ما هست و متاسفانه بزرگترین
1: ببینید، ما الان این ماجرای جنگ 39 روزه و 12 روزه و اینا رو هم داشتیم که همه اینا باعث شد اصولا یه مقدار خیلی زیادی آموزش غیر حضوری باب بشه، اون هم در حالتی که زیرساختاش آماده نبود، زیرساختاش در واقع درست کار نمی کرد، این اپلیکیشن هایی که طراحی کردن عملا فایده نداشت، کار نمی کرد درست حسابی، همه بچه ها لپتاپ نداشتن که بتونن آموزش غیر حضوری بگیرن و هزار و یک ماجرای دیگه. الان وضعیت چطور هست؟ همچنان که ما میبینیم برای بچه ها و اینها این زیر ساخت ها فراهم نشده. خب این آموزش غیر حضوری علاوه بر کمبود معلم و اینها یک موقعیت در واقع غیر مطبوعی رو داره ایجاد میکنه غیر از اینه؟
0: 100% همینطوره و متاسفانه بهتر که نشده، بعد از همگیری بدتر شده. به طور خاص همونطور که میدونید آموزش پرورش تصمیم گرفت برای آموزش مجازی یک پلتفرمی رو طراحی بکنه که تحت عنوان سامانه یا پلتفرم شاد میشناسن. اولا که خود این سامانه 1001 مشکل داره از نظر تکنیکی، از نظر فنی، و فارغ از اون همونطور که شما اشاره کردید به تعداد بسیار زیادی از دانش آموزها در ایران دسترسی به بدیهی ترین امکانات مثل یک تبلت، مثل یک کامپیوتر شخصی، مثل یک تلفن که بتونن ازش استفاده بکنن ندارن. ای بسا در یک خانواده‌ای که 2 یا 3 تا فرزند هستن، 2 تا 3 تا دانش آموز هستن، توی یک خانواده‌ای مثلا یک تبلت وجود داره، نهایتا برای دومی فرزندم یکی تهیه می‌کنه، خب سومی بازم دچار مشکل میشه. به طور خاص در استان‌های کمتر کمتر برخوردار در مناطق محروم مثل بلوچستان، مثل خوزستان، مثل کردستان. خب اینجاها بحران بسیار بسیار پررنگ تره. یه نکته دیگه که در رابطه با مسئله جنگ اشاره کردید، اینم نکته بسیار حائز اهمیتی از این بابت که ما توی این روزهای اخیر به طور خاص در آخر شهریور باز هم زمزمه ها و شایعاتی میشنویم پیرامون این که ممکنه باز هم تنش های در سطح نظامی بازم بیشتر بشه، اما ما نمیبینیم که در مدارس هیچ امکاناتی، هیچ اتفاقی افتاده باشه برای اینکه یک مقدار فضای مدرسه تبدیل به فضای امن‌تری شده باشه، بر از نظر آماده کردن پناهگاه برای دانش آموزها، از نظر اینکه به یه چارچوبی تعریف بشه، پروتکلی تعریف بشه برای ارتباط با والدین، اصلا صرفا برای اینکه اون فاجعه‌ای که در مدرسه مینا به اتفاق افتاد دوباره تکرار نشه. ما اصلا شاهد هیچ کدوم از اینها متاسفانه نبودیم دیگه. آموزش مجازی یا غیر مجازی به کنار.
1: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در یه قسمت دیگه از صحبتش گفته که ما باید فقط مدارس دولتی و نیازهای ویژه مثل مدارس استثنایی و سمپاد داشته باشیم و مدارس دیگر رو که شکل گرفتن حذف خواهیم کرد. به نظر شما اگر چنین کاری صورت بگیره، اون وقت اون حجم تعداد دانش آموزانی که در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی تحصیل می‌کردن، اونها دچار چه وضعیتی خواهند شد؟
0: این غیر ممکن، یعنی این بیشتر شبیه یک شوخیه و البته در گذشته هم خیلی زیاد در رابطه با این صحبت شده که حداقل محدودیت هایی برای مدارس غیر انتفاعی یا مدارس خصوصی اعمال بشه که تقریبا در عمل هیچ وقت انجام نشده. همین هفته ما دیدیم که یه سری شهریه ها در واقع خود وزارت آموزش پرورش اعلام کرده، در نتیجه نمیتونه بیاد بگه که من مدارس خصوصی رو محدود یا تعطیل میکنم، به بدیهی ترین دلیل که موردی که شما فرمودید که اصلا شما اون حجم بزرگی دانش آموزانی رو که در مدارس خصوصی هستن و شما میخواید باشون چه کار بکنید، و از طرف دیگه اینکه شما خودتون مستقیم دارید براشون شهریه و یه سری چارچوب ها و اینها تعیین میکنید، حالا فارغ از اینکه رعایت میکنن یا نمیکنن. از طرف دیگه من میخوام به این اشاره بکنم که خود مدارس دولتی هم الان سال هاست، این موضوع جدیدی نیست، یعنی انقدر تکراری شده که دیگه کمتر بهش پرداخته میشه. ما چیزی به اسم آموزش رایگان نداریم. تمام مدارس ای بسا به اسم صرفا کمک به مدرسه یا همیاری یا همچین چیزی، یه سری فیش ها دارن به نسبت بذات خانواده ها ازشون میگیرن. خود مدارس میگن که ما چاره دیگه ای نداریم برای به خاطر اینکه پولی نیست که بیاد برای مدرسه، یعنی مدرسه امکان اینو نداره که حتی پول قبض گاز، پول آبش رو، برقش رو بخواد پرداخت بکنه.
1: گفتگویی بود با دیاکو علوی.
2: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: اقتصاد ایران در 3 ماهه نخست سال بیش از 10% کوچک شده، عددی که معنایش فقط کاهش تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه میتواند از تولید کمتر، سرمایه گذاری ضعیف‌تر و فشار بیشتر بر معیشت مردم خبر بدهد. این افت در شرایطی ثبت شده که اقتصاد ایران همزمان با پیامدهای جنگ 40 روزه، تورم بالا، کاهش ارزش ریال، کسری انرژی و محدودیت‌های تجارت خارجی روبروست. پرسشم این است که رشد منفی 10% شاید برای شنونده فقط یک عدد باشد، اما این عدد در عمل درباره حال اقتصاد ایران چه میگوید؟ در همین زمینه گفتگوی داشتیم با جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه.
3: اجازه بدید یک نکته رو روشن بگم، این در مورد کل سال نیست. بهار امسال رو مقایسه کردن با بهای پارسال و به این نتیجه رسیدن که تولید 1/10 کوچکتر شده. اگر نفت رو کنار بذاریم که عمدتاً زیر تحریم ها بوده، باز هم رشد منفی حدود 5%. یعنی پس نمیشه گفت نفتمون رو تحریم کردن و رشد اقتصادی اومده پایین. یعنی دیگه کسی نمیتونه بگه من احتیاج به کارمند دارم، بیاید کارمند من بشید، کارگر من بشید. اشتغال، فرصت شغلی از میان میره. اونایی هم که فرصت شغلی از دست ندادن در این شرایط حقوقشون رو نمیتونن به اندازه افزایش هزینه ها بالا ببرن. یعنی یک افق و دورنمای بسیار بد برای دستمزد بگیران، کسی که زندگیش از این راه میگذره. صنایع و معادن احتیاج به یه وارداتی دارن برای اینکه کار بکنن. اینی که الان رشد منفی بالای 5% کرده، تقاضای وارداتشون رو قبلا کرده بودن. حالا که تحریم ها شدت پیدا کرده، یعنی آینده تاریکتر میشه. یعنی وارداتی که این صنایع احتیاج دارن که تولید خودشون رو راه بندازن یا نمیرسه یا خیلی دیرتر میرسه. اصلا به همین دلیل هم هست که صادرات غیر نفتی، یعنی اونایی که عمدتاً مربوط به فولاد و صنایع و معادن و اینهاست، یعنی 25% اینها افت داشتن. یعنی کارخونه ها تعطیل میشن، کارخونه ها نمیتونن کار کنن، فرصت شغلی میاد پایین، کسایی که شغل دارن شغلشون از دست میدن، خیلی که شانس داشته باشن شغلشون رو از دست بدن دیگه نمیتونن حقوقی بگیرن که همتراز افزایش هزینه ها باشه. تورم و با گرانی باید تفاوت گذاشت. گرانی الزاماً بد نیست برای یک اقتصادی، چون خبر میدهد به تولید کننده که در این موردی بازاری وجود داره، به مشتری این توضیح میده که باید یک کالای مشابه اون بخره، این به سرعت قیمتش متناسب میشه. اما تورم علاجی ندارد مگر آنکه از افزایش بیرویه پول، یعنی چاپ پول، یعنی رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری بشه. نفت که نمیتونن بفروشن، مالیات اگرم میتونستن بگیرن بر سود کارخونه ها، با ورشکستگی کارخونه ها و تعطیل کارخونه ها نمیتونن بگیرن. پس دولت بی پوله. دولت که بی پوله، شوربختانه هیچ راه چاره ای نمیشناسد جز اینکه چاپ اسکناس بکنه، رشد نقدینگی بکنه، که همینم افزایش تورم میده. چون 3 ماهه که مثلا بعضی از پرسنل ارتش پول نگرفتن، خیلی از پیمانکارای شرکت‌های دولتی پول نگرفتن. حالا اگر اینا رو بخواد بده یا دست کم نیروهای انتظامی رو تو این شرایط بحرانی بخواد پولشون رو بده، چاره‌ای نداره جز اینکه چاپ پول بکنه، که اونم به سرعت افزایش نقدینگی است، به سرعت کاهش ارزش ریال در برابر دلار. یعنی اگرم بتونه واردات بکنه، واردات خیلی گرونتر از پیشه. یک پایه‌ای دارد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که نمیتواند بر جا بماند و این مشکلات رو حل کنه. اگر بخواد حل کنه، باید تنش با غرب نداشته باشه، باید صادرات واردات رو آزاد کنه، باید راندخاری رو از میان ببره، باید برای دور زدن تحریم ها کسی مثل بابک زنجانی رو تقویت نکنه، باید به طور عادی یک اقتصادی با دنیا داشته باشه.
1: گفتگویی بود با جمشید اسدی.
4: اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: پیروزی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در مکلنبورگ و پیشتازی حزب چپ در برلین فشار بر دولت فریدریش مرتز رو افزایش داده، اما پیامدهای تضعیف احزاب میانه ممکن است از مرزهای آلمان فراتر برود. این تغییرات چه اثری بر انسجام اروپا، حمایت از اوکراین و روابط با آمریکا خواهد گذاشت و آیا میتواند سیاست برلین و اتحادیه اروپا در قبال ایران و مناقشه‌های خاورمیانه را تغییر دهد؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم رضا جمالی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن بن در آلمان، در میان گذاشته است.
5: سیاست در آلمان رو بیش از پیش بی‌ثبات میکنه. در نظر بگیریم که به هر صورت احزابی که تا حالا یا شاید تا 10-15 سال پیش قدرت در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم دست داشتند، احزابی بودند که معروف بودند به احزابی با پایگاه‌های اجتماعی وسیع. الان خب ما با یه وضعیتی روبرو هستیم که این احزاب پایگاه اجتماعیشون رو گروه زیادی از دست دادن. اون قشر میانی که در روزی عنوان میشد که پایگاه عمده این احزاب اجتماع وضعیتی از قطبیت به خودش گرفته و وضعیت به اونجایی رسیده که خب در همین انتخابات اخیر در مکلنبورگ-فورپومرن حزب آقای مرت، حزب دموکرات مسیحی که هیچ وقت زیر 20% نمی افتاد آرایش، به نوعی حد نصاب 5% هم به دست نیاورد و حذف شده اصلا از پارلمان اون ایالت، که این در تاریخ بعد از جنگ بی‌سابقه است. کلن سیاست ورزی در حالتی از شناوری پیدا کرده که ثبات قبلی به خصوص برای آلمانی که در کل اتحادیه اروپا به عنوان لنگر ثبات به شمار می رفت، این ثبات صدا شناور شده.
6: آقای حسینی فرد، جدای از آلمان در مناطق دیگری از اروپا هم ما شاهد قدرتگیری احزاب پوپولیستی تا راست افراطی هستیم. به نظر شما نقش و عملکرد احزاب لیبرال دموکرات در این یک دهه گذشته به ویژه چقدر در پیروزی احزاب دست راستی در اروپا نقش داشته؟ کمان که می‌دونیم حتی شاکله اتحادیه اروپا هم بر پایه بسیاری از باورهای لیبرال دموکراسی پایه‌ریزی شده.
5: درسته، در نظر بگیریم که برصورت بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحادیه شوروی، لیبرال دموکراسی در سطح بین المللی خودش رو در پیروز به سلام میدید، در حال تهاجم بود. منتها خب همون دوره ما با یک سبب روندی از جهانی شدن روبرویم که به اصطلاح در عرصه ارتباطی، در عرصه به اصطلاح جا به جا شدن صنعت، طوری برخی از کشورهای غربی عملا صنعتشون رو از دست دادن، بحثاً منتقل شده به آسیا، به چین، به کره جنوبی، به تایلند، و در بحث مالی که بیش از پیش قدرت پیدا کردن، مؤسسات مالی، بانک ها و این حرفا، و مؤلفه چهارم هم که خب مهاجرت بوده، یعنی جابجایی نیروی کار، چه به اعتبار نیازی که بوده، چه به اعتبار تبلیغاتی که به اصطلاح جهان میتونست ببینه که در جاهای دیگه دنیا چه خبره و وسوسه ایجاد می‌شده که من به عنوان زندگی بهتر میتونم حرکت بکنم. این روند جهانی شدن عملاً اقتصاد رو به طرفی رونده که دولت‌های ملی عملاً ضعیف شدن. یعنی یک موقعی سوسیال دموکرات‌ها یا حتی دموکرات مسیحی‌ها میتونستن به کمک اهرم‌های دولت ملی مثل تغییر سود بانکی، پایین آوردن ارزش پول، استقراض بیشتر از بانک‌ها یا این ردیف‌های بودجه رو جابجا کردن. به هر صورت اینها میبینیم که در دوره جهانی شدن که اقتصاد بیش از پیش از عرصه ملی بیرون رفته و به نوعی فشار یا اهرم این دولت ها برای اینکه بتونن بازی بکنن اهرم ها از بین رفته، میدونن که اگر زیادی بخوان روشون مانو بدن سرمایه راحت میذاره میره و دیگه اصلا اقتصاد طور کلی دچار مشکل میشه. موقعی که این احزاب متعارف تا حدودی شبیه هم شدند و از پس مطالبات و خواستای مردم هم برنمیان، به علاوه برخی از بحران‌های به اصطلاح بین‌المللی، یعنی همین مهاجرتی که مثلا در ابعاد گسترده صورت گرفته، وضعیتی که سال 2015 در اروپا بعد از جنگ سوریه شکل گرفت، 1 میلیون آدم بیان فرض کنید وارد یه دفعه وارد آلمان بشن، به علاوه وضعیتی که بعد از کرونا به وجود اومد و از جمله جنگ اوکراین که بر صورت رو اقتصاد این کشورها تاثیر گذاشته، تورم رو برده بالا، مسئله انرژی رو دامن زده و نوعی از ناامنی و به صورت تردید نسبت به حفظ هویت و فرهنگی خودشون برای این کشورها ایجاد شده. همه اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که احزاب متعارف به نوعی اعتبار قبلی خودشون رو از دست بدن، در پاسخگویی به مطالبات مردم آنچنان اعتماد قبلی رو نداشته باشن و راه باز بشه برای احزاب به اصطلاح پوپولیست که بیان و برای معضلات پیچیده‌ای که ایجاد شده به اصطلاح با شعارهای ساده، با راه‌حل‌های ساده به اصطلاح رأی جمع بکنن. دو یک همچین مختصاتیه که لیبرال دموکراسی الان متاسفانه هنوز هم به اصطلاح پاسخ عمده‌ای نداره و یک مال حالتی از گیجی و سردرگمیه که با این موج پوپولیسمی که راه افتاده، راستگرایی که داره قدرت پیدا میکنه، اصولا چه باید کرد؟ البته چه موقع صحبت سر این بود که شرق آلمان یه مقدار خب شرایط مساعدتری برای گسترش نفوذ اینها وجود داره، منتها ما الان میبینیم که اینها در سطح فدرال، در سطح کل جامعه آلمان آرایشون رسیده به 28% و حزب دموکرات مسیحی که همیشه بالاترین حزب آرا را داشت الان چیزی در حدود 19-20% و همونطور که اشاره شد پاسخی هم ندارن که چجوری میشه این وضعیت رو مهار کرد.
6: آقای حسینی فرد، پیروزی حزب راست افراطی در آلمان چقدر بر روی سیاست خارجی آلمان در آینده به خصوص در حوزه‌های بسیار مهم بین الملل از جمله همین جنگ روسیه و اوکراین و مسئله خاورمیانه، مسئله خود حتی ایران و موضوع اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت؟
5: خب به خصوص در مورد آلمان معروفه که حزب مثلا آلترناتیو برای آلمان مثلا گرایشی داره به طرف روسیه و از جمله یکی از شعاراش که تونسته تا حدودی نظر جلب بکنه همینه که میگه جنگ اوکراین جنگ ما نیست و ما بی خود ارتباط با روسیه رو به خطر انداختیم، کشور رو از انرژی ارزونی که پایه بزرگ صنعتی شدن این کشور بود و با همین انرژی ارزان روسیه بود که ما قدرت رقابت در عرصه بین‌المللی اقتصادمون داشت، رو خودمون رو زمین زدیم و این خود محروم کردیم. با همه این اعتبارا یعنی به نظر میاد که خب اگر این قدرت بگیره بیش از پیش راجع به نوع رابطه به روسیه، راجع به نوع نگاهی که به جنگ اوکراین هستش و حتی با توجه به این که به خصوص حزب آلترناتیو برای آلمان رابطه گسترده و خوبی هم با دولت ترامپ داره، یعنی آقای ترامپ جز اولین کسایی بود که قدرتگیری یا مثلا پیروزی بزرگ این حزب در دو هفته پیش در ایالت ساکسن‌آنهالت تبریک گفت، خود آقای ماسک به نوعی همیشه هوادار این حزب رو حمایت میکنه. ضمن اینی که خب در عرصه خاورمیانه اونها هم میگن که ما اصولا نباید بریم شراکتی داشته باشیم، هرچند که درون خودشون هم اختلافاتی هست ولی به طور کلی نظر مثبتی ندارن و راجع به مثلا مسائل مربوط به جنگ ایران و آمریکا هم تا حدودی موضع محتاطانه دارند.
6: و نگاهشون درباره اسرائیل چطوره؟
5: در مورد اسرائیل میشه گفت که یک دوره از شناوری داره طی میشه نزد همه احزاب راست افراطی اروپا که یه موقعی اینها معروف بودن به یهود ستیزی، اخیرا بهشون گفتن که فاشیست لیبرالن اینا، ولی این فاشیزمشون یا این مثلا نجات پرستیشون الان به نظر میاد که بیش از اینی که یهود ستیزی شاخصش باشه رفته به طرف، با توجه به وضعیتی که در حوزه مهاجرت پیش اومده و حضور مهاجران افغانی و سوریه این حرفا در اروپا، اینا بیش از پیش به طرف اسلام ستیزی، نه صرف اسلام سیاسی، کلن اسلام ستیزی به اصطلاح جهتگیری کرده و اتفاقا از اون بر سعی کردن که رابطهشون رو با اسرائیل تا حدودی بهبود ببخشند، هرچند که در مورد حزب آلترناتیو برای آلمان همونطور که اشاره شد این وضعیت هنوز به اون شکل گسترش پیدا نکرده و اصلا تقویت نشده به طرف اینکه اینا در رابطه با اسرائیل هم رابطه گسترده‌ای بخوان پیدا بکنند.
1: گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. مرمت مشهورترین منار افغانستان به گفته کارشناسان تازه ترین نشانه از تغییر رویکرد طالبان به میراث فرهنگی است و نشان می‌دهد حاکمان کنونی این کشور برخلاف طالبان دهه 90 که مجسمه‌ها و آثار تاریخی را تخریب کردند، در این زمینه حساب شده تر عمل می‌کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
7: تصاویر عملیات حفاظت و مرمت منار جم از آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو اواسط سپتامبر منتشر شد، زمانی که یکی از مقام‌های طالبان برای بررسی روند کار از این بنای قرن 12 در دره دورافتاده در ولایت غور بازدید کرد. گزارش حاکی است که عملیات مرمت از ماه ژوئیه آغاز شده است. یکی از سخنگویان مرتبط با بنیاد آقاخان برای فرهنگ که همراه با چند سازمان دیگر در این پروژه مشارکت دارد، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت بخشی از این طرح به اقدام اضطراری برای استحکام بخشی به بخش حساس از ستون بنایی داخلی در پایه منار اختصاص دارد. این بنای آجری که در منطقه دورافتاده قرار گرفته، بارها بر اثر سیل آسیب دیده و سالهاست در معرض خطر فرو ریختن قرار دارد. جولیان لسلی، معمار بریتانیایی و متخصص حفاظت از بناهای تاریخی، از اوایل دهه 1990 در افغانستان زندگی کرده و در دوره نخست حکومت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز با این گروه سر و کار داشته است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است حاکمان کنونی افغانستان در مقایسه با طالبان آن دوره در برخورد با مسائل فرهنگی نگاهی جهانی تر دارند و بیشتر به تصویری که از خود به عنوان حافظ میراث کشور ارائه می کنند اهمیت می دهند. لزلی که با سازمان مشاوره میراث فرهنگی افغانستان همکاری می‌کند، همچنین گفت تجربه این سازمان نشان می‌دهد مقام‌های طالبان از سال 2021 عمدتاً از فعالیت‌های حفاظتی حمایت کردند و در کار ما که میراث بودایی و یهودی را نیز شامل می‌شود دخالت نکردند. این رویکرد با عملکرد طالبان در نخستین دوره حکومت این گروه تفاوت چشمگیری دارد. رهبران طالبان در فوریه 2001 دستور تخریب مجسمه‌ها و زیارتگاه‌های غیر اسلامی در افغانستان را صادر کردند. مشهورترین نمونه اجرای این فرمان نابودی مجسمه‌های بودای بامیان بود. هزاران مجسمه و آثار باستانی در موزه ملی افغانستان در کابل نیز چند ماه پیش از آن که حکومت طالبان سقوط کند تخریب شد. اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، جولیان لزلی تنها فرد غربی حاضر در نشستی در موزه کابل بود. او بعدها گفت یکی از مقام‌های طالبان در آن نشست به طور تلویحی از تخریب‌های سال 2001 ابراز پشیمانی کرده بود، تخریب‌هایی که واکنش گسترده جهانی را در پی داشت. گیل ستاین، استاد باستانشناسی دانشگاه شیکاگو که هدایت تلاش‌ها برای مرمت مجسمه‌های تخریب شده موزه را بر عهده داشت، می‌گوید سیاست طالبان در قبال میراث فرهنگی با برخی دیگر از جنبه‌های حکومت سختگیرانه این گروه تفاوت محسوسی دارد. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است مثل بسیاری از مسائل افغانستان وضعیت پیچیده و متناقض است. نکته اساسی این است که نمیتوان حکومت طالبان را مجموعه کاملا یک پارچه و یک دست دانست. ستاین میگوید همین مسئله تا حد زیادی توضیح میدهد که چرا میان سیاست طالبان در قبال زنان که بسیار سختگیرانه است و سیاست این گروه در قبال میراث فرهنگی تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد. او گفت سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی پیچیده‌تر است و بسته به منطقه و فاصله از کابل تفاوت می‌کند. طالبان محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان و دختران اعمال کرده و از جمله امکان تحصیل و کار آنان را به شدت محدود کرده است. گیلستاین در پاسخ به پرسش‌ها درباره مرمت منار جم می‌گوید این تحولات را نباید لزوماً نشانه تغییر ایدئولوژی طالبان دانست. او گفت در مجموع به نظر من ایدئولوژی کلی طالبان تغییر نکرده است، اما آنها در اجرای سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی به ویژه در مکان‌هایی که بیشتر در معرض دید خارجی‌ها قرار دارند عملگراتر و محتاط‌تر شدند. بر اساس اعلام شبکه توسعه آقاخان، پژوهش درباره وضعیت منار جم با همکاری وزارت فرهنگ تحت کنترل طالبان و بنیاد الیف، سازمانی مستقر در ژنو که در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت می‌کند، در حال انجام است. قرار است این تحقیقات در سال 2027 به پایان برسد و بر پایه نتایج آن توصیه‌هایی درباره اقدامات علمی بیشتری که برای حفاظت از منار جم و محوطه آن ضروری است در اختیار مقام‌های افغانستان قرار گیرد.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. در مورد کتاب رکوردهای گینس حتما شنیده اید، کتابی که 71 سال پیش برای اولین بار منتشر شد. خب احتمالاً نام شرکت آبجوسازی گینس هم به گوشتون خورده. مدیر عامل آن زمان شرکت آبجوسازی گینس مردی بود به نام سر هیو بیور. او در یک مهمانی به بحث و جدلی درباره اینکه کدام پرنده سریع‌ترین در جهان است وارد شد، اما چون هرگز نتوانست جوابش را در جایی پیدا کند ایده این کتاب به ذهنش خطور کرد. حالا همکارم الهه روان شد قرار است ما رو با چند رکورد جدید در این کتاب آشنا کند.
8: امروز می‌خوایم سری بزنیم به دنیای رکوردهای گینس، جایی که ظاهراً برای مشهور شدن فقط نابغه بودن یا قهرمان ورزشی بودن دیگه کافی نیست. بله، دنیا پر از آدمایی که تصمیم گرفتن گوشه‌ای از زندگیشون رو تبدیل به رکورد جهانی کنن. اول بریم سری بزنیم به ایالت آیووا در آمریکا، جایی که یک خانواده اتفاقی رکوردی زدن که حتی اگر بخواید برنامه ریزی هم بکنید احتمالاً از پسش بر نمی آین. 5 نسل از این خانواده همگی بدون استثنا در 14 سپتامبر به دنیا آمدند، یعنی پدر بزرگ، مادر، پسر، دختر و نوه همه در یک روز متولد شدند. اسم این خانواده هرچی باشه، کیک تولدشون احتمالاً یه مشکل جدی داره. 14 سپتامبر که میرسه باید برای 5 نفر کیک بپزن یا بخرن. فرد هارلو یکی از اعضای این خانواده میگه همیشه این موضوع رو جالب میدونستن، اما هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردن که یک رکورد جهانی باشه. کی میتونست فکرشو بکنه؟ جالب تر از همه این که ترتیب جنسیت بچه‌ها هم یک الگوی منظم داره. پسر، دختر، پسر، دختر و پسر. یعنی اگر نسل بعدی بخواد این نظم رو ادامه بده، از همین حالا باید جلسه خانوادگی تشکیل بدن. البته که خود خانواده میگن قصد ندارن نسل بعدی رو تحت فشار بذارن و اینم خیلی خوبه، چون بالاخره تولد یک طفل یه جور جشنه، نه امتحان ورودی رکوردهای گینس. اما خبر دوم شاید نه به این عجیبی اما با مزه تر باشه. در ویسکانسین آمریکا خانمی 67 ساله به نام لیندا شولتز دوباره، دفعه اولش نیست، دوباره رکورد جهانی بزرگترین مجموعه بسته های نمک و فلفل رو به دست آورده. تعدادشون 754 جفت. بله، 754 جفت بسته های کوچک نمک و فلفل. یعنی اگر روزی به رستورانی برید و نمک و فلفل روی میز نباشه، بهتره به لیندا یک زنگی بزنید. لیندا قبلا 2 سال پیش با جمع‌آوری 494 جفت نمک و فلفل رکورددار گینس بود. بعد یه بابای دیگه اومد و با 594 جفت رکوردش رو از چنگش در آورد. اما لیندا با خودش گفت ماجرای این نمک و فلفل‌ها هنوز تموم نشده و برگشت. این بار با 754 جفت. راستشو بخواید خیلی از ما یه چیزایی جمع می‌کنیم. یکی تمر، یکی سکه، یکی عکس، یکی کفش. اما لیندا گفت چرا نمک و فلفل نه؟ و حالا اسمش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. پس اگر شما هم یک کشوی خانه دارید که پر از چیزهای عجیب و بی‌مصرفه، ناامید نباشید. شاید هنوز فقط رکوردش رو ثبت نکردید. بریم به سراغ آخرین رکوردمون که واقعاً به درد کره زمین می‌خوره. در ایالت اتار پرادش هند، مردم در مدت فقط 1 ساعت 251,446 نهال کاشتند. 251,446 نهال یعنی بیش از 1/4 میلیون نهال در 60 دقیقه. رکورد قبلی متعلق به چین بود با حدود 154,000 نهال که 8 سال پیش کاشته شده بود. اما هندی ها گفتن چه هندی که از چینی کمتر بود و رکورد را زدن و شکستن. برای اینکه بدونید این عدد چقدر بزرگه، تصور کنید بخواید این همه نهال رو یکی یکی بشمارید. احتمالاً تا شما به نهال شماره 200,000 برسید، این نهال ها خودشون تبدیل به درخت شدن. در این پروژه 27 گونه بومی درخت و گیاه کاشته شد، از انواع درخت عادی گرفته تا درختان میوه و گیاهان دارویی. هزاران دانش آموز، داوطلب، نیروهای ارتش، سازمانهای دولتی و گروههای مختلف در این عملیات رکورد شکن شرکت کردند. خب 3 رکورد داشتیم. یه خانواده که 5 نسلشون یک روز متولد شدن، یک خانم که 754 جفت نمک و فلفل جمع کرده و هزاران نفر که در 1 ساعت 251,446 نهال کاشتن. اولی ثابت میکنه ژنتیک واقعاً گاهی شوخی‌های عجیبی با ما میکنه. دومی ثابت میکنه حتی بسته‌های کوچک نمک و فلفل هم میتونن روزی شما را به شهرت برسونن. و آخری هم نشون میده که رکورد زدن میتونه همزمان برای محیط زیست هم بسیار مفید باشه. پس اگر فردا صبح از خواب بیدار شدید و احساس کردید هیچ استعداد ویژه‌ای ندارید، اصلا نگران نباشید. شاید فقط هنوز استعدادتون رو برای یک رکورد عجیب پیدا نکردید. تا گزارش بعدی شاد، سالم و صد البته رکورد شکن باشید.
1: خب عزیزان شنونده، با این گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق از بامداد سه‌شنبه پرواز هواپیماهای ایرانی را متوقف می‌کند. اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی روسیه را که به نفع حزب حامی پوتین تمام شد، ساختگی خواند. سیروس ابراهیم زاده، بازیگر با سابقه تلویزیون و سینما، درگذشت. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که بغداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق را به حالت تعلیق در خواهد آورد. یک مقام مسئول عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت عراق از بامداد سه‌شنبه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا اجرا خواهد کرد، زیرا کشورهایی که این تصمیم را اجرا نکنند، به گفته او، با خطر تحریم مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منبع دیگری نیز این خبر را تایید کرد. این تصمیم در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده است که طبق آن فعالیت شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی روسیه، حزب حاکم موسوم به روسیه متحد که از پوتین رئیس جمهور روسیه حمایت می‌کند و از سوی کرملین کنترل می‌شود، رکورد تازه‌ای به نمایش گذاشت و با کسب نزدیک به 58% آرا، 355 کرسی از مجموع 450 کرسی دومای روسیه را به خود اختصاص داد. اتحادیه اروپا این انتخابات را ساختگی خواند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به مواردی متعدد از جمله برگزاری انتخابات در نواحی اشغالی اوکراین، این انتخابات را نامشروع خواند. در این انتخابات که طی 3 روز از جمعه تا یک شنبه برگزار شد، رای دهندگان می توانستند از میان نامزدهایی که همگی مورد تایید کرملین بوده و به طور کامل از ولادیمیر پوتین حمایت می کنند، به افراد مورد نظر خود رای بدهند. اکثر چهره‌های اپوزیسیون روسیه یا زندانی هستند و یا در تبعید به سر می‌برند. سیروس ابراهیم زاده، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، 30 شهریور پس از یک دوره بیماری دور از وطن و در 89 سالگی درگذشت. خانه سینما نیز درگذشت او را به خانواده‌اش و جامعه هنری تسلیت گفت. ابراهیم زاده فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1346 از رادیو و تلویزیون آغاز کرد و با بازی در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی حاتمی وارد سینما شد. کمال‌الملک، ستارخان، همسر، شمعی در باد از آثار سینمایی او بودند. او همچنین در سریال‌های ولایت عشق، کاکتوس و آرایشگاه زیبا و نمایشنامه‌های اوتلو، ملیحه و جعفرخان از فرنگ برگشته شرکت داشت. سیروس ابراهیم زاده که زاده سال 1316 در اردبیل بود، مسیر دانشگاهی خود را با تحصیل زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران آغاز کرد. او سپس در بریتانیا کارشناسی ارشد تئاتر گرفت و دوره موسیقی را نیز در دانشگاه برمنگام به پایان رساند. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیامی برای ایران نیست و قرار نیست پیامی از سوی تهران از طریق او منتقل شود. این خبرگزاری افزوده است که شروط افغانی ایران پیشتر به آمریکا اعلام شده و تغییری در این موضع به وجود نیامده است. و پاکستان اعلام کرد که در حملات هوایی به 2 استان افغانستان، استانهای پکتیکا و کنر، دست کم 28 شبه نظامی را کشته است. ساعت پیش از آن مقامات طالبان اعلام کردند که پاکستان در جریان حملات هوایی شبانه به خاک افغانستان دست کم 3 غیر نظامی را کشته. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد دولت طالبان، گفت که افغانستان پاسخ مناسبی به این تجاوز خواهد داد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این نهمین اپیزود از فصل ششم پادکست لایه هفتمه، یعنی قسمت 59. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران و تمام ایرانیان سراسر جهان در زندگی دیجیتال با سر و کار دارن صحبت. این بار سراغ یکی از عجیبترین شکل‌های حمله سایبری میریم که در پرونده‌های میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان ما باهاش روبرو شدیم. مهاجم‌ها با اسم و عکس آدم‌های آشنا حساب جعلی می‌سازند و پیام صوتی می‌فرستند برای این افراد تا اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه. گاهی وقتا هدفشون دسترسی به حساب‌های اوناست، گاهی هم بدبین کردنشون به دوستان و همکارانشون. پس بریم برای شنیدن این اپیزود. دعوت به جلسه ارواح، سرقت حساب از طریق جعل صدا.

0: حبیب گوشی رو بر میداره و یه بار دیگه پیامی که در تلگرام بهش رسیده رو گوش میکنه. پیام از اکانتی ارسال شده که اسم و عکس پروفایل کامیار رو داره. خب حبیب کامیار رو میشناسه از قبل، مدتی هم هست که با هم توی گروه کوچیک در حال رسیدگی به وضعیت بازداشت شده های اعتراضات هستن. این وضعیت اینها رو پیگیری میکنن، با خانواده هاشون در تماسن، اطلاعات رو بررسی میکنن و کمک میکنن روایت این خانواده ها به دست رسانه ها برسه. اما پیامی که رسیده نه از اکانت قبلی کامیاره، نه مثل پیام های همیشگیشه، اساسا شبیه پیام هیچ کس نیست. بیشتر مثل میمونه که دو نفر داشتن پشت سر حبیب حرف میزدن، کله پاچه‌شو بار میذاشتن و اشتباهی و سهواً این پیام ضبط شده به دست خود حبیب رسیده.
1: من دیگه واقعا نمیدونم چقدر میشه رو حبیب حساب کرد. رفتارهای اخیرش به شدت خودمحور و در عین حال هویت طلبانه است. به نظرم فعلا در مورد جلسه چیزی بهش نگیم.
0: حبیب پیام رو متوقف میکنه، دوباره از اول پخشش میکنه. هی هرچی بیشتر گوش میده کمتر دستش میاد که ماجرا چیه. اینا دارن راجع به کدوم جلسه حرف میزنن؟ چرا قرار نیست به من چیزی بگن؟ اون صفحه‌ای که چت گروه کاری هستش تو تلگرام باز میکنه. همین چند ساعت پیش کامیار درباره برنامه هفته آینده اونجا پیغام گذاشته بود. همه چیزم خیلی به نظر عادی میرسید. حبیبم جوابشو داده بود، کامیار تشکر کرده بود، مرسی مرسی، خدافظ خدافظ، صحبت رفته بود سر کار بعدی. حالا حبیب برمیگرده به همون پیام تشکر و بقیه پیام‌های کامیار همینجور هی میره بالا تو اون صفحه چت گروهی و هی پیام‌های کامیار رو با یه ذهنیت دیگه شروع میکنه بخوندن. دیگه کلش خراب میشه، پایین صفحه شروع میکنه به نوشتن. آقا اگه قراره من در جریان چیزی نباشم، همین حالا به من بگید که ما هم بریم دنبال کار و زندگیم. اما پیام رو نمیفرسته. بیایید ماجرای حبیب رو همینجا نگه داریم با پیامی که نوشته و هنوز ارسال نکرد. چند روز برگردیم عقب و بریم سراغ یکی از روزنامه نگارهایی که با این گروه در ارتباط.
2: اسمش سانازه، با یه رسانه انگلیسی زبان کار میکنه و برای گزارش درباره وضعیت بازداشت شده ها با کمک این گروه به چند خانواده دسترسی پیدا کرد. برای ساناز اینکه یه پیام کاری از یه شماره ناشناس بگیره اتفاق تازه‌ای نیست. یکی برای مصاحبه بهش پیام میده، یکی میخواد اطلاعاتی بهش برسونه و یا یه پیشنهاد همکاری بهش بده. این بار پیامی با اسم و عکس مهرانه رسیده، کسی که ساناز اون رو خیلی دورادور از فضای کار رسانه‌ای میشناسه. دعوتش کرده به یک جلسه خصوصی. اما هر وقت مکالمه جلو میره، لحن پیام ها به چیزی که انتظار داره کمتر شبیه. متوجه نمیشه این صمیمیت غیر منتظره از کجا میاد و چند دقیقه بعد
0: ساناز دوباره پیام ها رو میخونه. با خوش میگه شاید طرف اینجوری حرف میزنه دیگه، ممکنه هم از عجله داشته باشه، ولی هرچی فکر میکنه متوجه نمیشه که خب جلسه راجع به چیه و چرا باید همین حالا درباره حضورش تصمیم بگیره. برای مهرانه مینویسه که لطفاً جزئیات رو از ایمیل کاری بفرستید تا ببینم میتونم شرکت کنم تو جلسه یا نه، و منتظر ایمیل میمونه و طبعاً خبری هم نمیشه. فردا اون روز یه اسم دیگه رو گوشی ظاهر میشه، بهنام رحیمی. یه تکست مسیج داده، یه پیام متنی که ساناز رو به جلسه دعوت کرده و یه فایل صوتی هم برای محکمکاری زده تنگش که تو اون خودش رو معرفی میکنه، میگه که سردبیر مهران است و منتظر خبر سانازه.
2: ساناز گوشی رو کنار لپتاپ میذاره و گفتگوی روز قبل رو دوباره باز میکنه. برنامه هر دو نفر اینه که ساناز رو بکشونن به جلسه بدون اینکه هنوز روشن باشه چرا و برای چه کاری. ساناز با بهانه‌های حرفه‌ای این دعوت رو رد میکنه، اما از پیام‌ها اسکرین‌شات میگیره و مدرک نگه میداره و موضوع رو به هلپ دسک میان گزارش میده. ساناز به کارش برمیگرده، یه متن نیمه کاره داره که باید تمومش کنه و برای اون دیگه این گفتگو تموم شده است. کمی بعد اما همین اسم روی گوشه یکی دیگه از همکارای گروه یعنی پروانه ظاهر میشه. بهنام رحیمی.
0: این بار پیام برای پروانه است. پروانه که فعال حقوق بشر شناخته شده یه تو این گروه غیر انتفاعی که گفتم، اینا با هم دارن هماهنگی گفتگوهای خانواده ها با روزنامه نگارها رو انجام میده. اینکه چه کسی حاضر به مصاحبه است، کی میتونه حرف بزنه، کدوم اطلاعات نباید منتشر بشه. ساناز رو هم از همین طریقه که میشناسه. پروانه واتساپش رو باز میکنه، اسم بهنام براش آشناست، عکسش رو هم که میشناسه، اما از پیامهایی که برای ساناز فرستاده شده ابدا خبر نداره و میاد و با بهنام قرار یه گفتگوی آنلاین میذاره. همه چیز خیلی عادیه دیگه، یه دعوت کاری از طرف کسی که شما میشناسیدش، نه درخواست پولی مطرح شده، نه کسی گفته رمز حسابت رو بده، نه تهدیدی، نه هیچی، نه ها، نه نه. وقت جلسه که میرسه یه پیام صوتی دیگه میاد.
3: پروانه جان، ما تو جلسه منتظر شما هستیم. کد جلسه میاد به تلگرام شما.
0: پروانه لینک رو باز میکنه، صفحه برای ورود، کد میخواد همونجور که بهنام گفته. چند لحظه بعد پیامی در تلگرام ظاهر میشه و داخلش کده. تا اینجا همه چیز شبیه همون چیزیه که بهنام گفته. پروانه کد رو وارد میکنه و آماده میشه که وارد جلسه بشه، اما هیچ جلسه ای در کار نیست. اون کد، کد ورود به حساب تلگرامشه و اون کسی که پشت حساب بهنام نشسته با همون کد وارد حساب پروانه میشه. تصاحب حساب پروانه توسط مهاجمین از طرف تیم هلپدسک میان تایید شده. پروانه برای هماهنگ کردن مصاحبه ها و اینا بارها با حبیب و کامیار تو اون گروه پیام رد و بدل کرده. درباره زمان گفتگو حرف زدن، آدمای رو به هم معرفی کردن و برای جلسه‌های گروهی قرار گذاشتن. حالا فرض کنیم کسی که به حساب پروانه دسترسی پیدا کرده همین گفتگوهای معمولی رو رصد میکنه. نمیدونیم از حساب پروانه چه اطلاعاتی برداشته شده، اما لازم نیست توی پیام‌های راز خیلی بزرگ و عجیبی باشه که مهاجمین بهش پیدا کنن. چند تا اسم، چند تا موضوع هماهنگی و همین اطلاعات ساده کافیه تا معلوم بشه چه کسانی با هم کار میکنن و چه کسانی قرار بوده در کدوم جلسه باشن و از این اطلاعات چطور میشه سوء استفاده کرد برای دسترسی به قربانی بعدی. حالا دیگه کار خیلی پیچیده نیست. یه حساب دیگه ساخته میشه، این بار با اسم و عکس کامیار. پیامی که از این حساب میرسه، همونجور که گفتیم، از حبیب چیز خاصی نمیخواد. نه لینکی داره که باز بکنه، نه کدی که باید فرستاده بشه. یعنی الگوی حمله کاملا با حمله که به پروانه شده فرق کنه. در عوض اومده و یک پیام شبیه تیکه‌ای از یه گفتگوی خصوصی رو براش فرستاده، حرفایی که ظاهرا کامیار پشت سر حبیب میزده. یعنی میخوام بهتون بگم که از چه چیزایی این مهاجمین استفاده میکنن دیگه واقعا عقل جن نمیرسه. حالا برگردیم به جایی که داستان شروع کرد. حبیب گفتم دیگه کلش خراب، اینا پشت سرش حرف زدن، پیام به دستش رسیده، اینم یه سری بد و بیرای محترمانه نوشته. همین که میخواد ارسال کنه تو گروه، جلوی خودشو میگیره، یه ذره تعامل میکنه، جمله رو مزه مزه میکنه که آره اگه قرار نیست من در جریان باشم، همین اول بهم بگین که برم سراغ خونه زندگی خودم. هم با خوش فکر میکنه که خب عکس العملا به این چیزی که میخواد بفرسته چیه، بقیه چی جواب میدن، کامیار اصلا توضیحی داره نداره، خجالت میکشه یا گروه رو لفت میده، میگه شوخی کردم. یه بار دیگه شروع میکنه به این پیام گوش دادن و بعدم میره تو پیام‌های قدیمیش با کامیار شروع میکنه جستجو کردن. بالاخره این از یه شماره جدیدی بوده دیگه، میره تو همون شماره قبلی که از کامیار داشته، میبینه اوه بالاخره یه سابقه گفتگو جدی اونجا وجود داره. قبلا راجع به کار با هم حرف زدن، چند پیام بالاتر حال خانواده همدیگه رو پرسیدن، یه دفعه کامیار براش یه چیزی رو پیگیری کرده تو ایران، پایین‌تر حبیب یه فایل براش فرستاده. یه رابطه جدی و طولانی. اما قرار نیست با دیدن چند تا پیام قدیمی کلش از خرابی در بیاد، عصبانیتش بخوابه و ناراحتیش برطرف بشه. ولی با خوندن این پیام‌های قدیمی تصمیم میگیره قبل از اینکه شلوغکاری را بندازه و پای همه رو وسط بکشه، بره و از خود کامیار بپرسه. تو همون گفتگوی قدیمی، تو همون چت قدیمی که داشتن، یه پیغام میده، میگه کامیار جون میتونی چند دقیقه حرف بزنی؟ یه پیامی به اسم تو برای من اومده. و بالاخره کامیار جواب میده. وقتی که اینا با هم صحبت میکنن، کامیار میگه والا باور بکن من اصلا روحم خبر نداره از این پیامی که میگی، و از حبیب میخواد که مشخصات حساب رو بررسی کنه. دیگه میتونی حدس بزنی حسابی که پیام رو فرستاده حساب کامیار نیست، اسم و عکسش رو برداشتن، پیام ها و از همه مهمتر صداها همه جعلیه. حالا جالب چیه؟ خود کامیار چند وقت پیش هدف یکی از این حملات جعل هویت قرار میگیره و پیام‌های مشکوکی بهش میرسه که باور نمی‌کنه و شبیه جوک میگیره اینو و اونم گزارش میده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و در واقع مهاجمین در مورد خود کامیار موفق نمیشن، اما حالا میان یه حساب به اسمش میسازن و از اون طریق سعی میکنن کس دیگه‌ای که اینجا حبیب باشه رو سرش کلا بذارن و درش بی‌اعتمادی ایجاد بکنن. وقتی که با هم صحبت میکنن خب حبیب خیلی آروم میشه، اما نمیگن که خب پس حالا هیچی دیگه دست در نکنه مطمئن شدم تو نیستی، نه خیلی مسئولانه پیگیری میکنن موضوع رو، میرن پاکار میشن ببینن چه کسای دیگه امکان داره پیغام گرفته باشن، میرن از همه میپرسن، چون طبیعیه دیگه وقتی یکی یه بار این کارو میکنه ممکنه که با بقیه افراد گروه هم کرده باشه و کاملا محتمله که یه نفر دیگه همین حالا داره یه چیزی رو میشنوه که فکر میکنه واقعا همکاراش کله پاچش رو بار گذاشت. خلاصه تو گروه مینویسن و همه رو آگاه میکنن از موضوع و از بقیه هم میخوان که اگر مورد مشابهی دیدن قبل از جواب دادن به فردی که اسمش رو حسابه تماس بگیرن، از همون راهی که همیشه باهاش در ارتباط بودن، نه با اکانت جدید و چه و چه و چه. پروانه این پیام رو میبینه، به ساناز خبر میده، کم کم صحبتهایی که جدا از هم اتفاق افتاده کنار هم قرار میگیره و تیکه های پازل رو تشکیل میده. اون مهرانه که ساناز رو دعوت کرده بود به جلسه، بهنامی که برای پروانه صدا فرستاده بود و کامیاری که پشت سر حبیب حرف زده بود، معلوم میشه که همشون جعلی بودن و فیک بودن و در هیچ کدوم این موارد کسی که اسمش روی صفحه بوده اون طرف گفتگو نبود. در روایت ما این سه ماجرا به هم وصل شدن. چیزی که میبینیم و مشخصه تکرار این شکل از جعل هویت و استفاده از رابطه های آشناست. در مورد پروانه خب حساب تلگرام تصاحب شد. در مورد حبیب بنا به شرح پرونده درخواست ورود به حسابی در کار نبود. فقط قرار بود که یه چوب اندازن و حبیب رو به همکاراش و همکاراشو به همدیگه بدبین بکنن. اگر حبیب همون اول پیامو فرستاده بود، شلوغ بازی درآورده بود، ممکن بود واقعا قبل از اینکه کسی بفهمه این صدا جعلیه شروع بکنن دعوا کردن و یکی دفاع بکنه، یکی ناراحت بشه، یکی لفت بده اصلا قبل از اینکه بفهمه ماجرا چی شده و مهاجم به هدفش برسه. داستان‌هایی که گفتم از روی چند پرونده واقعی میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان ساخته شده. حالا ممکنه که سازوکارش و بسته بینش همون شکل واقعی نباشه و جزئیاتی تغییر کرده باشه و اینها، ولی اصل ماجرا واقعیه. فقط برای حفاظت از افراد نام‌ها و مشخصاتی که تغییر کرده، اصل ماجرا 100% واقعیه. ولی خب طبیعیه دیگه، یه سری موقعیت‌ها رو دستکاری کردیم برای اینکه هویت افراد لو نره. پیام‌های صوتی هم که شنیدید ما به ازاهای تقریبا واقعی دارن تو همین فضا، اما خب اینجا با صدای بازیگرا و همکارای نازنین من بازسازی شده که همینجا هم ازشون تشکر میکنم. مو به موی این اتفاقات به اشکال دیگری طی چند ماه گذشته برای فعالین اجتماعی و روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور رخ داده و تازه اینها پرونده‌هایی که ما میدونیم. ممکنه که پرونده‌های زیادی باشه که آدما یا متوجه نشدن یا سری ردش کرد. یه نکته خیلی عجیب دیگه هم اینه که این پرونده‌ها خیلی متنوع بودن. تو یکی دیگه از این پرونده‌ها که حالا تو این داستان نیوردیم ولی شاید براتون جالب باشه شنیدنش، زمانبندی حمله به اندازه خود محتواش مهم بود. یک دوستی به نام شاهین که کارشناس امنیت دیجیتال یک مصاحبه‌ای می‌کنه و بلافاصله بعد از مصاحبه مورد حمله واقع میشه. عجیبه دیگه. یعنی همینجور با صدای جعلی یکی بهش پیغام میده، یه درخواستی رو مطرح میکنه، لینکی میفرسته و خب اون خودش کارشناس امنیت دیجیتال بوده و سریع متوجه میشه. ولی این پرونده چرا مهمه؟ چون نشون میده که حمله های شخصی سازی شده الزاماً به این معنی نیستن که مهاجم حتما قبلا به دستگاه قربانی یا کسی که اونو میشناسه دسترسی داشته و اونا رو هک کرده. گاهی اطلاعات لازم برای حمله

میده، صدای فیک و جعلی خیلی مهمه و ترسناکه در عین حال، اما عزیزان مهمترین ابزار مهاجم ها هنوز همون چیزیه که سالهاست در مهندسی های اجتماعی استفاده میشه و اون جلب اعتماد. در واقع حرفم اینه صدای جعلی که در این پرونده ها با هوش مصنوعی ساخته شدن خیلی قانع کننده و تاثیرگذارن، اما به تنهایی حمله رو موفق نمی کنه. صدا فقط قراره یه شکاف کوچیک رو پر کنه. چه شکافی؟ فاصله بین این که شما با خودت فکر می‌کنی من این شماره رو که نمی‌شناسم اما صداش آشناست. تنها کاری که هوش مصنوعی اینجا می‌کنه پر کردن این فاصله است. حالا فرض کنه یکی از همین پیام ها به ما رسیده، شاید یه دعوت کاریه، شاید صدای دوستی که میشناسیم، شاید هم حرفی که شنیدنش عصبانیمون میکنه. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینه که چند دقیقه تصمیم رو عقب بندازیم. هر تصمیمی داریم به قول اون عزیز یه قدم بریم عقب‌تر. هیچ تصمیمی نگیریم. یه ذره بهش فکر کنیم. ببینیم اصلا این شماره که من نمیشناسم چیه؟ چیه؟ از کجا اومد؟ لازمم نیست که راست تو همون گفتگو که به شک داریم همه چیزو روشن کنیم. بریم فوری بگیم آقا شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ اگر یه آشنا با حساب یا شماره تازه به شما پیام داده، از راههای قبلی که باش در تماس بودید گیری بکنید. همون شماره که از قبل داشتیم یا گفتگویی که قبلا ازش استفاده کردیم. اگه میگه به حساب قبلیم دسترسی ندارم، این حرفش هم باید از یه راه مستقل بررسی بشه. بالاخره شما دوست و آشناهاتونو دیگه یه نفره که توی جزیره نمیشناسید. شما اگه منو میشناسید، بالاخره همسرم، دوستای نزدیکم، چهار تا رابطم این وسط میشناسید دیگه. میتونید از طریق اونها پیگیری بکنید. یه چیز دیگه که بعد از شنیدن این اپیزود احتمالاً باید بیشتر حواسمون بهش باشه اینه که صدای آشنا به تنهایی برای تایید هویت کافی نیست. دیگه متوجه شدیم دیگه. هوش جلل خالق مصنوعی قشنگ میتونه صدای عزیزان شما رو بازسازی بکنه. نه ماها متخصص تشخیص صدای مصنوعی هستیم، نه ممکنه که دقت لازم رو داشته باشیم به تنهایی، و خیلی خیلی محتمله که چند بار گوش کنیم و بازم نفهمیم که این صدا فیک. کاری که حبیب کرد کار درستی بود، بررسی خود صدا نبود، نیمت هی بشینی ببینی صدا درسته یا نیست، چون اساسا خیلی قابل تشخیص نیست و از این به بعد هم هی سخت‌تر میشه دیگه، هی ابزارهایی میاد که این صداها رو خیلی دقیق‌تر اجرا میکنه. یادتونه دیگه اولا که ویدیوهای هوش مصنوعی اومده بود شخصیت‌ها 6 تا انگشت داشتن، نمیدونم یهو 3 تا دماغ داشتن، ولی الان اصلا یه جوری شده که شما نمیتونی تصویر خودتو هم اگه ببینی تشخیص بدی. صدا هم همینطوره. بهترین کار کاریه که حبیب کرد، رفت خود صاحب صدا، رفت از اون پیگیر مسئله شد. بنابراین اگر کسی برامون یه لینک جلسه فرستاد، مثلا گفت بیا زوم، نمیدونم بیا تیمز، نمیدونم همه این پلتفرمایی که هست، ما میتونیم ازش شماره جلسه و رمز همون جلسه رو بخوایم. بعدن خودمون اون برنامه رسمی رو باز بکنیم، مثلا میگم اگه زومه بریم خود برنامه زوم رو باز کنیم، گزینه پیوستن به جلسه رو بزنیم و اون مشخصات رو اونجا وارد کنیم، نه که بریم مستقیم روی لینکی که برامون فرستادن کلیک بکنیم. میدونم اون راحت تره، ولی با توجه به این موقعیتایی که براتون تعریف کردم ریسکش بالاست. رمز جلسه هم رمزیه که برگزار کننده به شرکت کننده ها میده، نه کد ورود تلگرام یا واتساپ یا چه یا چه. اگر دعوت کاریه، بخوایم از طرف که یه ایمیل رسمی از ایمیل رسمی محل کارش برای ما بفرسته. این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم هویت طرف مقابلمون رو صحت سنجی بکنیم. مثلا اگر یه پیغامی از طرف من برای شما اومد، شما همونجا بگید که مرسی که فرستادی، ولی لطفاً پویش جان اینا با ایمیل کاری که پویش@میان.org هست برای من بفرست. خب اگر من فرستادم، این یه راه خوبی برای صحت سنجی. حرفم اینه که از راه‌های مختلفی صحت سنجی کنید. حالا من نمیخوام دونه دونه بگم، از هر راه بیشتری که میتونی از هویت طرف مقابلتون و لینکی که براتون میفرسته اطمینان کسب کنید. یکی از راه‌های دیگه که میشه لینکی که برای ما فرستادن رو صحت سنجی بکنی، یه ذره تریکیه، یه ذره باید مراقب باشین، اینه که مثلا اگه رو کامپیوتر هستین یا رو خود گوشی، دستتون یا نشانگر موس رو روی اون لینک نگه دارید و کلیک نکنید، یادمون نره، فقط روش نگه دارید. وقتی نگه داشتیم معمولا نشونی مقصد پایین مرورگر یا کنار لینک دیده میشه. خب این یه راهیه که ما بتونیم ببینیم که آیا این به دامنه میره که اینا ادعا کردن، این میره سمت تیمز، میره سمت زوم یا نه. در این حال باز میخوام بگم اگه مثلا یه کوچیک

نوشته باشه زوم، یه کوچیک نوشته باشه تیمز، اینا کافی نیست. میدونید یک بخشی از لینک رو اگه شما ببینید کافی نیست. اگر نشونی رو نمیشناسید یا ازش مطمئن نیستید، به هیچ عنوان عزیزان من بازش نکنید لطفا. این پیشنمایش هم راه خوبیه، اما به تنهایی ام بودن لینک رو ثابت نمیکنه. راجع به کد ورود به حسابم گفتم دیگه، اگر یک پیامی از یک پلتفرمی مثل تلگرام دارید که میگه این کد برای ورود به تلگرام شماست، برای ورود به تلگرام شماست و نه رمزی جلسه ادعایی دیگه. حتی اگر کسی پشت تلفن اصرار کرد که نه این کد جلسه است، عزیزان شما باور نکنید، برگزار کننده هیچ جلسه ای به کد ورود تلگرام یا واتساپ ما احتیاج نداره. حالا اومدیم و کلمون خراب بود و حواسمون جمع نبود و از اون بر جنگ بود و از اون بر گرونی بود و از اون بر گرفتاری و کدی که برای ورود به تلگراممونه رو ما در اختیار مهاجم گذاشتیم دو دستیم. حالا اگه همین حالا فکر میکنیم یه نفر وارد حسابمون شده، باید چیکار بکنیم؟ قبلا اینا رو با هم مرور کردیم دیگه. اگه هنوز روی دستگاه دیگه به تلگرام یا هر سرویس دیگه دسترسی داریم، میریم به بخش تنظیمات یا ستینگ، بخش دستگاه‌ها یا نشست‌های فعال یا سیشن، اونو بررسی میکنیم و نشست‌های ناشناس رو طبعا میبندیم. اگر روی کامپیوتر یا گوشی میبینیم که حسابمون بازه و ما اون دستگاه رو نمیشناسیم، سریع از اونا خارج میشیم. تایید دو مرحله‌ای رو فعال میکنیم، یه گذرواژه قوی میذاریم و ایمیل بازیابی جدید و امنی رو در واقع جایگزین میکنیم. اگر دسترسی نداریم یا نمیدونیم چه کاری امنه، سریع میریم سراغ میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و ازشون راهنمایی میگیریم. فعال کردن تایید دو مرحله ای، من اینجا بگم، به تنهایی جای بستن دسترسی فرد مهاجم رو عزیزان نمیگیره. اگر سررشته ندارید از امنیت دیجیتال، برید سراغ همون میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال یا هلپ دسک. بهترین کار همینه. گروه‌های مختلفی در این زمینه هستن، ولی خب حالا ما همیشه میان رو معرفی می‌کنیم، اما گروه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارن. یک کار دیگه که واجبه و مسئولیت پذیری شما رو نشون میده اینه که به اطرافیانمون خبر بدیم که حساب ما تصاحب شده و ممکنه از این حساب پیام‌های آلوده‌ای به دست اینها برسه. این واقعاً مسئله مهمیه که خیلی وقتا متاسفانه دوستان و عزیزانی که هک میشن یا حسابشون تیک اوور میشه، اینا رعایت نمی‌کنن. ما لازم نیست منتظر باشیم تا بفهمیم دقیقاً هکر به چه چیزایی دسترسی پیدا کرده یا میخواد با اکانت ما چیکار کنه. به محض اینکه متوجه شدیم اکانت از دست رفته ولو موقتی، باید به دوستانمون خبر بدیم. نکته آخر و مهم اینه که تا جایی که امنه، احساس میکنیم میدونیم داریم چیکار میکنیم و امنه، قبل از مسدود کردن، قبل از اینکه بلاک کنیم اون طرفی که با همون تماس گرفته یا حسابش رو گزارش بکنیم، مشخصات فرستنده رو نگه دارید، داکیومنت بکنید، مستند بکنید، پیام ها رو اسکرین شات بگیرید و یادمون هم نره لینک مشکوک رو دوباره باز نکنید. فایل ها رو هم بی حساب و کتاب برای بقیه نفرستیم. همینجور هر فایلی به دستمون رسید، میدونیم مشکوکه، میدونیم از طرف مهاجمه، همینجور برای دیگران نفرستیم، ممکنه حاوی بدافزار باشه. عزیزان، اگر با پیام، تماس، صدای مشکوک یا دعوت مشابهی روبرو شدید، میتونید همونجور که گفتم با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیرید. لازم نیست اول مطمئن شید هک شدید یا نه، همین که شک کردید میتونید تماس بگیرید باشون، حتما کمک میکنند. میتونید فارسی هم صحبت بکنید. گزارش شما میتونه به شناخت این روش‌ها و الگوها به صورت عمومی‌تر و در عین حال هشدار دادن به بقیه خیلی کمک‌حال باشه. از مسیرهای شناخته شده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان پیغام بدید به آدرس mian.org/dsh mian.org/dsh تماس بگیرید. گفتم فارسی هم میتونید پیغام بدید و حتما کمکتون میکنن. در عین حال همونجور که پیشتر و در اپیزود قبلی هم گفتم، کمپین امن به مان توسط فیلتر وان و پسکوچه در حال انجام هستش. این هفته هم قراره کمی راجع به هوش مصنوعی و شکل‌های سوء استفاده از اون صحبت بکنن، در کنار توصیه‌های مفید و بروز همیشگی که در مورد امنیت دیجیتال دارن. و من توصیه میکنم که اگر مایل هستید و علاقه دارید به این موضوع و نگران امنیت دیجیتالتون هستید، برید و این آموزش‌ها رو دنبال کنید با دنبال کردن هشتگ امن بمان.
ممنونم که با من همراه بودید. ممنونم از همکاران خوبم در فیلتربان و دوستان خوب ما در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. یه بار دیگه هم از دوستان و همکاران عزیزم که خودشون رو جای هکرها جا زدن و ساند بایت های بازسازی شده این اپیزود رو برای من ضبط کردن تشکر میکنم و دمتون گرم بچه‌ها. تا اپیزود بعدی خداحافظ. مراقب خودتون باشین و فراموش نکنید که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق غیر قابل گفتگو برای ماست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق از بامداد سه‌شنبه پرواز هواپیماهای ایرانی را متوقف می‌کند. اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی روسیه را که به نفع حزب حامی پوتین تمام شد، ساختگی خواند. سیروس ابراهیم زاده، بازیگر با سابقه تلویزیون و سینما، درگذشت. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که بغداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق را به حالت تعلیق در خواهد آورد. یک مقام مسئول عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت عراق از بامداد سه‌شنبه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا اجرا خواهد کرد، زیرا کشورهایی که این تصمیم را اجرا نکنند، به گفته او، با خطر تحریم مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منبع دیگری نیز این خبر را تایید کرد. این تصمیم در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده است که طبق آن فعالیت شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی روسیه، حزب حاکم موسوم به روسیه متحد که از پوتین رئیس جمهور روسیه حمایت می‌کند و از سوی کرملین کنترل می‌شود، رکورد تازه‌ای به نمایش گذاشت و با کسب نزدیک به 58% آرا، 355 کرسی از مجموع 450 کرسی دومای روسیه را به خود اختصاص داد. اتحادیه اروپا این انتخابات را ساختگی خواند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به مواردی متعدد از جمله برگزاری انتخابات در نواحی اشغالی اوکراین، این انتخابات را نامشروع خواند. در این انتخابات که طی 3 روز از جمعه تا یک شنبه برگزار شد، رای دهندگان می توانستند از میان نامزدهایی که همگی مورد تایید کرملین بوده و به طور کامل از ولادیمیر پوتین حمایت می کنند، به افراد مورد نظر خود رای بدهند. اکثر چهره‌های اپوزیسیون روسیه یا زندانی هستند و یا در تبعید به سر می‌برند. سیروس ابراهیم زاده، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، 30 شهریور پس از یک دوره بیماری دور از وطن و در 89 سالگی درگذشت. خانه سینما نیز درگذشت او را به خانواده‌اش و جامعه هنری تسلیت گفت. ابراهیم زاده فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1346 از رادیو و تلویزیون آغاز کرد و با بازی در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی حاتمی وارد سینما شد. کمال‌الملک، ستارخان، همسر، شمعی در باد از آثار سینمایی او بودند. او همچنین در سریال‌های ولایت عشق، کاکتوس و آرایشگاه زیبا و نمایشنامه‌های اوتلو، ملیحه و جعفرخان از فرنگ برگشته شرکت داشت. سیروس ابراهیم زاده که زاده سال 1316 در اردبیل بود، مسیر دانشگاهی خود را با تحصیل زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران آغاز کرد. او سپس در بریتانیا کارشناسی ارشد تئاتر گرفت و دوره موسیقی را نیز در دانشگاه برمنگام به پایان رساند. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیامی برای ایران نیست و قرار نیست پیامی از سوی تهران از طریق او منتقل شود. این خبرگزاری افزوده است که شروط افغانی ایران پیشتر به آمریکا اعلام شده و تغییری در این موضع به وجود نیامده است. و پاکستان اعلام کرد که در حملات هوایی به دو استان افغانستان، استانهای پکتیکا و کنر، دست کم 28 شبه نظامی را کشته است. ساعت پیش از آن مقامات طالبان اعلام کردند که پاکستان در جریان حملات هوایی شبانه به خاک افغانستان دست کم 3 غیر نظامی را کشته. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد دولت طالبان، گفت که افغانستان پاسخ مناسبی به این تجاوز خواهد داد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام و درود میگم به شما از هر کجای که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم و به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا مهمترین خبرها و تحولات ایران و جهان رو دنبال میکنیم، همچنین با تازه ترین گزارش ها، گفتگوها و تحلیل های تازه.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که به ادامه میانجیگری میان ایران و آمریکا با هدف دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای تنش میان دو کشور پایبنده. اسلام‌آباد همچنین تاکید کرده که معتقد اختلاف‌ها میان دو طرف باید از راه مذاکره و دیپلماسی حل و فصل بشه. این بیانیه در حالی صادر میشه که وزیر کشور پاکستان به تهران سفر کرده. در همین حال نخست وزیر قطر دیگر کشور میانجی گفته که هیچ راهبرد فراگیر و روشنی برای پایان دادن به درگیری میان ایران و آمریکا وجود نداره. همه اینها در حالیه که نگرانی ها از سرگیری جنگ بار دیگه زنده شده، اون هم در هفته‌ای که میتونه برای مشخص کردن مسیر تنش تعیین کننده باشه. در همین زمینه بیشتر بشنوید از ایلیا جزایری.
2: منطقه خاورمیانه در سایه ادامه تنش میان ایران و آمریکا وضعیت ناپایداری را سپری می‌کند، به ویژه در نبود دورنمایی برای پایان جنگ. در حال حاضر مشخص نیست که آیا بحران به سوی یک راه حل از راه مذاکره پیش می‌رود یا اینکه جنگی دیگر در پیش است. در این شرایط میانجیگران به تلاش‌های خود برای فرو نشاندن تنش ادامه می‌دهند. در همین ارتباط محسن نقوی وزیر کشور پاکستان دوشنبه 3 شهریور به تهران سفر کرد. این ششمین سفر آقای نقوی به تهران از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال 1404 است. پاکستان در حال حاضر میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن به شمار می‌آید. در همین چهارچوب عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به قطر رفت، یکی دیگر از کشورهای میانجی میان ایران و آمریکا. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته‌اند که شروط خود را برای از سرگیری مذاکرات را از راه قطر به آمریکا رساندند و منتظر پاسخ رئیس جمهور این کشور هستند. اما محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر یک شنبه 29 شهریور با حضور در یک گرد همایی تحت عنوان تریبون اقتصادی قطر با تایید ادامه میانجیگری میان ایران و آمریکا گفت هیچ راهبرد فراگیر و روشنی برای پایان دادن به درگیری میان این دو کشور نیست.
3: There is no clear master strategy that we are following in order to put an end for this.
2: آقای آل ثانی درباره اقدامات قطر نیز گفت تلاش ما این است که پیام‌های طرفین را منتقل کنیم، اما این را هم باید بپذیریم که این درگیری و تقابل بسیار پیچیده است.
3: But also we need to acknowledge that this conflict is very complex.
2: او افزود آنچه هر روز شاهد هستیم رخدادهایی بسیار واکنشی هستند و روند مذاکرات را تغییر می‌دهند، سمت و سو را عوض می‌کنند.
3: They are a very reactive events and they are changing the course of the negotiations.
2: همزمان فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران شدیدتر می شود. اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا دوشنبه 3 شهریور به شبکه CNBC گفت که روز 1 مهر تمام دفاتر ارائه خدمات شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان بسته خواهند شد. رویدادی در راستای سیاست تشدید فشار اقتصادی علیه تهران موسوم به طرد اقتصادی ایران.
4: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world.
2: او افزود وقتی هواپیماهای ایرانی در فرودگاه فرود می آیند شما نمی توانید به آنها سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه دهید و نمی توانید به آنها بلیط بفروشید. در غیر این صورت از سیستم دلاری کنار گذاشته خواهید شد. آقای بسنت همچنین افزود که مقام‌های چینی در کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران به گفته او مشارکت بسیار فعالی داشتند. سخنانی که پس از دیدار با هلی فنگ معاون نخست وزیر چین مطرح می‌شود، دیداری که در آستانه سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به آمریکا و دیدارش با رئیس جمهور این کشور صورت می‌گیرد. در هفته‌ای که شهر نیویورک قرار است شاهد برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد، رویدادی که حواشیش میتواند برای آینده تنش میان تهران و واشنگتن تعیین کننده باشد، به ویژه اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است سه‌شنبه 31 شهریور با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار کند. آقای ترامپ پنج شنبه 26 شهریور به وبسایت آکسیوس گفته بود که قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم دیدگاه آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. به نوشته آکسیوس، دیدار آقای ترامپ با سران کشورهای عربی میتواند مرحله بعدی جنگ را تحت تأثیر قرار دهد، از جمله اینکه آیا تلاش تازه‌ای برای دیپلماسی انجام شود یا اقدامات نظامی تشدید شود. این گزارش ها همزمان شده با اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره قرار داشتن در آستانه تصمیم گیری درباره ایران. این را هم پنج شنبه به آکسیوس گفت و هم یک شنبه 29 شهریور به خبرنگار شبکه فاکس نیوز. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت به زودی تصمیم خواهد گرفت که ایران را نابود کند یا نه. او گزینه های پیش رو برای تعامل با ایران را اینگونه برشمرد: محو کردن آنها، رها کردنشان تا فروپاشی اقتصادی یا رسیدن به توافق. رئیس جمهور آمریکا همچنین برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که این هفته برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا می رود اعلام آمادگی کرد. در این شرایط خطر از سرگیری جنگ همچنان منطقه را تهدید می کند. همزمان با انتشار گزارش هایی در شبکه های اجتماعی ایرانی مبنی بر افزایش شمار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در منطقه، سپاه پاسداران برای ایالات متحده خط و نشان می کشد. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران دوشنبه با بیان اینکه اگر جنگ جدیدی آغاز شود، جمهوری اسلامی جغرافیای جنگ و سلاح‌هایی که به کار می‌برد را تغییر خواهد داد، از آمادگی برای جنگ بلند مدت سخن گفت.
5: و جنگ هم تموم نشده، جنگ ادامه داره و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده.
2: این در حالی است که دونالد ترامپ در روزهای اخیر پیش بینی کرده بود که احتمالاً جنگ با ایران تا چند هفته دیگر به پایان برسد. با این وجود مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به شبکه CNN گفت لزوماً زمانبندی خاصی برای جنگ تعیین نمی‌کند، چرا که معتقد است با توجه به سیاست فشار اقتصادی بر ایران، به گفته او زمان به سود رئیس جمهور آمریکا است.
0: ایلیا جزایری از آخرین تحولات و اتفاقات حول محور ایران و آمریکا گزارش می‌داد. اما نخست وزیر قطر در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده که با وجود انتقال پیام‌ها میان ایران و آمریکا به دلیل پیچیدگی شدید درگیری‌ها، هنوز هیچ طرح و استراتژی مشخصی برای پایان دادن به این جنگ در دست نیست. اما پرسش اینه، آیا اعلام علنی عدم وجود استراتژی برای پایان جنگ نوعی اعتراف به شکست دیپلماسیه یا فشار رسانه‌ای بر طرفین برای ارائه طرح‌های عملی و اساساً چرخه تصمیم گیری طرفین بر چه مبنایی میچرخه؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی ساکن بریتانیا.
6: من فکر نمی‌کنم که الان که ما با هم صحبت می‌کنیم دیپلماسی شکست خورده و یا اون فقدان استراتژی که مقام قطری بهش اشاره کرده این در اصل یک حرفی باشه که دارای یه معنی خاصی باشه. برای اینکه با در نظر بگیرید که علاوه بر قطر به هر حال پاکستان نقش مهمی داره در میانجیگری، عمان داره و علاوه بر اون یک تمایل خاصی از سوی هم ایران و هم آمریکا برای پایان دادن به جنگ هست. هر دو طرف میخوان این جنگ پایان پیدا بکنه و در وضعیتی که ما الان قرار داریم استراتژی خاصی وجود نداره برای اینی که تمام نکاتی رو که طرفین میدونن باید روش به توافق برسن براشون مشخصه. مسئله این هستش که در چه شرایطی، در چه فرصتی میتونن اینها رو به یک سویی ببرن که بتونن در انتهای اون به یک هدف خاصی همگی برسن. در تفاهم نامه اسلام آباد چارچوب اون مشخص بود، هم ایران هم آمریکا در اون زمان اون رو پذیرفتن. حالا تغییراتی در اون در این شرایط رخ داده، ولی اینی که گفت استراتژی وجود نداره به نظر من بیان درستی نیست.
0: حالا دو طرف از مذاکره حرف میزنن، همزمان همدیگر رو به گسترش جنگ هم تهدید میکنن. آیا این تهدیدها ابزار چانه‌زنی برای رسیدن به توافق یا نشونه ای که کنترل بحران ممکنه با یک محاسبه اشتباه از دست بره؟ چون با توجه به صحبت در واقع نخست وزیر قطر دارم میگم که میگه هیچ استراتژی وجود نداره.
6: ببینید، هزار و یک چیز میتونه اساس این اقداماتی که پشت پرده و میانجیگری هایی که صورت گرفته آسیب وارد بکنه و اصلا دیپلماسی رو از کار بیاندازه. صحبت من این نیست که دیپلماسی نمیتونه از کار بیفته. من دارم میگم الان که ما صحبت میکنیم طرفین این امکان رو دارن که بتونن به یک نتیجه برسن و شرایط لازم برای اینی که بخوان به یک نتیجه هم برسن با توجه به تمام این اوضاع شلوغی که در حاشیه وجود داره و این شعارهایی که داده میشه و این تهدیدات که میشه امکان پذیره. الان همین که طرفین همه همراه با میانجیگران و کشورهای مؤثر دیگه، شما با در نظر بگیرید که الان علاوه بر قطر، عمان و پاکستان، ترکیه هم خودشو سعی کرده وارد این ماجرا بکنه و سعی کنه که یک نقشی رو در راستای میانجیگری ایفا بکنه. همه اینا در نیویورک برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارن. این یک فرصت مناسبی رو میده که این گفتگوها پشت پرده بتونه با یک شتاب بیشتری و به یک فرم شاید سازنده تری جلو بره، به خصوص که تمایل از سوی آمریکا و ایران هست که سعی کنن ببینن آیا میتونن به نتیجه برسن. در این وضعیت شلوغ باید به یک افق باریکی وجود داره که احیانا مانع از بروز مجدد جنگ بشه.
0: آیا اصلا نقطه مشترکی وجود داره که بتونه مبنای یک مذاکره واقعی روی اون بنا بشه؟ آیا قطر این شروط رو یک استراتژی جامع برای پایان دادن به جنگ نمیدونه، یا حالا واشنگتن اون سه شرط رو نپذیرفته؟
6: ببینید، شعار دادن که ما سه شرط داریم و اون بگه من میپذیرم یا نمیپذیرم، این با اون روندی که اساساً باید دنبال بشه اصلا منافات داره. این مقامات یک حرفایی رو در ملأ عام میزنن، ولی پشت پرده که میرن موقعی که نشستن و ما داریم به یک وضعیتی که بتونه به یک اصطلاح نتیجه‌ای حاصل بشه، اصلا شرایط فرق خواهد کرد. شما فراموش نکنید تفاهم نامه اسلام آباد این 100 سال پیش که به امضا نرسید. خب تمام نکاتی که توی اون در یک شرایطی هم آقای پزشکیان و هم آقای ترامپ اون رو امضا کردن، اونا که از بین نرفته. حالا یک مقداری اون تفاهم نامه شاید گنگ بود به خاطر اینکه خیلی سریع تهیه شده بود، برخلاف قرارداد برجام که 2 سال طول کشید تهیه بشه، این در ظرف 2 هفته تهیه شده بود. ولی طرفین کم و بیش با روح اون چیزی که اون تو بود که موافقن، پس میتونن به یک تفاهم تازه‌ای برسن که جلوی بعضی از اون مسائلی که گنگ بود در تفاهم نامه قبلی رو از بین ببرن. من شخصا فکر میکنم که این امکان زیادی داره و این 1-2 هفته آینده به نظر من فوق‌العاده مهمه. من با اون برداشتی که نخست وزیر قطر کرده نمیتونم بگم موافقم، برای اینکه حرفش حرف گنگیه و استراتژی وجود نداره. استراتژی موقعی که در مذاکرات شما میدونی که چی میخواهید، میدونی که چی حاضری چه تعهداتی رو بدی، چه نکاتی رو کمپرومایز بکنی، مسئله پرونده هسته‌ای ایرانه، ایران میدونه باید چی کار بکنه، چارچوب اون چی که به هر حال در تفاهم نامه اسلام آباد اومده بود همون سر جاشه. طرفه میخوان تنگه هرمز باشه، میخوان که باب المندب یک بحران تازه‌ای اضافه بر اون چی که در تنگه هرمز بوده نباشه، طرفه میخوان قیمت نفت کنترل باشه، طرفه میخوان که 35% صدور نفت در تنگه هرمز و باب المندب جلوش گرفته نشه. اینا رو همه میدونن. پس انگیزه های فوق العاده زیادی وجود داره که بخوان این رو به ثمر برسونن و از همه چی مهمتر طرفین میخوان که از جنگ گرم امتناع بورزن.
0: آقای خانساری، میدونیم که فردا رئیس جمهور ایران به نیویورک میره. وقتی تهران میگه برنامه‌ای برای دیدار رسمی با مقام‌های آمریکایی نداره، مسعود پزشکیان با چه هدف مشخصی به نیویورک داره سفر میکنه؟ چه دستاورد عملی میتونه داشته باشه؟ ترامپ هم از یک طرف از آمادگی برای دیدار با مسعود پزشکیان حرف زده و گفته که من پذیرا هستم او رو. آیا ممکنه دیداری در میان دو طرف بدون اعلام قبلی در حاشیه مجمع عمومی شکل بگیره؟
6: نظر من دیدار این دو رئیس جمهور مسئله سختی خواهد بود. من تصور نمی کنم که دیداری صورت بگیره، ولی به نظر من حضور پزشکیان علاوه بر اینکه به حال از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بیان دیدگاه های ایران برای یک فرصتی است که از تبلیغاتی پروپاگاند فوق العاده مهمه از اون استفاده خواهد کرد، ولی حضور او و تیم او همراه با عراقچی و دیگران برای این مذاکراتی که پشت پرده صورت صورت خواهد گرفت. ببینید همه طرف‌ها اونجا هستن، علاوه بر آمریکا، پاکستان، قطر، عمان، همه اینها هستن، کسانی که دارای عربستان سعودی، کشورهایی که به هر حال در این معادله، در این ماجرا که مربوط به خلیج فارس و دریای سرخ همه حضور دارن. پس شتاب بیشتری میتونه در مذاکرات بین اینها صورت بگیره. همه اونها با حضورشون اونجا میتونن واقعا اگر ارادش باشه، که به نظر من تایدل ارادش هست، نکته اساسی که شاید مانع از این بشه یک فاکتور دیگه که پزشکیان نتونه با ترامپ، چون ترامپ براش مشکلی نداره که بخواد با آقای پزشکیان دیدار بکنه یا دست بده، همونطور که با رهبر کره شمالی این کار رو انجام داد، ولی برای پزشکیان مشکل در داخل ایرانه. و یک فاکتور اصلی که واقعا خارج از تمام این صحبتهایی که ما میکنیم باعث عدم پیشرفت شده، اون دخالت بدنه ایدئولوژیک نظام در درون ایران در مخالفت با هر نوع پیشرفت در دیپلماسی بوده. و پزشکیان فکر نمیکنم که بخواد در این سفر قبل از اینکه به یک دستاورد واقعی برسه بخواد یک بهانه تازهی به اونها بده که در اون برنامه های تخریبی علیه این روندی که به نهایتا منافع ملی ایران رو میتونه تأمین بکنه صدمه بیشتر وارد بکنه.
0: گفتگویی شنیدید با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی مشروطه خواه ساکن بریتانیا. اما همزمان با شعله ور بودن جنگ ها در خاورمیانه، اوکراین و سودان و افزایش نگرانی ها پیرامون پیشرفت سریع هوش مصنوعی، رهبران جهان از روز سه‌شنبه 31 شهریور ماه برای شرکت در مهمترین رویداد دیپلماتیک سال راهی مقر سازمان ملل در نیویورک میشن. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گزارشی داره که با هم میشنویم.
7: سیاستمداران از چهار گوشه جهان در حالی در قلب نیویورک و در مقر سازمان ملل متحد گرد هم می آیند

0: پشت تریبون قرار می گیرد و پیش بینی می شود بار دیگر درباره اهمیت خدش وارد نشدن به چند جانب گرایی بین المللی سخنرانی کند. جانشین آقای گوترش که هنوز انتخاب نشده 3 ماه دیگر در ژانویه سال 2027 کار خود را آغاز می کند. بعد از دبیر کل، رئیس مجمع عمومی و اولین کشور طبق سنت برزیل سخنرانی ها را پی می گیرند و سپس نوبت به کشور میزبان ایالات متحده می رسد. زمان سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد سه‌شنبه به وقت محلی عصر این روز به وقت تهران خواهد بود. حضور هیئتی از ایران در این نشست محدودتر از هر سال است و آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده محدودیت رفت آمد در نیویورک هم برای این هیئت افزایش یافته است. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور در میانه یک تنش تمام عیار به آمریکا می رود تا روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. حضوری که انتقادهایی را هم در داخل ایران به همراه داشته است. آمریکای میزبان برای دومین سال پیاپی اجازه ورود هیئت فلسطینی به نیویورک را هم نداده و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی می تواند به صورت مجازی در این رویداد سخنرانی کند. انتظار می رود حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این رویداد کوتاه باشد، چرا که مناقشه بر سر ورود او به نیویورک و مخالفت شهردار نیویورک زهران ممدانی با آن وجود دارد. البته آقای ممدانی اذعان کرده که قادر به اجرای حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو نیست. این مجمع عمومی در حالی برگزار می شود که سوالات درباره ساختارهای بین المللی مانند نهادی چون سازمان ملل یکی از مهمترین سوالات پیش روی ناظران است. اینکه قدرت‌های بزرگ چه نقشی در تأکید بر اهمیت این نهاد دارند؟ آیا واشنگتن به حمایت از سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد؟ یا اینکه دیگر قدرت‌ها مثل چین ممکن است از این ابزار برای ایجاد اجماع گرد طرح‌های مد نظر خود استفاده یا حتی سوء استفاده کنند؟ در کنار این مهم، در جریان مجمع عمومی امسال انتظار می‌رود درباره بیماری‌های همه‌گیر و شاید لزوم برقراری سازوکاری بین‌المللی برای مواجهه با آن از یک سو و البته موضوع دنباله‌دار و پیچیده هوش مصنوعی نیز بحث‌هایی شکل بگیرد.
1: گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. اما در ادامه باید بگم که نماینده بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر این سازمان اعلام کرده سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز اخیر در ایران جزو تلخ‌ترین و مرگبارترین سرکوب در تاریخ این حکومت بوده و گفته استفاده از نیروی مرگبار علیه افراد از جمله کودکان که تهدید قریب الوقوع ایجاد نمی‌کردند به شدت نگران کنند است. نماینده بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین افزوده مجازات اعدام، قطع طولانی مدت و سراسری اینترنت، شکنجه و بدرفتاری و محدودیت آزادی‌های اساسی در جمهوری اسلامی چرخه‌های سرکوب مردم ایران رو تداوم می‌بخشه.
2: اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: اقتصاد ایران در 3 ماه نخست سال بیش از 10% کوچک شده، عددی که معناش فقط کاهش تولید ناخالصی داخلی نیست، بلکه میشه از تولید کمتر سرمایه گذاری ضعیفتر و فشار بیشتر بر معیشت مردم خبر بده. این افت در شرایطی ثبت شده که اقتصاد ایران همزمان با پیامدهای جنگ 40 روزه، تورم بالا، کاهش ارزش ریال، کسری انرژی و محدودیت‌های تجاری خارجی روبروست. پرسش اما اینه که رشد منفی 10% شاید برای شنونده فقط یک عدد باشه، اما این عدد در عمل درباره حال اقتصاد ایران چه چیزی توضیح میده؟ ارزیابی جمشید اسدی تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه رو بشنوید.
3: اجازه بدید یک نکته رو روشن بگم، این در مورد کل سال نیست. بهار امسال رو مقایسه کردن با بهای پارسال و به این نتیجه رسیدن که تولید 1/10 کوچکتر شده، اگر نفت رو کنار بذاریم که عمدتاً زیر تحریم ها بوده، باز هم روش

0: منفی حدود 5%. یعنی پس نمیشه گفت نفتمون رو تحریم کردن و رشد اقتصادی اومده پایین. میفرمایید معنیش برای مردم یعنی چی؟ یعنی دیگه کسی نمیتونه بگه من احتیاج به کارمند دارم، بیاید کارمند من بشید، کارگر من بشید. اشتغال، فرصت شغلی از میان میره. اونایی هم که فرصت شغلی از دست ندادن در این شرایط حقوقشون رو نمیتونن به اندازه افزایش هزینه ها بالا ببرن. یعنی یک افق و دورنمای بسیار بد برای دستمزد بگیران، کسی که زندگیش از این راه میگذره.
1: پیرو صحبت شما، وقتی بخش صنایع و معادن نزدیک به 15% کوچکتر شدن طبق آمارهایی که داده شده، این عدد درباره وضعیت تولید و اشتغال در ماهای آینده چه هشداری را قراره بده؟
0: بسیار خطرناکه. برای اینکه ببینید صنایع و معادن احتیاج به یه وارداتی دارن برای اینکه کار بکنن. اینی که الان رشد منفی بالای 5% کرده، تقاضای وارداتشون رو قبلا کرده بودن. حالا که تحریم ها شدت پیدا کرده، یعنی آینده تاریکتر میشه. یعنی وارداتی که این صنایع احتیاج دارن که تولید خودشونو راه بندازن، یا نمیرسه یا خیلی دیرتر میرسه. اصلا به همین دلیلم هست که صادرات غیر نفتی، یعنی اونایی که عمدتا مربوط به فولاد و صنایع و معادن و اینهاست، این حتی نزدیک 1/4، یعنی 25% اینها افت داشتن. دنی کارخونه ها تعطیل میشن، کارخونه ها نمیتونن کار کنن. باز هم شوربختانه مثل پاسخ به پرسش نخست، فرصت شغلی میاد پایین. کسایی که شغل دارن شغلشون رو از دست میدن. خیلی که شانس داشته باشن شغلشون رو از دست بدن، دیگه نمیتونن حقوقی بگیرن که همتراز افزایش هزینه ها باشه.
1: آقای اسدی، اقتصاد ایران همزمان با رشد منفی، تورم خیلی بالایی که در ایران حالا ما داریم میبینیم و همینطور سقوط ارزش روزانه ریال، آیا دولت اساساً ابزار مؤثری برای مهار این رکود تورمی داره؟
0: بدون تعارف نداره. ببینید تورم و با گرانی باید تفاوت گذاشت. گرانی الزاماً بد نیست برای یک اقتصادی، چون خبر میدهد به تولید کننده که در این موردی بازاری وجود داره، به مشتری این توضیح میده که باید یک کالای مشابه اون بخره، این به سرعت قیمتش متناسب میشه. اما تورم علاجی ندارد مگر آنکه از افزایش بیرویه پول، یعنی چاپ پول، یعنی رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری بشه. حالا چرا میگم غیر ممکنه که این در جمهوری اسلامی حل بشه؟ چون در پرسش‌های پیشین آمد نفت که نمیتونن بفروشن، مالیات اگرم میتونستن بگیرن بر سود کارخونه ها، با ورشکستگی کارخونه ها و تعطیل کارخونه ها نمیتونن بگیرن. پس دولت بی پوله. دولت که بی پوله، شوربختانه هیچ راه چاره ای نمیشناسد جز اینکه چاپ اسکناس بکنه، رشد نقدینگی بکنه، که همینم افزایش تورم میده. چون 3 ماهه که مثلا بعضی از پرسنل ارتش پول نگرفتن، خیلی از پیمانکارای شرکت‌های دولتی پول نگرفتن. حالا اگر اینا رو بخواد بده، یا دست کم نیروهای انتظامی رو تو این شرایط بحرانی بخواد پولشون رو بده، چاره‌ای نداره جز اینکه چاپ پول بکنه، که اونم به سرعت افزایش نقدینگی است، به سرعت کاهش ارزش ریال در برابر دلار. یعنی اگرم بتونه واردات بکنه، واردات خیلی گرونتر از پیشه.
1: آقای اسدی، با ادامه محدودیت‌های صادرات و واردات و فشار بر تجارت خارجی که الان در حال حاضر ایران داره می‌بینه، چه چیزی می‌تونه مسیر اقتصاد ایران رو برگردونه؟ اساساً سوالم اینه چه شاخصه‌هایی باید دنبال بشه تا بفهمیم اقتصاد در حال خروج از این وضعیته؟
0: اجازه بدید چه چیزی میتواند نامزدی در ریاست جمهوری یا مجلس رو منوط نکنه به ذوب در ولایت فقیه؟ کل نظام عوض بشه. قصد من بحث سیاسی نیست، یک پایه‌ای دارد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که نمیتواند بر جا بماند و این مشکلات رو حل کنه. اگر بخواد حل کنه باید تنش با غرب نداشته باشه، باید صادرات واردات رو آزاد کنه، باید راندخاری رو از میان ببره، باید برای دور زدن تحریم ها کسی مثل بابک زنجانی رو تقویت نکنه، باید به طور عادی یک اقتصادی با دنیا داشته باشه. حالا اگر اجازه بدید من پرسش رو برگردانم، اگر فکر میکنید جمهوری اسلامی بتواند این کارها رو بکند، خب باید این کارها رو بکنه تا حل بشه. اگر بفرمایید که این در تضاد با سرشت جمهوری اسلامی، خب تا جمهوری اسلامی است این درمان صورت نمیگیره.
1: گفتگویی شنیدید با جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه. اما یک مرکز آموزش زبان وابسته به سفارت فرانسه در تهران با دستور قضایی دادستانی تهران پلم شده. مرکزی که سالها با عنوان CLF فعالیت داشته و حالا قوه قضایی اون رو به فعالیت‌های فراتر از آموزش زبان از جمله شبکه سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور متهم کرده. اما این مرکز برای زبان آموزانی که در سالهای گذشته به اون رفت آمد داشتن چه جایگاهی داشت و تعطیلی اون چه معنایی داره؟ در ادامه روایت یکی از زبان آموزان سابق CLF رو میشنویم، روایتی که تجربه حضور در این مرکز و اهمیتی که این اتفاق از نگاه او داره.
2: من شخصا 7-8 سال زبان آموز CLF در واقع همون مرکز زبان فرانسه تهران بودم و خب من قبلا جاهای دیگه هم فرانسه خونده بودم در مجتمع‌های آموزشی دیگه که بسیار به در واقع تدریس فرانسهشون در شهر تهران معروف بودن و خب اصلا قابل مقایسه نبودن، برای اینکه در واقع مرکز زبان فرانسه تهران تنها مرکز زبان فرانسه بود که بهترین متد رو برای تدریس زبان فرانسه داشت و بهترین این معلم ها رو، یعنی در زمانی که من فرانسه خوندن رو شروع کردم در مرکز زبان فرانسه، مرکز زبان فرانسه نزدیک 3-4 تا شاید 5 تا اگر اشتباه نکنم معلم نیتیو داشت، معلم بلژیکی و فرانسوی داشت در اون زمان، و بعد بقیه معلم هایی که داشت همه معلم هایی بودن که در واقع سالهای طولانی در خود فرانسه یا در سوئیس درس خونده بودن، اکثرا مدارکشون همیشه یا دکترا بود، خودشون اساتید دانشگاه بودن و انقدر در واقع این مرکز زبان، مرکز زبان مهمی برای زبان آموزای فرانسه محسوب میشد و انقدر خواهان داشت که در واقع اصلا برای یک امتحان صفحه دادن بعد مدت‌ها توی انتظار میموندی، یا مثلا من خودم که زبان آموز اونجا بودم وقتی ترمم تموم میشد امتحانو میدادیم، جواب امتحان میومد قبول میشدی، میخواستی ترم بعد رو ثبت نام کنی، من یادم میاد که مثلا میگفتن در تاریخ مثلا دوم مهر ثبت نام باز میشه، دوم مهر یعنی 1 مهر 12 شب شما اگه در سایت میبودی و اگر تا بازه 12:03 ثبت نامتو کرده بودی نکرده بودی کلاس پر بود. علاوه بر اهمیت معلم‌های بسیار بسیار شاهکاری که داشت، علاوه بر اون این بود که دفتر کامپوس فرانس که در واقع یک دفتریه که در واقع یک سایتی که همه دانشجوهایی که میخوان اقدام بکنن و برن فرانسه بعد از روی اون سایت اقدام بکنن، اون دفتر بعد مدارک شما رو تایید کنه، اون دفتر از شما مصاحبه میگیره، اون دفتر در ساختمان CLF بود و ساختمان در واقع 2 ساختمون متفاوت داشت مرکز زبان فرانسه که چسبیده به هم بود و ساختمون اول مرکز زبان فرانسه انقدر ساختمون قدیمی بود، یعنی میخوام بگم قدمت این مکان من دقیق نمیدونم چند سال بود ولی انقدر ساختمون اول ساختمون قدیمی بود که یه وقتایی من خودم میترسیدم برم توش وقتی کلاس داشتم، انقدر قدیمی بود. میخواستی بری فرانسه بعد اونجا میرفتی در دفتر کامپوس فرانس که توی اونجا بود مدارک تو تایید میکردی و مشاور میدادن برای کسایی که میخواستن برن و در واقع فرانسه درس بخونن. علاوه بر اون تمام مدارک فرانسوی که شما باید میگرفتی، تمام مدارک زبان فرانسه، مرکز تست دلف و دلف و تست اف کبک، یعنی کسی که میخواست بره کبک، کسی که میخواست بره فرانسه، کسی که میخواست بره سوئیس، کسی که هر کسی که برای هر جای فرانسه زبانی میخواست اقدام کنه مدارکش رو میومد در مرکز زبان فرانسه امتحان میداد. و ورکشاپ هایی که میذاشتن برای اینکه برای رشته های مختلف جاهای مختلف هم میومدن سخنرانی میکردن، توضیح میدادن شما برای این رشته بهتر کجا اقدام کنید، کدوم شهر فرانسه، چه جوری میتونین چه کاری انجام بدین، کجا ارزون تره، کجا خونه راحت تر پیدا میکنین، حتی همه اینها رو در اونجا انجام میدادن. و متاسفانه واقعا یکی از مهمترین جاها برای خواهان هر کسی که به هر جای فرانسه زبانی میخواست مهاجرت بکنه یا حتی میخواست فرانسه فقط یاد بگیره، واقعا مرکز زبان فرانسه تهران بود که متاسفانه دیگه نیست.
1: اما فارغ از اتهام هایی که درباره فعالیت این مرکز مطرح شده، ماجرا یک بُعد اجتماعی هم داره. اینکه چنین مراکزی چطور میتونن به محل شکلگیری ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی تبدیل بشن و این شبکه‌ها چه تأثیری بر تصمیم افراد به ویژه نخبگان برای ماندن یا مهاجرت دارن، در همین زمینه ارزیابی سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس رو بشنویم.
3: مؤسسات اینچنینی بین کشورهای مختلف، به خصوص زمانی که یک سابقه طولانی رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داره، یه امر کاملا عادی هست و ایران و فرانسه هم همونجوری که میدونید از قرن 19 هم در حقیقت این نوع فعالیت‌های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی‌ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه آمریکایی‌ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی را ایفا کردن و همینطور یادگیری زبان فرانسه به هر حال یه سنت بسیار قدیمی در دو قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت هایی میبینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزهای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره هم برای مردم کشور میزبان، یعنی کشوری مثل ایران، و برعکس وقتی که ایرانی ها در فرانسه فعالیت فرهنگی میکنند، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت‌های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم، و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک می‌کنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پرسش کشیده میشه، و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید، همون گونه که در رسانه ها منتشر شده، اطلاعیه بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر، و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده. اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حدس زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلماشون به فستیوال ها، یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی، یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده، و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمشو فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا می‌ذارن به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت‌های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن، چه گاه در فعالیت هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم، و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه، و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و این چنین باهاشون برخورد میکنه.
1: صحبت‌های سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس رو میشنیدید. اما فرانسه اعلام کرده که در واکنش به اقدام حکومت ایران در پولون به یک مرکز آموزش زبان فرانسه که به سفارت این کشور در تهران مبسته بوده، سفیر ایران رو احضار میکنه و اقدامات لازم رو هم انجام میده. اما مرمت مشهورترین منار افغانستان به گفته کارشناسان تازه ترین نشانه از تغییر رویکرد طالبان به میراث فرهنگی و نشون میده که حاکمان کنونی این کشور برخلاف طالبان دهه 1990 که مجسمه ها و آثار تاریخی رو تخریب میکردن، در این زمینه حساب شده تر عمل میکنن. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
4: تصاویر عملیات حفاظت و مرمت منار جم از آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو اواسط سپتامبر منتشر شد، زمانی که یکی از مقام‌های طالبان برای بررسی روند کار از این بنای قرن 12 در دره دورافتاده در ولایت غور بازدید کرد. گزارش ها حاکی است که عملیات مرمت از ماه ژوئیه آغاز شده است. یکی از سخنگویان مرتبط با بنیاد آقاخان برای فرهنگ که همراه با چند سازمان دیگر در این پروژه مشارکت دارد، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت بخشی از این طرح به اقدام اضطراری برای استحکام بخشی به بخش حساس از ستون بنایی داخلی در پایه منار اختصاص دارد. این بنای آجری که در منطقه دورافتاده قرار گرفته، بارها بر اثر سیل آسیب دیده و سالهاست در معرض خطر فرو ریختن قرار دارد. جولیان لسلی، معمار بریتانیایی و متخصص حفاظت از بناهای تاریخی، از اوایل دهه 1990 در افغانستان زندگی کرده و در دوره نخست حکومت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز با این گروه سر و کار داشته است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است حاکمان کنونی افغانستان در مقایسه با طالبان آن دوره در برخورد با مسائل فرهنگی نگاهی جهانی تر دارند و بیشتر به تصویری که از خود به عنوان حافظ میراث کشور ارائه می کنند اهمیت می دهند. لزلی که با سازمان مشاوره میراث فرهنگی افغانستان همکاری می کند، همچنین گفت تجربه این سازمان نشان می دهد مقامهای طالبان از سال 2021 عمدتاً از فعالیت‌های حفاظتی حمایت کردند و در کار ما که میراث بودایی و یهودی را نیز شامل می شود دخالت نکردند. این رویکرد با عملکرد طالبان در نخستین دوره حکومت این گروه تفاوت چشمگیری دارد. رهبران طالبان در فوریه 2001 دستور تخریب مجسمه‌ها و زیارتگاه‌های غیر اسلامی در افغانستان را صادر کردند. مشهورترین نمونه اجرای این فرمان نابودی مجسمه‌های بودای بامیان بود. هزاران مجسمه و آثار باستانی در موزه ملی افغانستان در کابل نیز چند ماه پیش از آن که حکومت طالبان سقوط کند، تخریب شد. اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، جولیان لزلی تنها فرد غربی حاضر در نشستی در موزه کابل بود. او بعدها گفت یکی از مقام‌های طالبان در آن نشست به طور تلویحی از تخریب‌های سال 2001 ابراز پشیمانی کرده بود، تخریب‌هایی که واکنش گسترده جهانی را در پی داشت. گیل ستاین، استاد باستانشناسی دانشگاه شیکاگو که هدایت تلاش‌ها برای مرمت مجسمه‌های تخریب شده موزه را بر عهده داشت، می‌گوید سیاست طالبان در قبال میراث فرهنگی با برخی دیگر از جنبه‌های حکومت سختگیرانه این گروه تفاوت محسوسی دارد. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است مثل بسیاری از مسائل افغانستان وضعیت پیچیده و متناقض است. نکته اساسی این است که نمیتوان حکومت طالبان را مجموعه کاملا یک پارچه و یک دست دانست. ستاین میگوید همین مسئله تا حد زیادی توضیح میدهد که چرا میان سیاست طالبان در قبال زنان که بسیار سختگیرانه است و سیاست این گروه در قبال میراث فرهنگی تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد. او گفت سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی پیچیده‌تر است و بسته به منطقه و فاصله از کابل تفاوت می‌کند. طالبان محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان و دختران اعمال کرده و از جمله امکان تحصیل و کار آنان را به شدت محدود کرده است. گیلستاین در پاسخ به پرسش‌ها درباره مرمت منار جم می‌گوید این تحولات را نباید لزوماً نشانه تغییر ایدئولوژی طالبان دانست. او گفت در مجموع به نظر من ایدئولوژی کلی طالبان تغییر نکرده است، اما آنها در اجرای سیاست‌های مربوط به میراث فرهنگی به ویژه در مکان‌هایی که بیشتر در معرض دید خارجی‌ها قرار دارند عملگراتر و محتاط‌تر شدند. بر اساس اعلام شبکه توسعه آقاخان، پژوهش درباره وضعیت منار جم با همکاری وزارت فرهنگ تحت کنترل طالبان و بنیاد الیف، سازمانی مستقر در ژنو که در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت می‌کند، در حال انجام است. قرار است این تحقیقات در سال 2027 به پایان برسد و بر پایه نتایج آن توصیه‌هایی درباره اقدامات علمی بیشتری که برای حفاظت از منار جم و محوطه آن ضروری است در اختیار مقام‌های افغانستان قرار گیرد.
1: گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدید. 4 سال بعد از مرگ مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضات زن زندگی آزادی دیگه فقط مجموعی از اعتراضات خیابانی در پاییز 1401 نیست. این جنبش با وجود سرکوب گسترده به موضوعی برای پژوهش، خاطره‌نگاری و بازخوانی تاریخ معاصر ایران تبدیل شده. در همین زمینه همکارم مصطفی خلجی نگاهی داره به 3 کتاب در این زمینه که به زبانهای انگلیسی و فرانسه منتشر شده.
5: در 4 سال گذشته کتاب‌های متعددی به زبان‌های مختلف درباره خواستگاه‌ها، تجربه زیسته و پیامدهای جنبش زن زندگی آزادی منتشر شدند. آثاری که هر یک از زاویه‌ای متفاوت تلاش کردند توضیح دهند چگونه مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس به بزرگترین موج اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبدیل شد. در این میان 3 کتاب با 3 زاویه مختلف در تلاش برای ثبت و تفسیر زن زندگی آزادی بودند. برای خورشید پس از شبهای طولانی، نوشته فاطمه جمالپور و نیلو تبریزی، ایرانیان چه میخواهند، نوشته آرش عزیزی، و کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم، نوشته فهیمه روبیول. یکی از خیابان‌های تهران و تجربه خبرنگاری می‌آید، دیگری تلاش می‌کند جنبش را در امتداد چند دهه تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران قرار دهد، و سومی روایت زندگی شخصی خود را مبنای نوشتن کتاب قرار می‌دهد. کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی بیش از هر چیز بر ثبت تجربه مستقیم اعتراضات متمرکز است. خود خانم جمالپور می‌گوید که نگارش کتاب در شهریور 1401 همزمان با آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا جینا امینی شروع شد. او در آن زمان در تهران بود و در روزهای اعتراض به خیابان انقلاب می رفت و با معترضان گفتگو می کرد. خانم جمالپور در این زمینه به رادیو فردا می گوید
6: کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی تاریخ مبارزات زنان در ایران کتابیه که من وقتی تهران بودم در شهریور 1402 و مهسا جینا امینی در بازداشتگاه پلیس گشت ارشاد کشته شد نگارش شروع شد. من با همکاری دوستم که خبرنگار اون موقع تحقیقی واشنگتن پست نیلو تبریزی این کتاب رو با هم دیگه نوشتیم. فکر می‌کنم وجه تمایز کتاب ما با آثار دیگری که در جبهه زن زندگی آزادی حالا به انگلیسی منتشر شده اینه که تنها کتابیه که روایت‌های دست اول از اعتراضات از خیابونای تهران داره، برای اینکه خب من اونجا بودم و هر روز می‌رفتم به خیابون انقلاب با معترضا حرف می‌زدم و سعی می‌کردم تصویری دست اول از اون چی که داره اتفاق می‌افته بدم. در کنار اون نیلو تبریزی هم که خبرنگار تحقیقی واشنگتن پست بود برای اولین بار مثلا تونست در گزارشش از روش‌های اوسسی استفاده کنه و مثلا گزارش تکان دهنده که راجع به جمعه خونین سیستان و بلوچستان داشت، راجع به سلاح‌هایی که استفاده شده بود، گزارش دیگرش راجع به اینکه چطور نیروهای امنیتی از آمبولانس‌ها استفاده می‌کردن.
5: کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی صرفاً روایت چند ماه اعتراض نیست. نویسندگان تلاش کردند جنبش 1401 را در تاریخ طولانی تری و در چارچوب مبارزات زنان ایران قرار دهند.
6: در کنار این کتاب یک فصل تاریخ مبارزات زنان داره که از دوره مشروطه شروع میشه و تا به امروزه و ما سعی کردیم از طریق خاطرنگاری شخصی همزمان با یک داستانگوی تاریخی نشون بدیم که مبارزات زنان ایران که از دوران مشروطه شروع شده بود تا الان چطور شده، چه اتفاقاتی براش افتاده، مثلا راجع به 8 مارس سال 57 تا به امروز، کمپین 1,000,000 امضا، دختران خیابان انقلاب. و فکر میکنم که بخش دیگه کتاب، بخشی که راجع به خبرنگاری در ایرانه و نقشی که الهه محمدی و نیلو حامدی داشتن در گزارش دهی مرگ مهسا جینا امنی، خاک سپاریش، برخوردهایی که بعدش با اونا افتاد و روایت زنان از بند سیاسی زندان اوین رو داریم و کتاب با نامه نرگس و محمدی از زندان اوین تموم میشه. روایت روزیه که قاضیه که حکم اعدام محسن شکاری رو صادر کرده بود، بخش دیگه از مسئولان قوه قضاییه به اونجا رفته بودن و زنان اوین اونجا رو تبدیل کردن به یک صحنه برای محاکمه اونا.
5: جمالپور امیدوار است این مجموعه توانسته باشد یک تصویر کامل و دست اول از یکی از مترقی ترین جنبش های اجتماعی قرن اخیر در دنیا ارائه دهد، تصویری که به گفته او برای آیندگان باقی بماند. اما اگر این کتاب تلاش میکند لحظه وقوع اعتراض را ثبت کند، کتاب آرش عزیزی پرسش دیگری را در مرکز قرار می‌دهد، اینکه چرا جامعه ایران در سال 1401 به این نقطه رسید. آقای عزیزی در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چه ضرورتی موجب شد در کتابش یک جنبش چند ماهه را در چشم‌اندازی بزرگتر و چندین دهه‌ای بررسی کند می‌گوید:
7: هدف من در این کتاب این بود که نشون بدم خواسته هایی که در جنبش زن زندگی آزادی مطرح شده یک شبه به میان نیامدن. اینکه ایرانیان به اینجا رسیدن که این خواسته ها رو مطرح بکنن یک سابقه طولانی داره که به ده ها سال گذشته برمیگرده و به یک جوری به تاریخ مبارزات در جمهوری اسلامی اشاره کنم که چی شده، اینکه مردم از کجا رسیدن که جمهوری اسلامی رو نخوان و از کجا رسیدن به اون مجموع خواست های زیبا و مترقی که نتیجهش جنبش زن زندگی آزادی بود.
5: در نگاه آرش عزیزی مهمترین تحول اجتماعی در ایران تغییر جایگاه زنان است و این تغییر را نمیتوان فقط در اعتراضات مربوط به حقوق زنان خلاصه کرد.
7: مهمترین تغییر اجتماعی رو باید جایگاه زنان دونست که خودشون رو در سطح اجتماعی و در سطح خانواده و در سطح سیاسی و در سطح مملکتی در واقع مطرح کردن به عنوان کسانی که نه فقط مطالبه گر هستند بلکه یک خواستهای وسیع اجتماعی دارن و این آمادگی تاریخی رو دارن که خودشون رو در پیشانی در واقع جنبش های اجتماعی قرار بدن. و در کتاب من در فصل های مختلف ما می‌بینیم که زنان در پیشانی جنبش های مختلف، نه فقط جنبش های مختص زنان بلکه جنبش آزادی بیان، جنبش های محیط زیستی، جنبش های مختلف قرار دارن و این تغییر اجتماعی، اینکه زنان خودشون رو از اون جایگاهی که جامعه مردسالار به اونها داده و جامعه که حکومت مردسالار به اون داده ارتقا بدن و در جایگاهی که در پیشانی رهبری جامعه اجتماعی هستن قرار بدن، به نظرم مهمترین تغییر اجتماعی است و فرای جامعه زن زندگی آزادی هم ادامه داره همچنان. و اینکه در این جامعه نه فقط زنان در حالا سطوح بزرگسال بلکه در سطح نوجوان و دبیرستانی همین همه نقش کلید داشتن خب بسیار مهم بود و در جاویدنامان این جنبش، در کشته شدگان این جنبش همین رو میبینیم که بسیاری از دختران و زنان جوان هستند.
5: کتابی که آرش عزیزی نوشت از دو مسیر به جنبش زن زندگی آزادی نگاه میکند. نخست با نگاه کردن به ریشه های تاریخی و اجتماعی مطالبات و سپس با بررسی موانعی که مانع تبدیل شدن آن به یک نیروی سیاسی سازمان یافته شدند.
7: مهمترین ضعف جنبش زن زندگی آزادی بود که جنبش اجتماعی نتونست خودش رو به رهبری سیاسی خودش رو پیدا کنه و تعیین و تشکل سیاسی پیدا کنه. و علت این هم هست که شما نمیتونید رهبری سیاسی رو در میان یک جنبش اجتماعی در واقع بسازید. این اتفاقی است که باید از قبل افتاده باشه در واقع و اپوزیسیون جدی ایران نداشت به دلایل مختلف، درون ایران به دلیل سرکوب و بیرون از ایران به دلیل عدم تعیین و حالا دلایل مختلفی که داره میشه گفت، عدم توجه ایدئولوژیک حتی به این به قضیه اهمیت داشتن رهبری سیاسی و عدم و فقدان این رهبری باعث شد که در واقع این جنبش این فقر سیاسی رو تجربه بکنه و این بدون شک نقش مهمی در شکست اون داشت.
5: و سرانجام کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم نوشته فهیمه روبیول از مسیری متفاوت وارد موضوع می شود. خانم روبیول در گفتگو با رادیو فردا می گوید
8: فاجعه کشته شدن مهسا امینی تلنگری بود برای نوشتن این کتاب. البته نویسنده نیستم، اما چنان تحت تاثیر قرار گرفتم که دو تصمیم بزرگ رو گرفتم. نخست مبارزه علیه این رژیم رو به شکل علنی ادامه بدهم و دوم کتابی بنویسم که در آن زنی با تحصیلات مهندسی سه کشور را از دریچه نگاه زنانش روایت، ترسیم و تحلیل می کند. این کتاب را می‌خواستم برای ادای احترام به مهسا حتما روز سالگرد آسمانی شدنش در سال 2023 چاپ شود و رونمایی شد. در فرانسه شماری از دوستان کتاب را خوانده بودند و پیشنهاد دادند که خوب است به فارسی نیز برگردانده شود. برای دومین سال مهسا کتاب در لندن منتشر شد. نسخه فارسی آن امروز برای ایرانیان و افغانستانی‌ها به صورت رایگان در دسترس است.
5: از نظر فهیمه روبیول جنبش زن زندگی آزادی هنوز به پایان نرسیده است. او میگوید
8: امروز جنبش مهسا تحول یافته و با آرمان‌های نمادشی رو خوشید گره خورده است. راهی که هنوز به طور کامل به پیروزی نرسیده است، ولی پیروزی در راه است و نقش ما در اینجا در فرانسه این است که صدای مردم ایران را به گوش تصمیم گیرندگان کلان برسانیم. کاری که هر چهارشنبه مقابل وزارت امور خارجه و پارلمان فرانسه انجام می‌دهم. خواندن این کتاب برای نسل‌هایی که ایران را ندیدند، چه پیش و چه پس از انقلاب، دانه‌ای است برای آشنایی و درک آنچه بر مادر ایران زمین گذشته است و نقش آموزش و پرورش در شکوفایی جامعه.
5: در مجموع کتاب‌هایی که درباره زن زندگی آزادی منتشر شدند، حول یک پرسش بنیادین مشترک شکل گرفتند. اینکه چگونه باید زن زندگی آزادی را به خاطر سپرد و فهمید. شاید پاسخ نهایی به این پرسش هنوز نوشته نشده باشد، اما تکثر کتاب‌ها در این زمینه خود بخشی از تاریخ آن است. 4 سال پس از مرگ مهسا امینی، زن زندگی آزادی هنوز نه فقط یک شعار، بلکه روایتی در حال نوشته شدن است.
1: با اتمام این گزارش به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق از بامداد سه‌شنبه پرواز هواپیماهای ایرانی را متوقف می‌کند. اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی روسیه را که به نفع حزب حامی پوتین تمام شد، ساختگی خواند. سیروس ابراهیم زاده، بازیگر با سابقه تلویزیون و سینما، درگذشت. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که بغداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق را به حالت تعلیق در خواهد آورد. یک مقام مسئول عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت عراق از بامداد سه‌شنبه ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را مطابق با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا اجرا خواهد کرد، زیرا کشورهایی که این تصمیم را اجرا نکنند، به گفته او، با خطر تحریم مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منبع دیگری نیز این خبر را تایید کرد. این تصمیم در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا اتخاذ شده است که طبق آن فعالیت شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی روسیه، حزب حاکم موسوم به روسیه متحد که از پوتین رئیس جمهور روسیه حمایت می‌کند و از سوی کرملین کنترل می‌شود، رکورد تازه‌ای به نمایش گذاشت و با کسب نزدیک به 58% آرا، 355 کرسی از مجموع 450 کرسی دومای روسیه را به خود اختصاص داد. اتحادیه اروپا این انتخابات را ساختگی خواند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به مواردی متعدد از جمله برگزاری انتخابات در نواحی اشغالی اوکراین، این انتخابات را نامشروع خواند. در این انتخابات که طی 3 روز از جمعه تا یکشنبه برگزار شد، رای دهندگان می توانستند از میان نامزدهایی که همگی مورد تایید کرملین بوده و به طور کامل از ولادیمیر پوتین حمایت می کنند، به افراد مورد نظر خود رای بدهند. اکثر چهره های اپوزیسیون روسیه یا زندانی هستند و یا در تبعید به سر میبرند. سیروس ابراهیم زاده، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، 30 شهریور پس از یک دوره بیماری دور از وطن و در 89 سالگی درگذشت. خانه سینما نیز درگذشت او را به خانواده‌اش و جامعه هنری تسلیت گفت. ابراهیم زاده فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1346 از رادیو و تلویزیون آغاز کرد و با بازی در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی حاتمی وارد سینما شد. کمال‌الملک، ستارخان، همسر، شمعی در باد از آثار سینمایی او بودند. او همچنین در سریال‌های ولایت عشق، کاکتوس و آرایشگاه زیبا و نمایشنامه‌های اوتلو، ملیحه و جعفرخان از فرنگ برگشته شرکت داشت. سیروس ابراهیم زاده که زاده سال 1316 در اردبیل بود، مسیر دانشگاهی خود را با تحصیل زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران آغاز کرد. او سپس در بریتانیا کارشناسی ارشد تئاتر گرفت و دوره موسیقی را نیز در دانشگاه برمنگام به پایان رساند. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای دیدار و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیامی برای ایران نیست و قرار نیست پیامی از سوی تهران از طریق او منتقل شود. این خبرگزاری افزوده است که شروط افغانی ایران پیشتر به آمریکا اعلام شده و تغییری در این موضع به وجود نیامده است. و پاکستان اعلام کرد که در حملات هوایی به 2 استان افغانستان، استانهای پکتیکا و کنر، دست کم 28 شبه نظامی را کشته است. ساعت پیش از آن مقامات طالبان اعلام کردند که پاکستان در جریان حملات هوایی شبانه به خاک افغانستان دست کم 3 غیر نظامی را کشته. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد دولت طالبان، گفت که افغانستان پاسخ مناسبی به این تجاوز خواهد داد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: کافه فردایی ها، خوش اومدیم به کافه فردایی امروز.
1: من هم سلام میگم به همه کافه فردایی عزیز. امروز دوشنبه 30 شهریور. آقا تموم شد.
0: بله
1: تموم شد.
0: دوستان استفاده کنی، یه روز مونده از تابستون،
1: فقط یه فردا مونده.
0: بله چیکار میشه کرد تو یه روزه؟
1: بریم نه
0: کاری که این تابستون نکردیم
1: چیکار کنیم؟ تو پاییز بکنیم. پاییز آدم ها هم کارهایی که بلدن هم اصلا
0: ملش کن هیچی ملش برو آقا داره سوء تفاهم ایجاد میشه.
2: دوستتون دارم، مخصوصا آقا جلال عزیز رو. و علت آشنایی من با کافه فردا برنامه های ایشون بوده در حقیقت. و تشکر ویژه دارم از عمورزای عزیزم که شما رو به من معرفی کردند. من فکر میکنم حدود 2 ماه هست شما رو میشناسم، یکی 2 ماه بیشتر نیست، و کاراتون رو دارم از جدید و قدیم گوش میکنم. فقط یه سوالی داشتم، شما قالیباف رو بهش میگید محمد سامتینگ، و من هنوز اونقدر عقب نرفتم که بدونم منشأ این کلمه سامتینگ داره از کجا میاد، ولی ممنون میشم اینم بهم یه توضیح بدین.
1: ممنون از شما که خیلی خیلی جای خوشحالی داره از شنوندگان جدید و تاسیسمون، و ممنون از چی من
0: لامورزنت
1: گرفت اصلا من هنوز ده ولی از من تعریف کردن الان اونا رو بهتر شد.
0: ببین به نظرم جوابش من الان بدیم فایده نداره،
1: بخوام تعلیق ایجاد کنم.
0: نه میدین چرا؟ چون دارم برنامه هاتون رو از جدید به قدیم گوش میکنم. الان داره میره عقب.
1: خب
0: می چقدر طول میکشه تا برسه به اون اولش، بعد دوباره برگرده به برنامه الان؟
1: نگیم بهشون یعنی چی؟
0: فایده ای نداره.
1: به نظرم نبود. حق با مشتری است.
0: به نظرم از عمورزا بپرسن.
1: برید از همون عمورزا بپرسن. نه بابا، عرض کنم خدمتتون که دونالد ترامپ تو فکر کنم تو ایام جام جهانی بود، من فکر کنم تو اون ایام جام جهانی که برنامه جام جهانی میرفتیم، از این نشون به اون نشون فرجت، من حالا خوب نیست
0: مشخص.
1: دونالد ترامپ به محمد قالیباف، محمد باقر قالیباف گفت محمد سامتینگ، ما هم دیگه دست گرفتیم، بیا به همه سامتینگ میچسبونیم هر موقع نخواهیم فامیلیشونو بگیم.
0: بله. دوست عزیز سپاسگزارم. الان چی میشه؟

0: پیش میاد.
1: معلومه که پیش میاد، آخرین برنامه تابستونه. از این زاویه نگاه کردی بهش؟
2: پاییز تاریک،
1: آخرین برنامه خزون.
2: من ببین اون موقع چی بشه.
1: من برم، من اصلا نمیتونم.
2: ولی پاییز سلطان فصل هاست.
1: آره، حالا حرف میزنیم در این رابطه. بفرمایید.
2: دوستان، میدونیم که توی ارکان مختلف نظام مقدس سوء تفاهم کم نداریم و یکی از این سوء تفاهم ها که خیلی هم اتفاقا برای مردم لات و برای خلافکارا شکلاته، پلیس مملکت یا همون نیروی انتظامی.
1: بله، این نیروی خیلی خیلی خوشنام نظام، خب در رأسش یکی از ترسناکترین سرداران حکومت، یعنی سردار رادان رو داره که ماشاءالله تو کارنامهش به اندازه 4 تا متهم خودش اتهام داره و هست، و خود نیروی انتظامی هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله چش نخوره دیگه، میدونیم چه خبره.
2: حالا با توجه به رشد عجیب و غریب زورگیری و خفگیری و موبایل قاپی، دانشمندان ساکن نیروی انتظامی تصمیم گرفتن با درست کردن یه سری ویدیوی دوربین مخفی طور مثلا به دانش مردم برای حفاظت از گوشی هاشون اضافه کنن.
1: الان توی این فایلی که میشنویم، جناب سرهنگ نشسته تو ماشین و یه همکارش هم با موتور داره میده که یکی از شهروندان رو خفت کنه. بله دوستان، درست شنید، پلیس میخواد یه شهروند رو خفت کنه.
3: بگیره، نگاه کنید، اون همکار ما گوشیشو الان زد به راحتی و فرار کرد. ما الان میریم که به شهروند بگیم که استرسی بهش فشار وارد نشه،
2: دستشون در نکنه، خواستن استرس هم وارد نشه. استرس که وارد شد که هیچ، تقریبا دوچار برون روی بعد از حادثه هم شد، چون عزیزان نیروی انتظامی موفق شدن به سرعت و با موفقیت تمام گوشیشو بدزدن و جناب سرهنگ هم فرصت پیدا کرد که مثل یک کلاغ مسلح در نقش قهرمان ورود کنه به مسئله.
3: خسته نباشید، حال شما خوبه؟ سرهنگ صیادم، پایگاه هشتم. ایشون از همکاران میمون هستن؟
4: از همکاران هستن.
3: بله. خواهش میکنم، گوشی خدمت شما، گوشیتون رو جای بدی داشتید صحبت میکردید، اطراف اصلا اشراف نداشتید، حواستون اصلا به اطرافتون نبود، میتونستید کنار پیاده رو باستید، میتونستید دستتون رو به جوری بگیرید که اون همکار ما اصلا نتونه به سمت شما بیاد، میتونستید از هنسفری استفاده کنید. به هر حال این دفعه
4: به خیر
3: گذشت، ولی باید سعی کنید نکات ایمنی رو رعایت کنید. ببخشید که یه ذره استرس هم به شما وارد شد.
4: آره، من اصلا یه لحظه تواش قلب گرفتم، ترسیدم.
3: ما سعی کردیم تو کوتاه‌ترین لحظه به شما برسیم، گوشیتون هم بهتون بدیم که استرسی وارد نشه.
1: دستتون درد نکنه واقعا، بنده خدا حتما باید بره لباس زیرش هم عوض کنه، حقم داره. خب آخه تو اون مملکت دزدا و موبایل قاب ها اگه یه موردی از دستشون در بره، ولی پلیس هست که مثل عقاب میاد گوشیتون رو میزنه ازتون.
2: بله، بزرگترا حتما یادشونه که قدیمای برنامه این بود به اسم پلیس نامحسوس که توش پلیس بزرگراه میرفت ماشینای متخلف رو میگرفت و افسر مربوطه میرفت تذکر میداد که به راننده که مثلا چه میدونم تو میرفتی سبقت غیر مجاز رو گرفتی و از این حرفا.
1: حالا ولی از پلیس نامحسوس رسیدیم به خفگیر نامحسوس، یعنی شما اصلا بعید نیست بری خونه ببینی البته خدای نکره تمام وسایلتو دوز برده، بعد زنگ بزنی 110 بگه ای شما لطفا به دوربین دبخند بزنید چون شما در برابر دوربین مخفی پلیس هستی.
2: بعدم جناب سرهنگ از سقف بیاد پایین و شروع کنه به نصیحت صابخونه که قفلتون بهمان بود، درتون فلان بود، چرا دزگیرتون خارجی نیست، چرا این، چرا اون.
1: حالا ببین، من میگم اصلا برگردیم به همون بحث موبایل. بله. و موبایل قاپی اومد و رفتین موبایل یارو رو زدین، بعد طرف خودش چون قمه کشی چاقو زنی چیزی عذاب داره اومد زد همکارتون از وسط بسف کرد، اون وقت چی؟
2: یا اصلا طرف خودش اهل فن عذاب در اومد و یه سوت زد بچه ها وارد عمل شدن و خود سرهنگ و همکاراش و کلن کل کلانتری محل رو خفت کرد.
1: بعد نمیگین حرمت نیروی انتظامی چی شد؟ اینجوری فرهنگ سازی میکنین خود داغونا، نکنه تهش هم یه قبض جریمه دست این بنده خدا دادین.
2: به جای اینکه بریم مشکلات مملکت رو حل کنیم که مردم انقدر کم بود نداشته باشن، کارگاه سیار با مقابله با خفگیری رو انداختیم.
1: واقعا درک این همه سوء تفاهم برای ما هم سخت، شما رو نمیدونم
2: سخت. بله آجلان. بله دوستان، اینو باید برای چندمین بار یادآوری کنیم که یکی از سوء تفاهم‌های جمهوری اسلامی که ما بهش ورود کردیم و خروجمون هم نمیشه ازش، خانواده حداد.
1: دقیقاً هستیم در خدمتشون و در همین راستا هم فرزند برومند خانواده حدادادل یعنی فریدشون یه سری حرفا در مورد بی‌تمایلی دامادشون، یعنی کی؟ یعنی مجتبا به مقوله رهبری، و اینکه موجی جون اصلا رهبری رو با پشم بز و این حرفا برابر میدونه. در مورد اینا حرف زده که رادار سوء تفاهم گیر ما رو هم اصلا زد اشتباه کرد این حرفا.
0: آیا کمتر از 30 روز قبل از شهادت آقا من خدمت آقا مشتاق بودم، اون آقا این قصه رهبری جدیه ها، بعد ایشون یه صحبتایی کردن که کاملا ناظر بر این بود که دیگرانی هستن و امر برای اونها پیش خواهد رفت و به وجود میاد و خیلی هم محترمانه آقا گفت آقا شما ورود نکن، اصلا شما به این بحثا چی کار دارین، خدام خودش توجه داره، آقا هم حواسشون هست، ولی هیچ جای بس ما کدی مبنی بر این که حرفی صحبتی آمادگی ذهنی روحی باشه در حاج آمشتبا برای رهبری ندیم، چون کاملا از پروسه و شرایط و اتفاقات منفک به دلیل مجموع جهات ناشی از بمباران و جراحت و خطرات حملات هوایی. واقعا ایشون
5: یه پیام اول ایشون هم هست که من این خبر رو از طریق صدا و سیما شنیدم.
0: بله، حالا یه وقت میگین که من پشت رو صندلی نشستم دارم تلویزیون نگاه میکنم خبر اعلام میشه، دارم عرض به شما میکنم که اصلا به گونه ای بود شرایط که ایشون اصلا نمیتونست نقش ایفا کنه و نمیتونست خبردار بشه و نمیتونست من حمایت تایید مراقبت
5: شما تصف...
2: بله، این حرفا به نظرتون یه ذره نقض غرض نیست؟
1: هست.
2: اینا مثلا میخوام بگن که مجتبی عارفی است ربانی که علاقه به رهبر شدن نداشته و به زور گرفتن رهبرش کرده.
1: بعد از طرف دیگه هم داره میگه این اصلا نمیتونسته حتی جلوی تلویزیون بشینه، یعنی مثلا دمر خوابونده بودنش، ایشون هم هوا کرده بوده داشته باد میداده، ولی اینجوری که استاد یامینپور مجری برنامه ازش نقد میکنه یهو تو اخبار صدا و سیما دیده که رهبر شده.
5: ما فکر کنید 9 اسفند اون اتفاقات افتاده، پدر ایشون، حضرت آقا، همسر ایشون، خانواده، خواهر ایشون، خواهرزاده به شهادت رسیدن، خودشون جراحاتی داشتند و توی اون بالاخره واویلای ابتدای جنگ بالاخره طی یک هفته این اتفاق افتاد. اصلا امکان این که ایشون ورود جدی و حتی حضور فیزیکی در جلسات یا پیگیری داشته باشن قابل تصور نیست.
2: بله، واقعا مثل اینه که یکی که تصادف کرده باشه دست و پا شکسته، داغون، گردن خورد، چهره داغون، مثل بدن سوخته، اصلا یه وضعی نابود.
1: اینا که گفتی چقدر شبیه مشتباست.
2: دقیقا. بعد همچین آدمی رو بهش بگن که عزیز شما از این به بعد مثلا بیا مدیر عامل مایکروسافت.
1: دقیقا. حالا تو مثال مهدی مایکروسافت بود، تو واقعیت مملکت ما اینه که یه آدمی رو که خودشون میگن انقدر ناتوانه و حتی نمیتونه رو صندلی بشینه رو کردن رهبر.
2: بعد آخه باباش که حداقل رو صندلی میتونست بشینه وضع مملکت رو به اینجا رسوند. بعد. خدا به خیر کنه این یکی رو که اصلا معلوم نیست چقدر ازش باقی مونده.
1: خب اصلا به قول خود این یارو در حرفایی که با برادر زنش میزده، این همه آخوند بیکار دارین تو نظام، نمیشد ما رهبرشن؟
2: خب ما رو روشن کنید دیگه، بالاخره ولایت فقیه موروثیه یا موروثی شدن فقط واسه حکومت‌های قبلی بد بود.
1: خب اینا اگه سوء تفاهم نیست چی آخه؟ ایها المسلمین والکافرین والمستضعفین والمستشهدین بین یدی.
2: این چی بود این آخری گفتی؟
1: خودم نمیدونم ولی قشنگ بود به نظر من. قشنگ
2: کار داد. دوستان یه وقت خدای نکرده فکر نکنید که ما امروز سوء تفاهم صدا و سیمایی نداریم براتون، داریم، اونم از نوع مدیریتی.
1: بله، استاد جبلی رئیس صدا و سیما چند وقت پیش یه ادعایی در مورد درصد بینندگان صدا و سیما کرده بود که با شنیدن اون طبق گزارش ها حتی اسکندر مقدونی هم سرشو از قبل در آورد و گفت جبلی یه بار دیگه اینا که گفتی رو بگو.
6: خب اخیرا ما شاهد انتشار یکی از این نظرسنجی بودیم که یکی از این مراکز انجام داد. نکته مهم اینجاست که در حالی که رسانه ملی در صف مقدم نبرد با جنگ رسانه دشمن و عملیات روانی سنگین جبهه استکبار هست، به ویژه در شرایط خاص منطقه، اینکه عده‌ای از این که صدا و سیما بالای 72% مخاطب داره ناراحت بشن برای ما جای تعجبه. قاعدتا باید همه خوشحال بشیم از اینکه رسانه ملی میزان مخاطب بالایی رو به خودش اختصاص داده.
2: بله، یعنی از نظر استاد جبلی و اون مرکز نظرسنجی صدا و سیما از هر 10 ایرانی بیش از 7 نفرشون مخاطب صدا و سیما.
1: خب اصولا یکی از مسائل نه چندان علمی ولی کاملا حسی که میتونه صحت و سقم یه نظرسنجی رو نشون بده اینه که مردم نتایج اون نظرسنجی رو حس کنن دیگه.
2: یعنی مردم وقتی رئیس صدا و سیما همچین آماری میده و وقتی به دوروبر خودشون و محیط پیرامون نگاه میکنن حس کنن که آره خب این آمار حالا با یکم بالا و پایین و 1% خطای معقول میتونه درست بشه.
1: ولی نه اینکه مردم با شنیدن حرفای برادر جبلی مبهوت دور و بر خودشون رو نگاه کنن که آخه یعنی چی؟ مگه میشه این نظرسنجی رو اصلا کجا انجام داده؟
2: واقعا هم نیازی به مدد گرفتن از حس و احساس عمومی نیست، چون این حرفای استاد جبلی که پخش شد، خانم ساجده سلیمانی از مجریان سابق صدا و سیما اومد و حرفای جالبی رو توی یه ویدیو بیان کرد.
7: آقای جبلی گفتن 70% تلویزیون مخاطب داره، بعد اگر به شک دارید بیاید مرکز تحقیقات صدا و سیما که این آمار منتشر کرده خودتون بررسی کنید. برادر من خودم آمارم، من خودم تحقیقاتم، من نزدیک 4 سال یا 5 سال هر روز برنامه زنده داشتم در شبکه 1، مثلا شبکه قرآن نه، شبکه سلامت نه، شبکه باران و شبکه های اوستای نه، شبکه اصلی شبکه 1 دو تا برنامه شاخص داشته باشه، شبکه 1 یکی صبح خیر ایرانه، یکی سیمای خانواده است، و من در هر دو این برنامه ها بودم. بعد از 4 سال اجرای مداوم بالاخره تو خیابون دارم زندگی میکنم، رفت آمد میکنم دیگه، والا فقط چند تا پیرزنی که تلویزیونشو سر زور روشن بوده منتظر اذان و نماز بودن منو میشناختن.
1: بیا خوردی جبلی، تازه شاید بعضیا خطه به مشماش بذارن و بگن حتی همون حاج خانوما هم الان نوه‌هاشون روی گوشیشون اپلیکیشن اذان نصب کردن و موقع اذان گوشیشون به اذن خدا شروع میکنه میگن الله اکبر الله اکبر.
2: بله با این تفاصیل به نظر میاد که مرکز نظرسنجی صدا و سیما نظرسنجیاشو تو خود صدا و سیما انجام میده، یعنی زنگ میزنه به کارمندای خودشون و از اونها سوال میکنن که آیا شما صدا و سیما میبینید یا خیر.
1: واقعا همینا. خب لامصب، آخه اگه پخش زنده فوتبال رو از صدا و سیما بگیریم که دیگه من فکر کنم همون کارمندای صدا و سیما میگن نه ببخشید ما وقت اضافه نداریم بشینیم تلف کنیم برای این تولیدات فاخر خودمون.
2: پس فکر کنم که همون نظرسنجی، هم حرفای جبلی و هم کل صدا و سیما با اون بوجه های افسانه ایش یکی از گرونترین، بی‌مصرف‌ترین و البته پر ادعاترین سوء تفاهم های تاریخ هستن که برطرف کردنشون کاری نداره،
1: ولی فایده هم ظاهرا نداره، چون تکلیف مردم که با صدا و سیما مشخصه. ولی یه جمله معروف داریم که میگه اونی که دوچار سوء تفاهم رو میشه برطرفش کرد آی تاپ،
2: بله،
1: ولی اونی که خودشو به سوء تفاهم زاده رو اصلا کارش نمیشه کرد.
2: احسن. این جمله رو باید قاف کرد زد به همین دیوار.
1: ببین من خودم یه نظرسنجی قبل برنامه انجام دادم، الان 800% از کافه فردایی‌ها اینو تتو کردن.
2: آفرین. باریکلا.

0: در اوایل اکتبر 1981 ولادیمیر کوزیچکین که ظاهراً معاون کنسول اتحاد جماهیر شوروی بود وارد سفارت بریتانیا در تهران شد. او اعلام کرد من عضو کاگبه هستم. به نقطه فروپاشی نزدیک شدم. میخواهم فرار کنم و به شما پناه بیاورم. میتوانم اطلاعات مهمی در اختیارتان بگذارم. خب آقای شکرالله سلام.
1: سلام به شما و همه شنوندگان عزیزم.
0: اینی که من خوندم چی بود ماجراش؟
1: ماجرا مربوط میشه به یک جاسوس معروف در تاریخ معاصر ایران که اخیراً یک نویسنده قدر بریتانیایی بر اساس اسناد و مدارکی که در واقع بررسی کرده اومده روایتی از و زندگی او و دوره جاسوسیش رو برای MI6 در واقع مکتوب کرده و منتشر شده و خیلی سر و صدا کرد.
0: بعد خدمتتون میگم که اسم کتاب هست رد وود یا درخت سرخ چوب بگیم.
1: رد وود رو در واقع لقب خود

0: و واقعی که اینو نشر نو سال 1370 منتشر کرده. اما خب اون فقط خاطرات خودشه، ولی اینکه در روایتی که از اون دوره میتونه وجود داشته باشه و اسناد چی میگن اینا، در حوزه بوده که این آقای مک‌اینتایر که خیلی تخصصش توی جاسوسی نویسیه، اومده تمام اینا رو بررسی کرده و اومده روایت خودش رو از این موضوع و این آدم و اون فضای سیاسی اون دوران روایت کرد.
1: راجب شخصیت کوزیچکین میگی برامون که چی بود ماجراش؟
0: کوزیچکین والا اینطور که این کتاب بران این کتاب یکی از تازه‌هاش اینه که خیلی هم روش مانور داده و یه مقداری هم شده، اینه که میاد مطرح کرده که اساساً دلیل این که کوزیچکین از کاگبه میاد اونجا و شروع میکنه اطلاعات رو به غربی ها فروختن، مسئله شخصی یک نقص جسمانی که در واقع مشکل اختلال نبوذ داشته. تصورش این بوده که در غرب درمان خاصی برای این وجود داره و میاد یک جور معامله میکنه که مثلا من این اطلاعات رو به شما میدم به این شرط که من رو ببرید و درمان بکنم.
1: هنوز بیاگرام اختلال به قول اختراع نشده بوده، کشف نشده بوده، درست نشده بوده.
0: آره، از سرنوشت نامبرده در این زمینه اطلاعی در دست نیست.
1: جالب اینه که همون اولم یه چند تا اینجوری که تو کتاب اومده چند تا قرص الکی اون مامور بریتانیایی توی سفارت به این میده، میگه برو اینا رو بخور شاید کارت را بیفته، اما مؤثر واقع نمیشه و این بنده خدا همچنان درگیر بوده، چون که الکل هم به شدت می نوشیده و فشار روانی شدیدی هم روش وارد بوده و مشکلش رو تشدید می کرده این مسائل.
0: بله، حالا به هر حال به هر انگیزه ای هم که بوده این آدم 8 ماه اطلاعات می فروشه به چیز و بعد از 8 ماه هم از ایران خارج میشه و این ماجرا حالا گره می خوره. اصل ماجرا حالا به این که اون چیزی که در این کتاب مطرح میشه، بحث نقش شوروی، حکومت شوروی در آن زمان که چه اهدافی توی ایران داشته در آستانه در واقع بعد از انقلاب اسلامی، بحث حزب توده هست و ادعاهایی که توی این کتاب مطرح میشه. اگه فکر میکنه میتونه جذاب باشه من 3 تا ادعای بزرگ این کتاب رو میتونم بگم.
1: آره حتما.
0: ببینید این کتاب 3 تا ادعای بزرگ توش روایت میشه. یک اینکه ادعا میکنه که شبکه حزب توده در ساختار نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی خیلی گسترده‌تر از چیزی بوده که تا الان تصور می‌شده و خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که غرب ازش شناخت داشته و این آقای کوچیکین، درست میگم اسمش رو چقدرم سخته،
1: کوزیچکین
0: این میاد در واقع اون تصویر کامل رو میسازه برای MI6. ادعای دوم که خیلی بزرگتر از این ادعای اوله اینه که این تست توی این کتاب مطرح میشه که شوروی برای احتمال سقوط جمهوری اسلامی و جایگزینیش با یه حکومتی که زیر نظر مسکو باشه برنامه ریزی کرده بوده. خب اینا در واقع تز توی کتاب هستن و نمیشه خیلی راحت اینا رو پذیرفت چون پر از اما و اگر، یعنی اگر فلان میشد، اگر بیسار میشد. و ادعای سوم نگرانی آمریکا از این سناریو که میگه به اندازه جدی بوده که امکان واکنش بسیار شدید حتی در حد یک جنگ هسته‌ای بین آمریکا و شوروی ممکن بوده پیش بیاد. این هم بازم ادعاییه که در کتاب مطرح میشه و این کتاب همه رو مربوط میکنه به اینکه این آقای کوزیچکین چه نقش بنیادینی در مثلا جلوگیری از این قضیه ایفا کرده. ولی خب این هم هست که به هر حال باید دقت بکنیم این کتاب روایتی از جاسوسیه. اساسا خود این نویسنده آقای مک‌اینتایر تخصصش که این کتابای از این قبیله، کتاباش تو ایران هم زیاد هست، کتابای قبلیش، کارش این نیست که تاریخ بنویسه، کارش این هست که میاد بر اساس اسناد جاسوسی روایتی از یک دوره رو مینویسه و یه مقدار شکل جذاب و داستانواری بهش میده. برای همین خیلی نمیشه روی این مسائلش نظر قطعی داد.
1: اونجوری که توی کتاب نوشته شده آقای کوزیچکین مسئول رساندن کمک‌های مالی از طریق شوروی به حزب توده در ایران بوده و شوروی ها به دنبال قدرتگیری حزب توده در ایران بودن تا اینکه به نوعی بتونن راهی برای نفوذ و گسترش کمونیسم در ایران پیدا بکنن بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران. بعدتر آقای کوزیچکین و سفارت بریتانیا در تهران منتقلش میکنن به بریتانیا. وقتی که منتقل میشه به بریتانیا تازه اونجا CIA رو در جریان میذارن و میگن که همچین اتفاقاتی افتاده. بعدتر آقای کوزیچکین رو منتقلش میکنن به اسلام آباد در پاکستان و در پاکستان یک ترتیب ملاقاتی میدن با مسئولان جمهوری اسلامی تا اونها رو مطلع بکنن از اینکه حزب توده داره در ایران خلاصه روش پیدا می

0: میکنه و قدرت رو میگیره.
1: بذار ببین اینجا قشنگی ماجرا در واقع تلخی ماجرا توی مسائل جاسوسی و در مداخلات اطلاعاتی کشورها تو هم دیگه همینجا خیلی تناقض اخلاقی خیلی عجیبی پیش میاد. یعنی ترتیبش خیلی اینه دیگه، شوروی تو سیاست داخلی ایران مثلا مداخله میکنه، بریتانیا میاد از شوروی جاسوسی میکنه از طریق این آقا، آمریکا میاد اطلاعات رو از بریتانیا میگیره برای اهداف خودش، و آخرش آمریکا میاد از این اطلاعات استفاده میکنه برای اینکه جلوی یک چیز دیگر رو بگیره و جمهوری اسلامی که در واقع از اول خودش هدف این اطلاعات بوده یا در واقع هدف این فروش اطلاعات بوده استفاده میکنه از اون اطلاعات برای زدن حزب توده در ایران.
0: و این ماجرا سرانجامش منجر میشه به زندانی شدن و اعدام تعداد زیادی از اعضای حزب توده دقیق. در ایران
1: دقیق.
0: حالا یه ماجرای دیگه هم هست راجع به این داستانهای کاگبه و جاسوسی شورویهای سابق و روسها که مربوط میشه به قبل از انقلاب. اونم یه ماجرای خیلی عجیب غریبی داره، سلشگر احمد مقربی.
1: بله، از احمد مقربی هم خب چهره خیلی شناخته شده ای هست. عباس میلانی تو کتابش که البته به فارسی ترجمه شده به نام نام‌آوران ایران، یه فصل کامل رو فقط به احمد مقربی اختصاص داده. خب کسیه که به تعبیری میگن 30 سال و به تعبیری 11 سال داشته در واقع جاسوسی میکرده و اطلاعات میفروخته
0: و سران ارتش شاهنشاهی هم.
1: بله، ولی خب نهایتا گرفتار میشه و اعدامش هم میکنند و اینها. ولی اینا به هم در واقع اگر شما بخواد اون فضای اون دوره رو خصوصا دهه 60 رو که از دهه 50 این شروع شده این ماجرا به طور خاص تا دهه 60 که قضیه حزب توده اونا پیش میاد، اینا به هم دیگه در هم تنیدن. ماجرای سرلشکر مقربی و ماجرای همین جاسوس شوروی که اطلاعات فروخته و بعد ادامش ماجرای حزب توده، اینا همه به هم پیوسته است. همه اینا رو میشه در کنار هم مطالعه کرد و به یک تصویر جامع تری رسید. از اون طور
0: راجب آقای مقربی یک فیلمی هم ساخته شده در ایران در سالهای آخر پیش از انقلاب، فیلمی با نام دام نامرئی که فریبرز صالح اون فیلمو میسازه و میپردازه به ماجرای احمد مقربی و نحوه بازداشتش و اون ماجراهای اطلاعاتی که ساواک پیاده میکنه تا اینکه به دام بندازه احمد مقربی رو. نکته جالبش اینه که این فیلم برای اکران در سینما ساخته نشد. فیلمی بود که به سفارش ساواک ساخته شد برای آموزش خود کارکنان ساواک. یعنی یک فیلم سینمایی بود با کاملا سیستم حرفه‌ای و عوامل حرفه‌ای اینا ساخته شد برای اینکه صرفاً اعضای ساواک این فیلمو ببینن و شیوه های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی رو یاد بگیرن. و 2-3 سال پیش نسخه ای از این فیلم به فضای مجازی هم راه پیدا کرد و قابل دیدنه.
1: اوه، من ندیدم. پس حالا که شما سینماشو گفتید، من کتابش رو بگم که منوچهر هاشمی رئیس اداره 8 ساواک سال 1973 کتابی رو در واقع خاطراتش رو از دوره کارنامه ساواک نوشت که توی اونجا هم مفصل در مورد این موضوع احمد مقربی گفته شده. این کتاب البته تو لندن چاپ شده، من نمیدونم در ایرانم در دسترس هست یا نه، احتمالاً شاید آنلاین در دسترس باشه، نمیدونم. کتاب و اثر و اینها در این موارد زیاد هست، اونایی که خواهانش هستن میتونن موضوع رو دنبال بکنن.
0: سپاسگزارم ازت، خیلی هم سرت شلوغ بود، از میانه کار خلاصه آوردیم.
1: من همیشه در میانه کارم.
0: سپاسگزارم،
1: سلامت باشی.
0: به میانه کار میسپارمت.
1: قربان شما.

from her. امام زمان هستم، چندین بار خواستم ظهور کنم ولی جمهوری اسلامی نگذاشته. اینا تمام صحبت‌هایی که در مورد من می‌کنند همه دروغه. من می‌خوام ظهور کنم ولی